0: meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
3: Cum stai la capitolul complimente? Cât de adesea obișnuiești să apreciezi oamenii? Poate că te întreb, de ce aș face-o? Pentru că fiecare are ceva frumos și merită să-și amintească și să se simtă bine. Sau poate să afle dacă nu știe și de ce nu ai fi tu cel care o face. Ce frumos ar fi să căutăm frumosul în oamenii de lângă noi. Nu ne-ar mai rămâne timp pentru critică și ură. Oferirea complimentelor te ajută să îți dezvolți abilitatea de a observa și aprecia trăsăturile pozitive ale oamenilor, de a vedea lumea ca fiind prietenoasă și ne dă o perspectivă luminoasă asupra vieții. O interacțiune în care au loc aprecierile sincere contribuie la o atmosferă plăcută și constructivă atât în viața personală cât și în cea profesională. Ce ne-ar costa să spunem colegului care s-a descurcat bine cu proiectul firmei încredințat lui: ai făcut o treabă excelentă, ești creativ și talentat, mă bucur că suntem colegi. Sau cât de mult ar schimba starea de spirit din familie dacă am apreciat gesturile și comportamentele celor dragi. Ne-am obișnuit că ni se cuvin, așa că este normal, dar tot atât de firesc este să le observăm și să le apreciem prin cuvinte pline de bunătate și dragoste. Cât de fericită sunt că ești atent la nevoile mele și te îngrijești de familia noastră. Ești un sprijin extraordinar. Mi-aduci atâta liniște și bucurie prin prezența ta. Sau dacă am recunoaște cât ne prețuim prietenii. Entuziasmul vostru mă face să uit cât de obosită sau supărată sunt. Îmi place cum reușiți să mă amuzați mereu. Aveți un umor atât de bun. Dacă v-ați gândit vreodată că nu este cazul să-i apreciați pe oamenii din jur, pentru că nici pe dumneavoastră nu vă apreciază nimeni, îmi pare rău pentru aceste gânduri și sentimente. Noi cel mai adesea ne comportăm în oglindă. Știți cuvintele Bibliei care spun sau transmit această înțelepciune? Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Atunci când apreciezi și îi complimentezi pe ceilalți, și ei sunt dispuși să îți răspundă la fel, observând comportamentul tău amabil. Însă dacă am vorbit despre cum te vei simți atunci când îi apreciezi și îi complimentezi pe ceilalți, este important să știi cât de mult bine poți să aduci în viața celui pe care îl complimentezi din toată inima. Crește încrederea în sine a celui apreciat, ceea ce contribuie la o imagine de sine pozitivă, ingredient al îmbunătățirii stimei de sine. Motivezi și inspiri, pentru că recunoașterea meritelor și eforturilor este o sursă de motivație pentru creștere și dezvoltare personală și profesională. Nici nu știi cât de multă bucurie poți aduce unui suflet prin cuvintele tale și cum poate crește satisfacția și starea lui emoțională. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. De neprețuit sunt complimentele și cuvintele încurajatoare.
4: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
5: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței.

Conform zicalei vechi, ca să-ți cunoști viitorul, trebuie să-ți știi trecutul. Cred că suntem datori să știm cum a evoluat arhitectura tradițională și cum arată din punct de vedere formal. De asemenea, casele tradiționale românești autentice sunt apreciate ca fiind un rezultat al aplicării principiilor compoziționale, ale proporțiilor frumoase și decorațiilor de calitate. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, la momentul apariției lor, au reprezentat avangarda din punct de vedere al tehnologiei, cât și al punerii în operă. Aceste monumente au corespuns din punct de vedere istoric cu perioadele de bunăstare economică și socială ale poporului român în decursul timpului. Fiecare stil istoric cunoaște trei perioade: perioada timpurie, perioada de maturitate și perioada de apogeu. Arhitectura românească a avut în decursul timpului perioade în care două sau mai multe stiluri arhitecturale au funcționat în paralel. Există și perioade atipice de scurtă sau mai lungă durată, în care s-a procedat la o revenire parțială la stilurile istorice anterioare. Un exemplu în acest sens sunt anumite stiluri arhitecturale bisericești, care, deși au luat naștere cu mult timp în trecut, sunt utilizate și în prezent cu succes. Prin urmare, în arhitectura mondială, stilurile au utilizat elemente preluate de la stilurile anterioare, lucru similar și în stilul arhitectural românesc. Având în vedere faptul că suntem un popor cu o istorie îndelungată, ar fi trebuit ca la capitolul arhitectură tradițională să avem un portofoliu mai bogat de stiluri și derivate ale acestora. În realitate, este vorba de două stiluri de arhitectură considerate ca fiind originale românești. Analizând aceste două stiluri, constatăm faptul că elementele de decorație sunt preluate din arhitectura popoarelor vecine, turci, bulgari, dar și din arhitectura popoarelor occidentale. Acest principiu de compunere se întâlnește la toate stilurile de arhitectură din toate timpurile, și anume elementele care alcătuiau decorația proveneau din arhitectura antică. Revenind la cele două stiluri românești de arhitectură considerate originale, ele sunt stilul brâncovenesc și stilul neoromânesc. Suplimentar față de aceste două se mai remarcă un stil de arhitectură derivat din primul stil, denumit și stilul neo-brâncovenesc. Arhitectura brâncovenească, cunoscută astăzi drept primul stil românesc, a apărut în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu și s-a manifestat cu preponderență în arhitectura bisericească pe de o parte și pe de altă parte cea a reședințelor persoanelor importante din acea vreme, domnitori și boieri. În acest stil local există un melanj de trăsături inspirate din Rusia din vremea lui Petru cel Mare, Franța lui Ludovic al XIV-lea, curtea sultanilor din Constantinopol și Italia renascentistă. Simetria și decorațiunile înflorate inspirate din natură caracterizează acest stil, iar odată cu el, Brâncoveanu a eliminat ideea de moșie nobiliară. Acestea au devenit, la sfârșitul secolului al XVII-lea, adevărate palate, a căror arhitectură amintește de unele detalii folosite în domeniile nobiliare din nordul Italiei. Aceste case în stil brâncovenesc se caracterizează prin următoarele elemente: greutate, masivitate și stabilitate rezultate din proporția covârșitoare a suprafețelor pline în comparație cu cea a golurilor, un caracter impozant datorat suprafeței mari în plan și a înălțimii clădirii, dispunerea pe verticală a funcțiunilor, iar la nivelul solului erau localizate anexele clădirii destinate personalului. Parterul era ocupat în întregime de locuință și găzduia zonele de zi și de noapte.
Acesta avea cea mai mare înălțime dintre toate spațiile, iar podul era nelocuit. Iată câteva exemple foarte cunoscute. Reședința de vară din Potlogi a domnitorului Constantin Brâncoveanu, casa egumenească de la mănăstirea dintr-un lemn, Palatul Mogoșoaia, restaurat și modificat de Marta Bibescu, vechiul palat mitropolitan din București, Castelul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și sunt multe altele, așa că pe unde ajungeți în plimbările voastre, admirați și edificiile construite în stil brâncovenesc.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

Adesea ne dorim să fim în altă parte decât în locul în care suntem sau chiar să fim altcineva decât noi înșine. Tindem să ne comparăm în mod constant cu ceilalți și să ne întrebăm de ce nu suntem la fel de bogați sau la fel de inteligenți, la fel de simpli, de generoși, ori poate la fel de sfinți ca ceilalți, cu toate că aceste ultime caracteristici nu mai sunt așa de căutate în ultima vreme. Asemenea comparații ne fac să ne simțim vinovați, rușinați sau geloși. Este foarte important să realizăm că vocația noastră este ascunsă profund în cine suntem noi cu adevărat. Noi suntem ființe umane unice, fiecare având o chemare de a realiza în viață ceea ce nimeni altcineva nu ar putea, făcând lucrul acesta în contextul concret al lui aici și acum. Nu ne vom găsi niciodată vocația încercând să stabilim dacă suntem sau nu mai buni ca ceilalți. Noi suntem suficient de buni să realizăm ceea ce am fost chemați să realizăm. Fii tu însuți. Apostolul Pavel în Romani 11:29 ne spune: pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 120. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limba înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc eu pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne! Ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați și disprețul celor trufași. Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne peste moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel. Psalmul 126. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adun apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba cu săgeți, cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinile tale. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște vlăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras braz de lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Săcerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea jurăință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iaar. Haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea șternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu și chivotul măreției Tale. Preoții Tăi să se îmbrace în neprihănire, și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie pentru robul tău David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară din munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul 134. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie. Iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la versetul 9 și de asemenea de la 18 la 23. Bun venit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Continuăm cu ultima parte a pildei semănătorului. În Evanghelia după Luca, capitolul 8 cu versetul 15, Mântuitorul spunea despre sămânța căzută în pământ bun. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Dragul meu ascultător, inima mea și a ta ajunge să fie bună și curată datorită lucrării Duhului Dumnezeu. Cuvântul mai întâi este auzit și înțeles, pătrunde atâng în inimă, aducând pocăința, nevoia după mila și iubirea lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi dorința sinceră de a rămâne în adevăr să aducă acea trăire în supunere și ascultare de principiile împărăției cerurilor. Toate acestea nu pot fi realizate fără cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și cuvântul întrupat, Iisus Hristos. Dar pentru toate acestea avem nevoie de credință. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, stă scris: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dragii mei, credința că Dumnezeu există cu adevărat este temelia creștinismului. Unirea cu Dumnezeu prin credință este posibilă doar prin Fiul Celui Preanalt, care ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru salvarea fiecăruia dintre noi. Credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Iubiții mei, acest cuvânt nu este cuvântul vreunui om, oricare ar fi el, ci este cuvântul lui Dumnezeu, auzit într-un mod atât de clar și personal, dacă inima noastră este deschisă să primească adevărul. Stă scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetele 12 și 13: să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit
nu ca pe un cuvânt, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi care credeți. Dumnezeu ne invită să strângem în inimă cuvântul său, ca pe un dar de mare preț oferit de cer. Studiind Sfânta Scriptură, ne umple mintea cu gânduri curate și inima cu dorințe de curăție. Prin comuniunea cu Dumnezeu adusă prin cuvânt, prin rugăciune, viața mea și a ta va fi schimbată și trăirea nu va mai fi una egocentrică, ci va fi îmbibată de fapte de bunătate, de iubire, de împreună simțire pentru cel în nevoie. Prin comuniunea și părtășia cu Dumnezeu, nu ne mai permitem să trăim mânați de firea pământească, ci dorința de ascultare și rămânere în adevăr se va concretiza în aducerea de rod, în răbdare. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu a garantat o viață lipsită de greutăți și încercări. Lupta dintre păcat și neprihănire nu va înceta până la revenirea Domnului Iisus pe norii cerului. Însă, atunci când necazurile vin peste noi, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că nu suntem singuri. Și în loc de îndoială și descurajare, făgăduința lui Dumnezeu este: nu te teme, eu sunt cu tine. Nu putem vedea clar căile lui Dumnezeu, dar putem avea credință în Dumnezeu că puterea și biruința ne sunt asigurate prin Iisus, Domnul vieții. Deși ne este greu, să ne aducem aminte mereu și mereu că doar prin luptă putem avea caractere puternice, având ca și fundație solidă credința în Dumnezeu, iar ca rod nădejdea și dragostea lui Dumnezeu. Nu o să vedem niciodată o plantă care, după ce a fost semănată în pământ, peste puțină vreme poate să aducă rod. Este o cale lungă și plină de luptă, de la germinare și până la rodire. Prieteni dragi, vă aduceți aminte cum arată cireșul din curtea voastră în mijlocul iernii? Lipsit de frunze, cu crengi golașe, lovindu-se unele de altele, iar pe deasupra ger și viscol. Realitatea este dezolantă și totuși, dacă privești mai atent, pe ramuri poți observa primele stadii de dezvoltare ale viitoarelor frunze sau flori, care stau adormite până când temperaturile cresc și seva va activa dezvoltarea. Apar apoi mugurii, florile și frunzele primăvara, pentru ca mai apoi să avem fructul în sine, rodul, menirea copacului de a exista vara. Dragii mei, de ce am crede că în viața noastră ar putea fi altfel? Dacă rămânem în Hristos, dacă păzim cuvântul Lui, dacă privim la cruce în fiecare zi, dacă avem nădejdea în învierea Fiului Dumnezeu, pe zi ce trece, uneori prin lacrimi, alteori prin ploaie, alteori prin nopți nedormite, prin urcușuri și coborâșuri, caracterul nostru va fi schimbat și chipul lui Hristos va fi reprodus în noi, devenind roditori nu pentru sine, ci pentru slava lui Dumnezeu. În felul acesta vom purta în inima noastră ceea ce am primit de la Dătătorul cerului și pământului, roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Galateni, capitolul 5, cu versetul 22. Dragii mei, prin luptă, viața spirituală a mea și a ta se întărește, devenind oameni puternici, care atunci când sunt loviți, merg mai departe. Când sunt doborâți, se ridică, pentru că au un sens al vieții, au un scop, au o destinație.
Iisus Hristos în inima lor, aici pe pământ, și perspectiva veșniciei făgăduită de Dumnezeu. M-aș bucura să nu uităm. Calea vieții noastre a fost bătătorită de încercările, bucuriile, nedreptățile, suferințele, credința Fiului Celui Prea Înalt. Pentru că atunci când a părăsit tronul împărătesc, ceresc, a ales să coboare pe pământ și să ajungă țintuit pe o cruce. Și toate acestea pentru dragostea pe care ți-a purtat-o ție și fiecărui muritor de pe pământ. Vă invit să rămânem în atmosfera cerului, lăudând și preamărind numele Tatălui nostru ceresc, pentru dragostea pe care ne-a purtat-o prin deschiderea inimii noastre, chiar acum, în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, și în ocazia aceasta vrem să te lăudăm pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru crucea de la Golgota și pentru cuvântul vieții, care este atât de puternic pentru fiecare inimă deschisă pentru a primi cuvântul vieții din Sfânta Scriptură. Vrem să te lăudăm, Tată Ceresc, pentru că înainte ca noi să trecem și să mergem pe calea aceasta vieții, cu urcușurile și coborâșurile ei, Domnul Hristos a mers înaintea noastră. Îți mulțumim pentru bucuria aceasta, pentru că prin moartea Lui noi putem fi iertați și pentru că prin învierea Sa noi putem avea această perspectivă ca viața noastră să fie aducătoare de rod și într-o zi să avem această bucurie de a fi cu Tine în împărăția cerurilor, în numele Lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Fără plată, dar de neînlocuit. În cartea Apocalipsa, la capitolul 21, cu versetul 6, stă scris: Apoi mi-a zis: S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Se spune că într-un sat vechi, pe un deal bătut de vânt, trăia un bătrân care avea în curtea sa o fântână adâncă, săpată de străbuni, cu ziduri de piatră și apă rece și limpede ca cristalul. În timp, oamenii au început să prefere apa în sticle frumoase de la oraș, mai la modă, mai comodă. Fântâna a fost uitată, acoperită cu scânduri și praf. Anii au trecut. Oamenii au început să simtă o sete sufletească adâncă. Oricât căutau alinare în lucruri moderne, nimic nu le potolea setea. Într-o zi, o copilă l-a întrebat pe bătrân: De ce e acoperită fântâna? Ehe, pentru că am uitat-o și poate pentru că ne-am obișnuit cu setea, i-a răspuns el. Fetița a dat la o parte scândurile, a tras lanțul ruginit și un sunet limpede a răsunat din adânc. Plescăitul apei vii, la fel de proaspătă ca întotdeauna. Aceasta e o ilustrație care ne amintește că adesea alergăm după lucruri deșarte, când tot ce trebuie să facem este să credem în Dumnezeu și El ne va oferi apa vieții fără plată. Ai simțit vreodată sete după o zi toridă? Trupul nostru are nevoie vitală de apă, dar și sufletul însetează după pace, după iubire și după prezența Creatorului. Această sete interioară poate fi potolită doar de Dumnezeu. Ce har minunat! El ne oferă apa vieții gratuit. Oricine vine la El cu inima deschisă o poate primi, indiferent cine este sau de unde vine. În fiecare zi bem apă pentru trup, dar sufletul, cât de des îl adăpăm? Dumnezeu ne așteaptă zilnic să-i vorbim, să-i încredințăm bucuriile și durerile. Cartea Apocalipsei ne promite că, la final, Dumnezeu va aduce un râu al vieții. Până atunci, să ne hrănim sufletul prin credință, rugăciune și speranță. Iar ca provocare, începeți dimineața cu câteva clipe în care să vorbești cu cel mai bun prieten al tău, Isus. Și nu uita să te hidratezi și fizic astăzi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: despre rugăciune.
1: Când te uiți la CV-ul psalmistului David, îți vine să-ți iei jucăriile și să pleci acasă. Militar de elită. L-a pus la pământ pe Goliat când alții tremurau în corturi și el era un copil. Politician și rege. A unit triburile izraelite și a creat un imperiu. Poet și muzician. Scria hituri pe bandă rulantă și cânta la harpă, de-i treceau regelui Saul crizele de anxietate. Și nu în ultimul rând, biolog sau observator al naturii. Știa totul despre urși, lei, vulturi. Și după cum știm din psalmul 131, pe care îl studiem aici pe Frecvența Speranței, despre fazele de dezvoltare a pruncilor. Acest David, pe care mulți l-ar fi invidiat, ajunge și el la 60 de ani. Era, să zic, bătrânețe. Dar știu că mulți ați riposta că de fapt bătrânețea începe la 90 de ani. Ei bine, să ne-l imaginăm pe David la 60 de ani. Dar atenție, în vremea aceea 60 de ani și nu de golf, de relaxare pe coastele mediteraneene, ci 60 de ani de lupte și compromisuri, însemnau chiar bătrânețe. Și era chiar o mirare că el a atins-o, ținând cont de toate bătăliile la care a participat și a fost rănit. Ei bine, David are totul. Coroană de aur, palate de cedru, averi nenumărate, armate care îi se închină și o faimă care va dura mii de ani. Este la apogeul absolut al succesului uman. Și ce face omul acesta care le-a strâns pe toate? Se așează la masa lui de scris, privește pe fereastră spre regatul lui Uriaș, își dă coroana deoparte și zice: știi ceva? Toate astea sunt praf în ochi. Inima mea nu-i mândră. Privirea nu-mi e trufașă. Nu mă mai interesează proiecte megalomanice. Eu vreau doar să fiu ca un prunc în brațele mamei. Aceasta ne arată că David a înțeles, după ce a avut totul, că nimic din exterior nu poate umple interiorul. Poți să fii cel mai capabil om din lume, dacă înăuntru ești un copil neînțărcat care plânge după atenție și validare, ești cel mai sărac om de pe pământ. Când ne comparăm cu monștrii sacri ai istoriei spirituale, ca David, ne simțim adesea mici, neînsemnați și fără talente spectaculoase. Dar psalmul 131 ne dă o veste eliberatoare. Pacea sufletească nu este un premiu de excelență pentru olimpici. David n-a primit pacea interioară pentru că era rege, biolog, muzician, luptător. A primit-o pentru că a renunțat să se mai folosească de aceste titluri ca să-și hrănească egoul. Astfel că smerenia, adică această renunțare, pune semnul egal între noi toți, cei care și astăzi putem primi pacea. La ușa liniștii sufletești, și regele cu 10 talente, și omul simplu cu o singură calitate și aceea mică, mică de tot, trebuie să se descalțe de mândrie. Acolo toți intră dezbrăcați de realizări. Pentru aceasta este nevoie de rugăciune, să ne cunoaștem astfel eliberatorul și să ne predăm mândria. Fie ca experiența noastră în rugăciune să ne ofere ca dar smerenia, adică pacea sufletească.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul va trimite Parlamentului pachetul de legi de care depinde încasarea fondurilor din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să ceară convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului. Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane și în diferite intervale orare. Primele restricții vor fi impuse peste circa o jumătate de oră. Vreme normală termică astăzi, dar ușor instabilă, cu o maximă de 32 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Premierul interimar Ilie Bolojan intenționează să trimită săptămâna aceasta la Parlament mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Demersul are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor proiecte. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Noua lege a salarizării bugetarilor este proiectul cel mai dezbătut la ora actuală. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de maximum 8% din PIB pentru salarii. El a explicat că în cazul în care se va opta pentru ca bugetul de salarii să fie la procentul maxim, atunci trebuie să se găsească și soluții complementare care să susțină această valoare. Iar soluțiile sunt reduceri de cheltuieli și metode de îmbunătățire a colectării de bani la bugetul de stat.
3: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect să crească anvelopa salarială cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
2: Alte proiecte de legi care vor fi trimise partidelor parlamentare sunt modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici și codul urbanismului care poate să conțină rezultatul referendumului din București.

0: putea ajunge la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină în jurul valorii de 8 lei și 40 de bani. Dumitru Chisăliță spune că detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației țițeiului Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut. O nouă platformă digitală pentru servicii medicale de stat ar urma să devină funcțională din toamnă. Pe această platformă se vor putea face inclusiv programări la medic, iar accesul pacienților la datele personale va fi securizat. Are detalii Petruța Dinu.
1: Deputații au votat o inițiativă legislativă care prevede înființarea platformei E-Sănătatea Mea, despre care inițiatorii spun că va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Odată cu finalizarea platformei, posibil la finalul acestei veri, după cum anunța în 25 iunie președintele CNAS într-un mesaj pe site-ul instituției, pacienții vor avea acces securizat la propriile informații medicale. Vorbim de istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, de prescripții medicale electronice și de informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Și nu în ultimul rând, prin intermediul noului portal național, românii își vor putea face programări la medic online, direct de pe telefon sau calculator.
0: Cel puțin 7 persoane au fost ucise și 24 rănite într-un nou bombardament nocturn al Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev, transmite Reuters. Dronele și rachetele rusești au lovit din nou clădiri rezidențiale din oraș. Atacul a avut loc cu doar o zi înainte să înceapă summitul NATO de la Ankara, unde războiul din Ucraina va fi o temă importantă pe agendă. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. În urmă cu câteva zile, Kievul a fost ținta unui alt bombardament masiv, unul dintre cele mai ample de la începutul războiului, care s-a soldat cu moartea a 30 de civili și rănirea altor câtorva zeci. În ultimele săptămâni și Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective militare și energetice din Rusia, care a ajuns să se confrunte cu o penurie de combustibil. Rușii întâmpină dificultăți mari și pe front, unde câștigurile lor teritoriale sunt nesemnificative în pofida unor pierderi de 30-35 de mii de militari pe lună. Președintele Nicușor Dan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Pe agenda reuniunii se află, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Are detalii Oana Bâlă.
2: La summitul NATO de la Ankara, liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le-au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summitul de la Ankara, președintele Nicușor Dan va avea și mai multe întâlniri bilaterale.
0: Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanti.

0: importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi înhumat joi, funeraliile au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Sezonul incendiilor de vegetație a început deja în sudul Europei, cu mii de hectare arse în ultimele zile în Franța, Spania, Portugalia și Grecia. Incendiile sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. În aceste zile, țara cea mai afectată este Franța, unde mii de persoane au fost evacuate, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
1: Peste 10.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească domiciliile și să fugă din calea focului, care a distrus deja aproape 2.000 de hectare de pădure în Pirinei Orientali, în sud-vestul Franței, la granița cu Spania. Fumul gros degajat de foc face aerul irrespirabil. O pană de curent afectează mai multe sate. Au fost anunțate și victime. Un localnic și un pompier au fost grav răniți, iar starea lor este critică. Alte câteva incendii sunt active în mai multe puncte din sudul mediteranean și în masivele din regiune, acoperite de păduri de pin, alți arbori și arbuști rezistenți la secetă. Întreaga vegetație din zonă este foarte uscată și deci ușor inflamabilă, iar vântul, care bate destul de tare, nu face decât să propage flăcările. Peste 3.000 de pompieri, civili, militari și voluntari, susținuți din aer de avioane și elicoptere, au fost mobilizați să intervină, anunța aseară ministrul de interne, care a făcut apel la populație să aibă un comportament vigilent, întrucât în 9 din 10 cazuri, declanșarea focului este rezultatul neglijenței umane.
0: Traficul rutier se va închide astăzi pe mai multe tronsoane ale DN7C Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente. Este vorba de turul ciclist al Sibiului, dar și de o ședință privată foto-video cu autoturisme. Primele restricții vor începe la 7.30 și vor dura cu întreruperi până la orele 18. Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: În intervalul orar 7.30-18, închiderea circulației se va desfășura în tunelul Bâlea Lac. Între orele 8.13.30, închiderea circulației va fi la cabana Bâlea Lac. Între orele 9.13.30, închiderea circulației va fi la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Cascadă. De asemenea, între orele 12.45 și 16.15, va fi traficul închis pe tronsonul kilometric 147 plus 785 de metri și 116 plus 800 de metri la cabana Bâlea Lac. Iar în final, în intervalul orar 13.30-18, traficul va fi închis la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Lac.
0: Vreme normală termică astăzi, dar ușor instabilă. Vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice în partea a doua zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Maxima termică ajunge la 32 de grade. La această oră se înregistrează în țară 14 grade la Cluj-Napoca, 18 la Timișoara și 19 la Constanța. Vreme călduroasă la București, dar posibil cu ploi după amiază și o maximă de 31 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Este adevărat, este luni 6 iulie și chiar dacă este vacanță, pentru mulți dintre dumneavoastră poate, noi suntem aici ca în fiecare dimineață. Vrem să aducem un strop de speranță, vrem să avem încurajarea aceea care ne face bine tuturor și vrem să avem și voie bună, o voie bună inspirată de încrederea în Dumnezeu. Așa că în această dimineață, Edisa, există puțină relaxare după zilele caniculare pe care le-am traversat cu toții, parcă noaptea trecută a fost ceva mai prietenoasă, cel puțin în sudul României, iar la această oră avem în jur de 17 grade Celsius de aici, de unde vă transmitem, 29 de grade vor fi la amiază și avem și vestea bună că în săptămâna aceasta nu mai vorbim despre caniculă, cel puțin în sudul țării. Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața tuturor!
3: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, oameni dragi! Da, ne vom bucura de răcoare! Da, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost. Ce bucurie și ce privilegiu este să ne reîntâlnim, să știm că dincolo de aparatele de radio, dincolo de ecrane sau telefoane, sunteți dumneavoastră o familie mare, unită de aceeași căutare a sensului, a binelui, dar și a credinței. În fiecare dimineață, când suntem la microfon, eu și Florentina și colegul din regia de emisie, simțim o emoție vie, autentică. Nu este doar rutina unei zile de muncă, ci este bucuria curată a reîntâlnirii cu dumneavoastră, ascultătorii noștri.
2: Este un motiv în plus, dragii noștri, să ne bucurăm de vară, de zilele de vacanță, dar de fiecare zi în parte să ne bucurăm, mai ales dacă, Edisa, vorbim despre 6 iulie și poate fi ziua de naștere a cuiva astăzi. Eu știu pe cineva care ne ascultă din când în când, care a trecut de examenul de bacalaureat și care are ziua de naștere chiar astăzi. O cheamă Adelina, așa că îi spunem la mulți ani din toată inima și o veșnicie. Așa ne dorim cu toții.
3: Eu nu știu pe Adelina, dar îi spun și eu la mulți ani, Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea multă, multă înțelepciune.
2: Și după zilele caniculare, dacă la noi totul se relaxează, în Europa nu este așa. Vom avea și informații din actualitate, dragii noștri, pe parcursul acestui matinal. Continentul european se confruntă în continuare cu un val de căldură extremă. Vorbim despre Franța, despre peninsula iberică, chiar despre incendii de vegetație. În Italia, în continuare, este resimțit un disconfort accentuat și vorbim și despre Grecia, unde se află deja foarte mulți români în concediu. A fost chiar un incendiu de vegetație de mari proporții în apropierea Salonicului. Oricum ar fi, ceea ce ne interesează este să ne păstrăm speranța vie.
3: Da, privim în jur, citim știrile și realizăm zi de zi complexitatea vremurilor pe care le traversăm. Trăim într-o actualitate care de multe ori ne dă peste cap, o realitate marcată de viteză, de incertitudini, de schimbări, de provocări. Vedem o lume tensionată, oameni grăbiți, adesea îngrijorați, copleșiți de responsabilitate sau de veștile mai puțin bune, dar tocmai de aceea, dragii noștri, această emisiune poartă un nume atât de asumat, Dimineți cu Rost, să ne amintim cine suntem, încotro ne îndreptăm și pe ce anume și pe cine ar trebui să ne bazăm.
2: Așa este, Edisa, în România vorbim de vacanță în continuare și pentru absolvenții de liceu. A trecut bacalaureatul cu probele sale, vorbim despre această primă sesiune. Emoțiile nu s-au încheiat însă pentru cei care au susținut săptămâna trecută examenul de bacalaureat. Se spune că mâine, în jurul prânzului, vor fi afișate rezultatele și până atunci, mulți tineri numără orele cu nerăbdare. Le dorim tuturor mult succes, încredere și rezultate bune.
3: Și multă speranță pentru rezultate și pentru că, iată, vorbim și despre frumos, dar și despre speranță și despre momente care poate une suflete. Nu putem să nu aducem în atenția noastră, dar și a dumneavoastră, un eveniment cu totul special care a vibrat puternic în comunitatea noastră. Ne amintim cu multă emoție și bucurie de marea finală a proiectului Când pentru tine, o producție extraordinară de la Speranța TV. Ce momente frumoase au fost! Când pentru tine nu este doar un concurs sau o simplă emisiune, ci este o mărturisire de credință, un dar oferit din dragoste pentru oameni și pentru Dumnezeu.
2: Pentru că Trustul Media Speranța susține copiii, adolescenții, tinerii și într- într-adevăr, așa cum ai spus și tu, Edisa, sâmbătă de la ora 18 până la ora 21 a fost un adevărat regal în sensul bun al cuvântului. Talentul a fost acolo, dar talentul nu a fost la întâmplare. A fost un talent pentru Dumnezeu. O emisiune, concurs, desigur, și cu un sezon al doilea, care va fi prezentat tot de către Andreea Dina, aici la Vocea Speranței și la Speranța TV în principal.
3: Toți cei care au urcat pe scenă, copiii și tinerii, toți cei din spatele camerelor, dar și dumneavoastră, cei care ați rezonat dincolo de ecrane, ați demonstrat și noi demonstrăm în cadrul matinalului că muzica, da, rămâne un limbaj universal al speranței.
2: Tocmai de aceea, atunci când sunt momente de vacanță, de relaxare, spunem, vom asculta și mai multă muzică aici la Radio Vocea Speranței. Și dacă este vorba despre talent și despre tineri, rămânem ancorați în realitate. Iată, a fost la Universitatea Politehnică din București o seară festivă pentru șefii de promoție. 29 de absolvenți reprezentând 21 de facultăți au fost premiați pentru rezultatele lor excepționale. 13 dintre ei au încheiat studiile cu media 10. Unii spun, la ce bun să mai înveți, pentru că nu prea este luată în calcul învățătura. La noi în România altceva contează, poate tupeul, pilele, eu știu, însă cei mai mulți dintre cei care au absolvit Universitatea Politehnică din București sunt integrați pe piața muncii, iar profesorii sunt optimiști că și ceilalți își vor găsi rapid un loc de muncă într-un domeniu în care pregătirea și seriozitatea rămân foarte apreciate, așadar educația continuă să conteze.
3: Vom vorbi și noi astăzi despre educație, așa că trebuie să rămâneți alături de noi până la finalul acestei ediții. Nu schimbați frecvența, nu lăsați nicio distragere să vă fure parcursul acestei dimineți, pentru că am pregătit rubrici speciale, gânduri care să vă inspire, invitați care aduc valoare și, bineînțeles, acea muzică ce bucură sufletul.
2: Așadar, respirăm aerul mult mai răcoros, Edisa, al acestei dimineți de luni. Ne bucurăm de vara care ne oferă momente frumoase și alegem să începem și această dimineață cu încredere în Dumnezeu. Ce vă putem spune este să rămâneți alături de emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței. Împreună căutăm în fiecare ocazie acele vești și acele gânduri care ne vor aduce într-adevăr speranța. Biblia este cea mai importantă.
3: Așa este, Florentina, de aceea vă invităm să deschideți și dumneavoastră împreună cu noi Scriptura în 1 Împărați, la capitolul 3, versetele 11 și 12, și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci tu cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Solomon tocmai urcase pe tronul tatălui său, David era un tânăr neexperimentat, pus în fața unei responsabilități uriașe, să conducă un popor întreg. Se simțea depășit, în mod normal, când un om ajunge la putere sau primește o oportunitate uriașă. Primele gânduri se îndreaptă spre propria persoană, însă Solomon s-a rugat într-un alt mod și a cerut înțelepciune.
2: Așadar, a ales 1 Împărați, capitolul 3, versetele 11 și 12, practic Vechiul Testament, când Dumnezeu îi răspunde lui Solomon, după ce acesta cere înțelepciune pentru a conduce poporul. Înțelegem versetele acestea atât de bine în această ocazie de iulie. Dumnezeu apreciază prioritățile lui Solomon. Avea ocazia să ceară orice, dar Solomon s-a gândit nu mai întâi la propriul confort sau la puterea personală, ci Solomon s-a gândit la responsabilitatea pe care o avea. Și atunci a cerut discernământ pentru a conduce drept.
3: Exact. La începutul domniei lui Solomon, Dumnezeu îl întreabă pe acesta ce dorește. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Cheia pentru descifrarea experienței lui Solomon, dar și experienței noastre, constă în inimă. Poți să dai totul lui Dumnezeu, dar dacă nu-i dai inima, el nu are nimic din partea ta. Iisus vrea inima noastră întreagă.
2: Și ne gândim ce înseamnă o inimă înțeleaptă. Mă gândesc, Edisa, la lucrul acesta și la limbajul biblic. Inima este centrul gândirii, voinței și caracterului în limbajul biblic. Dumnezeu nu-i promite lui Solomon doar inteligență, ci discernământ moral, capacitatea de a lua deciziile acelea drepte și sensibilitatea față de adevăr și dreptate.
3: Adesea confundăm înțelepciunea cu un coeficient de inteligență ridicat sau cu acumularea de diplome și cunoștințe teoretice, însă însă înțelepciunea biblică nu este despre cât de multe lucruri avem în cap, ci despre cum trăim și cum îi tratăm pe ceilalți în Scriptură. Inima, așa cum ai spus și tu, Florentina, este centrul deciziilor, caracterului și al voinței. O inimă înțeleaptă este o inimă care știe să asculte înainte să vorbească. O inimă pricepută este cea care poate discerne între bine și rău, între adevăr și minciună.
2: Și ne gândim dacă a fost o promisiune necondiționată și credem că da, Dumnezeu i-a oferit necondiționat lui Solomon înțelepciunea, iar Solomon a demonstrat în judecata lui, de exemplu atunci când a fost nevoie să judece pentru cele două femei care pretindeau că sunt mama aceluiași copil. Binecuvântările pe termen lung ale domniei sale depindeau de ascultarea continuă de Dumnezeu. Din nefericire, mai târziu însă, s-a întâmplat ceva. Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu, iar consecințele au fost chiar serioase.
3: Vorbind despre înțelepciunea acestui împărat Solomon, el cred că a cerut înțelepciunea nu ca să pară mai deștept, ci ca să slujească mai bine, iar scopul cererii sale a fost altruist, ca să fac dreptate, așa spune versetul. El voia ca deciziile lui să aducă pace, echilibru, binecuvântare în viața oamenilor din jurul său. De câte ori listele noastre de rugăciune nu seamănă exact cu lucrurile pe care Solomon nu le-a cerut. Ne rugăm pentru bani, pentru sănătate și ca lucrurile să iasă cum vrem noi. Ce-ar fi dacă astăzi ne-am rugat simplu? Doamne, dă-mi înțelepciune pentru conversația grea pe care o am la prânz, dă-mi o inimă pricepută ca să-mi înțeleg copilul adolescent sau dă-mi discernământ să nu răspund cu rău la rău.
2: Și mă gândesc la un lucru, pasajul acesta ne încurajează așadar să ne întrebăm, dragii noștri, ce anume cerem noi cel mai des lui Dumnezeu? Dacă punem pe primul loc înțelepciunea, dacă punem pe primul loc discernământul, dorința de a face binele, cu siguranță Dumnezeu promite că ne va călăuzi. Cred că atât de frumoase sunt aceste versete alese de către tine, Edisa. Ele armonizează frumos tot cu ceea ce spune Biblia. În Iacov, capitolul 1, versetul 5, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, un Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare.
3: Da, Florentina, pentru că înțelepciunea aduce la pachet și restul binecuvântărilor pentru viața noastră. Dacă citim textul mai departe, vedem că Dumnezeu i-a dat lui Solomon și ceea ce nu ceruse bogății și slavă. Când îl căutăm pe Dumnezeu și caracterul său, lucrurile materiale se așează de la sine, la locul lor. Este exact ceea ce Iisus avea să spună mai târziu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
2: Și ne gândim și la exemple din viața de zi cu zi. Un manager primește buget pentru un nou proiect, ar putea să ceară un salariu mai mare, mai multă autoritate sau un birou impresionant. În schimb, el spune conducerii, ajutați-mă să iau decizii bune pentru echipa mea. Vreau să știu cum să dezvolt oamenii, cum să rezolv conflictele și cum să conduc cu multă dreptate. Și liderul acesta poate că seamănă cu Solomon. Nu pune pe primul loc beneficiile personale, ci responsabilitatea față de oamenii pe care îi conduce. În acest timp, un astfel de manager câștigă încrederea echipei, iar rezultatele apar ca o consecință a unei conduceri înțelepte.
3: Exact, pentru că Solomon avea un nivel de educație financiară atât de înalt încât a conștientizat importanța spiritualității și a înțelepciunii, dar și în viața lui personală și a celor din jurul lui. Banii se pot câștiga și se pot cheltui în multe feluri, dar gestionarea lor eficientă are la bază o minte și o viață echilibrată în relație personală cu Dumnezeu. Educație financiară, concepția ta despre bani și modul cum te raportezi la ei este strâns legată de relația ta cu Dumnezeu.
2: Și în această dimineață, Edisa, ai adus în prim plan o idee care mi-a plăcut foarte mult. Există acea diferență între inteligență și înțelepciune. Inteligența poate răspunde la întrebarea ce pot face, dar competența răspunde la întrebarea cum să fac. Înțelepciunea răspunde la întrebarea ce este drept și bine înaintea lui Dumnezeu și pentru oameni. Cred că mesajul acesta este atât de important. Dumnezeu nu l-a lăudat pe Solomon, dragii noștri, pentru că era inteligent, ci pentru că a cerut discernământ ca să conducă drept și să slujească binele celor încredințați lui.
3: Așa că în această dimineață putem spune, Florentina, că este bine să ne începem ziua cerând lucrul care contează cel mai mult, priceperea de a face binele, și Dumnezeu a zis, așa ne spune versetul, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci tu ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Este ora 7 și aproape 27 de minute. Vă invităm să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Piesa se numește Iisus e Salvatorul și este interpretată de grupul Amicii Regis.
4: deschide Biblia.
5: Știu că și tu ai primit această asigurare din Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Cred că fiecare generație a avut temerile ei. Dar parcă generația noastră trăiește foarte mult cu teamă de viitor. Ne este teamă pentru familie, pentru copii, pentru sănătate, pentru stabilitate, pentru ceea ce se întâmplă în lume. Uneori deschidem știrile și simțim că viitorul devine tot mai nesigur. Și atunci, fără să ne dăm seama, începem să trăim mai mult în ceea ce ar putea veni decât ceea ce este. Îmi aduc aminte de ucenici. Îl urmaseră pe Iisus, își puseseră speranțele în el și apoi l-au văzut răstignit. Cred că pentru ei viitorul se prăbușise. Planurile dispăruseră, sensul uceniciei nu mai exista. Și totuși, exact în mijlocul fricii, Hristos vine între ei și spune: pace vouă. Observați ce frumos, Iisus nu le explică mai întâi tot viitorul. Le oferă mai întâi siguranța care vine din prezența Lui în mijlocul lor. Pentru că uneori Dumnezeu nu ne liniștește arătându-ne tot ce urmează. Ne liniștește amintindu-ne că El merge cu noi. Isaia, ați văzut ce spune? Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu spune nu te teme pentru că nu vor exista probleme. Spune eu sunt cu tine. Și poate aici este liniștea credinței. Nu știm tot ce urmează, dar știm că îl cunoaștem pe cel care merge înaintea noastră. Pentru astăzi merită să lași pentru câteva clipe toate scenariile la o parte și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nu cunosc viitorul, dar aleg să am încredere în Tine.

0: Aceasta este melodia săptămânii, multe voturi și ne bucurăm. Este o piesă cam în prima audiție Disa, Iisus e Salvatorul, Amicii Regis. Melodia săptămânii înseamnă că va fi această melodie prezentă aici la Radio Vocea Speranței pe durata întregii săptămâni. Avem și votul pentru melodia săptămânii viitoare deschis. Nu uitați, pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Corul de copii Dinamis, lângă tine, un alt cor de copii pe aripi de vulturi, din nou o piesă în premieră, și corul de copii Sclipiri. Pentru tatăl meu, ascultăm cu toții melodiile pe site-ul Vocea Speranței și desigur că la matinal, vineri, undeva în a doua parte a matinalului, vom avea posibilitatea de a asculta melodiile întregi sau chiar sau fragmente, depinde cum este timpul atunci, însă acum ne bucurăm că sunteți alături de noi. În această dimineață mesajele dumneavoastră vin, în special prin intermediul WhatsApp la 0753 400 200. Sunt urări de bună dimineața. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, Proverbele capitolul 16 versetul 20, sau sunt gânduri transmise, o zi cu pace și bucuria mântuirii să ne însoțească și astăzi, sau un alt verset biblic, Naum capitolul 1 versetul 7, Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului. Din Spania vin acele încurajări pentru proiectul acesta Cânt pentru tine, despre care ai vorbit, Edisa, și abia așteaptă prezența echipei Speranța TV, cei care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței în Spania. Vă încurajăm să ne scrieți în continuare, să ne spuneți cum începe ziua dumneavoastră, poate un verset biblic care vă însoțește astăzi. Numărul nostru este bine cunoscut, 0753 400 200.
1: Și așteptăm cu mare drag mesajele dumneavoastră până la finalul ediției de astăzi, 6 iulie. Florentina, colega mea, s-a gândit din nou la o provocare ediție. Este o provocare profundă, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Aceasta este și ideea și da, ne bucurăm să fim și astăzi împreună și sperăm că această dimineață să vă găsească sănătoși, cu inima deschisă și cu multă speranță, indiferent dacă sunteți deja la serviciu, în mașină, acasă, sau poate vă pregătiți copii pentru o nouă zi, nu știu, să-i duceți în parc să vă jucați. Vă mulțumim că ne primiți în casele și în sufletele voastre.
0: Așa este, Disa, le mulțumim ascultătorilor noștri, iar în această dimineață ne-am gândit să vorbim despre un sentiment pe care credem că fiecare dintre noi l-a trăit măcar o dată. Am ascultat și ceea ce spunea puțin mai devreme Edisa, rubrica Deschide Biblia, și gând la gând, cu bucurie, vorbea tot despre sentimentul acesta. Nu prea ne place să vorbim despre el, dar uneori ne însoțește în tăcere. Este vorba despre frică.
1: Da, Florentina, și parcă dacă privim în jurul nostru, nici nu este greu să înțelegem de ce. Trăim într-o lume în care informațiile vin peste noi cu o viteză incredibilă. Abia deschidem telefonul dimineața și deja aflăm despre un nou război, despre o criză economică, despre un accident grav, despre fenomene meteo extreme sau despre schimbările rapide pe care le aduce tehnologia.
0: Într-adevăr, telefonul nostru ajunge să vibreze din minut în minut, o notificare după alta, și fără să ne dăm seama, toate aceste informații se adună în sufletul nostru, în mintea noastră, uneori nici nu realizăm cât de mult ne afectează.
1: Așa este, Florentina. În urmă cu doar câțiva ani, oamenii spuneau, mi-e teamă să nu mă îmbolnăvesc. Astăzi auzim alte temeri. Mi-e teamă să nu-mi pierd locul de muncă, mi-e teamă pentru copiii mei, mi-e teamă că lumea se schimbă prea repede, mi-e teamă de război, mi-e teamă de ceea ce va aduce inteligența artificială, mi-e teamă că viitorul nu mai este atât de sigur cum îl vedeam odinioară.
0: Într-adevăr, Edisa, și observați, dragii noștri, ceva interesant. Frica și-a schimbat motivele, dar nu și puterea. Frica încearcă în continuare să ne fure liniștea, somnul și chiar încrederea în Dumnezeu.
1: Specialiștii în sănătate mentală spun că trăim într-una dintre cele mai anxioase perioade din istorie, nu doar pentru că există probleme, ci pentru că aflăm despre toate problemele lumii în timp real. Suntem conectați permanent și uneori sufletul nostru nu mai are timp să se odihnească.
0: Însă este extraordinar că într-o lume care pare să se schimbe de la o zi la alta, Dumnezeu rămâne același. Dumnezeu nu se schimbă. Promisiunile lui Dumnezeu rămân aceleași, iar în cartea biblică Isaia, la capitolul 41, avem acel verset 10 pe care îl știm pe de rost. Dumnezeu spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Cred că este o promisiune minunată, Edisa.
1: Așa este, Florentina. Știi ce îmi place foarte mult la acest verset? Dumnezeu nu spune, nu vor exista probleme. Nu spune, viața va fi ușoară. Versetul spune ceva și mai important. Eu sunt cu tine. Dumnezeu este cu tine. Și cred că aceasta este diferența dintre omul care are speranță și omul care este copleșit de teamă.
0: Și ne uităm tot la Biblie, personajul biblic David pare că înțelegea foarte bine lucrul acesta. Ne referim aici la Psalmul 118, versetul 6. David spune: Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Există o ordine în acest verset biblic. Mai întâi spune cine este alături de el și abia apoi spune că nu se teme. Nu lipsa problemelor îi oferea liniște personajului biblic, regelui David, ci tocmai prezența lui Dumnezeu.
1: Iată și o imagine frumoasă la care să ne gândim. Imaginați-vă un copil mic. Noaptea se oprește curentul. Camera este complet întunecată. Copilul începe să plângă, nu vede nimic și îi este frică. Mama intră în cameră. Întunericul nu dispare imediat, dar copilul se liniștește. De ce? Pentru că mama este acolo. Nu întunericul s-a schimbat, s-a schimbat doar faptul că nu mai este singur.
0: Exact, este acesta și mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, chiar și în această dimineață de luni 6 iulie 2026. Poate că furtuna din viața dumneavoastră nu se oprește astăzi, poate că o problemă financiară nu dispare peste noapte, poate că există încă boală, poate așteptați un răspuns de mult timp, dar Dumnezeu spune: eu sunt cu tine. Și uneori aceasta este cea mai mare încurajare de care avem fiecare nevoie.
1: Exact, și mai este ceva foarte important. Mergem tot la Biblie, în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, Iisus spune: nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu pentru că ziua de mâine nu va avea provocări, ci pentru că Dumnezeu este deja acolo. El cunoaște viitorul înainte ca noi să ajungem în el.
0: Edisa, mă gândeam la următorul aspect, poate că exact în momentele acestea este cineva care ne ascultă și poate că astăzi va merge la un control medical, poate că altcineva dintre dumneavoastră cei care ne ascultați așteptați răspunsul la un interviu pentru angajare, poate altcineva se roagă pentru copilul lui, pentru notele de la bacalaureat, de exemplu, sau poate cineva trece printr-o despărțire sau o perioadă foarte grea. Vrem să vă spunem în această dimineață și primiți din toată inima acest mesaj al matinalului de la Vocea Speranței: nu sunteți singuri. Dumnezeu vede, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu rămâne lângă cei care îl caută.
1: Și pentru că acesta este un matinal în care ne place să fim împreună, vrem să vă lăsăm și provocarea dimineții.
0: Vrem să ne spuneți care este acea frică pe care Dumnezeu v-a ajutat să o învingeți. Sau altfel spus, ce promisiune din Biblie v-a dat putere într-un moment destul de greu? Poate că experiența dumneavoastră devine încurajare pentru cineva care ne ascultă chiar acum și are nevoie de speranță, bineînțeles.
1: Așa este, Florentina, așa că așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Scrieți-ne, spuneți-ne povestea dumneavoastră și haideți să ne încurajăm astăzi unii pe alții.
0: Iar dacă astăzi simțim că frica ne apasă sufletul, dacă astăzi simțim anxietate, se întâmplă lucrul acesta, dar să ne amintim cu toții de promisiunea aceea despre care vă spuneam, versetul pe care îl știm pe de rost. Isaia 41:10: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu este doar un verset frumos din Biblie, Edisa, cred că aceasta este promisiunea pe care Dumnezeu o face pentru fiecare dintre noi.
1: Și ceea ce este și mai frumos este faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Dragii noștri, Dumnezeu să vă însoțească și astăzi la fiecare pas. Rămâneți alături de noi, rămâneți și ascultați emisiunea matinală Dimineți Rost până la ora 10. Iar acum la 7:42 am pregătit rubrica Povestiri pentru copii, iar după această rubrică puteți asculta piesa La tine, tată, o piesă interpretată de grupul de copii Harmony Kids.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicul stă la masă privind cu jind spre farfuria cu gogoși pudrate, în timp ce Mara stă cu brațele încrucișate și o lupă de jucărie în mână.
5: Mara, dragă, uite-te la gogoașa asta. Sărmana stă singură pe farfurie, parcă plânge după un pic de atenție. O mănânci?
6: Nu, bunicule.
5: Atunci pot să o mănânc eu... În acest fel o salvez de singurătate. Nu e asta o formă de protecție?
2: Nu, bunicule, forma de protecție e ce fac eu când îți spun nu, fără zahăr. Fii atent, fii atent că zahăr are pe ea gogoșica asta căreia îi plângi tu de milă. E ca un munte de zăpadă, dacă o mănânci, glicemia ta o să, mă rog, nu știu ce o să facă pentru că nu mă pricep, dar așa am auzit de la mama că tu pățești ceva.
5: Dar Mara este o singură și mică gogoșică. Da. E doar una mică.
2: Uite, mică.
5: Facem o negociere ca la piață. Eu mănânc gogoașa, după care promit să fac 10 genoflexiuni. Sau 20.
2: Genoflexiuni. Tu, care abia te miști de colo-colo. Și 20. Haide, bunicule, mai bine te abții decât să arzi calorii apoi.
5: Bine, copil, ai dreptate. Zahărul se duce direct la motor. Și motorul meu trebuie să meargă lin, nu cu explozii.
2: Foarte bună replică! Foarte bună, bunicule!
5: Dar ascultă aici. Dacă eu mănânc gogoașa asta, o să am atâta energie încât o să pot să-ți citesc 3 povești în loc de una diseară.
2: Wow!
5: Deci, practic, îți fac un bine. E un schimb echitabil, nu?
2: Bunicule, parcă mă inviți să nu-mi pese de tine. Ai zis că cerința vieții de acum e să fii sănătos. Poveștile le poți citi și dacă mănânci un măr. Sau prefer să fie o singură poveste decât să fie cu prețul zahărului în tine?
5: M-ai prins. Am încercat să bat câmpii ca să ajung la zahăr. Dar uite ce propun. Tăiem gogoașa în 4. Eu mănânc un sfert, tu mănânci un sfert, iar restul... restul îl dăm păsărelelor de pe pervaz. Așa protejăm și natura și burtica mea.
2: De când știi tu că se dau păsărilor firimituri dulci?
5: Așa făceam pe vremea mea.
2: Pe vremea ta nici nu era fier de călcat și nici mașina de spălat. Doar nu o să mai trăim ca pe vremea ta.
5: E, atunci jumii-juma, noi doi.
2: Doar dacă mă lași să-ți spăl gogoașa de zahăr.
5: Cum așa?
2: O pun sub jetul de apă și după ce se duce tot albul, uite așa,
5: bine,
2: uite.
5: Bine, mă dau bătut, nu mai vreau nimic. Ești un negociator mai dur decât un rechin din afaceri, Mara.
2: Da, bunicule, dar nu sunt rechin. Sunt, cum ai spus tu, scutul tău antigogoș.
5: Chiar și lipsa gogoșilor are gust de victorie când tu ești cea care rezolvă problema sănătății mele.
2: Mă bucur că ai înțeles, bunicule.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Este ora 7:50, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate. România riscă să rămână fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor, iar semnalul vine de la cel mai înalt nivel. Țara noastră ar putea fi retrogradată la categoria junk de către instituțiile internaționale, iar acest lucru ar avea efecte asupra finanțelor. Experții susțin că nu ne-am mai putea împrumuta pe piețele externe, iar statul ar putea să ajungă în situația în care să nu mai aibă bani pentru a plăti veniturile. Unii analiști susțin că anul 2027 ar putea fi extrem de greu, iar indexarea ar putea să nu se aplice. Ar fi al treilea an în care pensiile nu sunt majorate, iar puterea de cumpărare va scădea din nou.
1: România este pe primul loc în Europa la taxarea salariilor și țara cu cea mai mare rată a scumpirilor. Potrivit datelor, aproape jumătate din salariu se întoarce în bugetul statului prin taxe, impozite și contribuții. Spre exemplu, un salariat cu venitul minim pe economie dă statului peste 1600 de lei, iar o persoană care încasează venitul mediu dă înapoi statului peste 4000 de lei. Pe lângă aceste cotizații, statul mai ia și 19% din orice plată. România este astfel campioana taxării muncii în Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Un angajat român lasă la stat numai puțin de 41,5% din salariul său brut sub formă de impozite și contribuții. Povara fiscală este uriașă prin comparație cu alte state membre, cum ar fi Cipru sau Grecia, unde taxele pe muncă rețin doar 15,1%, respectiv 17% din venituri.
0: Președintele României Nicu Jordan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Principalul obiectiv al summitului este menținerea unității transatlantice și reafirmarea fermă a articolului 5 prin apărarea colectivă. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă. Pentru România, evenimentul de la Ankara are și o dimensiune simbolică. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat.
1: Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. În marja participării la summit, președintele Nicu Jordan va avea și o serie de întâlniri bilaterale, s-a mai anunțat de la Palatul Cotroceni. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, după ce a criticat din nou pe aliații europeni pentru refuzul lor de a se angaja alături de el în războiul împotriva Iranului. Donald Trump a anunțat public că vine în Turcia doar din respect pentru omologul său, sublinind că nu crede că ar fi acceptat invitația dacă summitul era organizat de un alt lider.
0: Continuăm informațiile. Procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, anunță ministrul educației Mihai Dimian, care a prezentat datele în acest sens într-o postare pe o rețea socială. Primele rezultate la sesiunea aceasta a bacalaureatului vor fi afișate mâine, 7 iulie, iar cele finale de la evaluarea națională o zi mai târziu, miercuri, 8 iulie. Potrivit rezultatelor parțiale, doar 7 absolvenți de clasa 8 au obținut nota media 10 anul acesta față de 85 anul trecut, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5.
1: Iar 5 bărbați din județele Alba și Sibiu au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Conform anchetatorilor, gruparea opera încă din 2023. Mecanismul presupunea că anumiți candidați vor filma subiectele imediat după începerea probei și le vor transmite în exterior. Ulterior, rezolvările erau dictate prin căști disimulate altor candidați aflați în săli, în schimbul unor sume de bani împărțite între membrii rețelei. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost oprite mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii electronice, cum ar fi ochelari cu camere video și sisteme bazate pe inteligență artificială.
0: În ultimii ani, tot mai mulți tineri din România și din alte țări aleg să petreacă mai puțin timp pe rețelele sociale. Acest obicei este cunoscut sub numele de Digital Detox și presupune renunțarea pentru o perioadă la telefon. Mulți tineri spun că simt nevoia unei pauze, deoarece petrec foarte multe ore pe internet și observă că acest lucru le afectează atenția sau starea de spirit. Unii aleg să își închidă conturile pentru câteva zile, iar alții își stabilesc un număr limitat de ore în care folosesc telefonul. În timpul liber preferă să citească, să facă spor sau să petreacă timp cu familia și prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură. Un echilibru între viața online și cea din afara internetului poate avea efecte pozitive asupra sănătății și asupra relațiilor cu cei din jur.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. 7:55 de minute arată ceasul. Câteva mii de blocuri din București vor rămâne succesiv fără apă caldă. Iar în a doua jumătate a acestei luni, iulie, când vor avea loc lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare, aproape tot Bucureștiul va fi fără apă caldă. Este vorba de imobile în principal din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Banii necesari, respectiv 1,3 miliarde de lei, vin din fonduri europene. Iar pentru a nu pierde aceste fonduri europene, modernizarea rețelei trebuie să se încheie până în luna decembrie anului viitor, așa precizează Primăria Capitalei.
0: Continuăm informațiile, pentru că marea ascunde pericole chiar și în zilele însorite. Salvamarii fac un apel către turiști să respecte codurile de culori ale steagurilor ridicate pe plajă. Semnificația acestora a fost reamintită la postul public de radio de către șeful salvamarilor din Eforie, Gheorghe Vătămănescu. Dacă este doar un singur steag arborat, cel roșu cu galben, înseamnă că marea este liniștită, nu este niciun pericol, putem să ne scăldăm până la geamanduri. În momentul în care steagul roșu cu galben arborat și dedesubt steagul galben, se permite accesul în apă numai notătorilor experimentați și a persoanelor care știu bine să înnoate. Însă, când este arborat steagul roșu cu galben, iar dedesubt steagul roșu, atunci se interzice accesul în apă la toată lumea. Pe lângă monitorizarea steagurilor, părinților li se cere imperativ să nu își scape copiii din ochi nicio secundă.
1: Din actualitatea externă aflăm, în Statele Unite ale Americii, vremea a schimbat planurile de celebrare a Zilei Naționale, una specială pentru că s-au împlinit 250 de ani de independență americană. Cum temperaturile au atins 38 de grade Celsius la Washington, mai multe evenimente au fost anulate, iar Marele Târg al celor 50 de state americane a fost închis temporar. Reporterii agențiilor de știri au relatat că americanii și-au sărbătorit țara sub un val de căldură sufocantă, în zone din estul și centrul Statelor Unite, dar s-au bucurat de acele demonstrații aviatice și de multele concerte.
0: La Washington, tradiționalul foc de artificii a fost amânat, la fel discursul președintelui Donald Trump, iar din cauza unei furtuni prognozate, autoritățile au emis ordin de evacuare esplanadei National Mall. Apoi, oamenii au fost rechemați pe esplanadă ca să-și audă președintele. Sărbătoarea a rămas specială, chiar dacă unii americani s-au declarat dezamăgiți de vreme. Asta pentru că s-au împlinit 250 de ani de la declararea independenței americane.
1: Continuăm informațiile în direct la Vocea Speranței cu informații meteo. Astăzi, la nivelul întregii țări, vremea va fi ușor instabilă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În vestul, în centrul și nordul țării, dar și la munte, vor fi norări temporare accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul și în vestul țării. Pentru București, Administrația Națională de Meteorologie anunță o zi cu vreme normală din punct de vedere termic. La București astăzi cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.
0: Un minut până la ora 8, informații culturale. Lucrări semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția aduce în fața publicului ceramică pictată și glazurată și cromolitografii create de marele artist al secolului al XX-lea. Până pe 12 iulie, vizitatorii pot admira 3 piese de ceramică și încă 6 cromolitografii semnate de Picasso. Expoziția Picasso la Palat, organizată de Complexul Muzeal Național Moldova Iași, aduce în centrul atenției câteva piese ceramice în serii limitate, realizate în prestigiosul atelier din Franța, unde Pablo Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între anii 1947 și 1971.
1: Iar expoziția regală Palatul Elisabeta, un proiect anual organizat de Asociația Casa Majestății Sale, va fi deschisă în perioada 10 iulie 6 septembrie. Palatul Elisabeta, reședința oficială a familiei regale a României în București, devine un spațiu de întâlnire între publicul larg și coroana română în trecut, prezent și viitor. Împlinirea anul acesta 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern va fi evidențiată și prin expoziția fotografică realizată de către Ager Press. Proiectul acesta oferă o cronică vizuală a prezenței familiei regale în viața publică a României, documentând parcursul istoric de la imaginile de arhivă din perioada 1933-1936 și până în prezent.
0: În parteneriat cu Monetăria Statului va fi expusă și medalia Coroana Română 160 de ani, care prezintă printr-o realizare artistică de înaltă ținută parcursul Coroanei Române de la întemeierea statului modern până în zilele noastre. Totodată, vizitatorii pot admira ținutele pe care majestatea sa le-a purtat la aniversarea de 80 de ani a regelui Carl al XVI-lea Gustav al Suediei, precum și fracul alteței sale regale, principele Radu, alături de decorațiile purtate la acel eveniment. În plus, va fi prezentată evoluția decorațiilor regale românești de-a lungul a 160 de ani de coroană, precum și săbii de ceremonie ale forțelor terestre care poartă cifrul regal al suveranilor României. În cadrul expoziției sunt prezentate obiecte de patrimoniu și simboluri ale istoriei regale românești.
1: Bienala Națională de Grafică intitulată Constantin Găvenea se desfășoară la Muzeul de Artă Tulcea, reunind pe Simeze 130 de lucrări ale artiștilor contemporani. Lucrările de pe Simeze sunt semnate atât de artiști consacrați, cât și de studenți sau absolvenți ai academiilor de artă, care continuă să creadă în forța creației și în parcursul artistic. Gama tehnicilor abordate și a temelor lucrărilor este variată. Cele 130 de lucrări vor rămâne pe simezele Muzeului de Artă în cadrul Bienalei Naționale de Pictură Constantin Găvenea până în data de 6 septembrie.
0: Iar copiii pasionați de natură sunt invitați la Muzeul Grigore Antipa pentru a porni într-o aventură fascinantă. Școala de vară de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa este pentru copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani care sunt așteptați până pe 4 septembrie să descopere tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului. Vor fi 7 module tematice care se vor desfășura de luni până vineri între orele 10 și 15 și 12 și 15 în sala atelier și în grădina Muzeului Antipa. La terminarea fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză.
1: Eforie Colorat a deschis un nou sezon de evenimente culturale la grădina Cinemascop din Eforie Sud. Programul se va desfășura până pe 23 august și va include concert, expoziții de artă contemporană, ateliere, activități pentru copii și întâlniri dedicate comunității locale. Accesul la toate evenimentele din Eforie Sud este gratuit. Ajuns la cea de-a șasea ediție, proiectul are tema Conexiuni în acest an 2026. Acest proiect pune accent pe relații

Între cele mai elegante locuri istorice din capitală. Salonul regal a fost închis de comuniști după ce l-au forțat pe regele Mihai să abdice. Încăperea, remarcabilă prin marmura de Rușchița, a supraviețuit perioadei comuniste când a primit și câteva simboluri proletare. Cei care trec prin Gara de Nord au o nouă atracție plină de istorie și nobleță. O sală de așteptare spectaculoasă, cu oglinzi, candelabre aduse din Paris și covoare cusute în vremea monarhiei, dar peste care comuniștii au cusut steaua, secera și ciocanul proletar. Salonul regal este acum deschis așadar permanent, 3 ore zilnic între orele 11 și 14. Este ora 8 și 4 minute, punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzica Binevestitor, se numește melodie interpretată de grupul Adoramus. Vă dorim audiție plăcută!

0: Vara este anotimpul în care copiii își fac cele mai frumoase amintiri, tabere, jocuri, prietenii noi și multe activități care îi ajută să crească frumos.
1: Chiar așa se întâmplă, iar în această perioadă de vară, multe biserici adventiste de ziua șaptea din țara noastră organizează școli biblice de vacanță. Sunt locuri în care cei mici descoperă valori, învață despre Dumnezeu, dragi ascultători, sunt locuri în care cei mici petrec foarte mult timp de calitate împreună, iar astăzi vrem să vorbim despre un astfel de proiect care începe la Mediaș.
0: Așa este, Florentina este alături de noi, doamna Valentina Bârsan, lider al departamentului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Mediaș și organizator al școlii biblice de vacanță Mâini pentru Dumnezeu. Bună dimineața și bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bună dimineața și vă salut cu mult drag de la Mediaș!
0: Ne bucurăm așadar foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Cum s-a născut ideea acestei ediții a școlii biblice de vacanță de la Mediaș?
2: Vreau să vă spun că ideea acestei ediții s-a născut

0: cunoscut încă de la sfârșitul școlii biblice de anul trecut. Atunci tema a fost și tu poți fi ca ei. Iar copiii au descoperit atunci exemple frumoase din Biblie și din istorie. Oameni care au schimbat lumea prin credință, curaj și dăruire. Și oarecum ne-am dat seama că această poveste nu ar trebui să se încheie acolo. Ne-am dorit să mergem mai departe și să le arătăm copiilor că nu este suficient doar să admire aceste modele, ci sunt chemat să le și urmeze exemplu. Astfel a luat naștere tema din acest an, Mâini pentru Dumnezeu, pentru care îi încurajăm să-și folosească darurile, timpul și mâinile pentru a face bine.
1: Așadar, tema aleasă pentru ediția aceasta a Școlii Biblice de Vacanță, Mâini pentru Dumnezeu, ce mesaj ar transmite copiilor tema aleasă, Mâini pentru Dumnezeu?
0: Ne-am gândit că fiecare copil ar trebui să înțeleagă că Dumnezeu nu caută doar oameni cu anumite talente sau profesii, ci mai mult decât atât, El caută inimi care să poată să slujească în lumea aceasta noastră. Fie că va deveni medic, profesor, mecanic, artist, agricultor, redactor, de ce nu, va avea posibilitatea să se dedice meseriei pe care ei o aleg întru totul. Asta înseamnă, în fond, cred eu, să ai mâini pentru Dumnezeu.
1: Doamna Valentina Bârsan, ce îi așteaptă concret pe cei care vor participa în aceste zile la Școala Biblică de Vacanță de la Mediaș?
0: În primul rând, îi așteaptă multă bucurie. Noi așa sperăm. Vor cânta, vor învăța prin joc, vor asculta anumite povestiri biblice prezentate într-un mod captivant, vor participa de asemenea la frumoase ateliere pe care noi le-am pregătit cu mare drag, jocuri, activități de echipă, dar dincolo de toate aceste lucruri ne dorim ca fiecare copil să se simtă în acest anturaj pe care noi l-am creat, să se simtă iubit și valoros. Și dacă ei la sfârșit vor spune, abia aștept să revin, noi ne considerăm câștigați.
2: Da, așa este. Vrem să știm și mai multe despre Școala Biblică de Vacanță, ce începe astăzi la Mediaș. Care este intervalul de vârstă al copiilor care s-au înscris, se pot înscrie în continuare și care vor fi prezenți în aceste zile?
0: Intervalul de vârstă este 6-12 ani. Cam acest interval este cel la care noi ne-am gândit, dar, bineînțeles, așteptăm cu drag orice copilaș, chiar dacă este mai micuț.
2: Vrem să ne vorbiți și despre pregătirea evenimentului, despre echipa de voluntari. Cât a durat pregătirea acestui eveniment care începe astăzi la Mediaș?
0: Da, în spatele acestei săptămâni se află o echipă de oameni extraordinari. Oameni care de fiecare dată au pus suflet în fiecare ediție a școlilor de biblice de vacanță pe care noi le-am avut. Printre voluntari se numără cadre didactice, cadre medicale, pastorii locali, ingineri, tehnicieni care ne ajută cu partea tehnică, antreprenori, chiar și elevi care sprijină, dar și părinți, bunici și mulți prieteni dragi. Fiecare contribuie cu ceea ce știe să facă mai bine. Unii oferă timp, alții vin cu idei, alții chiar aleg să sponsorizeze acest proiect, pentru că, așa cum se știe, școlile biblice de vacanță sunt gratuite și dorim să fie o experiență cât mai frumoasă pentru copii. Și oamenii care sponsorizează ne ajută foarte mult în sensul acesta. Pe această cale le sunt profund recunoscătoare și vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru implicarea lor, pentru generozitate, spiritul lor de slujire. Altfel, acest eveniment sunt sigură că nu ar fi fost posibil. În ce privește pregătirea, aș putea spune că a început imediat după încheierea ediției de anul trecut. Atunci am început să ne gândim la tema următoarei școli biblice de vacanță. Și pe parcursul întregului an am tot adunat idei. De fiecare dată când venea câte o idee, o notam. Uneori mi se întâmpla chiar și noaptea, că nu puteam dormi. Și îmi venea în minte o activitate, un joc și imediat o așezam undeva pe hârtie.
2: Ce frumos, da?
0: Da. După încheierea acestui an școlar, eu sunt învățătoare și când am avut puțin mai mult timp liber, am putut să așez cap la cap ideile și să conturez oarecum programul detaliu. Apoi, știți ce urmează, cauți oameni potriviți pentru prezentări, cântece, jocuri, materiale și undeva la sfârșitul săptămânii trecute pot să spun că am reușit să finalizez acest proiect.
2: Le reamintim ascultătorilor noștri că stăm de vorbă cu dumneavoastră din media și doamna Valentina Bârsan și vorbim despre școala biblică de vacanță. Începe astăzi. Din experiența anilor trecuți, care sunt momentele care impresionează cel mai mult pe copiii care participă?
0: Din ceea ce am văzut în anii trecuți, cele mai puternice momente sunt acelea în care copiii descoperă că Biblia nu este doar o poveste, ci valorile pe care noi le descoperim acolo pot fi trăite și astăzi. De exemplu, unul din personajele pe care noi l-am abordat anul trecut a fost Antonio Ferrari. Vă dați seama impactul asupra băieților. Sau un alt personaj pe care l-am abordat a fost doamna Ana Aslan. Acum fetițele au fost fascinate descoperind modul în care pot prepara anumite produse cosmetice. Și exemplele pot continua. Așa copiii înțeleg că Dumnezeu continuă să lucreze prin oameni obișnuiți din ziua de azi. Și mesajul nu mai rămâne doar o poveste frumoasă, așa cum am spus, ci devine ceva real. Ceva la sfârșitul căruia copiii pot să spună și eu pot face asta sau și eu pot fi ca ei.
1: Da, foarte frumos. Am dorit să ne spune și ce rol au părinții în această experiență în cadrul școlii biblice de vacanță de la Mediaș. Vor exista cumva și activități dedicate părinților?
0: Da, părinții vor fi implicați tot timpul în activitățile pe care noi le facem. Ne dorim ca această săptămână să fie o experiență frumoasă pentru întreaga familie. Ei participă alături de cei mici la toate activitățile și în toate atelierele pe care noi le facem. De altfel, unul dintre cele mai așteptate momente este acela al jocurilor, când copiii și părinții concurează unii împotriva celorlalți și în diferite jocuri și provocări, atmosfera este plină de voie bună și râsete. Și noi credem că atunci când părinții și copiii învață și se joacă, petrec timp de calitate împreună, legăturile dintre ei se întăresc. Și este unul dintre obiectivele noastre.
1: Și dacă un copilaj va veni pentru prima dată la școala biblică de vacanță care începe astăzi la media și nu cunoaște pe nimeni, cum este el integrat în grup?
0: Da, suntem pregătiți și pentru acest lucru. Avem o echipă de voluntari foarte atentă la lucrurile acestea și ei vor avea grijă ca nimeni să nu se simtă exclus, să fie implicați în jocuri, în activități. Dar nu numai atât, un rol foarte important îl au copiii din biserica noastră și noi am încurajat de fiecare dată să îi întâmpine pe copiii nou veniți, să îi invite în echipa lor, să se joace împreună și să lege prietenii.
2: Da, este fascinant tot ceea ce ne spuneți și pentru cei care ne ascultă acum, poate ascultând Radio Vocea Speranței pe frecvența locală, Radio Vocea Speranței Mediaș sau în apropiere, vă rugăm să ne spuneți concret unde se desfășoară programul, poate că deja ascultătorii și-au dat seama, dar vă rugăm să repetați lucrul acesta, între ce ore și cum se mai pot înscrie dacă mai sunt înscrierile deschise, pentru că începe astăzi școala biblică de vacanță la Mediaș.
0: Da, sigur că da, îi așteptăm cu mult drag la Biserica Adventistă de ziua 7-a Mediaș Izvor. Subliniez lucrul acesta pentru că sunt două biserici în Mediaș, deci Mediaș Izvor, strada Izvorului numărul 17A. Pot să ne contacteze și la numărul de telefon 0753-992-685. Perioada este 6-11 iulie. În fiecare seară de la ora 18 la 20.
2: Și care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți copiilor și familiilor înainte de începerea acestei săptămâni speciale la Mediaș?
0: Da, mă gândesc să transmit un lucru simplu părinților. Uneori, cele mai frumoase amintiri din copilărie nu sunt cele legate de lucruri scumpe, ci de oamenii care ne-au făcut să ne simțim iubiți și importanți. Ne dorim din suflet ca această săptămână să fie una din acele amintiri. Iar copiilor le spun, veniți exact așa cum sunteți, curioși, veseli, optimiști, sau plini de energie. Dumnezeu are un loc pentru fiecare dintre voi și fiecare dintre voi puteți deveni mâini pentru altcineva sau mâini pentru Dumnezeu. S-ar putea ca această vacanță să vă, ca această școală biblică de vacanță să vă schimbe vacanța și felul în care vă priviți pe voi înșine. Și vă așteptăm cu mare drag.
1: Stimată doamnă Valentina Bârsan, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și vă dorim ca această săptămână să fie una plină de bucurie, dar și de copii care să plece acasă mai aproape de Dumnezeu.
0: Vă mulțumim foarte mult!
2: Mult succes așadar întregii echipe de acolo, de la Media și de la Biserica Adventistă de ziua 7-a Izvor. Sperăm că această școală biblică de vacanță, Mâini pentru Dumnezeu, Edisa, să lase urme frumoase în inima micuților participanți.
1: Cu siguranță așa se va întâmpla. Dragilor, am vorbit iată despre școala biblică de vacanță Mâini pentru Dumnezeu, un eveniment care are loc la Media și începe astăzi până pe data de 11 iulie, iar evenimentul începe la ora 18 Biserica Adventistă Izvor. 8 și 20 de minute este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta se numește Cu Domnul meu, este interpretată de grupul Gradvent, iar după această melodie puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre substantivele epicene care denumesc funcții și profesii, care au formă exclusivă de masculin. Mai întâi să definim termenul. Epicene sunt numite substantivele care au aceeași formă și pentru masculin și pentru feminin. Termenul provine din limba greacă, epikenos, preluat din latină în forma epicenus, ajuns în franceză ca episen și împrumutat apoi de limba română, ca să vorbim noi astăzi despre substantivele epicene. Spre deosebire de epicene, sub aspectul marcării genului, mai avem două categorii de substantive. Substantivele care au capacitatea de a forma masculinul de la feminin sau femininul de la masculin se numesc substantive mobile. Astfel avem formele rață-rățoi, vulpe-vulpoi, croitor-croitoreasă, student-studentă, orășan-orășancă, țăran-țărancă, ochelarist-ochelaristă, etc. Avem însă în limba română și substantive care denumesc ființe și care se deosebesc după gen prin rădăcini diferite. Bărbat-femeie, găină-cocoș, țap-capră, oaie-berbec, vacă-buhai, leopard-panteră, pisică-motan, etc. Aceste substantive se numesc heteronime. Mergând cu tramvaiul sau cu autobuzul prin București, auzi tot felul de vorbe. Nici nu trebuie să te străduiești să ciulești indiscret urechile, pentru că toată lumea vorbește tare, mai ales la telefon. Și telefonul sună, sună și iar sună enervant, o manea cu un cântărețe masculat, până când domnișoara cu părul vopsit roșu și legat în coadă de cal reușește să-l extragă din fundul unei genți enorme pe care o ține pe încheietura mâinii stângi. Îl duce la ureche și izbucnește nervoasă. Dar nu ți-am spus, mamă, că mă duc să mă întâlnesc cu doamna profesor ca să stabilesc data examenului? Altădată, doi vârstnici vorbesc supărați la capătul de linie al tramvaiului 41. Ia uite, măi, am întrebat-o pe dispecereasă la ce oră pleacă autobuzul 149 și mi-a trântit geamul în nas. Două doamne stau de vorbă în tramvai. Una ține de mână o fetiță bine înfofolită cu un fular și explică celeilalte. Am fost la dispensar cu asta mică. Are roșu în gât și doctora mi-a dat decât niște picături. Altădată, doi bărbați între două vârste vorbesc despre operația de apendicită pe care a făcut-o nu demult unul dintre ei. Măi, am dat peste o chirurgă bună rău. În trei zile eram deja pe picioare. Nu sunt tocmai puțini vorbitorii care folosesc nejustificat forma de masculin a unor substantive mobile în locul formei de feminin. Auzi profesor când este vorba de o profesoară, ospătar când este vorba de o ospătăriță, senator deși e vorba despre o senatoare. La polul opus sunt cei care folosesc forme de feminin acolo unde substantivele nu se diferențiază în gen, adică sunt epicene. Așa este, spre exemplu, substantivul ministru. Titlul unui articol de ziar spunea nu demult Ministra Finanțelor despre negocierile pentru bugetul pe 2015. Nici limba română vorbită peste prut nu este mai brează. Un ziar online scrie Leancă a prezentat-o colectivului instituției pe noua ministră a culturii. Există o mulțime de epicene care trebuie tratate ca atare. Gardian, nu gardiană. Chirurg, nu chirurgă. Comandant, nu comandantă. Dramaturg, nu dramaturgă. Guvernator, nu guvernatoare. Ministru, nu ministră. Eventual se poate spune ministreasă, dar care înseamnă soția ministrului, tot așa cum preoteasa este soția preotului și căpităneasa este soția căpitanului. Altceva este însă când, în glumă, vrei să scoți în evidență diletantismul cuiva, așa cum au făcut editorialiștii când au scris despre ministrița Harvard. Data viitoare vom vedea cum arată epicenele false. Și poate astfel vom avea o vedere mai largă asupra substantivelor care definesc funcții și profesii.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Și iată, dragii noștri, am ajuns din nou la 8:40. Vrem să știm care este situația traficului la această oră, chiar dacă este o lună de vară. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu atenție.
2: Dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Însă, vă aducem la cunoștință faptul că astăzi circulația pe drumul național 7C Transfăgărășan este restricționată pe mai multe tronsoane din cauza desfășurării a două evenimente. Etapa regină a turului ciclist al Sibiului și o ședință fotovideo cu autoturisme. Restricțiile sunt în vigoare pe parcursul întregii zile, cele mai importante fiind între orele 8 și 18, inclusiv în zona Bâlea Lac și în tunelul rutier Bâlea. În cadrul turului ciclist al Sibiului, sportivii vor parcurge traseul Sibiu, Sâmbăta de Jos, Victoria, Bâlea Lac. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere recomandă șoferilor să evite deplasarea pe drumul național 7C dacă aceasta nu este absolut necesară, să aleagă rute alternative și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri prezenți pe traseu. La nivel național, pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Giurgiu, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent!
1: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
1: Vă spunem din nou bună dimineața, iată a venit momentul rubricii noastre preferate de început de zi, remember, astăzi în istorie. Este clipa în care ne întoarcem puțin în timp și descoperim evenimente care au lăsat urme în istoria lumii.
5: Așa este Edisa, dragi ascultători, pentru că de foarte multe ori prezentul acesta pe care îl trăim cu toții capătă mai mult sens atunci când știm ce s-a întâmplat înaintea noastră, nu-i așa? Iar dacă ne referim la această dată din calendar 6 iulie, este o dată bogată în evenimente și nume care au influențat cumva lumea în care trăim.
1: Așadar, astăzi, 6 iulie, ne amintim de unul dintre cele mai importante momente din istoria medicinei. În anul 1885, savantul francez Louis Pasteur administra pentru prima dată cu succes vaccinul antirabic unui băiat de 9 ani, Joseph Meister.
5: Era un gest care avea să salveze milioane de vieți și care a schimbat definitiv lupta omenirii împotriva bolilor infecțioase.
1: Și tot într-o zi de 6 iulie, dar în istorie, în 1415, reformatorul ceh Jan Hus a fost condamnat la moarte pe rug pentru convingerile sale religioase. Curajul lui avea să inspire mai târziu mișcările reformei protestante din Europa.
5: Și ajungem în anul 1907, când se năștea Frida Kahlo, una dintre cele mai apreciate
1: apreciate artiste ale secolului al XX-lea. Viața ei a fost marcată de suferință, însă a transformat durerea în artă, iar tablourile sunt admirate în întreaga lume și astăzi.
6: Iar dacă vorbim despre România, merită să ne amintim că fiecare zi din calendar ne oferă ocazia să redescoperim oameni care au schimbat comunități prin credință, educație și implicare. Istoria nu este doar despre regi și războaie, ci și despre oameni obișnuiți care au făcut lucruri extraordinare.
1: Și poate acesta este gândul matinal din această ocazie. Să rămânem cu acest gând, dragii noștri. Nu știm poate dacă numele nostru va ajunge într-un manual de istorie, dar știm că putem scrie prin credință o istorie frumoasă în viața celor din jurul nostru.
6: Aceasta a fost Remember astăzi în istorie, 6 iulie, iar acum mergem mai departe pentru că urmează să ascultați și muzică. Nemeritata iubire se numește piesa interpretată de Nicoleta Grecia. Audiție plăcută!

0: Am ascultat și această frumoasă piesă muzicală interpretată de către Abigail Nistor, Să nu te temi, o dedicație din partea matinalului, oriunde v-ați afla, iar acum, Medisa, să vorbim despre Brașov și despre speranță. Și dacă ne-am gândit la o rubrică de curiozități, am putea formula totul cam așa. Știați că în fiecare zi, pe frecvența 94,6 FM, Brașovul este conectat nu doar cu România, ci cu o întreagă rețea mondială de oameni care aleg să răspândească speranța. Orașul de la poalele tâmpei, cunoscut pentru istoria și frumusețea lui, Brașovul este și un loc în care se transmite zilnic un mesaj de credință, pace și încredere în Dumnezeu.
1: Și continuăm rubrica Știați că, la final vă reamintim și versetul dimineții. Se găsește în 1 Împărații, la capitolul 3, versetele 11 și 12, și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci tu cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
0: Așa este, Edisa, Biblia ne oferă speranță, iar din 1993, Radio Vocea Speranței aduce în casele românilor emisiuni frumoase. Emisiuni care aduc speranță dis de dimineață, iar rețeaua Radio Vocea Speranței cuprinde 10 de stații locale. Așadar, dragi ascultători, ori de câte ori ascultați Radio Vocea Speranței Brașov, de exemplu, nu sunteți doar pe o frecvență radio, ci faceți parte dintr-o comunitate care alege să privească spre viitor cu foarte multă speranță, desigur.
1: Și vă mai transmitem ceva: priviți spre cer și cereți acea inimă pricepută, ea vă va ghida deciziile, vă va salva relațiile și vă va da un rost binecuvântat fiecarei clipe. Ceea ce rămâne și ne transformă cu adevărat este o inimă curată și o minte condusă de Dumnezeu.
0: Așadar, vă mulțumim dumneavoastră, celor de la Brașov, care ne ascultați pe 94,6 FM. Vrem să ne ascultați și când nu este frecvență locală. Puteți face lucrul acesta prin intermediul internetului, online, prin intermediul site-ului rvs.ro sau prin intermediul aplicației pentru iOS și Android RVS. Ce le putem spune ascultătorilor din Brașov și tuturor celorlalți ascultători? Să aibă pace în suflet astăzi.
1: Și să rămână pe frecvența speranței. Acum vă oferim un dar muzical tuturor. Audiție plăcută!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 6 iulie, este timpul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este și Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Iubitorii de artă din întreaga regiune a Moldovei au parte de un eveniment cultural de magnitudine mondială, deoarece la Palatul Culturii din Iași sunt expuse în aceste zile lucrări grafice originale de o valoare inestimabilă, semnate de legendarul artist spaniol Pablo Picasso. Expoziția temporară reprezintă un efort curatorial de excepție și oferă publicului oportunitatea rară de a analiza în detaliu tehnica, evoluția stilistică și schițele mai puțin cunoscute ale maestrului cubismului. Evenimentul, deschis publicului larg până pe data de 12 iulie, atrage deja cozi impresionante la casele de bilete, organizatorii recomandând rezervarea din timp a biletelor pentru a evita aglomerația. Sezonul estival își atinge apogeul pe litoralul românesc al Mării Negre, unde calendarul lunii iulie este complet inundat de o multitudine de evenimente culturale, competiții sportive de anvergură și festivaluri majore. Autoritățile din județul Constanța și operatorii turistici au definitivat un program atractiv ce cuprinde proiecții de film în aer liber, pe plajă, spectacole de teatru nocturne și concerte live susținute de artiști români și internaționali de top în stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche. Această strategie de promovare prin entertainment atrage deja zeci de mii de tineri dornici să îmbine relaxarea la mare cu diverse activități culturale-artistice. O dovadă extraordinară de ambiție și determinare a fost înregistrată zilele trecute în județul Gorj, unde un absolvent de liceu a susținut proba scrisă la limba și literatura română direct dintr-un salon al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Tânărul fusese supus unei operații de urgență din cauza unei crize severe de apendicită, cu doar câteva ore înainte de începerea examenului, însă a refuzat să amâne testarea pentru sesiunea de toamnă. Inspectoratul Școlar Județean a mobilizat o comisie specială și o escortă de supraveghere la patul pacientului, asigurând toate condițiile de securitate și legalitate pentru ca elevul să își poată finaliza lucrarea în ciuda durerilor postoperatorii. Zilele trecute, autoritățile locale din județul Mureș au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de infrastructură turistică de proporții gigantice, construirea unui aquapark modern în stațiunea Sovata, ce se va întinde pe o suprafață record de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Investiția totală se ridică la suma impresionantă de 104,52 milioane de lei, fondurile urmând să asigure bazine acoperite și exterioare, tobogane cu jeturi de apă de mare viteză, zone extinse de spa și facilități moderne de relaxare. Obiectivul urmărește să reducă dependența stațiunii de turismul sezonier de vară, oferind alternative atractive de agrement pe tot parcursul anului. Conducerea primăriei Baia Mare și reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au finalizat recent o serie de întâlniri diplomatice de lucru axate pe extinderea colaborării internaționale cu mai multe metropole din Republica Populară Chineză. Parteneriatul strategic se va concentra pe proiecte majore din domeniul economiei verzi, managementul inteligent al deșeurilor și implementarea unor tehnologii ecologice avansate în transportul public urban. Oficialii maramureșeni urmăresc atragerea unor investitori chinezi de calibru pentru dezvoltarea unor parcuri industriale verzi, capabile să genereze locuri de muncă bine plătite și să reducă amprenta de carbon a regiunii. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: solistul Vili Dula aici la Radio Vocea Speranței, iar acum un interviu cu totul deosebit, dragii noștri, pentru că există multe întrebări pe care oamenii le poartă în suflet. Unele întrebări sunt despre credință, altele despre familie, altele despre iertare, suferință sau chiar speranță.
1: Exact, Florentina, și tocmai de aceea există și rubrici care creează un dialog sincer între oameni și Biblie. Una dintre acestea este Întrebarea ta, o rubrică difuzată la Speranța TV, iar astăzi îl avem alături de noi pe pastorul cătinean Petrică. Bună dimineața, bine ai revenit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Bună dimineața și din partea mea, cu multă bucurie, așadar vorbim despre o nouă grilă la Speranța TV și despre această rubrică, Întrebarea ta, cum a luat naștere rubrica în sine?
2: E vorba de o poveste mai lungă, să spun așa, pentru că în urmă cu mai mulți ani mi-am descoperit darul acesta de a lucra puțin în editarea video și folosind calea asta pentru a mă sluji de ea în cadrul bisericii, de atunci și până astăzi s-au realizat multe, multe materiale, cred că peste 1000 de materiale editate și filmate. Iar la un moment dat, într-o colaborare frumoasă care am avut-o și în cadrul departamentului comunic,

0: care, în care am slujit la conferință, s-au legat anumite relații frumoase cu membrii trustului Media Speranța TV și cu ceva timp în urmă a sosit și propunerea aceasta, pentru că și aici în zona Reghin mai produc anumite materiale frecvent, a venit propunerea aceasta, ce ar fi dacă am colaborat pe partea aceasta cu acest gen de material și de rubrică. Și în felul acesta am zis da, poate că în timpul liber și atunci când pot o să încerc să fac lucrul acesta. Și am acceptat provocarea și așa a început întrebarea ta.
1: Da, așa este întrebarea ta și o altă întrebare ce vine din partea noastră este, în urma activității pastorale, desigur, care sunt cele mai frecvente preocupări ale oamenilor care vă trimit întrebări?
0: Înaintând, să zic, în vârstă, observ că, de fapt, sunt, cel puțin până la vârsta pe care o am eu, sunt cam aceleași întrebări conform vârstei, adică fiecare etapă a vieții are anumite frământări, probleme și curiozități. Cel puțin până acum asta am observat, că tinerii au frământările lor, adulții, pe de altă parte, un alt soi de întrebări și de frământări și, bineînțeles, vârstnicii sunt cu setul lor de frământări și probleme și cred că fiecare trecem prin etapele acestea care ne frământă și ne fac bine să ne frământe, pentru că astfel suntem curioși și căutăm răspunsuri.
1: Și ca pastor adventist de ziua șaptea, sunt observate schimbări în ultimii ani în tipul întrebărilor primite de la oameni, de la credincioși?
0: Da. Pe vremea când trăia bunicul meu și apoi, cum spuneam mai devreme, în copilăria mea, tinerețe, adolescență, mi-aduc aminte că erau alte totuși alte întrebări, alte frământări. Chiar săptămâna aceasta povesteam cu fetele mele și le povesteam cum stăteam noi de vorbă pe timpuri când poate nu aveam atâta tehnologie, în sabate, când ieșeam afară pe stradă și, cum spunem, la sat, pe șanț, și stăteam și povesteam cu vericiorii, cu prietenii, depănam amintiri sau aveam uneori chiar discuții legate de cer, despre mântuire. Deci, da, cred că conform, eu știu, dezvoltării și înaintării în tehnologie, în cunoștință, parcă totuși întrebările de la o generație la alta parcă cunosc și anumite nuanțe inedite și noi față de ceea ce a fost în trecut. Deci există, da, un progres sau o modificare în ceea ce privește felul în care întrebăm sau lucrurile pe care le avem în suflet și ne frământă. Pe de altă parte, observ că lucrul acesta vine și din cauza faptului că în jurul nostru există, să spun așa, destul de multă liniște. Nu avem mari probleme, deși ca oameni ne frământăm și ne plângem, însă am observat că în momentele de criză, îmi povestea bunicul meu, erau altfel rugăciunile, erau altfel prioritățile în viața lui și în viața celor care au trecut prin crize. Deci, cred că da, sunt diferențe destul de mari uneori între ce a fost și ce este în prezent ca și frământări și întrebări.
2: Probabil că temele abordate în rubrica Întrebarea ta, o rubrică ce va fi difuzată în cadrul grilei de vară de la Speranța TV, se vor regăsi, de ce nu, poate, subiectele de discuție cu bunicul. Așadar, episodul difuzat în noua grilă, primul episod, să zicem, ce subiect aduce în atenția telespectatorilor?
0: Exact. Întrebarea de astăzi vine de la un student și subliniază într-adevăr o problemă actuală, un fenomen cu care avem de-a face, și anume de ce aleg oamenii mai degrabă banii decât iubirea sau relațiile. Și într-adevăr am constatat, gândindu-mă mai profund la întrebarea aceasta pentru a creona un răspuns, într-adevăr este o problemă a generației actuale și anume, cum spuneam mai devreme, datorită contextului în care trăim, pur și simplu nu mai avem timp de relații, nu spun în totalitate, doar că a devenit o prioritate poate materialismul și dorința omului de a obține, de a deține, în defavoarea dezvoltării relațiilor și a iubirii față de cei din jur. Deci, da, întrebarea e provocatoare pentru primul episod.
2: O întrebare provocatoare, o întrebare actuală. Cum reușiți să explicați adevărurile biblice într-un limbaj accesibil tuturor?
0: Cred că cele mai bune răspunsuri sunt acelea, pe de o parte, acelea care le dăm din inimă, să spun așa, autentic, prin prisma ceea ce am înțeles în propria viață până în prezent, dar, bineînțeles, fiecare dintre noi nu putem să avem pretenția că avem răspunsul. De aceea e important să deschidem poate cărți, important să vedem ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său, în Sfânta Scriptură, și atât prin ceea ce trăim, dar și prin ceea ce citim, aflăm în jurul nostru, observăm, ascultăm, împărtășim sau împrumutăm de la cei care au fost înaintea noastră și au trecut prin diferite situații. Cred că avem cu toții de învățat din punctul acesta de vedere.
1: Vorbim despre această nouă rubrică de la Speranța TV, intitulată Întrebarea ta. Există vreo întrebare primită de la ceilalți care a rămas în suflet prin sinceritate sau prin profunzime?
0: Da, m-a marcat, la un moment dat am fost între elevi de liceu și una din tinerele pe care le-am filmat a pus o întrebare care m-a pus pe mine pe gânduri, și anume, deși probabil poate nu e bine totdeauna să ne gândim așa, poate nu ne ajută întotdeauna așa, dar totuși ne poate pune într-o situație în care să gândim că se poate întâmpla. Și întrebarea era ce am face dacă am ști exact câte zile sau câți ani mai avem de trăit pe pământul acesta. Și am realizat în timp ce citeam, căutam și, cum spuneam mai devreme, schițam un răspuns, că, într-adevăr, te-ar pune într-o situație un astfel de o astfel de informație, în sensul că poate că ne-am aranjat poate diferit lucrurile. Însă invit pe cei care ne urmăresc să asculte sau să urmărească episodul pentru a vedea mai multe detalii, dacă e bine sau poate că e totuși bine să prețuim prezentul, ziua de astăzi, în ceea ce privește cum o trăim și ce facem cu timpul pe care îl avem la dispoziție, decât să numărăm poate zilele până când ajungem la final.
1: Și ce le transmite pastorul adventist și realizatorul unui program de televiziune, Cătinan Petrică, celor care încă ezită să adreseze aceste întrebări despre credință?
0: E bine, zic eu. Eu cred că este foarte bine să avem întrebări și cred că toți avem întrebări. Cu ele creștem, ele ne ajută să descoperim, să ne dezvoltăm, să înțelegem mai bine. Și așa cum citim și observăm, cred că întrebările și curiozitatea vor fi mereu prezente în viața noastră și, mai mult de atât, eu cred că vor fi prezente chiar și în veșnicie, când istoria acestui pământ va fi încheiată. Este unul dintre lucrurile care cred că îl vom duce cu noi sus și vom avea și acolo de asemenea întrebări cu privire chiar la ce s-a întâmplat pe pământul acesta și poate uneori nu am înțeles de ce ni s-a întâmplat nouă sau altor persoane anumite lucruri. Deci întrebările vor fi mereu și nu este ceva greșit sau cu atât mai puțin un păcat să ai întrebări, să pui întrebări și să cauți răspunsuri.
2: Și pentru că întrebările vor fi mereu, cum pot ascultătorii sau telespectatorii să trimită întrebările lor pentru edițiile viitoare și când se difuzează această rubrică la Speranța TV?
0: Da, ne propunem ca să avem în cadrul acestei rubrici anumite episoade în care să redăm întrebările celor care ne urmăresc. Ele pot fi trimise pe adresa de email petru.catinian@adventist.ro, iar difuzarea episoadelor are loc începând de astăzi, luni, de la ora 21:30 și mâine, marți, în reluare de la ora 12.
2: Și cu ce gând ați dori să rămână cei care urmăresc această rubrică?
0: Așa cum spuneam, ne face bine să ne punem întrebări unii altora, ne stârnesc curiozitatea, căutările. Întrebările pot fi și trebuie să facă parte din viața noastră și cred că e chiar fascinant să intrăm în contact cu întrebările altora și a ne împărtăși trăirile, opiniile, de ce nu, chiar convingerile atunci când discutăm întrebările noastre.
1: Nu putem decât să vă mulțumim, stimate pastor Cătinan Petrică, pentru faptul că ați fost împreună cu noi și cu ascultătorii Radio Vocea Speranței. Dorim ca această lucrare prin televiziune să continue și această rubrică nouă, intitulată chiar așa, Întrebarea ta, să aducă foarte mulți oameni la adevărul Bibliei. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în direct.
0: Vă mulțumesc. și eu și mult succes în continuare și vouă.
2: Mulțumim, o zi binecuvântată, Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mai așteptăm, da, la Radio Vocea Speranței. În direct cu noi a fost pastorul Cătinan Petrică, este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Transilvania Sud. 9 și 19 minute, timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o vom asculta se numește Calea Domnului și este interpretată de Ingrid Stănescu-Iorgulescu. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: În ultimele zile la NASNA s-a desfășurat un eveniment care a adus împreună oameni interesați de educație, comunicare, valori și dialog.
1: Într-adevăr, chiar așa a fost. Astfel de întâlniri, dragi ascultători, sunt importante pentru că ne oferă nouă tuturor această ocazie de a asculta idei, de a adresa întrebări, de a înțelege mult mai bine provocările societății în care trăim. Iar în această dimineață avem această bucurie de a discuta în direct despre evenimentul acesta împreună cu invitații noștri speciali, conferențiar universitar dr. Corina Matei și profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Cu foarte mult respect, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Cu mare drag!
0: Ne bucurăm într-adevăr foarte mult pentru că astăzi suntem împreună în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Cum ați descrie dumneavoastră atmosfera, dar și obiectivul principal al întâlnirii de la NASNA, un eveniment care a avut loc sâmbăta care a trecut, sabatul acesta?
2: În primul rând ar trebui să spun ocazia cu care am ajuns la NASNA. Am fost invitați să vizităm campusul Omega de la NASNA, una dintre cele mai importante realizări ale bisericii de aici. Este vorba de un campus care cuprinde creșă, grădiniță, școală gimnazială, școală primară, școală gimnazială și urmează să se înființeze de la 1 septembrie anul acesta liceul economic și de afaceri, care va primi copii doar prin înscriere, fără examen de admitere, care se pot transfera de la alte licee. Este vorba de un proiect extraordinar de ambițios care se datorează domnului Remus Bența și, de fapt, întregii familii Bența care participă cu mare implicare în acest proiect extraordinar. Cred că ar putea deveni un centru de educație economică și financiară pentru toată România dacă va fi transformat așa cum ne-am propus într-un colegiu național care să primească profesori și elevi din toată țara în urma unor concursuri. Asta înseamnă, iar eu am fost invitat să fac parte din Consiliul Academic al acestui liceu, de aceea prima etapă a evenimentelor de la NASNA a fost întâlnirea cu directoarea liceului și directoarea școlii și cu ceilalți membri ai proiectului.
0: Într-adevăr, iar, da.
3: Obiectivul mai amplu a fost ca după întâlnirea aceasta, după vizita în șantierul care construiește acest magistral liceu atât de frumos gândit, atât de amplu, un campus extraordinar, parcă îți părea rău că nu mai ești elev să beneficiezi de asemenea ofertă educațională. Deci după aceea a avut loc în biserică un program extins, începând de vineri seara, când eu am prezentat o temă pe care am reluat-o și în alte biserici, pentru că mi se pare că este, cum să spun, potrivită cu vremurile pe care le trăim, curajul ca virtute creștină. Iar a doua zi soțul meu, după minutele acelea de meditație,
2: o întrerup pe Corina acum, pentru că ea a ținut un devoțional foarte util despre smerenie, pe care l-au apreciat foarte mulți frați după aia și au tot revenit, au făcut referire, au citat din ce le spusese, pentru că este un subiect foarte actual și necesar pentru formarea noastră spirituală, după care a spus povestea pentru copii. Da? Colibriul curajos, care pe lângă faptul că a fost povestit frumos, Corina are talent de povestire, a avut ilustrații foarte frumoase, da, făcute pe cu ajutorul inteligenței artificiale de fratele Ioan Paicu de la Iași, prietenul
0: nostru. Să știți că am ascultat și eu povestirea Picătura de apă în jocul păsării, da, care a dorit să oprească incendiul din pădure, iar elefanții într-adevăr au venit în ajutor. Da, într-adevăr foarte, foarte frumos ceea ce ați susținut acolo, pentru că ați amintit de temele prezentate în cadrul acestui eveniment. Am dorit să ne spuneți care sunt evenimentele pe care le-ați susținut fiecare dintre dumneavoastră.
3: Da, păi v-am vorbit despre ce am prezentat seara.
2: Da, la a doua zi dimineață și la prânz am vorbit eu despre o temă care începe cu o întrebare. De ce venim la biserică? Cu un subtitlu, credința în societatea spectacol. Am plecat de la descrierea pe care o face Mântuitorul în Apocalipsa, capitolul 3, bisericii din Laodicea, și după ce am prezentat principalele trăsături acestei biserici, m-am oprit la ideea de lâncețeală, de așa cum se numește în literatura engleză, languishing. Este vorba de un fel de indiferență față de obiectivele bisericii, față de indiferența personală și față de indiferența celorlalți. O indiferență pe toată linia, care amenință orice biserică din lume, inclusiv Biserica Adventistă de ziua șaptea. De aceea am încercat să desprind în fața fraților noștri principalele obiective pentru care venim la biserică și, în primul rând, dialogul cu Dumnezeu și maturizarea noastră în viața de credință, spre deosebire de alte obiective mai puțin importante, reale, dar colaterale. Socializarea, participarea la un spectacol interesant și alte lucruri care, de aceea am vorbit de cultura de spectacol proprie epocii noastre, care, după cum vedeți, se generalizează în toate domeniile. Fără un show nu mai există transmitere de mesaj. Dar noi nu trebuie să încurcăm aceste lucruri și să fim foarte atenți la mesajul pe care îl transmitem celor care vin în biserică și mai ales tinerelor generații.
3: Iar tema de după amiază, care a întrunit un public foarte divers și mulți tineri, unei și din afara bisericii, a fost rodul unor preocupări mai vechi ale noastre sub îndrumarea lui Norel Iacob, atunci când era redactor șef la revista Semnele Timpului. Am scris împreună un articol numit Ce aș vrea să fi știut despre Dumnezeu la 20 de ani. Era o temă foarte binevenită atunci pentru tinerii care poate că au multe frământări pe care ei le cred originale, doar ale lor, și de fapt sunt frământări unele perene ale tinereții, de oriunde și de oricând. Și ne-am gândit să le trecem în revistă așa destul de bine structurat, încât să răspundă unor întrebări pe care le au, dar poate că le-au nerostite mulți dintre tineri. Și tineri însemnând nu doar la 20 de ani, ci până la 12 ani, 13 ani sunt schimbări în felul de dezvoltare al tinerilor astăzi, care îi fac să fie uneori precoce în anumite preocupări și frământări. Și din reacții sperăm că am fost de folos, pentru că ne-au rugat să revenim, să abordăm și întrebări care n-au mai avut răgaz pentru a primi un răspuns.
2: Am primit și rugămintea de a ne muta acolo.
1: Da, desigur, foarte interesante aceste teme despre care ne-a spus, foarte importante, și ori de câte ori aveți o prezentare și prin intermediul Radio Vocea Speranței și Speranța TV, ne bucurăm atât de mult. Pentru evenimentul de la NASNA, care au fost cele mai valoroase reacții? Dacă au existat și întrebări din partea celor prezenți care au generat discuții interesante, vă rugăm să ne spuneți.
3: Da, să știți că au fost întrebări care au arătat că unii tineri sunt destul de maturi. Uneori sunt maturi într-un mod care parcă ne întristează, pentru că, de pildă, a fost o întrebare legată de modul în care s-ar putea elibera de povara pe care ei o resimt pentru neînțelegerile dintre părinți. Divorțuri, certuri, mai știu ce alte probleme. Și a fost destul de trist să constatăm că ei se simt încărcați și uneori poate că aceasta îi face să nu mai aibă atâta încredere în pasul căsătoriei. Se știe că tinerii de astăzi aleg căsătoria mult mai târziu decât generațiile anterioare. S-a mutat spre 30 de ani vârsta. Însă, pe mine una m-a marcat această întrebare.
2: Eu am reținut o întrebare care are un ecou mai general. Cum scăpăm de dependențe? Sunt tineri care au, știți că erau anonime întrebările. Se trimiteau prin intermediul pe un grup, prin intermediul unui cod QR, dar întrebarea asta m-a frapat. Cum scăpăm de dependențe? Dependența de rețele sociale, dependența de smartphone, dependența de pornografie, dependența de televizor. Toate lucrurile astea îi chinuie pe tineri. Și sigur că i-am orientat spre psihoterapeuți, dar spre acei psihoterapeuți creștini, pentru că altfel se pot păcăli. Deci acolo unde găsești un psiholog, un terapeut cu valori creștine, cu credință creștină, acolo merită să te duci cu toată încrederea.
0: Cum considerați că putem construi un dialog autentic într-o lume atât de polarizată?
2: Doamnă, e una dintre temele cele mai grave și una dintre întrebările cea mai frecventă pe care le primesc, cele mai frecvente pe care le primesc. Într-adevăr, știți care e problema? Pe care foarte puțini oameni o știu, o percep, o înțeleg. Atunci când doi oameni se ceartă, au un conflict de idei, un conflict de perspective, de imagini despre lume și așa mai departe, de fapt, adevărul nu e la mijloc, nu e între ei, adevărul este deasupra lor. Și este vorba aici de un cadru mai larg decât cadrele în care gândesc ei. Am să folosesc aici termenul de încadrare, frameworking, spun englezii, de la cuvântul frame, care înseamnă cadru, dar și ramă. Noi ne încadrăm discursul nostru întotdeauna într-un anumit cadru psihologic, da? Suntem de pildă dispuși să ne gândim la viitor sau doar la trecut. Suntem dispuși, asta e cadru psihologic, suntem dispuși să ne gândim la valori spirituale sau mai degrabă la valori materiale. Fiind de o anumită stare psihologică. Însă există și cadre culturale, există cadre ideologice. Cum percepem lumea de astăzi? În funcție de cadrul, adică încadrarea gândirii noastre. Un mediator bun, și eu cred că rolul esențial al intelectualilor în lumea de astăzi este acela de mediator între aceste perspective diferite, care sunt tot mai numeroase și tot mai diferite, cum bine ați remarcat. Și moderatorul trebuie să realizeze o reîncadrare. Și cum? Prin atragerea atenției asupra unui cadru mai mare, cadru general, epoca în care trăim, fenomenele general umane care se petrec și întotdeauna, dacă suntem creștini, cadrul absolut care este Dumnezeu și lumea cerului, cetățenia cerească. Iată de ce este important să mediem și să-i ajutăm și pe tine să intre în dialog cu noi, dar prin acest proces de reîncadrare, de reframing, pentru că altfel rămânem fiecare în cadrul nostru, cum spun jurnaliștii de azi, în bula noastră, și comunicarea rămâne imposibilă.
1: Da, într-adevăr, foarte interesant și am spus întotdeauna că este o plăcere să vă ascultăm. Revenind la acest eveniment de la NASNA, dacă ar fi să rezumați întregul eveniment în câteva idei pentru ascultătorii Vocea Speranței, ce ne-ați spune, ce ne spuneți la această oră?
3: Eu, una, ca să fiu cât mai sintetică, aș spune așa, comuniune în comunitate. Asta ne-am dorit, asta am simțit, că este un cadru pentru așa ceva și că se poate și că acest dialog chiar este fertil în comunitățile noastre. Noi suntem bucuroși să întâlnim asemenea comunități.
2: Eu înțeleg pe Corina de ce a ales acest sinteză, comuniune în comunitate, pentru că, într-adevăr, a fost o lecție de comunitate. E o comunitate, nată acolo, în primul rând, e o comunitate credincioasă. E o comunitate matură din punct de vedere spiritual. Și asta am observat și din modul în care se roagă la ora de rugăciune membrii acestei comunități și din întrebările care s-au pus în dezbaterea noastră. Întrebările care s-au pus, intervențiile la școală de sabat, poate vorbesc de o comunitate matură spiritual. În al doilea rând, este o comunitate bogată, o comunitate înstărită, o comunitate iubită de Dumnezeu. În al treilea rând, este o comunitate care a reușit să-și facă un sediu al bisericii superb. Sediul bisericii din Asna este o operă de artă. Iată de ce ne-am simțit atât de bine acolo. Însă, ca să răspund și o întrebării dumneavoastră, voi fi și mai sintetic decât Corina, dragoste frățească.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Lucrul acesta l-am simțit și noi prin răspunsurile pe care ni le-ați oferit în cadrul interviului de astăzi. Totuși, speram să nu vă mutați la Târgu Mureș, chiar dacă a fost frumos, doar să acceptați invitațiile primite de acolo.
3: Știți că există un sfat înțelept al acestei scriitoare inspirate, Ellen White, chiar într-o carte numită Evenimentele ultimelor zile. Ea spune să îl întrebăm pe Dumnezeu în rugăciune pentru absolut orice decizia noastră. Ce să construiești, dacă să construiești, ce să cumperi, ce să vinzi, dacă să vinzi. Deci așezăm totul înaintea lui Dumnezeu.
2: Corina asta le-a promis, că se va ruga la Dumnezeu.
0: Da. Dumnezeu să vă călăuzească pe mai departe. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost astăzi împreună cu noi. Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru ideile împărtășite în această dimineață.
2: Mulțumesc. Vreau să vă spun că vinerea viitoare, pe 10 iulie, voi vorbi la Brașov, la Centrul Creștin pentru Tineret, despre o temă foarte actuală, gândirea critică și cunoașterea lui Dumnezeu. Eveniment la care vor participa foarte multe culte religioase, este un eveniment transconfesional și îi aștept pe cât mai mulți creștini să vină să asculte acest lucru. La ora 16 la Centrul Creștin pentru Tineret, Brașov.
1: Mulțumim foarte mult, cu siguranță am notat lucrul acesta și cu siguranță vă urmărim toate prezentările și vă așteptăm încă o dată la Radio Vocea Speranței atunci când va fi răgaz. Mult succes, multe binecuvântări!
2: Mulțumim frumos!
1: Așadar, ne bucurăm pentru că alături de noi în această dimineață Edisa au fost conferențiar universitar dr. Corina Matei, profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Sperăm, dragii noștri ascultători, că acest dialog din această dimineață v-a inspirat și că și dumneavoastră vreți să cunoașteți mai mult, vreți să investiți mai mult în comunicare, în educație, în relațiile dintre oameni. Iată, se vorbea despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Nasna, despre credința autentică, despre dragoste frățească.
0: Da, elemente care nu trebuie să lipsească dintr-o biserică și iată, biserica de la Nasna îndeplinește, întrunește toate aceste ingrediente specifice unui credincios autentic, unui credincios care aparține Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
1: Și suntem și noi la finalul acestui matinal. Sunteți prietenii noștri, dragi ascultători. Vă mulțumim din toată inima că ați fost alături de noi și în această dimineață și ca de fiecare dată vă salută echipa matinalului și mai spun punem așa, Edisa, ascultătorilor noștri dragi, indiferent ce aduce ziua de astăzi, să nu uităm că adevărata liniște se naște atunci când alegem să ne încredem în Dumnezeu, așa cum spunea și invitata noastră de puțin mai devreme, să-L rugăm pe Dumnezeu pentru orice situație, pentru orice decizie, oricât de mic ar fi în viața noastră.
0: Exact, cât de mic ar fi acel lucru pe care l-am dorit să-L aducem înaintea lui Dumnezeu, înainte de a ne lua și noi rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Împărați 3, versetele 11 și 12 și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci tu cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
1: Așadar, vă dorim în continuare o zi frumoasă, bineînțeles cu Radio Vocea Speranței alături, multă pace în suflet, curaj în inimă, despre curaj spunea tot invitata noastră de mai devreme, și să avem cu toții această bucurie să descoperim purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
0: Așadar, să aveți o zi binecuvântată de luni, o zi plină de sens și de alegeri făcute cu rost. Rămâneți pe Radio Vocea Speranței, pentru că speranța trebuie să facă parte din viața dumneavoastră.
1: Ne întâlnim și mâine de la ora 7:15, toată luna iulie. Emisiunea Dimineți cu Rost este în direct, este pentru dumneavoastră, este pentru noi toți, ca o reconfirmare a dragostei lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Numai bine, la revedere!

0: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața. Acestea au fost blocate în contul datoriei pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile din România avertizează că măsura va duce la o creștere a prețului final al mașinii. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în paralel executivul continuă și negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri după ce conturile operatorului român de control al traficului aerian au fost blocate și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută.
3: Firma Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
2: Romața a dat asigurări că zborurile se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Și tot săptămâna aceasta, premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate standard cu sisteme avansate de asistență. Printre acestea se numără frânarea automată de urgență, senzor pentru detectarea oboselii șoferului, asistență pentru menținerea vitezei legale și sisteme care permit blocarea pornirii în cazul consumului de alcool. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de automobile din România, Dan Vardie, spune că aplicarea acestor tehnologii va duce la o creștere a prețului final al mașinii. El estimează însă că marii producători vor putea amortiza aceste costuri prin volumul mare de fabricație și diversitatea gamei de modele.
4: Indiferent ce automobil îți cumperi, că este marca cea mai ieftină sau cea mai scumpă, toate trebuie să aibă aceste teme de securitate. Deci, din punctul de vedere al consumatorului, este un mare câștig, pentru că indiferent ce mașină ai, ești la fel de sigur, indiferent că e o mașină de 200.000 de euro sau o mașină de 20.000 de euro, doar că avem și, evident, informația neplăcută că toate aceste tehnologii costă și sigur că

0: 30 de civili. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat ieri că urmează un nou bombardament rusesc și a comentat că este tipic pentru Putin să aleagă anumite perioade, în acest caz exact după Ziua Națională a Statelor Unite și înaintea summitului NATO, care începe mâine la Ankara. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala, în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi înhumat joi. Funeraliile au început de sâmbătă, iar în primele două zile trupului Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. În Italia, călătoriile cu trenul între Roma și Milano, respectiv Roma și Veneția, precum și cele din regiunea Florența, vor avea întârzieri în următoarele zile din cauza unor lucrări. Cele patru orașe sunt printre principalele destinații turistice ale țării. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
1: Începând de astăzi, toate trenurile care trec de obicei prin Florența vor fi deviate sau anulate din cauza lucrărilor de înlocuire a unui pasaj rutier sub care se află liniile de cale ferată. Șantierul va fi activ până în primele ore ale zilei de vineri și va implica întreruperea circulației trenurilor între gările Campo di Marte, Rifredi și Santa Maria Novella din Florența. Trenitalia va pune la dispoziție un serviciu de înlocuire cu autobuze. Din cauza acestor lucrări, durata călătoriei se poate prelungi cu până la 2 ore și jumătate, inclusiv în cazul trenurilor de mare viteză de pe traseul Roma-Milano sau Roma-Veneția, iar frecvența multor curse va fi redusă. Se preconizează perturbări similare și în perioada 26-30 iulie, când va avea loc ultima etapă a lucrărilor necesară pentru finalizarea înlocuirii pasajului superior.
0: Un sportiv din Germania a pornit zilele trecute într-o expediție în care își propune să înoate aproximativ 2600 de kilometri pe Dunăre. El va parcurge în apă distanța dintre orașul german Ulm și Marea Neagră. Timp de două luni, bărbatul în vârstă de 39 de ani va traversa 10 țări și în aventura lui va contribui și la realizarea primei hărți complete a polurii cu microplastic de pe fluviu. Planul tânărului este să înoate aproximativ 60 de kilometri pe zi, iar pe 7 septembrie să ajungă la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Pe durata expediției, echipa care îl însoțește va colecta 400 de mostre de apă care vor fi studiate în laborator, în condițiile în care în prezent nu există o imagine de ansamblu asupra nivelului de poluare de pe fluviu. După cum scrie presa germană, sportivul va efectua zilnic 40.000 de mișcări de brațe și va consuma aproximativ 10.000 de calorii. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Începem săptămâna împreună, așa cum v-ați obișnuit alături de dumneavoastră. Suntem noi, Alberto și Paula, și ne bucurăm pentru că putem să ne bucurăm împreună de acest început al săptămânii de lucru. Știu că unii se plâng că nu vor să meargă la lucru, dar uite că mai și trebuie dacă vrem să mâncăm o pâine și nu așa orice pâine, ci una cinstită. Așa că începem săptămâna gândindu-ne ce putem face astfel încât zilele acestea de lucru să fie totuși zile frumoase pe care să le așteptăm și să le trăim cu drag, nu doar așa cu frustrare și supărare. Ei bine, doamnelor și domnilor, și astăzi ne-am propus să vă facem ziua mai frumoasă și sperăm noi că vom și reuși. Până să intrăm în toate lucrurile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră astăzi, dați-mi voie să o salut și pe Paula, căci, așa cum v-am spus, este alături de mine. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi, care sunt și astăzi alături de noi, așa, cu drag și spor, pentru că, Alberto, ia uite, nici n-am început bine programul și domnul Ciprian Rusu ne și salută și se bucură că suntem din nou alături de el și de restul ascultătorilor noștri. Este o bucurie să fim aici, chiar și la început de săptămână, când totul e așa, un pic mai greu, știi?
0: Suntem pe motorină, nu?
1: Suntem pe motorină, da, pornim mai greu, dar mai târziu puțin ne vine și energia, nu?
0: Sigur că da.
1: Da, e frumos că suntem din nou aici la Live cu Sens, că avem noi subiecte, noi piese muzicale pe care abia așteptăm să le redăm. Uite, Alberto, un alt mesaj. Domnule Emiliane, salută, ne scrie, bună dimineața, mă bucur să vă aud din nou.
0: Și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Mă bucur așa de fiecare dată când dăm drumul la microfoane și începem o nouă ediție, să văd așa cum parcă strigăm catalogul și facem prezența, pentru că cei mai mulți dintre dumneavoastră ne trimiteți un simplu mesaj de bună dimineața și poate un gând bun, și asta înseamnă foarte mult pentru noi. Și să știți că nu vrem să ne oprim aici doar la un salut de bună dimineața, ci vrem să continuăm să vorbim cu dumneavoastră la numărul 0753 400 200, să ne spuneți aici ce credeți dumneavoastră, despre ce mai discutăm noi aici la microfon, despre ce subiecte mai abordăm și, bineînțeles, să ne povestiți poate anumite experiențe din viața dumneavoastră, gânduri frumoase și așa mai departe. Așa că vom continua să comunicăm pe întreg parcursul emisiunii și știu că lucrul acesta nu se oprește niciodată, Paula, ba chiar pe final de ediție tot timpul lucrurile devin provocatoare, pentru că nu mai știi ce mesaj să citești prima dată și cum să faci în așa fel încât să le citești pe toate.
1: Dar e bine, nu e nimic.
0: E minunat. N-am vrea
1: asta
0: să se schimbe.
1: N-am vrea. Alberto, uite, vreau să te întreb. Cum erai tu când erai mic? Când fie te puneau părinții sau te rugau să mai citești din Biblie, sau erai tu așa dornic să descoperi lucruri noi, să deschizi Biblia?
0: Dar cum crezi că eram?
1: Cum erai? Păi nu știu, tu să-mi spui.
0: Paula, eu am fost dat la școală la 6 ani, în clasa 1. Asta pentru că...
1: Micuț?
0: Mama s-a ocupat de mine și aveam deja niște cunoștințe și eram destul de isteț așa. Și asta pentru că la un moment dat, văzându-i pe ai mei că citesc din Biblie, eu aveam Biblia mea pentru copii, cu ilustrații,
1: da,
0: cu text mai scurt, dar chiar și acel text îl vedeam că e acolo, dar nu știam ce înseamnă și tot o puneam pe mama să-mi citească, până într-o zi când i-am spus, mama, dar nu vrei tu să mă înveți să citesc? Că ar fi mai simplu, așa o să citesc eu, singur. Eu îți dai seama că n-am conștientizat ce înseamnă, ce presupune, am luat totul așa, ca în joacă, însă uite că a fost o joacă cu folos, mama mai în glumă, mai în serios, a început să mă învețe literele și să rup așa câteva cuvinte, astfel încât să pot citi, și chiar am ajuns până să intru la școală să citesc anumite paragrafe din Biblia aceea mea cu ilustrațiile.
1: Păi tu erai deja un copil citit, măi, Alberto.
0: Ce vorbești, mă, Paul? S-a pierdut interesul un pic pe parcurs, s-a venit ulterior, dar așa probabil e povestea multora dintre copii. Cert este că mi-am dorit foarte mult să citesc singur din Biblie și părinții m-au ajutat în acest sens, în primul rând prin modelul pe care mi l-au oferit și educația pe care am primit-o, și Mai apoi, ți-am spus, informațional vorbind, că am primit și o parte de instructaj, astfel încât să știu cum să citesc Biblia. După aceea știu că am spus părinților că mi-aș dori să citesc și eu din Biblia aceea mare, din care citesc
1: de
0: ei.
1: De oameni mari.
0: De oameni mari, păi cum? Și atunci mama mi-a spus că ușor, ușor voi ajunge și în punctul acela, dar trebuie să merg la școală și să fiu conștiincios. Poate de asta am ajuns și tocilar la un moment dat, dar asta e o altă poveste.
1: Nu-i nimic, o să vorbim noi.
0: A plecat dintr-o motivație bună tot.
1: Da, asta e foarte bine, e un lucru foarte bun. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că atunci când suntem mici, nu doar cu cititul Bibliei, cu toate cărțile.
0: Cu cititul în general.
1: Cu cititul în general, copiii cam fug. Nu vreau să generalizez, pentru că sunt și copii conștiincioși care își doresc să facă lucrul acesta, sunt curioși și vor să descopere lucruri noi prin citit. Dar subiectul nostru de astăzi, despre asta este, cum să-i facem pe copii să iubească Biblia, nu doar să o citească, pentru că uite, și noi adulții tindem uneori să citim și să nu înțelegem ceea ce citim, să fie așa de umplutură. Uneori ba chiar ne reîntoarcem la pagina următoare că ne-au luat gândurile, mintea și nu mai știm ce am citit, știi?
0: De aia avem emisiunea Vremea Întrebărilor aici la Radio Vocea Speranței, să mai lămurim din aceste întrebări.
1: Da, și uite așa am zis, hai să vorbim despre asta, cum să-i facem noi pe copii să iubească Biblia, să o citească cu drag, să descopere lucruri noi, și vom vorbi și despre credință, despre educație și mai ales despre felul în care Biblia poate deveni relevantă și pentru noile generații. Mulți părinți își doresc ca ai lor copii să-L cunoască pe Dumnezeu, să citească Biblia, să-și construiască viața pe valori sănătoase, dar iată că trăim într-o lume în care atenția copiilor este disputată de sute lucruri, cum ar fi telefoane, jocuri. Astea nu prea erau când eram noi mici. Atunci erau jocurile pe afară, mingea, bicicleta.
0: Maximul nu te supăra, frate. Și ăla exact. Făcut de tine în casă.
1: Și ăla la fel. Sau cu boabele de fasole, da, și cu boabele de porumb. Da, uite, vezi, altfel ni se atrăgea sau distrăgea atenția. Și în ziua de astăzi este mult mai greu ca un copil să fie captivat de citit, de descoperit Biblia, dar asta depinde și de părinți, știi?
0: Să știi, Paula, că provocarea era și atunci, poate nu atât de mare, așa cum spuneai și tu, distragerile nu erau atât de mari sau de multe, mai bine zis, însă nici atunci nu cred că era ușor, pentru că îți spuneam, la un moment dat am simțit copil fiind dorința aceasta de a citi, pentru că era un lucru nou. Odată ce acel lucru nou a devenit uzual și învățasem să citesc și nu mai era așa o mare noutate, mi-am pierdut și interesul de a citi în mod efectiv ceva, o carte, Biblia sau orice altceva. Lucru care, din punctul meu de vedere, trebuie întreținut. Nu poți să spui că ți-a plăcut odată să citești și o să-ți placă toată viața. Nu poți să spui că te-ai îndrăgostit odată de Biblie și o să rămâi îndrăgostit toată viața. Nu, sunt lucruri care trebuiesc întreținute printr-un stil de viață, prin obiceiuri și, aș spune eu, chiar prin disciplină. Pentru că e important atunci când nu-ți vine pur și simplu, nu ai chef, nu vrei, să pui totuși mâna pe o carte sau chiar pe Biblie, de ce nu, cartea cărților, și să începi să citești. Experiența spune că greu e începutul. Odată ce ai început, lucrurile devin plăcute, folositoare și chiar satisfăcătoare, mai ales că simți că faci ceva bun.
1: Dacă e să ne întoarcem la cititul Bibliei, nu este ca orice altă carte, știi, să o înțelegi din prima, să aibă un subiect anume. Acolo Biblia e o enciclopedie, este o bibliotecă.
0: Exact,
1: e cu mai multe cărți. Și problema cu cititul Bibliei de către copii nu este că Biblia nu mai are nimic de spus, că nu descoperi lucruri frumoase și povești interesante acolo, ci că provocarea în mare parte este să și găsim limbajul și contextul prin care copiii să descopere că mesajul ei vorbește și despre viața lor. Copiii înțeleg altfel lucrurile.
0: Sigur.
1: Și noi adulții, dacă citim Biblia pentru prima dată, poate unele lucruri nu le înțelegem. Nu fac sens în capul nostru și uite, avem nevoie de ajutor, cum ai zis tu, de emisiunea Vremea Întrebărilor, unde acolo cineva chiar ne răspunde și ne ajută să înțelegem anumite lucruri din Biblie. Da, e o provocare pentru copii, pentru cei mici, dar astăzi discutăm și despre felul în care putem cultiva această dragoste pentru Biblie și pentru Dumnezeu în inimile celor mici. De ce acest subiect, Alberto? Ca să-ți spun un pic așa,
0: să
1: le explicăm și ascultătorilor noștri de ce subiectul citirii Bibliei pentru copii. Pentru că la Speranța TV, din toamnă, va fi o nouă emisiune pentru copii. Și ghiși ce? O emisiune provocare, așa, o emisiune tipul provocare. Ei trebuie să citească Biblia și să răspundă la anumite întrebări. Este stil concurs. Știi
0: cum... Sună simplu, dar ceva îmi zice că nu e chiar atât de simplu.
1: E chiar atât de simplu, dar...
0: Dar e cu miză?
1: Este... Da, va avea și un premiu la final.
0: Așa, asta am vrut să știu.
1: Este concurs, știi? Dar aici noi nu vrem să promovăm cumva concurența sau ceva.
0: Nu rivalitatea dintre concurenți, ci susținerea reciprocă ne aduce adevăratul câștig.
1: Că bine zici. Și abia aștept să vorbim și în această ocazie cu ghiși cu cine, Alberto, vorbim cu Izabela Țăranu, este secretara Departamentului de Tineret și Slujirea Copilului de la Uniunea de Conferințe. Ea o să ne ajute în construirea acestei emisiuni, la producția acestei emisiuni, va fi și în juriu. Deci va avea și juriu această emisiune. Așadar, ne va oferi câteva informații destul de interesante și de folos pentru cei care ne ascultă, care
0: abia
1: poate
0: aștept.
1: Au câte un nepoțel, poate chiar un copilaș care vrea să participe la acest, iată că zic, concurs, la această emisiune. Dar mai multe informații oferim mai târziu, nu? Eu zic să...
0: Ce să mai făcut curios și pe mine, care mai știu așa câte una alta. Dar aminte pe ascultătorii noștri. Abia așteptăm să aflăm mai multe despre această nouă emisiune, acest nou proiect aici la Speranța TV, de care o să mai auzim, bineînțeles, și eu abia aștept să văd când se întâmplă lucrurile așa concret, să văd cine sunt cei care își vor face curaj să participe. Dar bineînțeles, vom vedea la final, așa cum ne-ai spus, Paula, și un premiu celui mai cititor al Bibliei, cum să-l numesc eu, cel mai stăruitor cititor, pentru că cu siguranță va fi nevoie de o atenție la detalii.
1: Da, bineînțeles. Însă până atunci, Alberto, hai să întrebăm și pe cei care ne ascultă în această ocazie. Avem și o întrebare a ediției, o întrebare foarte frumoasă, zic eu, și anume, cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia sau să vă apropiați mai mult de Dumnezeu? Dacă a fost o persoană, dacă a fost
0: o experiență,
1: dacă a fost, nu știu,
0: o întâmplare. Cine știe?
1: Da, uite.
0: Dar zic eu, nimic nu-i întâmplător, nimic și nu-i de aceea abia așteptăm să vedem care sunt poveștile dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la numărul de telefon pe care îl puteți folosi pentru a ne trimite aceste gânduri, 0753 400 200. Repetăm, cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia sau să vă apropiați mai mult de Dumnezeu?
1: Până atunci, dragi ascultători, până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică, iar după aceea și de o rubrică frumoasă, Coșul cu Bunătăți. Amicii Regis ne încântă pe toți cu piesa muzicală Iisus e Salvatorul, este și melodia acestei săptămâni, așadar vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre vanilie. Utilizată încă din antichitate pentru aromatizarea ciocolatei, aceasta ne-a dovedit în timp că beneficiile ei nu se limitează la aroma dulce și la gustul delicat, apreciat în egală măsură de mari și mici. Considerată pe bună dreptate ca unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, la ora actuală, vanilia este fructul unei orhidee cățărătoare originară din America Centrală. Extractul de vanilie conține cantități mici ale vitaminelor din complexul B, precum vitamina B3, vitamina B5, B1, B2 și vitamina B6. Rolul acestora este unul important pe mai multe planuri, în sintetizarea enzimelor, în funcționarea sistemului nervos și în reglarea metabolismului. Acest condiment conține ușoare urme de calciu, magneziu, potasiu, mangan, fier și zinc. Potasiul este o componentă importantă a celulelor și a fluidelor corporale, care determină ritmul bătăilor inimii și presiunea sângelui. Fierul este esențial pentru înmulțirea celulelor roșii și intensifică producerea enzimelor antioxidante. Vanilia era folosită odinioară de indieni, atât ca mirodenie, cât și ca medicament, aceștia atribuindu-i un rol în stimularea inimii. Asemenea pudrei de cacao, ea este cunoscută pentru că înlătură cu succes oboseala fizică și intelectuală, frica și stările depresive. Recunoscută ca un stimulant al sistemului nervos, vanilia este totodată și un bun remediu împotriva insomniilor. Contribuie la relaxarea sistemului nervos și a scăderii presiunii sângelui. În afara parfumului ei plăcut și delicat, vanilia are și proprietăți antispasmodice, antiseptice și digestive. Puțină lume știe, de exemplu, că vanilia stimulează apetitul sau că asigură o digestie ușoară. Proprietățile ei calmante o recomandă de asemenea pentru tratarea febrei și a convulsiilor bebelușilor, cât și ca remediu în problemele de hiperactivitate ale celor mici. Astfel, câteva bucăți dintr-un baton de vanilie, tăiate foarte mărunt și amestecate cu o cană de lapte cald, vor reduce febra și vor calma infecțiile copiilor. Începând cu vârsta de 6 luni, puteți introduce vanilia în alimentația diversificată a bebelușilor după ce v-ați consultat cu medicul pediatru. Ea va da un plus de savoare piureurilor de fructe, iar pe măsură ce copilul crește, aroma ei va putea fi apreciată în diverse preparate, de la celebra înghețată de vanilie până la budincă sau checuri cu vanilie. În comerț găsim mai multe tipuri de vanilie, însă nu toate sunt la fel de sănătoase. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea produselor industriale conțin de fapt vanilină sintetică. Component de bază al vaniliei adevărate, vanilina este un preparat artificial pe care îl găsim sub forma unei pulbere cristaline sau a unei soluții. Trebuie să facem distinția între zahărul vanilat, obținut din amestecul zahărului farin cu batoane de vanilie naturale, și cel vanilinat, rezultat din amestecul zahărului cu vanilina sintetică, de calitate inferioară. Cât despre esența de vanilie, aceasta se obține printr-un proces industrial de macerare a păstăilor în alcool. Datorită aromei sale destul de intense, câteva picături sunt suficiente pentru prepararea deserturilor. Pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri, ar fi de preferat să utilizăm păstăile de vanilie. Le putem recunoaște pe cele de calitate bună după faptul că au o culoare maro închis spre negru și după semințele mici, negre și lipicioase din interiorul lor. Batoanele de vanilie, lungi și înguste, trebuie să fie încrețite, ușor umede și cerate, dar mai ales parfumate. Ele pot fi păstrate într-un recipient etaj, la întuneric, chiar mai bine de 2 ani. Păstăile de vanilie întregi, care au fost infuzate într-un sirop sau o cremă, pot fi spălate și reutilizate în prepararea prăjiturilor, torturilor, a checurilor sau a băuturilor pe bază de fructe. Cele tăiate pot fi așezate peste fructele care vor fi gătite la cuptor. La final, sfatul meu este să puneți vanilia în coșul dumneavoastră cu bunătăți, dar să aveți grijă să fie vanilie de calitate bună. Pe curând!

0: Ora 10 și 59 de minute, dragi ascultători, am revenit aici în direct la Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult să vorbim în această ocazie despre cum să-i facem pe copii să iubească mai mult Biblia, nu doar să o citească. Vă spuneam și la începutul ediției că din această toamnă Speranța TV lansează o nouă emisiune, tip concurs, să-i zicem, Bible Experience, o emisiune dedicată elevilor din clasele 5-8. Este inspirată din provocarea Bible Experience, proiectul care aduce studiul Bibliei într-un format dinamic și interactiv pentru copii. Și vă spuneam că în această ocazie vom sta cu Izabela Țăranu, secretara Departamentului de Tineret și Slujirea Copilului din cadrul Uniunii de Conferință. Ne bucurăm tare mult că este astăzi alături de noi prin telefon. Izabela, îți spunem bun venit la Live cu Sens!
1: Salutare, Paula! Salutare, Alberto! Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să vorbesc despre un proiect foarte, foarte drag nou.
2: Și noi abia așteptăm să aflăm mai multe, nu de altă, dar Paula ne-a dat așa doar niște frânturi și doar ne-a făcut curioși și acum e momentul să ne satisfacem aceste curiozități. Așadar, vorbim despre Bible Experience, un proiect care a inspirat deja foarte mulți copii să studieze Biblia, pentru că acum noutatea este că e într-un format la televizor, însă e un proiect bine cunoscut de unii copii, însă vrem să ajungă la cât mai mulți. Cu alte cuvinte, ce aduce nou acest format TV și de ce ați simțit că era nevoie de această etapă?
1: Într-adevăr, Bible Experience este deja un proiect foarte iubit de copii, mai ales în zona de exploratori, și ne-am bucurat mult să vedem că de-a lungul timpului că i-a inspirat foarte mult și motivat să studieze Biblia. Acum, formatul TV vine ca o continuare a acestei experiențe. Este foarte important să menționez că nu înlocuiește activitatea Bible Experience pentru exploratori, ci e o variantă nouă, într-un cadru diferit, mai vizibil și mai dinamic. Să-ți răspund la întrebare, ce aduce nou este, în primul rând, experiența de platou. Copiii vor lucra în echipă, vor răspunde la provocări biblice, vor învăța să-și gestioneze emoțiile, timpul și atenția, și fac toate astea într-un context televizat. Cred că pentru ei poate fi o experiență memorabilă.
0: Cu siguranță.
1: Scuze.
0: Nicio problemă, continuă.
1: Era nevoie de această etapă pentru că ne dorim ca studiul Bibliei să fie prezent și în spații în care copiii se regăsesc astăzi, într-un format interactiv, cum ai spus și tu, Paula, vizual, atractiv, dar în același timp păstrând esența, adică apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și dincolo de cunoștințele biblice pe care ei le vor acumula pe parcurs citind, ce vă doriți să câștige acești copii după participarea la Bible Experience varianta TV?
1: Dincolo de informații, ne dorim ca ei să câștige curaj. Curajul de a vorbi, de a lucra în echipă, de a-și asuma un răspuns foarte important și de a participa chiar și atunci când au emoții. Cred că un alt lucru foarte important pe care trebuie să-l vor câștiga este prietenia. Fiind o emisiune pe echipe, copiii nu vin singuri, vin împreună cu alți doi colegi, prieteni, frați sau copii din biserica lor, și asta îi ajută să învețe colaborarea, să se susțină reciproc și să aibă parte de bucuria asta de a crește împreună.
2: Ce frumos! Acestea cred că sunt adevăratele câștiguri ale acestor copii, dincolo de cunoștințele biblice care sunt extraordinar de valoroase, dar până la urmă, după o astfel de experiență, cu siguranță vor păstra obiceiul de a studia Cuvântul lui Dumnezeu pe mai departe. Acum stau și mă gândesc că vor participa. Va fi asta probabil o bornă în viața lor. Și dacă peste câțiva ani unul dintre copiii aceștia care au participat la această emisiune și-ar aminti această experiență, care ați dori voi, că uite, pot să o întreb și pe Paula, să fie lucrul cel mai important pe care îl păstrează în suflet. Cu alte cuvinte, cu ce ați vrea să rămână acești copii peste ani și ani de zile când vor privi în urmă la acest concept?
1: Personal, mi-aș dori să nu își amintească doar scorul sau dacă au mers mai departe sau nu. Și să-și amintească faptul și felul în care s-au simțit. Au fost încurajați, au fost văzuți, au fost susținuți de cei de acasă și de cei din platou, și mi-a dorit să spună, măi, ăsta a fost momentul în care am descoperit că mie îmi place să studiez Biblia sau am descoperit că pot să vorbesc despre Dumnezeu cu iubire și cu bucurie și cu curaj. Și cred că dacă peste ani un copil își amintește că experiența asta l-a apropiat de Biblie sau de biserică, de prieteni, de Dumnezeu în special, atunci proiectul nostru și-a atins scopul.

0: O să fie o experiență frumoasă și pentru copiii care vor participa din toamna aceasta la Bible Experience. Isa, sunt curioasă și în ce fel credeți voi că participarea la această emisiune îi poate ajuta pe copii să se apropie mai mult de Biblie și să își dezvolte această relație cu Dumnezeu?
1: Când copiii se pregătesc pentru o astfel de experiență, automat Biblia devine mai prezentă în viața lor de zi cu zi. Nu mai e doar cartea pe care o deschid ocazional când sau dacă obligă părinții să o deschidă, ci devine ceva ce citesc, discută, trăiesc și descoperă împreună în fiecare zi, pentru că necesită o anumită pregătire. Iar participarea la Bible Experience TV îi poate ajuta să vadă că Biblia are răspunsuri, povești, are personaje și lecții care au legătură cu viața lor reală, viața de zi cu zi. Iar când un copil descoperă Biblia într-un mod personal, relația lui cu Dumnezeu automat devine mai apropiată și mai autentică. Iar ne dorim ca pregătirea pentru această emisiune să nu fie doar despre să răspundă repede, să știi răspunsul corect, să-l memoreze, să fie tehnic și mecanic, ci de a cunoaște mai bine pe Dumnezeu prin cuvântul Său.
2: Și ce frumos e când asta se întâmplă încă din copilărie și îți va ghida mai departe deciziile în viață, pentru că noi așa vorbim de cei care sunt la începutul vieții și îi așteaptă multe provocări, dar împreună cu Dumnezeu cu siguranță acestea vor fi depășite și vor fi acolo îngăduite pentru creșterea lor. Sunt convins că tot vorbind așa pe subiectul acesta despre Bible Experience, varianta unei emisiuni TV, sunt copii, pentru că e vacanță, care ne ascultă acum și și-au spus în sinea lor: ah, ce mi-ar plăcea să particip și eu la o astfel de emisiune. E bine, lucrul acesta acum este posibil, însă vrem să știm și care sunt pașii pentru înscriere. Ce trebuie să facă și până când se pot înscrie cei doritori?
1: Primul pas este să își formeze o echipă de 3 persoane, 3 elevi. Participarea se face doar pe echipe, nu individual, iar copiii trebuie să fie în clasele 5-8. Apoi, împreună cu părinții sau reprezentanții legali, trebuie completat formularul de înscriere disponibil pe site-ul Speranța TV. În formular vor fi trecute datele echipei, datele celor 3 participanți, datele unei persoane de contact pentru întreaga echipă, vor avea toate informațiile de care au nevoie acolo. Este foarte important și acordul parental. Fiecare participant trebuie să aibă acordul părintelui sau al tutorului legal, din nou, iar cele 3 acorduri trebuie încărcate într-un singur document PDF. Bibliografia pentru sezonul acesta este Evanghelia după Marcu, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, 1 Petru, 2 Petru și 3 Petru.
0: Informații foarte utile de altfel. Pentru cei care n-au fost atenți, o să mai spunem noi aici la Radio Vocea Speranței, o să revenim cu foarte multe detalii de foarte
2: numai
0: multe
2: dacă
0: ori.
2: Nu vor auzi,
0: numai
2: Paula,
0: dacă nu vor,
2: la cât se va vorbi
0: cine
2: despre
0: acest proiect. Cine are urechi să audă, aude și reține.
2: Nu?
0: Da, Isa, dacă sunt copii care totuși își doresc să participe, dar încă nu au o echipă completă, nu au prieteni, nu au colegi care vor să facă lucrul acesta, ce pot face ei? Sau dacă au întrebări legate de înscriere, unde pot găsi toate informațiile și cine îi poate ajuta?
1: Din nou, toate informațiile găsim pe site-ul Speranța TV, acolo unde este disponibil și regulamentul de înscriere și formularul de înscriere și regulamentul pe care îi îndemn să-l citească cu mare atenție. Este și în formularul de înscriere este și o persoană de contact pe care o pot contacta dacă au întrebări legate de înscriere. Pentru copiii care încă nu au o echipă completă, încurajarea noastră este să vorbească în biserica lor cu grupa de exploratori, cu instructorii, cu pastorul sau cu liderii de tineret care vor ști să-i îndrume. Echipa poate fi formată din prieteni, din colegi, frați, copii din aceeași comunitate, doar că trebuie să fie elevi în clasele 5-8. Iar dacă au întrebări legate de înscriere, ne pot contacta pentru clarificări.
0: Ce-mi place mie...
1: Simplu, nu e complicat deloc.
0: Ce-mi place mie e că nu doar elevii vor face echipă la această emisiune, ci și noi două. Și nu doar noi două, și încă cineva din departamentul acesta de tineret va fi în juriu. Va fi foarte frumos. Eu abia aștept să fii alături de mine acolo în platou și să jurizezi și să fie așa o atmosferă plăcută. ce să zic, abia

0: aștept.
1: Și eu abia aștept și sunt convins că și copiii și ascultătorii care ne-au fost alături până în acest moment și sunt convins că și pe mai departe. Mă gândeam acum că voi v-ați pus problema dacă cumva nu au copii încă 2-3 prieteni să vină la emisiune. Eu cred că au atât de mulți încât nu mai știu cum să împartă să participe toți în echipii diferite. Exact, exact. O să fie cu siguranță o experiență frumoasă atât pentru voi cei care sunteți implicați în mod direct în acest proiect, dar mai ales pentru copiii care vor participa, aș zice eu chiar și pentru părinți. Părinții care cu siguranță vor fi acolo pentru a-i sprijini pe acești micuți, gata să studieze mai mult și mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Izabela, îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta de astăzi și ce să mai, îți dorim mult sport ție și întregii echipe de organizare, pentru că mai e puțin timp până când acest proiect va căpăta în mod concret contur. În toamnă, ziceai, Paula, nu?
0: În toamnă. Noi până atunci încurajăm pe toți cei care ne ascultă, pe copii, chiar și pe părinți, să vorbească cu copiii lor și să încurajeze să se înscrie cât mai repede. Și, așa cum spunea și Izabela, să verifice foarte bine regulamentul și formularul de înscriere, care poate fi găsit pe site-ul speranțatv.ro. Până atunci...
1: Uite,
0: Izabela,
1: ne întreabă cineva, dacă tot suntem la punctul acesta și cred că putem oferi un răspuns, dacă sunt copii singuri, așa cum spuneam mai devreme, există posibilitatea să se unească și cu alți copii din alte biserici, altele decât cele în care activează ei? E posibil? Permite regulamentul?
2: Sigur că da. Atâta timp cât sunt trei copii în echipă, este perfect. Este o echipă admisă.
1: Aș mai pune un asterix aici. Cred că e permis și dacă sunt unii copii care vor să participe și nu fac parte din biserică sau dintr-o biserică.
2: Așa că
1: lucrul acesta este nu doar permis, ci chiar încurajat. Mulțumim tare mult și încă o dată mult spor în pregătirile pentru acest proiect. Ne-a făcut plăcere să aflăm mai multe despre această nouă inițiativă de la Speranța TV. Mulțumim mult!
2: Mulțumesc și eu! Mă bucur că am reușit să vă prezint această emisiune.
1: Așa, să nu mai fim și noi curioși. Mulțumim la fel, o zi frumoasă. Doamnelor și domnilor, iată noi inițiative aici despre care aflăm la Radio Vocea Speranței, dar care vor fi concretizate la Speranța TV. Doamnelor și domnilor, proiecte frumoase, astfel încât să fim cu toții conectați unii cu alții, dar mai ales conectați cu Dumnezeu. Vorbim despre o nouă emisiune de tip concurs ce se numește Bible Experience. De fapt, este un proiect care este în continuă desfășurare, însă de data aceasta capătă și o formă televizată, dacă îi putem spune așa, asta ca să ajungă la cât mai mulți copii și să fie cât mai mulți implicați în această activitate de studiere profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Așa că dacă sunteți copii, rugați-vă părinții să vă înscrie, dacă sunteți părinți, rugați-i pe cei mici să studieze mai sârguincios Biblia și, de ce nu, să le dați curajul și încrederea de a participa în cadrul unei astfel de emisiuni de tip concurs, pentru că experiențele acestea nu se uită toată viața, ba chiar îi va ajuta pe acești micuți să crească în credință.
0: Susțin.
1: Nu, păi ar fi culmea, Paula, să mă contrazic chiar acum.
0: Nu te contrazic. Ce vreau să le reamintim ascultătorilor noștri, faptul că și ei ne pot răspunde la o întrebare, nu din Biblie, dar despre Biblie. Cine v-a făcut pe dumneavoastră, dragi prieteni, să iubiți Biblia sau să vă apropiați mai mult de Dumnezeu? Poate fi o persoană, poate fi o experiență sau cine știe, poate fi altceva. Abia așteptăm să ne scrieți la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Nu uitați că primim de asemenea și propuneri muzicale, nu? Preferințe și dedicații pentru
1: Sigur
0: cei dragi.
1: Da.
0: Așadar, rămâneți alături de noi aici pe Frecvența Speranței, pentru că în curând vom asculta și muzică, vom asculta, Alberto, împreună și o rubrică frumoasă, Iubim mâncarea sănătoasă. Până atunci, Andante ne încântă pe toți cu piesa muzicală Veniți căci vreau a spune. Audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! În fiecare vară vine și momentul acela în care căutăm ceva special de pus în pahar. Nu neapărat o băutură complicată, ci una care să marcheze o întâlnire, o aniversare, o seară petrecută cu prietenii sau pur și simplu sfârșitul unei zile foarte calde. Mocktailurile au devenit tot mai populare în ultimii ani, tocmai pentru că oferă această atmosferă festivă fără să depindă de alcool. Sunt colorate, aromate și transformă ingredientele obișnuite într-o experiență aparte. Citricele aduc energie și prospețime. Fructele de pădure contribuie cu culoare și parfum, iar apa minerală oferă acel joc de bule care face băutura mai interesantă. Rezultatul este elegant, răcoritor și potrivit pentru toate vârstele. Partea frumoasă este că fiecare pahar poate arăta puțin diferit. O felie de portocală, câteva afine, o frunză de mente sau o felie subțire de lime transformă băutura într-un mic decor de vară. Pentru acest episod vă propun un mocktail răcoritor cu citrice și fructe de pădure. O băutură festivă pentru zilele și serile călduroase. Ca să facem 4 pahare, vom folosi sucul de la 2 portocale, sucul de la 1 lime, 100 de grame de afine sau fructe de pădure, 500 de mililitri de apă minerală rece, cuburi de gheață și frunze de mentă. Vom proceda astfel. Punem fructele de pădure într-o carafă și le zdrobim ușor. Adăugăm sucul de portocală și lime, apoi completăm cu apă minerală rece. Adăugăm gheață și decorăm cu mentă. Citricele și fructele de pădure furnizează vitamine și antioxidanți, iar băutura oferă hidratare și prospețime într-o formă foarte plăcută. Prieteni, să aveți o vară care să vă lase fotografii frumoase în telefoane și amintiri vii în suflet, pentru că cele din urmă rezistă de obicei cel mai mult. Să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologie adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
8: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, continuăm să vorbim despre un subiect care ne place. Vorbim despre dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu. Însă, întrebarea este cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia sau să vă apropiați mai mult de Dumnezeu? Aceasta este întrebarea cu care vă invităm la discuție în această ocazie, doamnelor și domnilor. 0753 400 200 rămâne numărul nostru de telefon la care ne puteți contacta, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp știți că puteți trimite și mesaje vocale. Este permis, chiar încurajat lucrul acesta și dumneavoastră deja știți asta, pentru că am și primit mesaje de tot felul, și scrise, și vocale, și lucrul acesta ne bucură nespus de mult, mai ales că subiectul este unul atât de important și emoționant, chiar aș putea spune, pentru că stârnește în mintea noastră tot felul de amintiri de cum am început să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și când am deschis poate pentru prima dată Biblia în adevăratul sens al cuvântului, nu doar să o răsfoim așa superficial, ci să îi pătrundem conținutul astfel încât să fim pe deplin transformați și apropiați de Dumnezeu. Mă gândeam, Paula, dacă ar fi trebuit să complicăm și mai mult întrebarea și în loc de cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia, să spunem pe cine ați făcut dumneavoastră să iubească Biblia.
1: Te-ai gândit foarte bine, Alberto, da? E o întrebare foarte bună. Foarte, dar nu e niciodată prea târziu. Uite, o putem lansa chiar acum și până la finalul ediției ascultătorii noștri au timp să ne povestească pe cine a încurajat, pe cine a îndrumat, pe cine
0: a determinat să studieze mai mult Biblia.
1: Da. Alberto, să știi că am primit și răspunsul la întrebarea noastră
0: inițială.
1: Doamna Serena ne scrie că ce-ar fi fost dacă aveam posibilitatea de a citi Biblia din copilărie? Nu aș mai fi orbecăit atâția ani din viață, chiar dacă o mai iei pe arătură, îți revin în minte cuvintele din Scriptură și revii pe cale, pentru că realizezi că alta mai bună nu este.
0: Într-adevăr. De aia zic, Paula, că și noua emisiune ce se așteaptă din toamnă la Speranța TV poate să-i ajute pe acești copii care vor participa să o ia din pripă, să ia lucrurile așa, foarte devreme, astfel încât viața lor să fie ghidată de această cale bună, de această cale adevărată despre care ne vorbea și ascultătoarea noastră ceva mai devreme.
1: Așa este. Emisiunea se va numi Bible Experience. În română s-ar traduce experiență cu Biblia, nu? Și așa este. Poți să ai experiențe frumoase citind Biblia, cunoscându-L pe Dumnezeu. Să revenim la mesajele noastre de astăzi. Alberto,
0: hai să vedem
1: Mihai,
0: ce ne mai spun cei.
1: Domnul Mihai Pușcașu ne scrie: bună dimineața, pot spune că văzând-o pe mama, citind Biblia de când eram mic, apoi istoriile biblice și mai târziu devenind instructor COMPA, m-a făcut să descopăr multe lucruri minunate din istoria acestei lumi, descoperite pe paginile Scripturii.
0: Ce frumos!
1: Foarte frumos și așa este, părinții au o influență majoră în dreptul copiilor, pentru că știi cum sunt copiii, ca un burete. Ei absorb tot ce văd în jur, tot ce aud și dacă îi văd pe părinți că citesc, dacă îi văd pe părinți că studiază, că îl caută pe Dumnezeu, așa vor fi și ei.
0: Din inimă sinceră, dezinteresați, nu așa, ca să arate bine în fața copiilor, că atunci probabil efectul va fi chiar opus așteptărilor noastre. Îmi place tare mult că mesajul acesta spune că, uite, ulterior a devenit instructor domnul Mihai Pușcașu, fiind mentor pentru alți tineri care își doresc să-L cunoască pe Dumnezeu. Și la urmă, cred că ăsta e scopul până la urmă. De-aia am și regândit cumva întrebarea cu una complementară, astfel încât să ne dăm seama cât de important este persoana care ne-a determinat pe noi să citim Biblia, dar ce responsabilitate avem și noi la rândul nostru să-i determinăm pe alții să o facă și să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El de fapt.
1: Mm-hmm. Un alt mesaj, doamna Claudia ne scrie că cine m-a îndrumat spre Biblie? Mama și tata care ne citeau povestirile ei, iar cartea cea mai iubită era Biblia. Tata citind cu pasiune dimineața, la prânz, seara, când noi adormeam în glasul lui. În viață Biblia a devenit a călăuzit, a fost îndrumare, a fost prieten, mângâiere, confident. Deci este foarte important să citim Biblia, din ce ne spune ascultătoarea noastră. Și avem și două mesaje vocale, Alberto. Un mesaj vocal din partea doamnei Simona, pe care îl ascultăm chiar acum.
2: Mama a fost cea care fără să-și dea seama, m-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Prin comportamentul ei, prin chicălările ei, prin rugile ei, prin plânsul ei, prin forma ei de a se comporta. Nu a apucat să mă vadă întoarsă la Dumnezeu, dar sigur Dumnezeu îi pregătește surpriza când ne vom întâlni la Marele Cristal. O zi bună să aveți!
0: Wow! Mi s-a făcut pielea de găină. O experiență deosebită și, într-adevăr, bucuria revederii va fi cu adevărat greu de descris în cuvinte. Mai avem un mesaj vocal din partea domnului Emilien. Hai să vedem ce ne spune și domnul Emilien.
3: Vă salut cu drag, Paula Șarpeto, referitor la cine m-a învățat prin dragoste de Biblie. Sincer să vă spun și mi-aduc aminte totdeauna când am mai răspuns la emisiunea voastră, dar mi-aduc totdeauna aminte cine a zidit în mine această frumoasă carte. Este o văduvă, o văduvă care chiar a trăit după voia lui Dumnezeu, o văduvă care a trecut prin viață. Este bunica din partea tatălui. Mă chema la ea ca să îmi dea câte ceva bun. Și ce era bun în timpul ăla? Era o gogoașă în ulei, o turtă coaptă în tigaie, care o primeam dacă citeam 2-3 versete din Vechiul Testament și 2-3 versete din Noul Testament. Ea m-a ajutat ca să prind dragoste de Sfânta Scriptură. Totodată vreau să vă spun că de ce o citesc? Nu sunt star a Scripturii, nu sunt nici codașul Scripturii. Îmi place să o citesc pentru că Dumnezeu vorbește cu mine. Dumnezeu mi-a arătat și îmi arată pașii care pot să-i fac pe acest pământ. Dumnezeu îmi explică în fiecare dimineață, în fiecare zi, multe lucruri și multe experiențe care El le-a lăsat scrise din viața care o pășesc zilnic. Acolo am aflat despre multe lucruri care nu le-am știut în viață, despre creația sa, despre cum am fost creat, cum am devenit om, cine sunt și pe ce cale trebuie să merg, de cine trebuie să ascult mai întâi. Dar vă încurajez pe toți ascultătorii și pe bunici să-i apropiați pe copii, pe nepoți, pe cei care aveți contact, nu cum am fost eu chemat pentru o bucată de pâine, de gogoașă, de turtă, cum se numea, ci sunt diferite moduri de a învăța și de a ajuta să iubească Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată.
0: Mulțumim și noi pentru mesajul dumneavoastră, care, iată, ne duce cu gândul și la copilărie, pentru că unii au descoperit Sfânta Scriptură încă din copilărie cu ajutorul bunicilor, părinților și așa mai departe. Mi-a adus aminte de o experiență acest mesaj, una pe care la un moment am împărtășit-o așa și public, cu o mică audiență acolo. Era un moment trist, dar totuși plin de speranță, fără să intru în detalii. Însă, uite, spun asta și aici la radio. În verile copilăriei mele, în multe dintre ele, mergeam la străbunica mea să o ajut la diverse treburi. Mă și recompensa pe măsură că așa sunt bunicii și străbunicii. Am avut o relație destul de apropiată și îmi plăcea tare mult să o ajut la diverse treburi prin curte. De la, nu știu, vopsit gardul, la tăiat buruienile prin curte, la crăpat lemnele, la adus lemne în casă dacă era iarna și așa mai departe. Și de fiecare dată când mergeam să muncesc la străbunica mea, dimineața îmi punea două întrebări, mă lua în casă lângă ea și îmi punea două întrebări, îmi zicea: până să te apuci de treabă, răspundem la aceste două întrebări. Unu, ai mâncat? Și doi, ai studiat Biblia astăzi? Și de cele mai multe ori nu le făceam pe niciunele și zice: bine, uite, fii atent, te pun aici și îți aduc ceva de mâncare, până îți pregătesc eu ceva de mâncare, citești ceva din Biblie și abia apoi te apuci de treabă. Făcea lucrul acesta de fiecare dată și a rămas așa o amintire extraordinar de plăcută pentru mine, așa cum de altfel mă gândesc că se întâmplă în cazul multora dintre ascultătorii noștri, poate și în dreptul celor care nu reușesc să ne scrie în acest moment, dar acele experiențe care ne-au îndreptat către Cuvântul lui Dumnezeu și ne-au schimbat viața, cu siguranță rămân așa aproape de inima noastră.
1: Așa este. Ne bucurăm că ne-ai împărtășit aceste amintiri frumoase.
0: Dacă ajută pe cineva și e de
1: folos. Ajută, cu siguranță. Alberto, să știi că mai avem două mesaje, ne-au răspuns doi ascultători cu privire la tema de astăzi, însă propun să mai ascultăm puțină muzică, pentru că în scurt timp vom sta de vorbă cu colega noastră dragă, Angelica Paicu, ne va aduce informații de la Iași, așadar ascultăm muzică și după intervenția pe care o vom avea și cu Angelica, vom reveni la întrebările răspunsurile, la răspunsurile ascultătorilor noștri.
0: Sigur.
1: Până atunci,
0: da.
1: Dana și Cătălin Gățan și Claudiu Agapie ne încântă pe toți cu piesa muzicală Cuvânt Minunat. Așadar, audiție cu folos tuturor, dragi prieteni.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: ora 12 și 2 minute, dragi prieteni, am revenit aici la Live cu Sens. De data aceasta nu suntem doar noi doi singuri, Alberto, pentru că mai este cineva alături de noi. Am spus mai devreme că vom sta de vorbă cu colega noastră dragă, Angelica Paicu, de la Iași. Doamna Angelica, vă spunem bun venit la Live cu Sens!
1: Bine și cu mult, mult, mult drag mă reîntâlnesc cu voi, dragi prieteni, ai Frecvențe Speranțe, și vă salut și pe voi toți cei care ascultați, care sunteți pe Frecvența Speranței. Of, dragilor, mi-ați trezit atâtea amintiri cu subiectele voastre, cu tot ce ați spus până acum.
2: Ce ne bucurăm!
1: Încât vă bucurați, da. Să știți, fiecare om are o experiență care nu trebuie comparată cu altuia, pentru că nu există grade de comparație. Viața mea se poate împărți clar între înainte de a ști că există Dumnezeu și după ce am aflat, după Revoluție, când s-au deschis toate căile de comunicare, atunci am aflat eu că, doamne, stai puțin, nu tu trebuie să le știi, să le controlezi pe toate, să le faci pe toate, să știi unde, ce, cum, când și până când. Când am descoperit că există un Dumnezeu care efectiv știe ce vreau și ce am făcut și ce voi face, a fost pentru mine o ușurare imensă și de atunci a început un nou capitol al vieții mele. E fantastic, e fantastică puterea Bibliei. Orice am auzit de la voi despre emisiunea care va începe din toamnă, este ceva extraordinar. Pentru un copil este nemaipomenit să-i deschizi acest univers și să-i spui că nu este doar o carte veche și nu doar poveștile pe care le poți citi. Copilul poate să înțeleagă lumea, se poate înțelege pe el. Pentru că un copil nu întreabă dacă este adevărat ceea ce îi spui. Nu, el înțelege și acceptă dacă se regăsește pe el și dacă înțelege ce este pentru el în ceea ce îi spun bunicii și părinții.
2: E deschis.
1: Da, este fantastic.
2: Da,
1: este
2: fantastic. De aceea și vorbit despre...
1: Dar tare frumoasă.
2: Fără dar și poate și ne dăm seama de lucrul acesta și din experiențele pe care în continuare pun la telefon și le primim din partea ascultătorilor noștri care ne spun cum au sau care a fost acel moment definitoriu pentru viața lor, care în mod evident aduce în discuție atât Biblia cât și relația cu Dumnezeu. Și ne bucurăm că avem ocazia, iată, să vorbim despre aceste experiențe personale pe care împărtășindu-le sunt convins că dau putere și curaj și altora de a pune mâna pe Biblie și a o deschide și a o citi așa cu inimă sinceră și toată deschiderea față de Dumnezeu.
1: Alberto, vreau să-ți mai spun ceva.
2: Vă rog.
1: Din toate emisiunile pe care le are Radio Vocea Speranței și apoi și Speranța TV,

0: invitată, o invitată care, cu care vorbeam 4-5 ore la o înregistrare. Ei, și apoi trebuia să prelucrez, să fac emisiuni de jumătate de oră în așa fel încât să fie accesibile și să fie înțelese și de la o emisiune la alta să fac legăturile. Știi cum, de asta ascultătorii fideli spuneau, abia aștept serialul de Radio Vocea Speranței. Pentru că experiențele oamenilor, oamenii schimbați, îi schimbă și pe alții mult mai, mai ușor și mai direct.
1: Așa este, lucrurile acestea. De aceea îi încurajăm de fiecare dată pe ascultătorii noștri să comunicăm, să împărtășim gândurile, experiențele prin care trecem fiecare dintre noi. În felul acesta ne dăm seama, în primul rând, că nu suntem singurii care poate au anumite provocări, dar prindem și curaj atunci când vedem și experiența transformatoare a altor persoane care, ce să vedem, nu sunt chiar atât de departe de noi. Și lucrul acesta ne ajută pe fiecare, atât pe noi, cei care provocăm aceste discuții, dar sper eu mai ales pe cei care le ascultă și contribuie la realizarea lor.
0: Iar realizatorii nu vor ști niciodată pentru câți oameni au fost scânteia de a deschide Biblia. Abia încerc, dacă ne vom întâlni, atunci vor spune, uite, ți-am ascultat, vocea ta m-a făcut să ceea ce ai spus, pus pe gânduri. Noi nu știm acum, dar
1: vine momentul în care vom afla. Sigur că da, abia aștept momentul acela și sunt convins că veți face multe alte maratoane cu povești de viață absolut extraordinare acolo unde vom putea spune cu adevărat că suntem acasă. Însă până să ajungem acasă, suntem aici pe pământul acesta, dumneavoastră sunteți la Iași, noi la București și vrem să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Spuneți-ne care sunt noutățile de la Iași, ce mai face lumea de pe acolo?
0: Lumea a plecat în vacanță în mare parte, dar
1: ca peste tot,
0: rezultatele examenilor și se bucură că vremea nu mai este așa de călduroasă. E bine, într-o perioadă în care imaginile sunt privite și uitate în doar câteva secunde pe rețelele sociale, doi tineri artiști din Iași aleg să vorbească despre efectele acestui fenomen prin intermediul picturii. Expoziția Interferențe, laborator, apariție, semnată de Alex Oco și Nicușor Șerpe, găzduită de Galeria Universitas, propune o reflecție asupra felului în care social media schimbă relația oamenilor cu arta și cu imaginea. Expoziția critică efectele social mediei. Publicul poate descoperi procesul de creație și vulnerabilitatea artiștilor. Această expoziție este organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Iași. Ei, dar vacanța de vară nu înseamnă doar timp liber și joacă și plecatul la bunici. Poate deveni și o oportunitate de a descoperi literatura, istoria și arta într-un mod atractiv. În această vară, Muzeul Național al Literaturii Române îi invită pe cei mici să petreacă o parte din vacanță în muzeele din rețeaua instituției. Acolo îi așteaptă o serie de ateliere interactive, vizite ghidate și activități creative. Programul Vacanța Mare la Muzeu, desfășurat până la 31 august, propune numeroase activități educaționale și recreative care țină patrimoniul cultural cu jocul, desenul, povestirea și imaginația, transformând muzeul într-un spațiu prietenos pentru cei mici. Una dintre cele mai interesante activități are loc la Muzeul Nicolae Gane, Galeria Artei Eșene, unde copiii între 8 și 10-11 ani sunt invitați să participe la atelierul despre Nicolae Gane și povestea tramvaiului la Iași. Pe parcursul întâlnirii, participanții vor afla detalii despre viața și activitatea scriitorului Nicolae Gane, dar și despre contribuția sa ca primar al municipiului Iași, în special despre introducerea tramvaiului electric în oraș. Alberto, știi care a fost primul tramvai din Iași? Care a fost prima linie de tramvai?
1: Prima linie de tramvai? Nu știu, dar haideți că încerc să, să ghicesc.
0: Să nu mai ghicesc, nu? Spun eu.
1: Cel mai bine. Care?
0: În Sărărie a fost prima linie de tramvai. Era un tramvai.
1: Păi acum nu mai e tramvai pe Sărărie.
0: Nu mai este, bineînțeles, dar primul tramvai acolo a fost cu un singur vatman care lua volanul dintr-o parte și îl muta în partea cealaltă.

0: Ce tare!
1: Mergeați o singură linie.
0: N-am știut și nici n-aș fi avut cum să ghicesc.
1: E foarte ciudat când merg, biserica noastră adventistă este în sărărie și de câte ori mergem cu voltul, deschidem discuția și întrebăm, nimeni nu știe, nimeni nu-și mai amintește că primul tramvai a fost acolo. Bine, a fost într-o altă lume și într-un alt timp. Acum se schimbă, totul este în transformare. Mai am o tristețe ca ieșancă, dar este o realitate de care trebuie să ținem cont. Și tristețea mea, dacă ar mișca factorii decizionali, atunci s-ar transforma tristețea în altceva, într-o activitate. Dar să vedeți despre ce este vorba. Chiar dacă rezultatele examenului de bacalaureat n-au fost încă afișate, pentru mulți absolvenți de liceu din Iași, viitorul este deja conturat. Admiterea la facultate se apropie și elevii și-au stabilit deja opțiunile. Au analizat ofertele universităților și, în multe cazuri, au decis să părăsească orașul. Și de aici și tristețea mea. Dacă în urmă cu câțiva ani universitățile ieșene reprezentau prima alegere pentru majoritatea absolvenților din regiune, în prezent tot mai mulți tineri spun că își doresc să studieze la Cluj sau București, considerând că acolo au mai multe oportunități profesionale, programe moderne și șanse mai mari de angajare după terminarea studiilor. Trebuie să le dăm dreptate. Asta este. Fenomenul începe să se observe tot mai clar în rândul promoției din acest an. Deși Iașul rămâne unul dintre cele mai importante centre universitare de România, o parte dintre absolvenți susțin că oferta locală nu îi mai convinge, iar dorința de a experimenta un alt oraș și un alt mediu universitar cântărește tot mai mult în alegerea lor. Pentru unii elevi, alegerea Bucureștiului este motivată atât de oferta educațională, cât și de perspectivele de pe piața muncii. În fiecare an, perioada admiterii readuce în discuție competiția dintre marile centre universitare din România. Clujul și Bucureștiul atrag tot mai mulți absolvenți prin oferta diversificată de programe, campusuri moderne, investiții constante și prin conexiunile directe cu mediul economic. În același timp, Iașul continuă să fie o opțiune importantă pentru mii de candidați, însă concurența dintre universități devine din ce în ce mai puternică. Pentru astăzi, doar atât. Ne întâlnim pe Prezența Speranței și lunea viitoare. Alberto, Paula...
0: Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus la cunoștință și astăzi. Vedem că, deși e perioada concediilor, există încă multă activitate în Iași și asta ne bucură și abia așteptăm să vedem ce se mai întâmplă și săptămâna viitoare, atunci când, așa cum ați spus și dumneavoastră, ne vom reîntâlni aici la Live cu Sens. Până atunci însă vă dorim o zi frumoasă și să vă bucurați de toate lucrurile bune și frumoase pe care Iașul și împrejurimile chiar le oferă. Mulțumim mult! Dragilor, iată care sunt și informațiile, sau care au fost și informațiile de la Iași. Da, am rămas așa cu gândul la ultima informație care face referire la absolvenții de liceu care tocmai au susținut bacul săptămâna trecută și iată că așteaptă rezultatele. M-am uitat așa repede, mâine se afișează rezultatele la bac.
2: Mâine
0: sunt emoțiile mari, dar știi cum e? Emoții așa... pentru ce urmează de acum încolo, că multe nu mai sunt de făcut. Ce a fost de făcut s-a întâmplat săptămâna trecută.
2: Vai, ce bine că am scăpat de...
0: de stresul ăsta, nu?
2: Oh, ce stres!
0: Așa am zis și eu după ce am terminat bacul și când am ajuns la facultate. O spun toți asta, spre frustrarea elevilor care încă n-au ajuns la facultate, că bacul nu e atât de complicat prin comparație cu un examen de admitere la o facultate, nu mai zic de admiterea de la medicină, care e foarte celebră, da. Și multe alte examene din sesiune, materii complicate, cantitatea pe care trebuie să o înveți e
2: asta
0: diferită.
2: Așa este.
0: Bine, dar sunt lucruri care te maturizează.
2: Și dacă te pregătești din timp, dai seama că depășești altfel momentul acesta,
0: da, da,
2: al examenelor de bacalaureat.
0: Și cine se pregătește din timp?
2: Nu știu.
0: Ori fi câțiva.
2: Ori fi câțiva, ce
0: mai
2: să
0: sunt.
2: Zic.
0: Mai sunt și
2: de
0: rarități.
2: De noi e bine că am scăpat și de bacalaureat și de facultate, de examene.
0: E, de examene nu știu dacă am scăpat, nu? Că tot vin așa.
2: Avem examenele vieții acum. nu?
0: Să știi că uneori consecințele aduse de examenele netrecute ale vieții sunt mult, mult mai mari decât consecințele unui examen banal de la facultate sau finalitatea liceului. Dar toate sunt importante și la nivelul la care ne aflăm fiecare dintre noi ar trebui să tratăm aceste examene cu maximă responsabilitate și seriozitate, sigur că da.
2: Alberto, cum spuneam, mai avem mesaje primite din partea ascultătorilor, dar eu zic să mai lăsăm încă puțin timp să ne mai scrie, nu? Să avem
0: așa,
2: că
0: de vorbit am tot vorbit, hai să mai ascultăm și muzică, nu?
2: Să mai ascultăm și muzică. Până atunci, rapid le reamintim numărul nostru de SMS și WhatsApp la care ne pot scrie 0753 400 200 și Alberto, aici vine și întrebarea pe care tu ai adresat-o, pe care ai modificat-o un pic în această ocazie.
0: Așa, puțin.
2: Vrei să ne-o spui încă o dată, te rog?
0: Sigur că o spun. Deci, ca să capete și sens, întrebarea noastră inițială era cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia. E bine, am întors-o, am răsucit-o puțin și vrem să vă întrebăm pe cine ați determinat dumneavoastră să iubească Biblia. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în continuare. Puteți răspunde la ambele întrebări, lăsăm așa deschisă discuția. Iar până vor sosi mesajele acestea, ne bucurăm, cum v-am promis, și de muzică. Și am văzut, Paula, printre mesaje că suntem inspirați astăzi, sper eu că în fiecare zi, nu doar astăzi. Dar am intuit înainte să ni se spună anumite piese preferate ale ascultătorilor noștri și asta ne-a bucurat tare mult. Nu știu cine îndrăgește următoarele piese muzicale, însă sunt convins că vor fi unele mult apreciate de dumneavoastră. Următoarea piesă pe care o vom asculta este una interpretată de Cromatic și se numește chiar așa, O scump Iisuse. O piesă frumoasă cu un mesaj puternic, așadar vă dorim tuturor audiție plăcută. Stați alături de noi, revenim în scurt timp.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: promisiunea e promisiune și noi suntem oameni de cuvânt, așa că vom continua, doamnelor și domnilor, să citim mesajele dumneavoastră care ne-au bucurat tare mult că au venit. Vă spuneam că am pornit la drum cu o întrebare, pe parcurs am întors-o noi și dintr-o altă perspectivă. Pe scurt, am pornit discuția cu dumneavoastră folosindu-ne de întrebarea cine v-a făcut pe dumneavoastră să iubiți Biblia și, bineînțeles, am mers și pe ideea de experiențe, chiar nu doar de persoane, dar mai apoi am zis noi că ar fi frumos să vă întrebăm și pe cine ați determinat dumneavoastră să iubească Biblia. E bine, am primit mai multe mesaje pe care abia așteptăm să le împărtășim cu dumneavoastră toți ceilalți. Așadar, Paula, văd că ești acolo cu mesajele deschise. Ce gânduri ne mai transmit ascultătorii noștri?
1: Îmi place că ascultătorii noștri ne și povestesc așa, știi, din viața lor.
0: Contextualizează și răspunsul.
1: E foarte bine. De exemplu, doamna Serena ne scrie că dacă vă spun cum am dat nas în nas cu Biblia, o să râdeți. Și totuși a fost în copilărie, deși doar am privit Biblia de la distanță, era expusă în bibliotecă, dar nu mi-a fost permis.
0: Am mai auzit povești de genul ăsta.
1: Dar mesajul continuă. Doamna Serena ne scrie că la 36 de ani am reușit performanța de a-mi cumpăra o Biblie, pentru că amintirea din copilărie a rămas vie în mintea mea. Ei bine, era vacanța de vară, într-o mini-vacanță la Galați, la mătușa și unchiul. Aveam multe cărți și într-o seară, după cină, unchiul a zis sorei mele și mie: luați câte o carte să citiți. Eu în mintea mea, în timp ce îmi plimbam ochii printre rafturi, repet: Doamne, ce carte să aleg? Doamne, ce carte să aleg? Și așa mai departe, și mi s-au oprit ochii pe o carte foarte groasă, copertă neagră, și nu scria nimic pe cotor, și am întrebat ce carte e. Unchiul, cu ochii foarte, foarte mirați, a zis: Biblia. Dar mătușa,
0: care nu era foarte prietenoasă,
1: și sora mea la fel, ele erau mereu cioc în cioc, nu au fost de acord să mă apropii. Sora mea a luat repede cel mai gros roman de Alex Dumas, iar eu cu jumătate de voce am zis: eu aleg mâine o carte. A doua zi am ales o carte subțire despre UFO. Nu știu despre ce este vorba, dar trecem mai departe. Deci, cine mi-a scris, mi-a deschis ochii și mintea mai ales, ghiciți ce, pe Biblie. Am recomandat Biblia ori de câte ori s-a ivit situația, dar numai dacă totul venea spontan, nu premeditat, pentru că ai șanse să alungi persoana de Biblie, pentru că se aude și ce nu spui și oamenii simt. Au fost mai multe piedici de a avea o Biblie. Mulțumim mult pentru mesaj, așa este, trebuie să avem grijă cum recomandăm și cum abordăm persoana, pentru că nu trebuie să obligăm, să forțăm pe cineva. Putem face o recomandare, putem spune în mare cam despre ce este vorba în Biblie, ce pot descoperi oameni, ce învățături ne oferă, și omul trebuie să ia singur această decizie de a o citi.
0: Mi era greu, Paula, să spun, să vorbesc cu oamenilor despre Biblie sau chiar despre Dumnezeu, până într-un moment în care mi-am dat seama că eu nu trebuie să conving pe nimeni, asta e treaba lui Dumnezeu. Eu doar trebuie să informez oamenii că există și această carte care relevă niște adevăruri fundamentale din punctul meu de vedere, așa cum eu le-am trăit pe unele dintre ele, le-am descoperit pe altele și așa mai departe. Povestesc experiența mea de viață și dacă acei oameni își doresc să dea o șansă și Bibliei, care din punctul meu de vedere merită din plin, atunci e strict decizia lor. Mă pot ruga pentru ei ca Dumnezeu să fie acolo alături de ei și să le ofere experiențele necesare prin care să ia această decizie, dar mai mult nu pot să fac, nici Dumnezeu nu face, nu intră niciodată cu bocanci în viața noastră, ci așteaptă ca noi să-L primim. E bine, cred că avem multe de învățat de la Dumnezeu, așa că trebuie să ne comportăm ca atare, fără să impunem niște lucruri.
1: Un alt mesaj din partea domnului Marius ne scrie că bunica mea dragă, de pe mamă, m-a rugat să-i citesc Proverbele și Daniel. Ce s-ar fi întâmplat dacă mă punea să citesc Spițele de Neam? Sunt Marius din Buștenia, acum mă gândesc ce moștenire las copiilor și nepoților mei. Mulțumim mult pentru mesaj. Cred că o Biblie la fiecare n-ar strica. Chiar rămâne acolo în bibliotecă.
0: Acum Biblia ca Biblia, dar cred că dragostea de Biblie.
1: Și dragostea
0: de Biblie,
1: asta
0: nu se cumpără, se câștigă în timp.
1: Așa este. Legat de moștenire la copii, uite, mi-aduc aminte că eu am primit o Biblie din partea unei unchi sau unei mătuși și încă o am în bibliotecă acasă, are așa și un mesaj scris în ea, special pentru mine, a fost oferită de ziua mea și este o amintire foarte frumoasă, plăcută, pe care ori de câte ori o deschid cu drag, știu că acolo...
0: Ce frumos!
1: Da, e superb. Un alt mesaj vocal, Alberto, din partea domnului Marius.
0: Super!
1: Zic
0: să-l
1: ascultăm împreună.
2: Bună ziua, sunt Marius și vă ascult de la muncă. Facem niște emisiuni extraordinare, Domnul să vă binecuvânteze și vreau să vă spun, e o poveste lungă, cum am descoperit eu Biblia. Tatăl meu citea Biblia și se ruga mereu la Dumnezeu la orice masă. Și când m-am făcut mare, într-un sabat lucram pe acoperișul casei și am căzut de la 5 metri în cap, electrocutat. Și în acel moment n-am mai lucrat în sabat. Și după mulți ani după moartea tatălui meu, am luat Biblia lui și am început să citesc din ea. Și aș îndemna pe toți tinerii care ne ascultă, pe toți oamenii, să citească Biblia, că acolo găsim calea și adevărul. Și vreau să vă spun versetul acela din Biblie, din Proverbe, cred că este: aruncă-ți pâinea pe apă și după multă vreme o vei găsi. Tatăl meu și-a aruncat pâinea pe apă și după multă vreme eu am găsit-o. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată. La revedere!
0: Ce frumos! E trist totuși felul în care uneori aflăm sau ne convingem de anumite adevăruri, însă cred că nimic nu e întâmplător și Dumnezeu în dragostea sa îngăduie acele lucruri care ne fac bine în cele din urmă, până la urmă și cuvântul lui Dumnezeu ne spune asta, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E greu să ne dăm seama ce înseamnă asta cu adevărat atunci când poate trecem prin situații dificile, însă privind în urmă la unele experiențe, putem să ne dăm seama că nu au fost întâmplătoare și ne-au condus către acele decizii salvatoare care ne-au oferit până la urmă viață. Mă bucură tare mult mesajele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care ne-au impactat serios în această ocazie, ne-au stârnit emoții frumoase, plăcute și ne-au oferit curaj și o motivație în plus, ca și noi la rândul nostru, și sper că asta simțiți și dumneavoastră, să luăm mai des Biblia în calcul, să o implicăm mai mult în viața noastră și în felul acesta implicit și pe Dumnezeu.
1: Alberto, mă uit la ceas, mă uit la piesele pe care le avem pregătite pentru ascultătorii noștri dragi. Propun să ne bucurăm de ele în minutele ce urmează. Mai avem puțin timp la dispoziție până la încheierea acestei ediții. Dacă cineva mai dorește să ne mai lase așa cât un mesaj, câte o povestire scurtă, le reamintim numărul de telefon, de SMS și WhatsApp, 0753 400 200. Până atunci, Laura Bretan ne cântă cu o piesă muzicală intitulată The Lord's Prayer, rugăciunea tatălui, iar după aceea voce Spain, n-am să uit iubirea ta. Audiție plăcută tuturor!

0: 15:46, dragi prieteni.
1: Ce timpul... să mai fac și eu ca tătaia al meu?
0: Ia.
1: E 46, am plecat pe 47, ajungem la 48, ce să mai? 49.
0: Și la 50 ne despărțim.
1: Da.
0: Da, mai e puțin câteva minute și ne despărțim de ediția de astăzi, că mâine vom fi tot noi alături de dumneavoastră, tot de la 10:30, tot la Live cu Sens, tot la Radio Vocea Speranței, tot la Vremea Întrebărilor.
1: Tot
0: că
1: cu
0: mâine,
1: muzică bună.
0: Tot cu muzică bună și subiecte de actualitate. Am spus de Vremea Întrebărilor, pentru că mâine va fi,
1: da,
0: Vremea Întrebărilor. Așadar,
1: la
0: cine are întrebări de astăzi, dacă a deschis Biblia? Pentru că astăzi am vorbit despre Biblie.
1: Așa e. Dacă azi am vorbit despre Biblie și am îndemnat la studiu pe ascultătorii noștri, mâine
0: dacă
1: suntem responsabili să le și răspundem întrebărilor care sunt convins că vor sosi.
0: Trebuie să ne ducem datoria până la capăt, Alberto. Nu doar să încurajăm lumea să citească, să încurajăm și să ne scrie ce întrebări au din Biblie, pentru că la Vremea Întrebărilor, iată, reușim...
1: Avem această ocazie.
0: Avem această ocazie, reușim să stăm de vorbă cu invitații noștri și să ne răspundă la toate întrebările. Și ca să încheiem așa cumva ediția de astăzi, pentru că am vorbit despre cum să încurajăm pe copii să citească și nu doar să citească, să iubească Biblia, să descopere pe Dumnezeu, așa, tu ce gânduri ai de final? Pentru că eu mă gândeam acum că copiii nu au nevoie doar de informații, nu au nevoie doar să citească niște lucruri și să le înmagazineze acolo în creierașul lor, ci au nevoie de experiențe autentice, pentru că prin experiențe ne apropiem cumva mai mult de Dumnezeu, când vedem lucrarea
1: fără
0: Lui în viața
1: îndoială,
0: noastră. Bineînțeles, și de modele credibile pe care le avem în viața noastră, cum ar fi părinții, așa cum ne-au scris și ascultătorii noștri, că datorită părinților au reușit să citească Biblia.
1: Și pentru aceia care spun că părinții nu au fost sau nu sunt, sunt și alte persoane în viața noastră cu care ne putem înconjura și putem să primim acest îndemn de a-L cunoaște până la urmă pe Dumnezeu în cel mai profund, sincer și personal mod cu putință.
0: Mm-hmm. Până și Dumnezeu ne-a dat cumva datoria aceasta de a avea grijă de familia noastră, de a îndruma copiii noștri către El, către valori, către principii, către Biblie, către lucruri bune până la urmă, și trebuie să ne ținem de această responsabilitate, pentru că peste ani un copil, când crește și devine adult, o să-și spună așa în mintea lui: am învățat să iubesc mintea, pentru că cineva mi-a arătat cât de vie este, cât de frumos este Dumnezeu. Și abia atunci ne dăm și noi seama cât de mult înseamnă să fim implicați în lucrul acesta. Și atunci înseamnă că am reușit mai mult decât să predăm cumva o lecție. L-am ajutat pe copil să înceapă, să deschidă o relație care îl poate însoți toată viața. O relație cu Biblia, o relație cu Dumnezeu, e foarte important.
1: O relație
0: că...
1: de care până la urmă avem nevoie, mai ales în situațiile dificile din viață. Îmi dau seama că, așa cum am tot discutat astăzi și o idee care a fost subliniată și de colega noastră, doamna Angelica Paicu, dumneai povestea propria experiență și spunea că era o persoană înainte de a citi Biblia și o altă persoană după. E un moment important pentru viața noastră, acela în care cu adevărat îl cunoaștem pe Dumnezeu, și îmi dau seama că e important să avem oameni în jurul nostru care să ne aducă asta în atenție și să ne încurajeze să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să studiem Biblia în profunzime, iar după asta nu are cum să fim aceiași oameni, nu are cum să fim netransformați sub nicio formă, ci vom simți multe schimbări pe care în mod conștient le vom face în viața noastră. Și așa cum am văzut și din mesajele ascultătorilor, ne vom dori să încurajăm și pe alții la rândul nostru. Cu alte cuvinte, schimbăm perspectiva. Acum suntem noi cei care încercăm să-i ajutăm pe alții să-L cunoască pe acest Dumnezeu minunat despre care vorbim și cu care ne trăim noi viața în fiecare zi. Așa că, indiferent de care parte a baricadei suntem în momentul acesta, avem câteva lucruri de făcut. Țin de noi, țin de responsabilitatea noastră. În primul rând, să avem deschidere și o inimă sinceră, și apoi să ducem mesajul acesta bun și frumos mai departe, pentru ca și alții să se poată bucura de această speranță pe care o primim atunci când deschidem Sfânta Scriptură.
0: Îmi place tare mult, Alberto, așa, gândurile pe care ni le-ai împărtășit acum spre finalul ediției. Normal, nu? A păi fost cum? Bine. Păi cum
1: dacă
0: altfel?
1: Dacă zici tu.
0: Dacă zic eu și cred că nu doar eu, cred că și ascultătorii noștri s-au bucurat să fie astăzi alături de noi. Vă mulțumim tare mult că ați fost așa activi, că ne-ați scris, ne-ați povestit, ne-ați ascultat cu drag. Abia așteptăm să fim și mâine tot așa
1: la fel de activi
0: și aici împreună la Life cu Sens. Până atunci vă încurajăm ca astăzi să deschideți Biblia și dumneavoastră, nu doar cei mici, să studiați, să descoperiți lucruri noi și să aveți așa o zi frumoasă și plină de bucurii, de binecuvântări. Până atunci vă spunem doar atât, vă lăsăm în interpretarea unei piese muzicale frumoase, spuneți în lume, cumva ne și îndeamnă să spunem în lume cât de minunat este Dumnezeu.
1: O piesă numai bună de final.
0: Numai bună, nu? Iată cât de bine se potrivește. Vă spunem numai bine, dragi prieteni, pe curând, ne auzim mâine dimineață tot de la ora 10:30.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. După 10 luni consecutive de scădere, comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului, arată date publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Abuzurile împotriva minorilor vor fi mai aspru pedepsite începând de astăzi. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor sovietice. Vreme ușor instabilă, cu posibile averse seara și maxime cuprinse între 24 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului după 10 luni consecutive de scădere. Economiștii spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre o revenire a consumului. Detalii ne oferă Iulian Olescu.
2: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicatorul a cărui dinamică reflectă cel mai fidel evoluția consumului, a crescut în mai cu 1,3% față de aprilie, însă raportat la aceeași lună a anului trecut, rămâne cu 4,7% sub nivelul din 2025, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, subliniază că, deși scăderea continuă, ritmul ei începe să se reducă.
3: Sunt două semnale suprapuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție, și pe de altă parte, un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la -6,2% în aprilie la -4,7% în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
2: Potrivit datelor INSE, cele mai mari scăderi se înregistrează la produsele nealimentare, urmate de alimente și vânzările de carburanți. În opinia lui Flavius Iacubovici, consumatorii își reduc în primul rând cheltuielile care pot fi amânate, iar efectele majorării TVA și ale inflației continuă să se vadă în comportamentul de cumpărare.
1: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari de astăzi, după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare, față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
4: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Județul Vaslui are în derulare peste 600 de proiecte prin PNRR, evaluate la circa 165 de milioane de euro. Deși se află printre județele cu cele mai multe proiecte contractate, progresul a fost lent, iar autoritățile locale sunt nemulțumite că, până la recuperarea banilor, trebuie să suporte costurile lucrărilor și să plătească firmele de construcții din bugetele primăriilor. Corespondenta noastră, Alina Darie, transmite.
5: Sunt primari care susțin că există riscul de a nu putea respecta termenul limită de finalizare a lucrărilor, și anume 31 iulie 2026. Primarul orașului Negrești, Cristi Petru Rusu.
6: Presiunea mare pe noi, pe primari, la PNRR. Am avut vreo 5 proiecte, 3 le-am închis, iar acum mai am 2, unul dintre ele și cel mai mare. Este vorba despre un proiect, 2 componente, extinderea sistemului video în satele aparținătoare și stații de încărcare electrice la Negrești.
5: Edilii care nu au finalizat încă proiectele finanțate prin PNRR susțin că o cauză a întârzierilor este cea legată de procedurile complicate traversate până la începerea efectivă a lucrărilor.
6: Avem un obiectiv foarte important, construirea creșei din Negrești. Finanțarea este asigurată tot din PNRR, pentru care avem mari emoții, s-a lucrat într-un ritm susținut, dar din păcate s-a dat ordinul de începere foarte târziu. Am avut parte și de o iarnă destul de complicată, cu multă precipitații, cu fric, cu îngheț, nu s-au putut turna betoane 2-3 luni de zile și am reușit acum să recuperăm ceva, dar să vedem cum ne vom încadra.
5: Județul Vaslui se clasează pe locul 34 în ceea ce privește valoarea proiectelor locale finanțate prin PNRR și pe locul 16 la numărul de proiecte.
1: În județul Mureș au ajuns

0: în cazul celor care nu dețin acte. Corespondenta noastră, Macera German, relatează.
1: Cei 14 pacienți din Bihor au fost aduși la Târgu Mureș în noaptea de marți spre miercuri, iar evaluarea lor medicală este încă în curs, potrivit reprezentantului DGSPC Mureș, Doru Constantin.
2: Sunt vârsta cea mai mică, să zic așa, 45 până la 94, 10 persoane de sex feminin și 4 bărbați, și au fost relocați 4 la un cămin pentru persoane vârstnice și restul de 10 la diferite centre de îngrijire și asistență din cadrul DGSPC. Persoane, vă dați seama, cu diferite afecțiuni. Nu avem o imagine clară a situației afecțiuni, doar după desfășurarea evaluărilor medicale și concluzionarea acestora.
1: Deocamdată nu există date care să indice că vreunul dintre asistați ar fi originar din județul Mureș. Doru Constantin de la DGSPC Mureș amintește că există un număr de telefon la care se pot afla sau oferi informații cu privire la asistații relocați din Bihor.
2: S-a pus la dispoziție un număr unic național, 021-9309, număr unde rudele sau personalitării pot obține informații în plus. Câteva persoane s-au interesat, dar n-am vrut să identificăm, era vorba de alte persoane, nu din cele 14 care au fost relocate nouă.
0: Săptămâna aceasta, guvernul va adopta o hotărâre prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate din azilele verificate de DIICOT în Bihor. La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele deportărilor sovietice din 1941, 1949 și 1951. Victoria Cernea ne spune mai multe.
3: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu. Președinte a vorbit și despre rezistența celor deportați, afirmând că, deși li s-au luat casele, averile și libertatea, ei și-au păstrat demnitatea, limba și identitatea pe care le-au transmis generațiilor următoare.
4: Au avut grijă o viață întreagă, să transmită memoria, iar azi noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
3: Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
5: Toate aceste dezvăluiri, descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
3: Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică, cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
0: Zeci de mii de iranieni care însoțesc pe străzile Teheranului cortegiul funerar al fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul, au cerut ca acesta să fie răzbunat. Imaginile de la fața locului arată că mulți participanți la funeralii se lovesc în semn de doliu, iar în mulțime sunt numeroase steaguri roșii. Acestea îl simbolizează pe imamul Hussein, ucis în urmă cu peste 1300 de ani, care este atât un simbol al martiriului, cât și al dorinței militanților șiiți de răzbunare. Funeraliile lui Ali Khamenei au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cel al altor patru membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei din fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Spania, Portugalia, Franța și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Alin Petrică ne spune care este situația acum în peninsula Iberică.
6: În regiunea Castellón din estul Spaniei au fost evacuate 500 de persoane. Incendiul a izbucnit duminică la amiază și este incontrolabil. Sunt 200 de pompieri ajutați de armată și de 18 avioane speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă și din mare. Portul industrial Sagunto a fost închis pentru a permite avioanelor această operațiune. Mai multe drumuri regionale sunt închise. Pompierii spun că cel mai probabil focul a izbucnit de la fulgerele din ultima perioadă. Mai este un incendiu mare în zona Hues.

0: Huesca, în nordul Spaniei. Sunt 22 de persoane evacuate. Un elicopter special s-a prăbușit în timp ce lua apă dintr-un lac de acumulare. Din fericire, pilotul a scăpat cu viață. Situația este complicată și în Portugalia. În Vouzela este cel mai mare incendiu de anul acesta. 15.000 de hectare au fost mistuite. Viteza de extindere îl face de necontrolat. Ard 600 de hectare la fiecare oră. Sunt 1.100 de pompieri care luptă cu focul. Printre ei sunt și echipe din Spania și Maroc. 9 persoane au fost rănite până acum.
1: Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Iași, 21 la Brașov, 27 la Craiova și Constanța, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur, bună ziua!
2: Bună ziua! Primele sferturi de finală stabilite la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord sunt Norvegia, Anglia și Franța-Maroc. Azi dimineață, Anglia a trecut de Mexic scor 3-2, deși a avut un jucător eliminat din minutul 54. Au înscris Bellingham de două ori și Harry Kane pentru englezi, în vreme ce mexicanii au redus diferența prin Quiñones și Raul Jiménez. A fost o nebunie de meci, a trebuit să luptăm, să găsim o soluție, să câștigăm. A încercat să declare Kane, rămas fără voce după acest succes. Jordan Henderson s-a accidentat la braț după ce a sărit peste un panou publicitar de pe marginea terenului. Azi noapte, Norvegia a învins-o pe Brazilia cu 2-1 grație dublei lui Haaland din finalul partidei. Trebuie să mă ciupesc pentru a vedea dacă totul este real. Am rămas fără cuvinte, a transmis Haaland. Brazilia a marcat golul de onoare prin Neymar din penalti în minutul 90 plus 10. Nu cred că acesta este sfârșitul, ci începutul unui ciclu, susține selecționerul Carlo Ancelotti după prima eliminare suferită de Brazilia în faza optimilor în ultimii 36 de ani. Haaland, Messi și Mbappé sunt golgheterii acestui mondial, cu 7 reușite fiecare. Următoarele două echipe sfert finaliste se vor decide în această noapte și mâine dimineață. Portugalia și Spania vor fi adversare de la ora 22 la Arlington, în Texas. Statele Unite ale Americii și Belgia vor juca de la ora 3 la Seattle, în SUA. Ultimele două optimii vor fi mâine noapte, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Scandal la Cupa Mondială de Fotbal din cauza unei decizii luate de FIFA. Fotbalistul american Balogan va putea juca împotriva Belgiei, deși a primit cartonașul roșu în precedentul meci. FIFA i-a suspendat sancțiunea de o etapă, o premieră în istoria acestei competiții. Rămânem la fotbal. FCSB a pierdut cu 4-0 meciul amical contra lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular.
3: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foști colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumos. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că am făcut, zic eu, pe total o partidă bună și că am reușit să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării, colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor, suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
2: Darius Solaru. Aseară, Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Trecem la tenis. Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk vor juca împotriva perechii australiano-olandeze Ellen Perez, Demi Schurz, pentru calificarea în sferturile probei de dublu de la Wimbledon. Meciul lui Gabi Ruse va începe după ora 16. Și încheiem cu basket. Naționala masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe din grupa de 4.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut pe frecvența speranței, unde descoperim împreună mesajele Scripturii și frumusețea muzicii care aduce pace sufletului. Între pildele rostite de Domnul Iisus, pilda vierilor se remarcă prin câteva elemente care îi conferă un caracter special unic. Primul lucru pe care îl remarcăm este complexitatea pildei. Întâlnim aici istorie, dar și profeție, o istorie milenară care începe odată cu exodul poporului Israel din Egipt, dar și o profeție milenară care cuprinde 2000 de ani de creștinism. Iar la mijloc, între istorie și profeție, între trecut și viitor, se află Isus, Mântuitorul Lumii, personajul central al parabolei. În această alegorie, Isus dă la o parte două cortine, pe cea a trecutului, scoțând la lumină vina de neiertat a poporului ales, vina pentru care el a fost lepădat și pentru care i s-a luat sfeșnicul adevărului, dar și cortina viitorului, arătând spre Israelul spiritual, spre Biserica lui Hristos, care va împlini în final planurile lui Dumnezeu și va aduce roadele mult așteptate. Pilda vierilor mai are ceva special, un fapt pe care nu-l întâlnim în alte situații. Pilda a fost înțeleasă chiar în momentele rostirii ei și, ca orice adevăr din cuvântul lui Dumnezeu care este înțeles, pilda vierilor i-a enervat pe unii din cei care au ascultat-o. Nu a fost nevoie nici de tâlcuirea ei și nici de trecerea timpului pentru ca ea să fie înțeleasă. Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Daniel Glodeanu, căruia îi spunem bun venit.
1: Bine v-am găsit, cu ajutorul Domnului.
0: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta pilda vierilor.
2: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
1: De această dată vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 33 la 44, unde ne este relatată pilda vierilor. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri, care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Pentru a dezbate această pildă, l-am invitat pe domnul Daniel Glodeanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Ovidiu. Bine ați venit alături de noi!
2: Bine v-am regăsit!
1: Cine a scris pilda vierilor și care au fost împrejurările în care Domnul Iisus a rostit această pildă?
2: Aflându-se în Matei, evanghelistul Matei, da, a scris pilda aceasta a vierilor din relatarea Domnului Hristos.
1: De ce a vorbit Domnul Iisus în pilde? De ce nu le-a vorbit oamenilor deschis, folosind un limbaj înțeles de toată lumea?
2: Domnul Hristos obișnuia să facă lucrul acesta pentru a ușura înțelegerea, uneori pentru a se proteja și a nu spune direct, uite, aceștia sunt cei răi, aceștia sunt cei buni. Și a ales să facă lucrul acesta și de data aceasta, spunând prin această pildă sau parabolă, chiar este una, să zic așa, mai dură. Amintește elemente aici care chiar nu se puteau spune direct, adică ar fi fost flagrant, da, pentru el și ar fi încheiat oarecum lucrarea mult mai brusc. Și spune parabola aceasta pentru a înțelege ascultătorii săi, care erau în preajma lui, venit special să-l acuze sau să găsească motiv de judecată.
1: Cine sunt vierii, gospodarul care a sădit via, primii vieri, fiul gospodarului? Avem mai multe personaje.
2: Primul personaj am putea spune că este, da, Dumnezeu, cel care este vierul, cei care sunt responsabilizați, vierii aceștia, în parabolă sunt la început oarecum prezentați ca fiind capabili, sunt liderii, atât spiritual, cât și poate ne putem gândi și la liderii administrativi, dar în mod special ne raportăm la preoți, cărturari, farisei, saduchei, care ei au fost oarecum în măsură să dea hrană și să aibă grijă de via lui Dumnezeu, de poporul evreu, poporul Israel în cazul acesta.
1: Pilda vierilor are ceva special, un fapt pe care nu-l întâlnim în alte situații. Pilda spune că a fost înțeleasă chiar în momentele rostirii ei și că orice adevăr din cuvântul lui Dumnezeu care este înțeles, pilda vierilor i-a enervat pe unii din cei care au ascultat-o. Nu a fost nevoie nici de tâlcuirea ei și nici de trecerea timpului pentru ca ea să fie înțeleasă. Cum se explică acest lucru?
2: Da, aici este acea parabolă care, într-adevăr, mie nu mi se pare chiar atât de simplă, pe de-o parte. Mie mi se pare un pic mai codificată, dar evanghelistul spune că de data aceasta, chiar ascultătorii, da, în cazul acesta, conform versetului 45, preoții, cei mai de seamă și farisei, au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Într-adevăr, erau oameni culți, erau oameni, da, pregătiți și și-au dat seama, au decodificat. Dar nu toți și-au dat seama neapărat de asta. Însă ei, care erau administratori peste poporul evreu, da, în cazul acela, cu hrana spirituală, și-au dat seama că Domnul Hristos se consideră și era, da, Fiul Dumnezeu. Mai aș putea spune că, fiind spre sfârșitul Evangheliei, Domnul Hristos, după relatarea lui Matei, spune că a spus treaba aceasta mai spre sfârșitul vieții dumnealui. Asta spune că Domnul Hristos vorbea un pic mai pe față, mai direct, nu mai a vorbit așa cu perdea, pentru că, oricum, oarecum vremea profetică a crucificării lui se apropia. Și a fost destul de direct. Este interesant că ascultătorii înțeleg treaba aceasta, deși la alte parabole parcă mai simple uneori, de exemplu cu pământul, da, cu cele patru categorii de terenuri, ar părea că e mai simplu acolo, dar nu înțeleg. Aici, în schimb, deși pare mai complicat, oamenii ascultătorii care erau vizați chiar și-au înțeles, și-au făcut autocritica.
1: Deși pilda a fost înțeleasă chiar în timpul rostirii ei, a existat totuși un moment surprinzător care i-a găsit pe liderii religioși iudei nepregătiți. După ce Iisus le-a vorbit despre actul capital al nelegiuirii vierilor, planul de a-l ucide pe fiul stăpânului viei, el i-a întrebat pe ascultătorii săi: acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?
2: Este o prezentare progresivă. Prima dată spune că oamenii aceștia, administratorii viei, i-au omorât prima dată pe slujitorii care au fost trimiși să ia roadele. Aceștia erau profeții, învățătorii care au fost de-a lungul veacurilor și nu au ascultat de ei. Pe unul l-a tăiat cu fierăstrăul, pe altul l-a omorât în diferite, da? Și apoi, când vine fiul stăpânului, în cazul acesta Domnul Hristos, da, fiind la sfârșitul Evangheliei, el a vorbit din ce în ce mai explicit, mai direct. Și ei tocmai asta contestau, că el nu este divin, că nu este Dumnezeu. Și când ei au înțeles treaba aceasta, că ei o să-l omoare chiar pe el, le-a spus-o pe față, normal că ei nu s-au simțit prea comod să-i facă criminali, da? E un călcător de poruncă. Dar Domnul Hristos a fost atât de explicit încât mesajul și-a atins ținta. Atât între oamenii aceștia, da, preoți și farisei, poate nu chiar orice ascultător a înțeles, dar cei care trebuiau să înțeleagă chiar au înțeles. Da, și aceasta este. Iar Dumnezeu, fiindcă a zis că ce va face stăpânul viei, deși de atunci au mai trecut, da, aproximativ sau mai bine de 2000 de ani, noi credem că stăpânul acestei vii se va întoarce tot prin fiul, da, reînviat, și va face dreptate, va face judecată. Aici trebuie să ne gândim noi, care încă trăim, ascultăm, vorbim, se va întoarce vierul, se va întoarce stăpânul. Cum mă va găsi? Mă va găsi făcând rău sau mă va găsi bun și să dând rod?
1: Întrebarea aceasta i-a surprins pe preoți și farisei. Pe moment, ei nu au sesizat că pilda îi viza chiar pe ei, de aceea s-au și grăbit să răspundă. Pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Versetul 41.
2: Este complicat așa uneori să spui omului în față, pentru că uneori nu acceptă, alteori te gândești să fii finuț, dar aici Domnul Hristos este foarte direct, foarte tranșant și, așa cum ați amintit, îi numește, da, pe oamenii aceștia care au fost parțial administratori buni, dar nu au dat roadele, da, stăpânului sau procentul care trebuia. Chiar spune unde mai la început, ca să ia partea lui de rod. Partea. Nu zice că a venit să le ia totul și să-i lase. Chiar mi-a plăcut treaba aceasta. Adică era de drept să dai, ca și cum spune Domnul Hristos în altă parte, dați cezarul ce al cezarului, impoți la stat și alte dări și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu, zecimea sau daruri și așa mai departe. Și când vine stăpânul să-și ia partea lui, oamenii aceștia sunt descoperiți ca fiind niște avari, niște răutăcioși și e destul de tranșant când spune Domnul Hristos că îi va nimici, da? Pe ticăloșii aceștia care și-au însușit și ce nu era al lor.
1: Un proverb spune că fiecare pasăre piere pe limba ei. Fără să-și dea seama, preoții și farisei și-au pronunțat propria condamnare.
2: Corect.
1: Însă, imediat și-au dat seama de gafa făcută și instinctiv au exclamat: nici de cum, în Luca. Apoi Mântuitorul i-a privit drept în ochi, spunându-le: împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Puteau oare urechile lor să audă cuvinte mai grele ca acestea? Ei, cei tăiați împrejur după lege, evrei din evrei în ceea ce privește legea, fără prihană, ei care aveau înfierea, slava, legămintele, legea, slujba dumnezeiască, făgăduințele și patriarhii, lor să li se ia împărăția? Și cui să fie dată? Chiar spune neamurilor, cei pe care ei îi priveau de sus, ca pe niște căței care se bucură de fărămiturile căzute de la masa lor. Cum comentați?
2: De fapt, toată planeta, tot pământul, toți oamenii sunt ai lui Dumnezeu. Numai că, depărtându-se de Dumnezeu, Dumnezeu îi alesese pe ei. De aceea și spune parabola, a ales niște vieri, le-a dat via în stăpânire și poporul evreu a fost chemat de Dumnezeu, i-a învățat cu deamănuntul, de la etică, morală, alimentație, tot, și ei trebuiau să încerce acum să fie misionarii lui Dumnezeu pe pământ. Ei fac treaba asta o parțial, o perioadă, și apoi pierd din vedere scopul și ajung să fie din contră, să fie răutăcioși, să omoare robii, slujitorii, da? Și chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Iar când Domnul spune că lucrul acesta îl va face stăpânul, că va da ce era lor, celorlalți, odată cu venirea Domnului Hristos, Evanghelia ajunge prin apostol la toată planeta, inclusiv aici în zona noastră a Dobrogei, da? Și a României, a Europei, și să ne ajute Domnul acum noi să fim credincioși și să facem treaba așa cum trebuiau să o facă aceștii administratori.
1: Așa se face că acești fruntași ai poporului, formați din preoții cei mai de seamă, rabini, cărturari, farisei și saduchei, l-au încolțit pe Iisus cu tot felul de întrebări ispititoare, fiecare din ei folosind arma pe care o mânuiau ei cel mai bine. Astfel, preoții cei mai de seamă și bătrânii poporului l-au întrebat pe Iisus: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Fariseii conservatori, recunoscuți pentru lupta lor pentru apărarea credinței și a ființei naționale, l-au întrebat pe Domnul: se cuvine să plătim bir cezarului sau nu?
2: Da, de câte ori se blocau pe aspectele acestea, să spunem, spirituale, ei încercau să ducă lupta în plan militar, da, sau administrativ, ca să-l prindă pe Domnul Hristos și să-l poată acuza, pentru că ei nu mai aveau dreptul de judecată și de condamnare. Și încercau să plaseze discursurile sau acuzațiile în zona cealaltă, pentru ca să aibă un motiv să se ducă la cei care îi stăpâneau în perioada aceea, romanii, și să-l acuze. Însă Domnul Hristos, de fiecare dată, cu așa înțelepciune de extraordinară, da, răspundea: dați dar cezarul ce al cezarului și Dumnezeu ce este al Dumnezeu, de exemplu.
1: Unii critici ai Bibliei contestă elementele alegorice ale pildei vierilor, susținând că ele nu sunt realiste. Ei se întrebau: se putea oare pe vremea aceea ca niște simpli arendași să fie atât de ostili față de trimișii stăpânului lor? Și mai grav decât atât, ar fi îndrăznit ei să pună la cale uciderea fiului moștenitor al acelui stăpân?
2: Da, și în vremurile noastre se întâmplă lucrul acesta uneori, da? Fie prin exemple de atentat, fie prin înscenări de genul acesta, sunt înșelătorii. Tocmai de aceea și noi trăim vremuri când, dacă vrei să faci ceva, trebuie să treci pe la notar, pe la judecătorie, pentru că oamenii au căutat, datorită păcatului, să fie din ce în ce mai egoiști. Și legile au venit după aceea, când s-au descoperit unele lucruri, se fac nedreptatul și, da, legea a venit ca să apere pe cel nedreptățit. În cazul acesta se întâmpla și astăzi se poate întâmpla sau se întâmplă, dar sub altă formă. În cazul parabolei, care reprezintă pe stăpân, pe Domnul Iisus, pe aceștia, explicit s-a întâmplat. Oamenii aceștia chiar l-au omorât și Domnul a dat apostolilor, practic, ceea ce aveau ei, preoții, fariseii, hrana spirituală, Domnul Hristos, Dumnezeu, a dat-o în mâna apostolilor și ei și-au făcut treaba, da, în toată lumea, ceea ce n-au făcut aceștia care erau oficiali.
1: Așa se face că, în ciuda muncii susținute și a roadelor bogate, mulți evrei erau săraci. Însă pentru unii sărăcia reprezenta și o ispită spre neascultare. Și spunându-și, ce să-i mai dai și stăpânului viei? Tu cu ce mai rămâi din toată munca ta?
2: Da, este un raționament pe care l-au zis și astăzi. Să înșel puțin, să iei un sac de material sau puțin de acolo, sau mentalitatea aceasta trebuie biruită, pentru că, așa cum sunt pasaje atât în Biblie cât și în alte cărți inspirate de autori inspirați, în împărăția cerurilor vom avea de-a face cu, da, sau pe noul pământ refăcut, da, cu aur, argint, care vom călca pe străzi de aur, da? Și unul care nu a biruit treaba aceasta acum aici, va fi tentat tot să ia pentru el, să fie egoist. Noi trebuie să învățăm lucrul acesta, să biruim egoismul și avaritatea și să învățăm să oferim din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, atât cele materiale cât și cele spirituale.
1: Asemenea, oricărei alte alegorii, pilda vierilor lucrează și ea cu simboluri, iar acestea nu sunt puține, mai ales în varianta relatată de Matei, în care găsim câteva amănunte care lipsesc din varianta lui Luca. Iată simbolurile. Gospodarul, adică stăpânul viei, via, vița, primii vieri, al doilea rând de vieri, gardul, teascul, turnul, robii stăpânului, roadele, fiul stăpânului și uciderea acestuia în afara viei. În total, 12 simboluri. În Biblie, numărul 12 este legat de împărăția lui Dumnezeu. 12 patriarhi, 12 scoade trimise în Canaan, 12 ucenici și apostoli, 12 porți, 12 temelii ale cetății noului Ierusalim. Este oare întâmplătoare prezența acestui număr în pilda vierilor, o pildă care vorbește tocmai despre împărăția lui Dumnezeu luată de la unii și dată altora?
2: Cu siguranță nu este întâmplătoare, ci Domnul Hristos a spus aceste detalii tocmai ca ei să se prindă că este vorba despre ei. Și ați amintit bine toate aceste detalii și paralele. Domnul Hristos le-a spus aceste detalii tocmai ca ei să înțeleagă că este vorba despre ei și și-au și dat seama că este vorba despre ei. Adică scopul a fost atins. Domnul Hristos a spus parabola, dar în același timp ei au înțeles-o și și-a atins scopul.
1: De-a lungul istoriei sale spuciumate, poporul evreu a fost rând pe rând rob al asirienilor, babilonienilor, medoperșilor, grecilor și romanilor. Însă nu acesta a fost factorul care a condus la dezastrul națiunii, ci cauza a fost cu totul alta, lipsa roadelor pe care Dumnezeu, stăpânul viei, le aștepta de la ei, precum și felul în care s-au purtat cu trimișii lui Dumnezeu, care încercau să-i readucă pe calea cea bună. Oare lucrul acesta nu este valabil și în dreptul nostru, fie ca individ, fie ca biserică creștină în ansamblul ei? Ce pune în pericol relația noastră cu Dumnezeu? Persecuția din partea celor din afară sau mândria, răutățile, conflictele din interior, felul în care tratăm pe frații noștri, pe cei trimiși de stăpân să ceară roadele cuvenite, felul în care îl tratăm pe Fiul lui Dumnezeu în viața noastră, nu este mai important decât felul cum ne tratează oamenii pe noi?
2: Elementele exterioare nu ar trebui să facă decât să ne șlefuiască, să ne cizeleze. Chiar dacă și acolo și în viața noastră sunt elemente exterioare care acționează asupra noastră sau împotriva noastră, ceea ce ne doboară sau ceea ce i-a doborât pe ei a fost exact această situație interioară de răutate, de răzbunare, atât la nivel personal cât și la nivel de grup, de preoți, de cărturari, farisei. Și lucrul acesta l-au dezvoltat într-adevăr până acolo încât să omoare, să ucidă, nu doar pe Domnul Iisus, și pe alții, da? Fără scrupule.
1: Ce a așteptat stăpânul viei de la vierii lui? Fie că vorbim de primii, fie că vorbim de ultimii vieri.
2: Îmi place expresia pe care o repet. Ce a așteptat? Partea lui. Adică nu este un stăpân, nu este un vier habodnic, să ia tot și să-i lase. În versetul 34 spune aceasta: a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Dumnezeu nu ne cere mai mult decât ne-a dat sau mai mult decât putem face. Din contră, dacă nu reușești, te iartă, îți dă șansa a doua și așa față de întregul ansamblu, tocmai de aceea spune că a luat-o de la ei și a luat-o altora. Așteaptă, cu alte cuvinte, sau vrea să spună, uite, vezi, voi n-ați vrut, nu că n-ați putut. O să poată alții care vor.
1: Condițiile mântuirii au rămas neschimbate de-a lungul veacurilor și nimeni și nimic nu le va schimba atâta vreme cât stăpânul viei este același, ieri, azi și în veci. Care este marea problemă a vierilor evrei din vechime, dar și a vierilor creștini de astăzi?
2: Pierderea țintei, pierderea, da, sensului vieții. Ei începuseră să se pască pe ei înșiși. Există și acest risc în vremea noastră, da, să pierdem din vedere, întârziind Domnul Hristos să revină, noi să pierdem din vedere lucrul acesta și să ne paștem pe noi înșine. Tocmai de aceea există un capitol în Ieremia, un capitol în Ezechiel și unul în Ioan, care vorbește despre aceste pasaje, vorbesc despre păstorul, da, și oile, da, păstorul cel bun și oițele. Mi-a plăcut acolo în aceste pasaje pe care le-am amintit, atât două din Vechiul Testament cât și unul din Noul Testament, că Domnul nu acuză doar pe unii, ci uneori spune că greșește, da, păstorul, să zicem, fie pastor, fie cărturarul, fariseul sau preotul. Alteori, oițele între ele și-au făcut rău și au tulburat apa. Totul ne duce într-o oarecare măsură mare la răutatea aceasta, la egoismul ăsta personal, de a avea el, de a câștiga omul ca individ.
1: Despre Domnul Iisus Hristos stă scris că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De ce nu l-au primit evreii pe Fiul lui Dumnezeu? Și de ce în era creștină Iisus este văzut de profetul Ioan în viziunile Apocalipsei stând în afara ușii inimii?
2: Nu l-au primit pentru că nu au venit după calapodul lor, după cum îl așteptau ei. Tocmai de aceea este important și noi să ne revizuim atitudinea și să nu creăm șabloane. Și poate uneori Dumnezeu vine la noi printr-un cerșetor sau printr-un copil mai amărât și este important ca și noi în vremea aceasta să avem mintea deschisă, aș putea spune, da? Să vedem dincolo de aparențe.
1: Dar vierii bisericii creștine nu au repetat și ei aceleași greșeli față de robii trimiși de ei, de stăpânul viei? Cum ne explicăm altfel ororile Inchiziției și rugurile înălțate în evul mediu? Cum ne explicăm arestările, torturile, confiscarea averilor, disprețul și toate privațiunile la care au fost supuși toți cei ce îndrăzneau să-i tulbure pe vierii bisericii din liniștea lor?
2: Așa este. Evul mediu întunecat dovedește faptul că această biserică creștină, da, au repetat istoria poporul evreu și la rândul lor alți creștini care au devenit, să zicem, în cazul nostru, da, protestanți. Uneori dintre aceștia au fost răufăcători și care au încercat să își apere dreptatea cu forța. Este exemplul lui Dumnezeu de a nu forța pe cineva. Doar atunci când ajunge apogeul, spune că a venit și i-a nimicit pe aceia. Omul, de multe ori, cu gândirea lui limitată, se grăbește și face lucrul acesta în detrimentul lui și al lui Dumnezeu și al Evangheliei.
1: Nicolae Iorga spunea despre societatea în care trăim. Oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică pentru ca ei să umble liniștiți în lume. Aceasta a fost și este marea problemă a vierilor de ieri și de azi. O religie care merge strună, dar fără Dumnezeu. Dacă ateii și evoluționiștii încearcă să-L îndepărteze pe Dumnezeu din propria creație, liderii religioși apostaziați încearcă să-L îndepărteze pe Dumnezeu din mijlocul bisericii sale. De ce oare se întâmplă lucrul acesta?
2: Da, pentru că și-au luat ochii de la păstorul adevărat și fiecare oarecum încearcă să spună că la mine este adevărul sau și nu se mai raportează la cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie, la Sfânta Scriptură. Alteori sunt pur și simplu motive egoiste. Oamenii sau, da, liderii aceștia religioși, unii știu, măi, așa stau lucrurile, dar eu pentru serviciu am ales să rămân aici sau în postura aceasta. Suntem bucuroși sau uimiți că sunt suflete care descoper, da, unele lucruri care s-au moștenit greșite prin tradiție și iau decizia să se schimbe, să schimbe atitudinea față de fie alimentație, fie o zi de odihnă și așa mai departe. Duhul Dumnezeu încă lucrează. dar se ajung la situații de genul acesta când oamenii își urmăresc un scop al lor, să fie bine și asta pentru moment.
1: Dacă din întreaga scriptură am avea la dispoziție doar pilda vierilor, ne-ar fi suficient să înțelegem cele două mari trăsături ale caracterului lui Dumnezeu pe care se bazează guvernarea lui în univers, și anume dreptatea și mila?
2: Să știți că da. Dacă ar fi fost doar aceasta, cred că ar fi fost suficientă și aceasta. Dar tocmai că nu este doar aceasta și acoperim toate celelalte nevoi. Evanghelia este liberă, astăzi tradusă și multiplicată, așa încât putem avea toată învățătura.
1: Citind pilda, nu se poate să nu fii uimit de răbdarea pe care a manifestat-o stăpânul viei față de vierii lui. În varianta prezentată în Evanghelia lui Matei, se vorbește despre două valuri de trimiși ai stăpânului, urmate de trimiterea propriului fiu. Cert este că atitudinea vierilor a fost aceeași. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât și pe altul l-a ucis cu pietre. În varianta din Luca este sugerată chiar o creștere a agresivității vierilor față de robii trimiși de stăpân. Primul rob este bătut și trimis înapoi cu mâinile goale. Al doilea este bătut și batjocorit, iar al treilea este bătut, batjocorit și rănit. Cum comentați?
2: Aici vedem răbdarea lui Dumnezeu, îngăduința lui. Poate că noi care suntem părinți înțelegem mai bine aspectul acesta. Dumnezeu, să spunem așa, a considerat, măi, poate au greșit, au interpretat greșit. Și dacă i-au murit pe primii, a mai trimis o serie de slujitori ca să ia partea lui care se cuvenea. Dar când și a doua oară au greșit și au făcut același lucru, Dumnezeu a zis, măi, poate nu au vorbit pe limba lor. Hai să îl trimit pe însuși fiul meu, da? Să merg eu însumi, practic, prin fiul. Și lucrul acesta este replicat. Oamenii se poartă la fel cu el ca și cu ceilalți. În cazul acesta, ca și cu profeții, prorocii, da, s-au purtat cu Domnul Hristos la fel sau poate chiar mai rău. Și aici, pe de-o parte, vedem răbdarea lui Dumnezeu, bunătatea lui, îndelunga răbdare. Pe de altă parte, că omul care este înclinat spre rău, de multe ori merge până la capăt în răul acesta și trebuie să acceptăm că, într-adevăr, avem de-a face și cu astfel de persoane care repetă răul și fac o alegere să facă răul.
1: În toate încercările sale de a-i convinge pe vieri să-și facă datoria, stăpânul se întreabă de fiecare dată: ce să fac? Sau, așa cum este redată întrebarea în cartea lui Isaia, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut?
2: Exact.
1: Ce metode noi să folosesc ca să-i atrag pe oameni? Ce dovezi ale iubirii mele să le mai arăt? După ce ultimul argument a fost rostit, prin venirea și respingerea fiului său, stăpânul viei își schimbă atitudinea. Acum el nu se mai întreabă ce să fac, ci ce să le fac acestor vieri.
2: Este interesant, într-adevăr, că Dumnezeu a fost preocupat. În altă parte, ați amintit din Vechiul Testament, din Isaia, în Profeții Mici spune chiar expresia aceasta că i-a căutat să-i aducă din nou la el cu funii de dragoste. Și chiar a făcut-o prin Domnul Hristos, întrupându-se, a venit și a vorbit pe limba lor, i-a ajutat, însă foarte puțini au acceptat. Putem învăța de aici, de la Dumnezeu, să nu ne pierdem răbdarea și să căutăm metode și metode, să nu abandonăm. Iar în final, Dumnezeu, dacă va constata că cineva chiar nu vrea, va avea ceea ce merită. Din păcate, este expresia pe care uneori o spunem. Are ceea ce merită. Da.
1: Oare noi, vierii Noului Testament, nu repetăm aceeași greșeală? Scriind bisericii creștine de-abia născută, apostolul Iuda ne avertizează și spune: căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul stăpân și Domn Iisus Hristos.
2: Da,

0: lui, templul a fost făcut una cu pământul, evreii care au supraviețuit au fost luați sclavi și împrăștiați în toate colțurile lumii, iar pe locul templului, privit cu atâta mândrie de ei, romanii au înălțat un templu închinat lui Jupiter. Astăzi nu mai există acel templu roman, în schimb se ridică impunătoare spre cer, cu cupola ei aurită, Marea Moschee Al-Aqsa. Ce a mai rămas din marea mașinărie religioasă a evreilor din vremea Mântuitorului?
1: A mai rămas doar cuvântul. A mai rămas doar Hristos, care trebuie redescoperit. Chiar și eu, într-o vizită în Israel, am rămas așa, parcă mâhnit, că mi-ar fi plăcut să văd acolo templul. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu a îngăduit altceva, tocmai ca să nu mai rămână la orgoliul lor, s-ar fi mândrit, ei spun că sunt pregătiți și acum să facă un templu, dar nu mai e necesar, până la urmă, trebuie să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu, la Domnul Hristos, nu mai era necesar acea clădire, da? Și nici orgoliul ăsta evresc, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu pentru toți, pentru toată via lui, pământul și toți oamenii care lucrează pe pământ.
0: În concluzie, cu ce rămânem din această pildă a vierilor?
1: Putem fi aleși de Dumnezeu datorită capacităților noastre să fim în slujba aceasta de administrator de vieri, sau putem fi în rolul celălalt de a fi trimiși la vieri. În orice rol te-ai găsi, să ne facem partea cu credincioșie și mai ales să avem grijă să nu rănim pe alții, da, ca să nu picăm în plasa acestor vieri.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că și de această dată ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a vierilor.
1: Cu plăcere!
0: În final, să nu uităm că Dumnezeu așteaptă roade. El așteaptă să-i înapoiem sub forma slujirii noastre o parte din ceea ce El ne-a oferit cu atâta generozitate și fără ca noi să o merităm. Celor care vor împlini așteptările sale le va fi dat să audă unele din cele mai mângâietoare cuvinte care au fost sau vor fi rostite vreodată. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
2: În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați Gândul Săptămânii, prezentat de către pastorul Ciprian Mușuroi.

Cu multă bucurie vă salut și mă bucur să putem să fim împreună pentru a încerca o deschidere profundă a Evangheliei în sufletele noastre și o înțelegere cât mai frumoasă și mai corectă a unor adevăruri pe care Domnul Dumnezeu dorește să ni le înfățișeze pentru și întru salvarea sufletelor noastre. Aș vrea să vă propun să medităm asupra unui aspect pe care îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, de la versetul 5 încolo, vedem o anumită realitate, un anumit context și citim aici că pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis: vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Pe de o parte, vreau să notăm ideea Domnului Hristos, că nu va rămâne la nivelul templului, piatră pe piatră, în măsura în care arheologii au descoperit faptul că pietrele templului erau efectiv uriașe, vorbind de greutăți de 7 tone, de 8 tone, de dimensiuni mult prea mari pentru ca să fie ușor de dislocat. Pe de altă parte, vedem că ucenicii, deși poate că erau speriați de cuvintele Domnului Hristos, ei pun accentul însă pe altceva, și anume când se vor întâmpla și care va fi semnul. Întrebarea aceasta este și pe buzele multor oameni din zilele noastre. Când va veni sfârșitul? Care sunt semnele sfârșitului? Nu mi propun acum să detaliem aceste aspecte. V-aș sugera să căutați acasă în Biblia dumneavoastră pentru a citi de la versetul 5, Luca 21, până la final. Aș vrea doar să subliniez ultimele versete de la 25 până la 27. Citim: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. După pandemie, China a raportat un lucru interesant, și anume că rata divorțurilor a explodat. Asta nu este singurul rău, ci medicii subliniază faptul că depresia a cunoscut o explozie. Acum câteva zile s-a făcut un studiu și celebrul spital Socola, spital de psihiatrie, raportează că în urma pandemiei au crescut internările cu 30%. Propriu zis, vedem cu ochii noștri o realitate, și anume că oamenii depresivi ajung să-și dea sufletul de groază. Dragii mei, hai să ne gândim un pic asupra unui aspect important al vieții noastre: frica. Ce este frica propriu-zis? Frica este una dintre cele mai puternice emoții, pentru că ține de unul din instinctele de bază ale individului, și anume acela de supraviețuire. Frica, notăm în dreptul ei că este contagioasă, că are capacitatea de a declanșa stări de psihoză în masă. Dragostea, rușinea, gelozia, compasiunea, invidia, chiar dacă sunt mult mai spectaculoase prin desfășurarea lor, nu sunt capabile însă de manifestări de amploare așa cum este frica. Propriu-zis, ea este contagioasă. Frica determină pierderea lucidității subiectului. S-a constatat că în urma unor dezastre naturale, incendii, inundații, cutremure, mult mai mare este procentul oamenilor care au murit datorită fricii față de procentul oamenilor care au murit datorită dezastrului în sine.
omul, atunci când se lasă cuprins de panică, nu mai gândește coerent și atunci ajunge să facă lucruri iraționale. Marele Toma Caragiu a fost găsit decedat la cutremurul din 1977 pe scara de bloc. Oamenii la cutremur, din cauza fricii, au ales să alerge în jos pe scara blocului, nerealizând faptul că acea casă a scării, în caz de cutremur, este prima care se prăbușește, frica. Hai să facem un pas mai departe. O tehnică clasică de manipulare se bazează pe o gestionare inteligentă și reușită a două sentimente, de vinovăție și de frică. Dragii mei, oamenii cuprinși de frică acceptă mult mai ușor interferențe în viața lor, pe care în mod obișnuit nu le-ar accepta. Oamenii cuprinși de frică acceptă să li se ciuntească din libertățile lor civile, din libertățile lor religioase, din libertățile lor cu care ei au fost obișnuiți să trăiască și care pentru ei au fost un dat inalienabil. Frica îi determină pe oameni să renunțe la aceste libertăți. Și aici putem vorbi de mai multe elemente decât cele pe care le-am amintit, dar timpul nu ne permite. Aș vrea să vă mai spun la acest aspect că omul cuprins de frică este șantajabil. Omul cuprins de frică își pune încrederea într-un pai, care poate fi averea, care poate fi serviciul, care poate fi familia, care poate consta în relații și în orice altceva, dar la final se va dovedi că toate au fost un pai. Aș vrea să vă invit să citim împreună un text pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 1 și versetul 27. Citim versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și versetul 27 ne spune: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Dragii mei, întâlnirea autentică dintre om și Dumnezeu aduce și produce întotdeauna o transformare minunată și frumoasă a omului. Pacea inundă mintea credinciosului și îi va oferi acestuia cel mai corect și curat mediu în care el să discearnă între bine și rău. Credinciosul va decide pentru el, fără să se lase manipulat sau emoționat sau înfricoșat sau mințit. În furtuna care ne înconjoară, cea mai mare nevoie a omului, a noastră, este aceea a prezenței lui Dumnezeu, care să aducă pace, încredere, echilibru interior, care dă sens bucuriei așteptării revenirii Domnului Iisus Hristos. Recitesc versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Adică, din 1945 încoace, Europa a cunoscut, în general, o perioadă de pace. Dacă dăm la o parte episodul Iugoslavia și zonele acelea, Albania, Macedonia, în restul Europei, noi, în țara noastră, în România, am cunoscut o perioadă de niște zeci de ani de pace, o perioadă pe care probabil în istorie n-am mai întâlnit-o atât de vastă ca timp. Și cu toate astea, în ciuda păcii exterioare, oamenii explodează în depresie. De ce? Pentru că adevărata pace de care omul are nevoie este pacea interioară. Este pacea sufletului, este pacea minții, iar această pace nu o putem cunoaște decât și numai prin împăcarea cu Dumnezeul nostru Creator. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această realitate, să ne-o dorim,
să ne luptăm pentru ea și să o obținem. Domnul să vă ofere pacea.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare privind viața și creația unui alt compozitor. Este vorba de Giuseppe Verdi și vom audia uvertura din opera Forța Destinului. Interpretează Orchestra Filarmonice din Sofia, dirijor Vasil Stefanov.

Așa cum se întâmplă la compozitorii de operă, și Giuseppe Verdi s-a bucurat de succes încă de timpuriu. S-a născut la 10 octombrie 1813 în localitatea Roncole, aproape la 5 luni după nașterea lui Wagner la Leipzig. Prima lui operă, Oberto, a fost bine primită la Milano în anul 1839, iar cea de-a treia operă, Nabucco, l-a făcut celebru în 1842. 13 ani mai târziu, după ce au apărut Rigoletto, Trubadurul și Traviata, devenise cel mai popular compozitor de operă din lume.

Verdi era specialist și oferea publicului o marfă. Nu a pretins niciodată că este un muzician erudit. Chiar și atunci când se afla în culmea gloriei, susținea că este pragmatic. Iată ce spunea Verdi într-o scrisoare din anul 1869. La mine în casă, aproape că nu se face niciun fel de muzică. Nu mă duc niciodată la o bibliotecă muzicală, nici la editori ca să examinez vreo piesă. Mă informez cu privire la câteva dintre cele mai bune lucrări contemporane, nu studiindu-le, ci ascultându-le ocazional la teatru. Repet, așadar, spune Verdi, că sunt cel din urmă erudit printre compozitorii trecuți și prezenți. Și acesta era purul adevăr. Verdi nu discuta despre munca lui decât cu persoanele direct interesate, editorul lui, dirijorii, cântăreții. Voia ca muzica să vorbească în locul lui și a refuzat aproape cu indignare propunerea de a-și scrie autobiografia. Niciodată, dar niciodată nu voi consimți să-mi scriu memoriile, spune Verdi.

copilărie, Verdi nu a dat niciun semn că va deveni colosul muzical al Italiei zilelor lui. Avea talent, dar nu era înzestrat cu geniu, ca Mozart sau Mendelssohn. În orășelul lui, în apropiere de Busetto, în ducatul Parma, a studiat cu organistul satului. Tatăl lui, Băcan și Hangiu, era încântat de talentul fiului său, drept care i-a cumpărat o spinetă veche. La vârsta de 10 ani, Giuseppe a fost trimis de tatăl lui să locuiască la Busetto, cu un prieten de-al acestuia. Acolo a fost remarcat de Antonio Barezzi, un negustor bogat și un om generos. Barezzi l-a luat la el acasă ca ucenic și a avut grijă ca băiatul să primească cea mai bună educație muzicală

pe care o putea oferi Busetto. Verdi a lucrat cu organistul local care dirija și orchestra și în curând a devenit adjunctul lui. Apoi, Barezia a avut grijă ca Giuseppe să fie trimis la Milano ca să studieze la conservator. La vârsta de 18 ani, când a sosit în oraș, Verdi era un tânăr scund, inteligent, taciturn, cu părul castaniu, sprâncenele și barba negre, tenul foarte palid și fața ciubită de vărsat.

Indiferent ce speranțe și-o fi făcut Verdi, acestea au fost imediat spulberate. Genul de pregătire pe care îl primise la Busetto nu era suficient pentru a fi primit la conservator. Cânta slab la pian, nu avea suficiente cunoștințe teoretice. A rămas încă 2 ani la Milano și a studiat în particular. A început chiar să lucreze la o operă, Oberto. În 1834 s-a întors la Busetto și 2 ani mai târziu s-a căsătorit cu fiica lui Barezzi, Margherita. A terminat opera Oberto și aceasta a fost supusă atenției lui Bartolomeo Merelli, impresarul de la Scala din Milano. Merelli și-a asumat riscul de a pune în scenă opera unui compozitor necunoscut și a fost răsplătit de buna primire făcută acesteia. Într-un moment de inspirație, Merelli i-a oferit lui Verdi un contract pentru a compune alte 3 opere la un interval de 8 luni, una de alta. O zi rege a fost prima piesă muzicală scrisă de Verdi la comandă. Era o operă comică pe care Verdi a fost nevoit să o compună după ce își pierduse soția și cei 2 copii. Nu e de mirare că opera n-a avut succes. Acest eșec nu numai că l-a marcat puternic pe Verdi, dar aproape că a pus capăt carierei sale. Se gândea serios să renunțe la compoziție. Își pierduse definitiv încrederea în sine. Om rezervat și-a ascuns dezamăgirea provocată de dezastrul cu O zi rege, dar s-a resimțit chiar și peste câțiva ani. L-a ajutat însă să-și stabilească relațiile cu publicul. S-ar putea, scria el, ca această operă să nu fie prea bună, deși multe altele cu nimic mai bune sunt tolerate, ba chiar aplaudate. Dacă publicul nu m-ar fi răsplătit cu aplauze, dar ar fi ascultat în tăcere opera mea, nu aș fi avut cuvinte să-i mulțumesc. Nu intenționez să învinuiesc publicul și îi accept critica, dar să nu mi se impună recunoștința pentru aplauzele lui. Verdi a respectat acest principiu toată viața sa. Chiar și după eșecul cu O zi rege, Merelli nu și-a pierdut încrederea în acest tânăr compozitor. I-a înmânat lui Verdi un libret pe care Otto Nicolai, promițătorul compozitor german, îl refuzase. Verdi s-a apucat de treabă cam fără chef. Apoi, ideile au început să-i vină una după alta și opera a fost terminată în 3 luni. Premiera a avut loc la 9 martie 1842 și un nou erou al operei și-a impus prezența în Italia. Această operă era Nabucco, prescurtarea lui Nabucodonosor. Astăzi pare nematurizată în raport cu celelalte lucrări ale lui Verdi și chiar așa stau lucrurile. Îmbină Belcantoul cu școala dramatică ce începea să se afirme. Influența lui Donizetti este și ea sesizabilă în Nabucco, precum și cea lui Rossini din operele serioase. Dar în opera lui Verdi, formulele au o altă amploare, o viață nouă. Este greu să judecăm prin prisma publicului din 1842 pentru a înțelege ce impact a avut atunci Nabucco. Ceea ce astăzi sună ca ceva derivat, pe atunci era o adevărată explozie. Vom audia un moment muzical coral din opera Nabucco de Giuseppe Verdi. Interpretează orchestra și corul filarmonicii din Sofia. Dirijor, Vasil Stefanov.

timpul repetițiilor cu Nabucco, după cum relatează contemporanii, teatrul a fost întors cu susul în jos. Această muzică era atât de nouă, de necunoscută, se remarca printr-un stil atât de alert, încât toată lumea amuțise de uimire. În timpul repetițiilor, nici nu se putea lucra în afara scenei, pentru că toți mașiniștii, vopsitorii, muncitorii emoționați de muzică își lăsau baltă treburile și ascultau cu gura căscată privind ceea ce se petrecea pe scenă. Evident, zvonul s-a răspândit rapid în Milano și publicul ardea de nerăbdare să asculte opera. Cunoscătorii și în acest oraș toți se considerau cunoscători și au dat seama imediat că este vorba de un talent foarte original. Cu această operă, scrie Verdi, se poate spune pe drept cuvânt că a început cariera mea artistică. Și concurenții lui Verdi și-au dat seama de acest lucru. Unii dintre colegii lui au fost geloși, alții au acceptat situația cu eleganță. Donizetti s-a numărat printre aceștia din urmă. Lumea vrea lucruri noi, a spus el. La urma urmelor, alții ne-au cedat locul nouă, așa că și noi trebuie să cedăm în fața altora. Sunt încântat să-l cedez unui om talentat ca Verdi. Donizetti a prezis că noul său rival va ocupa în curând unul din locurile de onoare în rândul marilor compozitori.

Nabucco, Verdi a luat prin surprindere lumea muzicală italiană prin faptul că a extins formula operei de bel canto. A folosit o orchestră de dimensiuni apreciabile cu o putere tonală mai mare. Muzica însăși este mult mai amplă și mai puternică decât în oricare operă de bel canto. Nimeni nu zăbovește pentru a face paradă de voce. Evident, apar frecvent focuri de artificii vocale, dar acestea sunt introduse întotdeauna din motive emoționale, nu pentru obținerea anumitor efecte.

Nabucco se caracterizează printr-o personalitate deosebită de puternică. Chiar și atunci când a recurs la bel canto și la manierism, Verdi l-a făcut să sune mai măreț. În această operă s-a regăsit pe sine și muzica lui Verdi conține germenii lucrărilor sale de maturitate. În plus, Nabucco mai conținea și aluzii politice, ceea ce făcea din autorul său un simbol al rezistenței împotriva dominației austriece. Corul va pensiero, Dute gândule, care exprimă dorul de patrie al evreilor exilați, a fost identificat de ascultătorii italieni cu propria lor năzuință de libertate. Dacă Verdi a văzut sau nu în acest cor un mesaj politic, nu se știe. Nu prea puternice sentimente naționaliste. Verdi trăia cu speranța unificării Italiei și a apucat să-și vadă visul împlinit. Dar, indiferent care a fost motivația lui pentru corul Va Pensiero, melodia acestuia a început să fie cântată curând în toată Italia, transformându-se într-un imn al rezistenței. Pentru mulți italieni, Verdi simboliza el însuși această stare de spirit și câțiva ani mai târziu, numele lui a fost prezentat într-un acrostih: Vittorio Emanuele Reditalia.

Verdi se îndrepta cu pași mari către drama muzicală. Lăsând la o parte considerațiile de ordin muzical, diferența dintre abordarea lui și cea wagneriană este aceea dintre melodramă și dramă. Multe din operele lui Verdi sunt melodrame ce au calități literare modeste, studii în alb și negru, cu personaje schematice. Melomanii sofisticați au strâmbat întotdeauna din nas în fața libretelor lui Verdi. Verdi n-a fost un intelectual, deși a avut simțul istoriei în compozițiile sale. Și până la sfârșitul carierei sale, n-a părut prea preocupat de calitățile literare ale libretului. Oare alegerea libretelor să fi fost condiționată de gustul publicului? Verdi a fost întotdeauna foarte sensibil la reacția acestuia. La teatru, publicul suportă orice, mai puțin plictiseala, spunea Verdi. Nu a pretins niciodată că este mai mult decât un meseriaș care se străduia să-i facă publicului pe plac. Poate că era convins că nu putea să pună pe muzică decât librete cu sânge și tunete. Indiferent care a fost motivul, a folosit mult, prea adesea, librete care nu fac cinste gustului său. Din fericire, forța de compozitor a lui Verdi a fost atât de mare, încât putea să ia o situație melodramatică și să o pună pe o muzică de neuitat. Această muzică ne face să uităm cât de convenționale și de sărăcăcioase sunt cuvintele. La o analiză atentă, o mare parte din libretele lui Verdi sunt maculatură literară, dar nu contează. Operele continuă să trăiască pentru că au dramatism, oricât ar fi de primitiv și mai ales datorită muzicilor inegalabile.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Iată că ne reîntâlnim la jurnalul de studiu conduși de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și ne reîntâlnim cu obiectele din sanctuar. Am văzut ce este ligianul de aramă. Mergem mai departe. Care este următorul obiect?
1: Acum am deschis perdeaua, dacă suntem la sanctuar, sau am deschis ușa masivă, dacă suntem la templul lui Solomon, și intrăm în interior, în prima încăpere, Sfânta, numită Sfânta. În această încăpere avem trei obiecte importante. Chiar în centru, în față, este altarul de tămâie, despre care am vorbit. În partea dinspre sud este menora, candelabru care luminează, iar în partea dinspre nord este masa cu pâinea prezenței. Pentru astăzi ne vom ocupa despre menora.
0: Suntem în lumină.
1: În lumină. Fiindcă primul lucru care îl faci când intri într-o cameră este să aprinzi lumina.
0: Da.
1: Așa că vom aprinde lumina de la menora ca să putem vedea tot ce este acolo și să putem comenta această situație foarte impresionantă de a fi în anticamera prezenței divine.
0: Descrieți-ne puțin acest obiect, era foarte, foarte prețios. Mai mult, ce ne spuneți?
1: Deci obiectul acesta este, cred eu, cel mai complicat obiect care a fost făcut de către artiștii de atunci. Cel mai complicat.
0: Nu heruvimii de pe capac?
1: Poate și heruvimii, dar mai puțin. De ce spun acest lucru? Fiindcă menora este făcută din aur masiv. Deci ea nu a fost turnată într-o formă. Ei, prin metodele de atunci foarte rudimentale, au avut un bloc masiv de aur pe care l-au modelat cu ciocanul, bătându-l. Și din bătaia cu ciocanul au scos acest obiect care are un postament, are trei brațe în dreapta, trei brațe în stânga și un ax central. Așa că în vârf vom avea 7 poziții unde se pun niște elemente speciale numite candele. Deci menora era compusă practic din două lucruri. Din corpul
0: suportul.
1: Care l-am vorbit, suportul, și în vârful fiecărui braț era pusă această candelă.
0: Lumina, efectiv.
1: Care era un recipient unde se punea unde lemnul și un loc pe unde se scotea fitilul. Iar în fiecare zi preotul venea să completeze uleiul, să curețe fitilul, dacă era nevoie să-l reaprindă, pentru ca el să poată arde.
0: Acest ritual se face și astăzi și în casele multor oameni există candele și se curăță uleiul și se curăță muștiucul ăla, fitilul și...
1: Așa este. Oamenii au rămas foarte impresionați de lumină, fiindcă lumina este un simbol. Și datorită acestui simbol, noi o folosim mai ales în ritualurile religioase. De ce? La templu, în primul și în primul rând, era nevoie de lumină. Deci nu vorbim de nimic altceva decât de un obiect care lumina. Cum avem astăzi curentul electric, cum era pe vremuri o lampă cu petrol, pentru ei era această menora cu un de lemn.
0: Cu atât mai mult cu cât nu existau ferestre.
1: Da, nu exista fereste. Și am trecut foarte repede peste Bețalel și Oholia.
0: Cinste maestrilor.
1: Din acel bulgăre de aur, materie brută, cu ciocanul, au trebuit să modeleze nu doar niște brațe obișnuite. Pe fiecare braț erau niște flori. Flori frumoase.
0: Opere de artă.
1: Deci ca să faci toate acestea din ciocan, credeți-mă.
0: O măiestrie deosebită.
1: E o artă deosebită.
0: Da.
1: Și ei au realizat. Acum când eu mă duc în Israel, toate magazinele oferă foarte multe menora de vânzare. Și
0: mici, și mari.
1: Mărimile tot diferă, dar formele diferite. Și vânzătorii spun, uite, menora aceasta costă 100 de, cealaltă costă 50. Dar de ce asta e mai scumpă? Pentru că asta e făcută după original. Deci menora care reflectă originalul într-un magazin de artizanat este deja
0: mai scumpă.
1: Alt lucru foarte interesant. Menora a fost obiectul care a fost multiplicat. Bețarel și Oholiab au făcut o singură menoră. Nu știm ce s-a întâmplat. Probabil că și menora, la fel ca și chivotul, au fost ascunse și găsită. Probabil că a fost luată de babilonieni, mai probabil, dar returnată cu toate celelalte obiecte. Ea a rămas. Dar la templul lui Solomon au fost 10 menora. Și sala era mai mare. Am întrebat pe un evreu, zic, de ce a făcut 10? Că trebuia să fie numai una. Și mi-a răspuns foarte simpatic, pentru că Solomon avea mult aur. Un răspuns tipic. Foarte interesant, tipic lor. Pentru că avea mult aur. Cert este că la ultimul templu al lui Irod, de pe timpul Domnului Hristos, menora exista. Și a fost obiectul cel mai important luat ca pradă de război de către romani. A fost atât de important încât pe Arcul de Triunf al lui Tit, unde comemorează victoria asupra iudeilor, piesa principală de pe Arcul de Triunf este menora purtată pe umeri de către soldați. Ceea ce arată că era foarte grea dacă a trebuit să o ducă mai mulți soldați pe umeri.
0: Ei, și că a fost luată pradă de război. Asta mie îmi spune, da. Poartă romanii.
1: Acum, în vicisitudine că s-au bătut peste Roma, invazia goților și a vandalilor și a altora, nu se mai știe ce s-a ales de această menoră.
0: Original.
1: Și de altele. Ea a rămas în diferite inscripții, oamenii au refăcut-o. Interesant un lucru. Când s-a reînființat statul Israel în 48, la scurt timp, câțiva ani, Marea Britanie le-a oferit evreilor noul stat un cadou. Ce credeți că o menoră? O menoră foarte mare, pe care evreii au pus-o foarte aproape de parlamentul lor, undeva în fața parlamentului. Este emblema și este un obiectiv de vizitare pentru turiști, pentru că este foarte frumoasă și este emblema statului Israel, menoră.
0: Ar fi bine ca ori de câte ori o vedem, poate în drumurile noastre, să ne aducem aminte. Și dacă ne aducem aminte ce a simbolizat, ce a reprezentat, atunci mai facem un pas pe această scară. Dar vorbiți-ne puțin și despre uleiul folosit.
1: Imediat, vă mulțumesc. Vreau să mai amintesc un lucru. Pentru mine, menora este mai importantă pentru altceva. Ea este un simbol al Domnului Hristos. Fiindcă Domnul Hristos a strigat cu voce tare în curțile templului.
0: Eu sunt
1: lumina lumii. Așa că este un simbol al sanctuarului, un simbol al poporului Israel, dar mai important este un simbol al Domnului Hristos. Da, uleiul de la templu folosit pentru menora nu era un ulei obișnuit. Era un ulei special și m-am interesat foarte mult în ce consta acest element special. În două lucruri. Trebuia să fie un ulei din prima stoarcere, adică cea mai bună calitate. Și trebuia să fie un ulei care trebuia să fie pus într-un vas ritual curat. Asta era gândirea ebraică. Un vas ritual curat este de regulă un vas de piatră. Dacă l-am pus într-o amforă de lut sau într-un vas de lemn,
0: deja era...
1: nu era ritual curat. Deci dacă nu era într-un vas de piatră, să nu treacă prin acestea, uleiul acela nu era bun pentru sanctuar. În al doilea lucru, rând, uleiul acela era parfumat cu mai multe mirodenii, care erau puse după rânduiala făcătorului de mir, erau puse acolo așa încât era un ulei parfumat. Probabil, când ardea, lăsa și un miros frumos. Miros,
0: da.
1: Deci, din acest motiv, uleiul era cu totul special. Ei, evreii au avut un eveniment foarte interesant când templul a fost pângărit de Antioch Epifanul și după 3 ani de zile evreii l-au curățit și l-au rededicat Domnului. După ce au făcut toate rânduierile, l-au rededicat. Sărbătorile de rededicare țin de regulă 8 zile.
0: Pentru asta trebuia o cantitate mare de ulei?
1: Și atunci ei au constatat că nu avem ulei decât pentru o zi. Și nu putem să facem ulei imediat, era undeva pe finalul lui decembrie, măslinele s-au stors undeva prin septembrie, cel târziu până în octombrie, deci în decembrie nu mai era.
0: Deci nu mai era ulei pur.
1: Nu mai era ulei pur special pentru aceasta. Da. Și atunci ce facem? Și oamenii au spus așa, preoții, ne rugăm Domnului și începem cu asta. Cât o fi. Nu s-au gândit. Interesant a fost că timp de 8 zile candelele din menora au ars cu uleiul rezervat unei singure zile.
0: Wow, ce înseamnă credința!
1: A fost o minune. Oamenii au constatat această minune și au spus, minunea aceasta trebuie să o păstrăm în istoria noastră. Și au spus, câte zile a ars? 8 zile. Și atunci au făcut un nou sfeșnic cu 8 brațe, deci menora avea 6 brațe și axul central, deci 7 candele. Au făcut cu 8 brațe, 8 candele și un al nouălea, o nouă candelă, care iese puțin în afara celorlalte și care se numește nar, adică purtător de lumină. Deci, dacă vorbim de lumini, ea va avea 9 candele unde arde lumina. Și acest sfeșnic cu 9 candele se numește Hanukia. Iar Hanuka este sărbătoarea înnoirii templului, rededicării templului, care are loc, cum spuneam, pe la sfârșitul lunii decembrie. Domnul Hristos a participat la această sărbătoare și spune, Domnul era la templu cu ocazia sărbătorii înnoirii templului.
0: Și atunci a spus Domnul, eu sunt lumina lumii?
1: A spus puțin mai devreme, o să ne întoarcem la acel moment, pentru că este legat tot de lumină. Însă la această sărbătoare Hanukia, evreii au obiceiul ca prima dată aprind narul, purtătorul de lumină. Și apoi în fiecare zi aprinde câte o candelă, așa că și le pun în fereastră. Dacă te duci în Israel atunci, toate ferestrele caselor, toate vitrinele magazinelor au cel puțin o Hanukia cu lumini. Dacă suntem în prima zi, arde o singură candelă.
0: Astăzi se întâlnește acest obicei?
1: Da, se întâlnește. Dacă suntem în a cincea zi, ar cinci. Și când e ultima zi, dar niciodată nu se aprinde lumina luând de la cea de lângă mine să o pun aici. Nu. Iei lumina de la nar, cel care este în mijloc, pe
0: purtătorul
1: lateral,
0: de lumină.
1: Purtător, și de acolo aprinzi următoarea candelă.
0: Foarte frumos.
1: În mijlocul orașului, în piața centrală, fac o menoră mare de vreo, cred, de vreo 7-8 metri. Imensă. Și luminează toată seara, toată noaptea cerul de acolo. Se adună foarte mulți evrei, și religioși, și nereligioși, și cântă, dansează, se bucură. Este o sărbătoare de foarte mare veselie, numită și Sărbătoarea Luminii.
0: Am înțeles. Aș vrea să mai rămân puțin la lumină și la ulei. Ce s-ar fi întâmplat dacă slujitorii de atunci ai templului ar fi spus, nu avem decât pentru o zi, haideți să mai căutăm, să mai aducem noi de acasă ce mai avem și să încropim. Nu putem lăsa slujba fără ulei. Ce s-ar fi întâmplat?
1: Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Un singur lucru știu, că întotdeauna Dumnezeu are și oameni credincioși.
0: Și are soluții pentru orice.
1: Iar credința îți oferă soluții, chiar prin minuni. Nu a fost pâine suficientă, Dumnezeu a înmulțit-o cea care era.
0: A făcut-o să ajungă
1: la tot.
0: Și a mai și rămas.
1: Nu exista apă în pustie, că era uscat, Dumnezeu a lovit stânca
0: și din piatră
1: a ieșit apă.
0: Da.
1: Nu avea ulei suficient, Dumnezeu l-a înmulțit și a ajuns. Sanctuarul este o lecție a credinței. Nu doar un ritual trecut. Înveți atât de multe lucruri frumoase despre cum să-ți manifesti credința ta în Dumnezeu. De aceea mie îmi place foarte mult sanctuarul, că întotdeauna mă îmbogățesc când studiez această temă.
0: Și astăzi, spuneați că în fiecare casă există acest obicei și una mare în centrul orașului. Nu se mai folosește ulei, mi-închipui.
1: Foarte bună întrebare. Majoritatea pun în menora sau în Hanukia o lumânare, majoritatea. Am întâlnit o familie de evrei și am spus, eu nu pun lumânare, eu pun ulei, așa cum a fost la templu.
0: De unde ia acest ulei?
1: Păi, și ulei, ce de calitate? Măslin, ulei de măslin.
0: Deci nu are calitățile pe care...
1: Nu, nu caută uleiul de măslin, e cel mai bun. Dar, interesant, evreul care vrea să fie foarte, foarte corect, își cumpără o hanuchia sau o menora mult mai scumpă, pentru că ea trebuie să aibă și candela respectivă, și de fiecare dată, sâmbăta când pune menora sau de hanuca când pune hanuchia, pune un de lemn, pune fitilul și face lumina din un de lemn. Zice, ei, eu sunt mai ceva. Asta e așa, ca o chichiță, să zic eu.
0: Am înțeles. Dacă intenția este foarte bună, dacă este din fală, nu știu cât ajută, dar dacă intenția este foarte bună și omul este sincer și cea mare, mi-închipui că este electrică, nu?
1: Da, da, cu becuri. Cu becuri, sigur că da. Și cele mai mici sunt unii care le-au modernizat, le-au făcut cu LED-uri.
0: Am înțeles. Un obicei frumos care sărbătorește lumina. Dar lumina doar ca ritual nu înseamnă nimic dacă nu este însoțit de adevăr.
1: Ei, acum intrăm în partea frumoasă. În Ioan 8:12, Domnul Hristos strigă cu putere în curțile templului:
0: Eu sunt lumina lumii.
1: De ce? Sărbătoarea aceasta era toamna, cu ocazia sărbătorii corturilor. Și atunci preotul, preoții, comemorau stâlpul de nor care i-a condus pe evrei în pustie 40 de ani, fiindcă noaptea era lumină și ziua era nor. Atunci comemorau partea de noapte, stâlpul luminos care îi însoțea pe evrei. Și în amintirea acestui lucru, ei făceau o festivitate foarte frumoasă la sanctuar cu ocazia sărbătorii corturilor. Era un stâlp mare în curțile templului, unde ei puneau candele, ce era atunci ulei și din acestea, și aprindeau, și acela era o lumină mai puternică care lumina. Și în timp ce oamenii se bucurau, cum ar fi acum focuri de artificii, vedeți, totdeauna lumina te atrage. Are un, așa, un impact puternic asupra omului. Când ei se bucurau, lumină, norul de lumină, cu tare, Domnul Hristos strigă cu putere: Eu sunt lumina lumii.
0: Ce efect a avut acest strigăt?
1: Da.
0: Atunci și acum.
1: Eu cred că puțini oameni
0: au înțeles atunci.
1: Au ridicat ochii în sus, s-au dus după Iisus și au vorbit cu El. Puțin. Cred că preoții au strigat: Nu deranjați ritualul, faceți liniște. Oamenii din ăștia au fost și sunt totdeauna. Ce să mai spunem? Dar a rămas. Lumina este simbolul lui Iisus Hristos. Mergem mai departe, că nu se termină aici. Domnul Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este adevărul. De ce? Adevărul nu-l poți găsi decât la lumină. Nu? Nu poți să citești o carte pe întuneric. Trebuie să ai lumină. Când ai lumină, ai posibilitățile să cunoști adevărul. Și când ai descoperit adevărul, ce ai găsit? Calea și viața.
0: Ai viață.
1: Iată ce ne învață sanctuarul. Și sanctuarul este astfel o cale care ne conduce din aproape în aproape la Dumnezeu.
0: Și dacă în sanctuar erau treptele prin care păcătosul ajungea până la urmă, prin intermediul preotului, ajungea până la urmă în Sfânta Sfintelor, Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută și astăzi, prin Duhul Sfânt, să urcăm aceleași trepte ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu.
1: E foarte interesant că Domnul Hristos continuă tema. El a spus: Eu sunt adevărul, eu sunt lumina lumii, dar tot El a spus: Când va veni Duhul Sfânt,
0: așa,
1: are să vă conducă în tot adevărul.
0: Da.
1: Este interesant că noi de regulă suntem reducționiști. Rămânem doar, gata, Iisus e lumina, am terminat. Iisus este adevărul, am terminat. Nu-mi trebuie altceva. Nu. Deci, aceste sunt niște concepte complexe. Înțelegerea tot adevărului în întregime se face numai cu lucrarea Duhului Sfânt.
0: Se face treptat?
1: Se face și treptat, se face și uneori și brusc. Nu, e un om care are așa dintr-o dată o strălume. Gata, am înțeles.
0: Cum a fost Pavel.
1: Cum a fost Pavel, da. Dar la majoritatea este treptat. O creștere. Dar, indiferent cum se face,
0: cu
1: se
0: Duhul
1: face
0: Sfânt.
1: Numai prin puterea Duhului Sfânt. Sfânt. Așa că țin să fac o foarte mică paranteză. Trăim o perioadă în care mulți creștini atacă foarte mult lucrarea Duhului Sfânt și diminuează. Nu, Duhul Sfânt nu e o persoană, Duhul Sfânt este ceva care emană de la Dumnezeu, care emană de la Tatăl. Însă, gândiți-vă numai la această relație. Domnul Hristos spune, vă este de folos să mă duc eu, că dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul Sfânt. Și dacă vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vă conduce în tot adevărul. Deci Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a dat jertfă, are atâta umilință să spună încât, uite, eu, învățătorul vostru, nu vă pot conduce în tot adevărul. E nevoie să vină Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos sau este o persoană cu totul aparte? Păi e clar că din vorbirea Domnului Hristos rezultă că Duhul Sfânt este continuatorul, este altcineva, paracletos, cineva care merge în paralel cu Iisus Hristos. Și dacă noi afectăm personalitatea acestei a treia persoane divine, care are rolul atât de mare să ne lumineze și să ne conducă în tot adevărul, ce mai putem noi ști de adevăr?
0: Diminuăm ceea ce este Dumnezeu.
1: Anulăm tot? Numai că din
0: mână. Deci ceea ce rămâne nu este suficient, nu ne ajută la nimic
1: deci când
0: cu ceea ce rămâne.
1: Când vorbim de lumină și de adevăr, care am văzut, sunt simbolul Domnului Hristos, nu putem să nu amintim rolul Duhului Sfânt. Nu putem. De ce? Fiindcă, ia gândiți-vă, profetul Zaharia, un profet foarte important, unul din ultimii profeți al lui Israel. 520-515 înainte de Hristos. Doar Maleah este după el. El este penultim. El are o viziune și vede doi măslini. Ce erau măslinii? Singurul copac care oferea ulei. De la acești doi măslini pleacă niște tuburi. Ce sunt tuburile? Pe unde curge? Ce poate să curgă? Uleiul de la asta. Unde se duce? Se duce la candelabru, la menora, la candea de acolo și alimentează această candelă care, uleiul de la măsline care vine pe tub, vine în candelă să dea
0: lumină.
1: Și întreabă profetul, Doamne, ce este toată treaba asta? Nu pricep. Și spune, acesta este cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Deci cine face cuvântul să devină efectiv,
0: lumină
1: și adevăr?
0: Duhul.
1: Pentru că eu am cuvântul, tu ai cuvântul, foarte mulți au cuvântul și îl citesc, dar îl înțeleg diferit și spun întrebarea, Doamne, dar de ce atâtea religii de la aceeași Biblie? Pentru că nu au Duhul Sfânt.
0: Pentru că doar Duhul Sfânt conduce la adevăr, la lumină.
1: Deci toate acestea se face nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul
0: Sfânt.
1: Meu. Și dacă noi tocmai această lucrare o anulăm și o trecem cu totul într-un alt registru inferior,
0: rămânem
1: în întuneric. Da.
0: Am înțeles. Foarte frumos este simbolul luminii și l-am văzut pe Iisus Hristos lumină. Dar mai este ceva ce putem face noi. Noi putem deveni și noi lumină, putem deveni sare. În două minute cât mai putem sta împreună. Ce ne puteți spune despre asta?
1: Da, sigur că da. Foarte frumos. Chiar în predica de pe Muntele Fericirilor, la început, Domnul Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un vârf de munte.
0: Să o vadă toată lumea.
1: Și de câte ori mă duceam cu studenții în țara Israel, în drumul nostru, la un moment dat apărea orașul Sfad, care este pe un munte la 1000 de metri altitudine, orașul cel mai înalt. Și când noi mergeam așa pe dealurile Betleemului, treceam de o anumită punct, ne apărea în fața acesta. Pe timp de noapte avea impresia că era suspendat în cer. Că nu era mult mai jos, era sus de acolo, plin de lumini. Tot, wow! Ce frumos! Și spun, băieți, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un vârf de munte. Dimineața, când soarele răsare, unde apare prima dată? Aici, pe vârf de munte. Cum putem fi noi lumină?
0: Cum putem rămâne în lumină?
1: Noi putem fi lumină numai reflectând lumina lui Hristos. Noi suntem o oglindă care reflectă lumina lui Hristos. Dacă viața mea îl are pe Hristos înăuntru și în viața mea se poate vedea Iisus Hristos, sunt o lumină. Dacă în viața mea nu poate fi văzut Iisus Hristos, sunt întuneric. Așa că este foarte frumos simbolul și este foarte important. Eu trebuie să mă gândesc cum a trăit Iisus, ce a făcut Iisus, nu cum îmi imaginez eu, ci cum îmi descrie Biblia. Domnul Hristos a trăit adevărul. Domnul Hristos cunoștea Biblia pe de rost. Dacă voi cunoaște bine Biblia pe de rost și dacă voi trăi Biblia, voi fi o oglindă a lui Hristos și voi fi lumina lumii.
0: Și după ce a plecat Domnul Hristos, ne-a lăsat Duhul Sfânt care să ne ajute la toate acestea. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți în lumină și în contact cu lumina pentru a înțelege foarte bine ceea ce auziți și ceea ce trăiți. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun regăsit în ocazia aceasta. Vă propun să avem o discuție deschisă despre lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni. De cele mai multe ori, noi suntem produsul obiceiurilor pe care ni le cultivăm în fiecare zi, produsul influențelor pe care le primim din partea oamenilor din jurul nostru. În ocazia aceasta vom discuta și despre o carte apărută la editura Viață și Sănătate, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Însă mă bucur tare mult pentru faptul că în această ocazie pot spune bun venit aici la Dialoguri și Cărți Corinei Diaconu. Bun venit, Corina!
2: Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Corina coordonează activitatea școlii post-liceale Dr. Luca de la Cernica, ești directorul acestei școli. Ai o experiență așa bogată în partea aceasta de învățământ. Cum este să coordonezi o școală care, sau despre care eu cred că formează oameni care să îi ajute pe ceilalți, pe semeni?
2: Întotdeauna am crezut și cred că este un privilegiu. Mi se pare că am cea mai frumoasă meserie din lume. Cum am terminat facultatea, am intrat în învățământ și fie că am predat în școală de stat, fie că am administrat școală de stat, fie că apoi am venit în școli particulare, a fost întotdeauna extraordinar. Am predat de la grădiniță până la adulți. Iar lucrul acesta m-a făcut să fiu privilegiată pentru rolul pe care l-am și pentru ce pot însemna în viața elevilor mei. La un moment dat chiar făcusem o statistică de câte persoane putem influența prin ceea ce suntem și prin ceea ce zicem.
1: Uite, mă gândesc că în postura aceasta, în calitatea aceasta de profesor, în fiecare zi ai șansa să poți transmite anumite valori elevilor, studenților. Și cred că cei care sunt profesori, și mă gândesc acum la tine, cred că peste ani ai reușit să întâlnești, știi, oameni pe care i-ai format și care la rândul lor au învățat să îi ajute pe cei din jur să transmită valoare, și cred că asta umple foarte mult sufletul unui profesor.
2: Da, este satisfacția cea mai mare. Am avut bucuria și surprinderea pentru început să-mi dau seama cât timp a trecut când alături de mine la catedră mi-a venit o elevă. Și de atunci lucrul acesta s-a mai repetat. Este extraordinar când elevii îți trimit mesaj și îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru ei, sau când te întâlnești cu absolvenți și îți spun ce ai însemnat în viața lor.
1: Studenții de la școala Dr. Luca învață sau asimilează, își dezvoltă competențe care se ajută pe oameni să devină sănătoși sau să trăiască într-un mod sănătos. Iar în ocazia aceasta, noi o să vorbim despre tema aceasta abordată și în cartea 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Aș vrea să te întreb, Corina, atunci când ai intrat în posesia acestei cărți, ce ți-a transmis ideea aceasta de creștin sănătos? Cum ai conturat tu portretul unui creștin sănătos? Cum arată?
2: La noi în școală se tot vorbește de să folosește termenul de holistic. Și în general, elevii când vin la o școală sanitară au impresia că vin și învață doar să pună branule, să facă injecții, tipurile de injecții, și curriculum este destul de dens, mult, și ei obosesc și zic, la ce am nevoie de pedagogie? De ce am nevoie de educație pentru sănătate? Nu putem să separăm partea spirituală de emoții și de știință și de partea practică a noastră. Deci totul este un cumul. noi trebuie să venim cu toate părțile noastre și să le îmbinăm atât de frumos și să venim cu ele în fața lui Dumnezeu, astfel încât să ajungem la această sănătate. Și să ajungem la această sănătate este nevoie să citim și să ne dezvoltăm pe toate planurile. Și chiar elevii au nevoie și de psihologie și de sociologie și de engleză, de informatică și de toate acele materii care reușesc să-l facă un om pregătit de plin ca să meargă să-i slujească pe ceilalți. De altfel, de curând am făcut o activitate în care am rugat foștii absolvenți să trimită un mesaj actualilor elevi pe 12 mai, cu ocazia Zilei Internaționale Asistenților Medicali, și începea cu ideea ce aș fi vrut să știu când eram elev. Niciunul nu a spus că i-ar fi plăcut să învețe tehnica, are o anumită tehnică mai mult decât alta, ci în proporție de 90% toate încurajările și recomandările primite aveau legătură cu partea emoțională, cu încurajările, cu faptul că trebuie să fii empatic, faptul că lângă pacient trebuie să fii liniștit, lângă pacient trebuie să fii odihnit, trebuie să știi să-l asculți, să fii bucuros, să-l slujești, să fii recunoscător. Și atunci au spus, îmi pare rău că n-am înțeles, deși noi dezvoltăm mult aceste obiceiuri în școala noastră, n-am înțeles la momentul respectiv de ce aveam nevoie atât de mult de aceste obiceiuri implementate.
1: Cartea asta vorbește despre 9 obiceiuri. Tu ai citit cartea, spune-mi, dintre obiceiurile acestea, vorbește despre bucurie, despre dragoste, despre reziliență, liniște, smerenie, optimism, mulțumire, bunătate, recunoștință. În opinia ta, care dintre obiceiurile acestea se regăsesc cel mai rar în filozofia de viață a societății în care trăim noi astăzi? Și care, prin lipsa lor, cumva face ca viața să nu fie trăită la maximum, să nu fie trăită în plinătatea ei.
2: Mi se pare o întrebare grea. E greu să alegi, pentru că de-a lungul timpului am descoperit lipsuri în toate aceste obiceiuri, de un fel sau de altul. De altfel, prima dată m-am uitat la mine când am citit aceste obiceiuri și mi-am zis, la unele stau bine, la unele nu stau deloc bine. Dar chiar și la cele pe care le consideram că stau bine, mi-am dat seama că am ce îmbunătăți sau am aflat niște pârghii prin care eu pot să-i ajut pe alții care nu stau bine aici.
1: O paranteză scurtă, am o curiozitate.
2: Da.
1: Care este obiceiul la care simți că stai cel mai bine în perioada asta?
2: Întotdeauna sau în perioada asta am stat bine la mai multe, de exemplu, recunoștința. Sunt o persoană recunoscătoare, mulțumitoare.
1: Da, eu te-am întrebat pentru că dintre primele conexiuni pe care le-am avut noi sau din primele conexiuni pe care le-am avut noi, eu am asociat la tine bucuria și bunătatea. A fost, ne-am simțit extraordinar într-un anumit context și mi-a plăcut foarte mult lucrurile astea și voiam să văd dacă...
2: Așa este. M-am regăsit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că le-am și cultivat, dar și genetic unele din ele au fost daruri ale lui Dumnezeu și mă bucur de ele. Dacă până acum am vorbit din punct de vedere al profesorului, al directorului și misiunii profesionale pe care o am la școală, gândindu-mă la această întrebare, primul lucru care mi-a venit în minte a fost din perspectiva de părinte. Este greu cu copil adolescent și cu unul care se pregătește de adolescență și luptăm foarte mult, în mod special, la multe, dar în mod special cu mulțumirea și reziliența. Consider că sunt cele două valori care se implementează mai greu în rândul celor tineri în mod special?
1: Când mergem la medic pentru evaluare, mi se spune că avem carență de vitamina, nu știu, vitamina C, A, B și
2: da,
1: așa mai departe.
2: Da, D, că tot se vorbește cu D-ul acum.
1: Da, cu D-ul. Ceva în genul acesta simți că ar fi recunoștința și reziliența în rândul generației tinere?
2: Da.
1: Carență
2: da,
1: de asta.
2: Da, și nu pot să spun că sunt vinovați ei mai mult decât sunt vinovată eu. Uh-huh. Sau decât noi, părinții, uh-huh, generația care trebuie să-i formăm. Pentru că am încercat să le fie ușor. Uh-huh. Și i-am ferit așa de a aduce greu și ai lăsat să treacă prin niște lucruri ca să învețe reziliența și la mulțumire.
1: Da, uite, aș vrea să te întreb, cum vezi tu într-un context în care totuși avem o mulțime de facilități, avem acces foarte ușor la foarte multe lucruri la care altădată doar visam sau auzeam că se întâmplă în alte părți și totuși suntem din ce în ce mai greu de mulțumit. Suntem din ce în ce mai greu de sau ne dezvoltăm din ce în ce mai greu starea aceea de recunoștință, de a ne manifesta recunoștința. De ce se întâmplă lucrul ăsta?
2: Tocmai pentru că avem confort și trăim bine, mm-hmm, și pentru că ne-am învățat cu mult și ne-am învățat cu multe la obiceiul referitor la mulțumire, să vorbește de consumerism și de reclame și de faptul că nu mai scăpăm de o înșiruire de nevoi nenecesare și că nu mai știm să trăim o viață simplă, mm-hmm, și într-adevăr, foarte bine spus, mulțumirea și în cadrul cărții este strâns legată de recunoștință. Mi-a plăcut în mod extraordinar un lucru pe care l-am și aplicat din momentul în care l-am citit. Uh-huh. Câteodată, făcând foarte multe lucruri, poate unele din lucrurile esențiale pe care le-am învățat din această carte a fost să nu mai mă plâng așa, că sunt multe. Zic, bine că sunt multe, bine că sunt multe proiecte, că mă implic și alături de copii la teme și la activitățile extracurriculare, pot fi cu ei acolo, mă dezvolt și personal și mi-a plăcut în mod special și am aplicat de la ultimul obicei, la recunoștință, următorul lucru, faptul că se povestește despre un preot și cărturar britanic la pagina 117, Matthew Henry, zice că a fost atacat de hoți și l-au jefuit de bani. În aceeași noapte, zice că și-a trecut în jurnalul următoarele: vreau să fiu recunoscător mai întâi pentru că n-am fost jefuit până acum. Și zic, uite ce interesant, că nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta până acum. Și apoi am asociat și eu un lucru la fel. Eu, de exemplu, n-am avut niciodată un eșec la vreun examen, de când sunt mică până la momentul ăsta. Și mereu mă gândeam cum ar fi, de exemplu, să pic un examen sau... Da. Și zic, uite că poți fi recunoscător pentru asta, că ți-a fost atât de bine pe tot parcursul acesta. În al doilea rând, spune el, pentru că nu mi-au luat și viața odată cu geanta. În al treilea rând, pentru că deși mi-au luat totul, nu aveam mare lucru. Iar în al patrulea rând, pentru că eu am fost cel jefuit și nu cel care jefuiește. Și atunci când cineva mi-a dat un mesaj și m-a întrebat cum sunt, în loc să mă vait cum făceam de obicei, să spun of, trebuie să citesc o carte, fac o recenzie, am spus, uite, am privilegiu de a citi o carte pe care poate în alte condiții nu o citeam și sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că așa m-am învățat cartea, dar și pentru că chiar asta am simțit. Da, și cred că trebuie să creăm contexte în care să fim puși noi și ceilalți ca să ne exprimăm recunoștința, mulțumirea. De exemplu, mă bucur că în școlile particulare din rețeaua noastră de școli se practică o săptămână a recunoștinței și în săptămâna respectivă se întâmplă tot felul de lucruri. E foarte important ca noi să ne asigurăm să facem evaluarea proiectelor și să ne asigurăm că nu totul e la nivel teoretic, mai ales cu copii, că ei spun mulțumesc, dar n-au spus-o din toată inima sau n-au simțit sau n-au înțeles. Dar e pe nivelul lor, fiecare pe nivelul lor, și tot încercând să creăm astfel de contexte, vom ajunge să creăm și oameni mulțumitori, dar nu ține doar de școală. Părinții, bunicii și cei care cresc copii trebuie să fie atenți la acest aspect.
1: Uite, uitându-mă pe lista asta de obiceiuri, îmi dau seama că cred că mai toate nu vin așa neapărat într-un mod natural, adică ne-am născut la pachet cu toate dotările acestea, ca o mașină, adică e pachetul full. Nu neapărat o viață în care reziliența să fie prezentă, liniștea, optimismul, mulțumirea, bunătatea, recunoștința să se manifeste, apar așa din nimic, ci este rezultatul unei vieți trăite la modul intenționat, adică ne propunem să cultivăm genul acesta de stil de viață. Că, până la urmă, cumva, cred că obiceiurile acestea ar trebui să devină un stil de viață pentru cineva, nu?
2: În special pentru creștinii sănătoși, care vor să fie sănătoși. Da. Ce-mi place foarte mult la această carte, ce-mi place cel mai mult, este faptul că are fundament biblic și este credința integrată peste tot. Dar, pe lângă faptul că are fundamentul biblic, are și niște povestiri atât de reale, parcă ești tu acolo, și are și studii științifice. Mi-a plăcut la primul obicei, la bucurie, la pagina 15, sunt două studii științifice și la o universitate în Missouri au fost analizate date despre fericire și s-a concluzionat că 10% din fericire se datorează circumstanțelor din jur, ceea ce este foarte puțin. 50% se datorează geneticului, iar aici intervine darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și 40% înseamnă deciziile pe care noi le luăm, ceea ce este un procent mare. Da, depinde mult de modul în care noi alegem să implementăm acest obicei în viața noastră.
1: Adică 90% din ceea ce ne definește pe noi nu ține neapărat de circumstanțele din jurul nostru.
2: Nu.
1: E o veste extraordinară.
2: Și eu cred că și circumstanțele, și în circumstanțe încă mai putem influența. Pentru că dacă nu ne place un anumit mediu, putem schimba. Putem munci, aplicăm reziliența și schimbăm circumstanțele în care ne aflăm. Depinde și de noi să facem acest lucru.
1: Coina, uite, am aici o problemă pe care aș vrea să o clarific legat de obiceiul numărul 5, smerenia.
2: Da.
1: Și aș vrea să te întreb, cum vezi tu obiceiul acesta cultivat într-un mod sănătos, în sensul de a cultiva smerenia într-un mod pozitiv și nu ca o lipsă a unei imagini corecte despre tine ca persoană. Cum vezi că ar trebui să cultivăm acest obicei? Pentru că există cred că există foarte ușor putem aluneca în zona aceasta în care să nu mai vedem lucrurile faine, lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a pus în noi și pe care cultivându-le putem înflori, putem să ne dezvoltăm, mergând pe ideea că trebuie să fim smeriți, capul plecat.
2: Ca în orice lucru, îndemn la echilibru. Este foarte bine să îți cunoști darurile, dar să nu fii mândru. Aș putea să dau un exemplu extraordinar. Am cunoscut de curând un profesor de matematică și, uitându-mă la omul respectiv, am avut și o discuție pe tema aceasta, a spus că în contextul bisericii s-a mai întâlnit cu alte persoane și au spus, vai, nu eu, n-am făcut eu, nu ține de mine lucrul acesta. Mm-hmm. Și el a zis, nu, este o falsă smerenie. De ce să nu recunosc că sunt bun în ceea ce fac și că am rezultate și rezultatele acestea sunt vizibile în rezultatele elevilor, în lucrurile la care eu particip. Și a spus, nu vreau să am o falsă smerenie. Mm-hmm. Știu ce Dumnezeu mi-a dat, știu cât ce reziliență am avut și cât am muncit pentru a ajunge în punctul acesta și da, nu mă mândresc cu asta, nu mă duc să povestesc la toată lumea lucrurile pe care le-am făcut, dar dacă alte persoane vin și mulțumesc și mi-aduc recunoștință pentru lucrul acesta, da, sunt darurile lui Dumnezeu și eu le-am dezvoltat și implementat foarte bine. Am văzut oameni din această categorie, dar din păcate am cunoscut și știu și persoane care se subestimează, care au un mare potențial și din cauza factorilor externi sau câteodată chiar și a celor interni, ajung să se subestimeze. Și fac un rău cu lucrurile acestea prin faptul că nu-și folosesc la maximum capacitățile pe care Dumnezeu le-a dat și darurile pe care le-a dat.
1: Crezi că sunt anumiți factori care ne pot susține în dezvoltarea unor astfel de obiceiuri? Mă gândesc acum apartenența la o comunitate, la un grup care împărtășește aceleași valori, aceleași, ar putea fi de ajutor unei persoane care și-ar dori să cultive în viață astfel de obiceiuri?
2: Cu siguranță. Cu siguranță suntem sociabili și avem nevoie, întotdeauna facem parte de grupuri, că este sala de clasă, că este biserica. Întotdeauna ne legăm de cineva ca să putem să dezvoltăm aceste obiceiuri. În primul rând, ne uităm și vedem că biserica ne-a pus la dispoziție această carte. A pregătit niște oameni și nu e singura carte de acest domeniu și vine și ne spune, uite, citiți-o, implementați-o și o să vedeți că va fi bine. De altfel, întotdeauna am recunoscut că formarea mea profesională și umană se datorează familiei, dar în mare măsură și bisericii în care am crescut. Dacă sunt ceea ce sunt astăzi, este și datorită comunității din care am făcut parte.
1: Am observat la tine că pe parcursul dialogului de până acum ai folosit de foarte multe ori expresia sau cuvintele am învățat din cartea aceasta sau învăț, s-a învățat din situația respectivă. Este acesta deja ideea de secret prea mult se folosește, însă ar putea fi un lucru esențial pentru cineva care își dorește să crească, să-și dezvolte niște obiceiuri, așa cum ni le prezintă cartea aceasta, disponibilitatea de a învăța. Până la urmă, mă scuzi, că până la urmă tu ești un profesor. Tu predai ca profesor, simți nevoia să tot înveți?
2: Cartea este extraordinară la modul cum a fost scrisă. Mi se pare, am început-o fără prea mult entuziasm și am terminat-o cu foarte mult entuziasm și cu cât o aprofundesc, cu atât îmi dau seama cât este de valoroasă. Astfel încât eu aveam câteva cărți în listă pe care le ofeream absolvenților la sfârșitul cursurilor și după ce am terminat această carte am zis că ea trebuie să ajung și la absolvenți. De fiecare dată când citesc un lucru spun trebuie să ajungă și la absolvenți. Noi întotdeauna trebuie să învățăm și nu m-am oprit niciodată din învățat. Mâine trebuie să fiu mai bună decât am fost astăzi și astăzi am învățat un lucru. E un obicei pe care îl am și cu familia. Seara ne întâlnim și spunem ce ne-a plăcut astăzi, ce nu ne-a plăcut, ce am învățat astăzi. Și câteodată spun un lucru care ține de biologie, de plante. M-am dus în curte și zic, uite, eu până la 39 de ani nu am știut că de existența acestei plante, roada pământului. Tu deja te joci cu ele și hai să vedem ce putem să aflăm despre ea. Și facem împreună o mică cercetare și am aflat niște lucruri interesante. Altădată mă duc la muzeu, altădată nici nu e voie să ies din casă. Învăț un lucru acolo, dar niciodată nu las o zi fără să pun întrebările acestea și fără să învăț ceva nou. Nu mai spun în cadrul non-formal, pentru că oricum lucrul acesta îl fac și în cadrul formal. Deci eu nu m-am oprit de la grădiniță până în acest moment să fiu înscrisă la o școală.
1: Corina, îți mulțumesc mult pentru modul în care ai vorbit despre această carte. Eu sper ca ea să ajungă în cât mai multe case și în urma studiului, citirea acestei cărți, oamenii să ajungă să experimenteze obiceiurile acestea în fiecare zi. Îți promiteam puțin la începutul discuției noastre că aș vrea să îți las așa măcar un minut la final să ne spui câte ceva despre școală și mai avem exact un minut din momentul acesta. Dacă cineva este interesat de școala Dr. Luca de la Cernica, cum vă poate contacta? Sunt examene, când se dau, când, cum poți ajunge să fii student la școala Dr. Luca?
2: Este necesar să termin liceul, cu bacalaureat sau fără, dar noi recomandăm să fie cu și dacă nu este cu, în momentul în care se înscriu la școală, au posibilitatea să își dea și cei mai mulți se înscriu și reușesc și cu acest examen, deși diploma este la fel, cu și fără examen. Ne găsesc, avem site, adresă de Facebook, număr de telefon, ușor, în ziua de azi dai click, au școală post-liceală sanitară Dr. Luca din Cernica și apare acolo. Postăm și pe Instagram și pe Facebook toate activitățile extracurriculare și frumoase care se desfășoară la noi în școală. Înscrierile au început în luna mai și se vor termina la sfârșitul lui august. E o perioadă ofertantă.
1: Deci au început deja înscrierile.
2: Au început deja înscrierile și avem deja înscrieri. Da. Dacă consider că este anul tău și vrei să te formezi, că ai terminat liceul și îți vrei o profesie, eu, cel puțin pentru fete, aș pune ca o profesie obligatorie, pentru că au nevoie de aceste informații și în familie. Pe lângă alte lucruri pe care le mai face. Dar există și posibilitatea ca să te recalifici, da? Să înveți alte lucruri interesante, fie că vrei să mergi în domeniul respectiv sau nu. Dacă nu e anul tău și te vei hotărâ mai târziu, te așteptăm oricând și dacă nu ai un profesor și nu poți beneficia de profesorii extraordinari pe care noi avem în școală, această carte este foarte bună pentru că este scrisă de doi profesori cu doctorat în educație și are exact structura unei lecții. Avem acolo și captare de atenție și informație și aplicare și evaluare, așa că poți învăța foarte multe lucruri din această carte și poți avea o experiență extraordinară, definitorie pentru viața ta dacă vei veni la Cernica și vei face școală.
1: Corina, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta astăzi aici la Dialoguri și Cărți. Îți doresc succes în administrarea școlii de la Cernica și să te bucuri de rezultate frumoase, observând cum oamenii pe care îi crești ajung ca la rândul lor să poată fi utili pentru cei din jur. Mulțumesc foarte mult!
2: Mulțumesc și eu și așa să ne ajute Dumnezeu!
1: Vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi în ocazia aceasta. Vă propunem să luați în studiu această carte și poate cele 9 obiceiuri să încercați să le dezvoltați mai mult în viața dumneavoastră, astfel încât să vă puteți bucura în fiecare zi de o viață de calitate maximă. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de lecturi binecuvântate pe curând!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Vă propun astăzi un subiect care vorbește despre trauma în relații. Mai precis, când iubirea se apără de ceea ce dorește. Există în orice relație umană o prezumție tăcută care ne determină să intrăm în relații cu speranța că vom fi văzuți, primiți, înțeleși, apreciați, poate chiar răsfățați. În același timp, realitatea relevă că nimeni nu pășește într-o relație fără propriile răni și istorii interioare. Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită de paznici interiori, precum suspiciunea, hipervigilența, retragerea, controlul, izbucnirea, tăcerea defensivă. Omul rănit vrea apropiere, dar mecanismele lui de apărare o interpretează ca pericol. De aici se naște una dintre cele mai chinuitoare contradicții ale relațiilor marcate de traumă. Omul cere iubire prin mijloace și în contexte care o fac greu de oferit. Cere apropiere atacând, cere jovialitate controlând, cere confirmare retrăgându-se, cere pace într-un limbaj care aprinde războiul. Acestea pentru că răul trăit cândva i-a deformat limbajul prin care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnește un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei
îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine, că nu merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală. Ființa umană are o capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însă și arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.

Din punct de vedere terapeutic, vindecarea începe prin asigurarea protecției și continuă cu înțelegerea ciclului relațional. Ce anume activează rana, ce reacție defensivă apare, cum răspunde partenerul și cum se confirmă prin acest cerc frica inițială. În multe cupluri, unul atacă pentru că se teme de abandon, celălalt se retrage pentru că se teme de conflict, iar retragerea celui de-al doilea confirmă abandonul celui dintâi. Astfel, doi oameni care se iubesc ajung să se rănească după o logică aproape mecanică. Iată cum, deși importante, logica și adevărul nu sunt suficiente pentru tratarea traumei în relații. Deși poți găsi argumente în favoarea abandonului sau fricii, acestea nu-ți justifică presupozițiile traumei. Credința este un alt antidot al traumei. Totuși, credința nu trebuie folosită ca presiune asupra victimei. A spune unui om traumatizat, iartă și mergi mai departe, fără adevăr, fără protecție, fără reparare, poate deveni o formă religioasă neglijentă sau chiar abuzivă. Iertarea creștină nu este amnezie morală. Nu este obligația celui rănit de a face repede ordine în conștiința și emoțiile lui. Iertarea este un drum spiritual și nu se poate realiza ca răspuns la o comandă autoritară. Iar acolo unde există violență, control coercitiv sau abuz, prima formă de iubire nu este împăcarea, ci protecția și delimitarea. Relațiile pot deveni loc de vindecare numai dacă devin mai întâi loc al întâlnirii, iubirii și a siguranței. Nu orice cuplu trebuie salvat cu orice preț. Unele relații trebuie reparate, altele trebuie oprite pentru ca omul să nu fie distrus în numele unei păci false. Creștinismul nu sacralizează abuzul. Crucea nu este un argument pentru rămânerea în violență, ci descoperirea iubirii care poartă suferința fără să justifice răul. În relații, terapia de cuplu este utilă mai ales atunci când există siguranță, responsabilitate și disponibilitate pentru schimbare. Trauma se vindecă prin retrăirea emoțiilor înregistrate în amintiri, dar asistat și la timpul potrivit. Confruntarea experienței traumatizante sau a convingerilor distorsionate de ea în momente de capabilitate emoțională, atunci când, retrăindu-le, le poți face față. De aceea, terapia se realizează cu delicatețe și ritmul ei este dat de persoana traumatizată. Același lucru trebuie să se întâmple și în cadrul relațiilor personale. Traumele oamenilor de lângă noi nu trebuie bagatelizate sau abordate dintr-o perspectivă superficial religioasă. Niciodată nu sunt de folos abordări de genul "ce mare lucru ți s-a întâmplat?" sau "dacă ai crede în Dumnezeu, ai trece ușor peste situație." Sau "un om credincios nu este niciodată depresiv." Ori "a, e un fleac ceea ce ți s-a întâmplat, treci peste." Dincolo de toate tehnicile pe care le-am putea folosi spre vindecare, nimic nu poate înlocui valorile de caracter. Aici psihologia și teologia se întâlnesc. Vindecarea cere adevăr, răbdare, asumare, reparare, renunțare la minciuna protectoare și la privilegiul de a rămâne neschimbat. Cel traumatizat are nevoie de compasiune, dar și de responsabilitate. Rana explică multe, dar nu sfințește totul. Ea poate explica izbucnirea, dar nu o poate transforma în virtute. Poate explica fuga, dar nu o poate face soluție. Poate explica suspiciunea, dar nu o poate face norma iubirii prin gelozie. Biblia surprinde dramatic această continuitate a răului atunci când vorbește despre păcatele părinților care se răsfrâng asupra copiilor. În familie, rănile netratate nu rămân private, ele se transmit. Uneori prin cuvinte mari, alteori doar prin atitudine. Tensiune, imprevizibilitate, tăceri grele, izbucniri, frică, absență emoțională. Copilul învață lumea din chipul părinților. Dacă acolo găsește neliniște, va învăța tulburarea. Dacă găsește rușine, va învăța să se ascundă.
Dacă găsește reparație, va învăța speranță. De aceea, terapia unui adult traumatizat este în același timp vindecare personală și formă de protecție pentru generația următoare. O veste bună o găsim în capacitatea creierului afectat și rănit de a învăța din nou siguranța. Atașamentul nesigur poate fi vindecat. Corpul poate învăța că prezentul nu este identic cu trecutul, iar sufletul poate descoperi că iubirea nu este întotdeauna preludiul pierderii. Vindecarea nu șterge trecutul, dar îi poate schimba direcția și puterea de control. Din perspectivă creștină, aceasta înseamnă că omul nu este condamnat să rămână captiv în forma pe care i-a dat-o rana. Fără a nega istoria, harul o transfigurează. În fond, trauma în relație este tragedia unei iubiri care nu mai știe să creadă în siguranță și care nu știe să se exprime. Vindecarea ei începe când omul poate spune: ceea ce simt are o istorie, dar nu trebuie să rămână ultimul cuvânt. Trecutul poate explica felul în care mă apăr, dar nu trebuie să-mi dicteze felul în care iubesc. În felul acesta, trauma își pierde încet funcția de destin. Omul nu se vindecă doar când nu-l mai doare, ci și atunci când durerea nu mai hotărăște în locul lui.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Mă bucur că suntem și astăzi împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, o carte pe care o studiem împreună de câteva ocazii bune. Iată că am ajuns la întâlnirea cu numărul 26. Astăzi discutăm despre un subiect care sunt sigură că vă va atrage atenția, pentru că sunt foarte multe detalii pe care cu siguranță nu le cunoșteați și care vă vor ajuta și mai bine în înțelegerea Scripturii. Împreună cu mine se află astăzi pastorul George Șchiopu. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția noastră din platou, vom urmări un clip care introduce subiectul nostru, un rezumat al capitolului.

Un aspect cheie al reformei din zilele de pe urmă va fi reforma sabatului și vedem acest lucru menționat în cartea Isaia, capitolul 56, versetele 1, 2, 6 și 7. Binecuvântat este omul care nu pângărește sabatul. Aceasta este o parafrazare a versetelor. Vedem că sabatul și legea sunt menționate în multe alte capitole din Isaia care subliniază importanța ambelor. Legea și, în mod special, sabatul vor juca un rol cheie în bătălia finală dintre bine și rău, pe măsură ce marea luptă dintre Hristos și Satana se desfășoară. În porunca sabatului găsim sigiliul lui Dumnezeu, deoarece conține cele trei componente ale unui sigiliu. Un sigiliu are un nume, un titlu și un teritoriu. Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush, acesta este numele. Titlul este președinte și teritoriul este Statele Unite. În porunca sabatului găsim acest lucru. Numele lui Dumnezeu este Domnul. Titlul este Creator, pentru că spune că El a făcut cerurile și pământul, iar teritoriul este cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Doar un Dumnezeu Creator are autoritatea de a cere, în mod legitim, reverență și închinare, iar sabatul subliniază acest lucru. Un test sigur în viață și în studiul Bibliei este Isaia 8, versetul 20. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste ei. Sabatul a fost păstrat încă din grădina Edenului și în istorie fiecare generație a avut mereu un grup care știa despre el, îl păstra și îl transmitea în ciuda încercărilor omului păcătos de a-l eradica. Imediat după ce aceste mesaje sunt date în Apocalipsa 14, versetele 6 până la 12, vine Fiul Omului, ceea ce arată că ele sunt date chiar înainte de întoarcerea lui Isus. După 1844, când sabatul a fost descoperit de credincioșii așteptători, aceleași vechi argumente au fost folosite de cei care nu doreau să-l țină. Întotdeauna am ținut duminica, suntem prea puțini pentru a-l ține, deci nu va fi nicio diferență. Totuși câțiva oameni au parcurs procesul din sanctuar și au ajuns în locul preasfânt. Au văzut chivotul legământului, au văzut legea lui Dumnezeu, iar în ea au găsit sabatul. În ciuda faptului că puțini îl țineau și marile minți religioase nu îl respectau, aceștia s-au angajat să respecte legea lui Dumnezeu. Cei care caută adevărul vor fi întotdeauna răsplătiți de Dumnezeu. Mulți credincioși așteptători ai revenirii au respins noua interpretare a sanctuarului. Ei au respins interpretarea legii lui Dumnezeu și au încercat să stabilească noi date pentru revenirea lui Isus. Nu au făcut decât să repete istoria. În Biblie, Pavel i-a avertizat pe tesaloniceni împotriva aceluiași lucru și i-a îndemnat să-și verifice opiniile cu Biblia. Stabilirea de noi date și argumentele șubrede ce le însoțesc aduc dispreț asupra tuturor credincioșilor de către cei din afară. Credința poporului lui Dumnezeu a fost greu încercată în această perioadă și mulți au ales să nu mai meargă pe calea credinței. Credincioșii așteptători repetau istoria Israelului antic, care după ce a părăsit Egiptul ar fi putut merge direct în țara promisă, dar din cauza necredinței lor au rătăcit în pustie timp de 40 de ani. Credincioșii așteptători ar fi ajuns direct acasă dacă ar fi crezut și ar fi primit mesajul. Nu era voia lui Dumnezeu să întârzie atât de mult. Răspândirea adevărului implică inconveniente și reproșuri, dar suntem chemați să îl împărtășim oricum, chiar și când oamenii îl evită sau se opun. Datoria noastră este să lăsăm lumina noastră să strălucească. Lumea are oameni care acționează pe baza procedurilor stabilite, dar Dumnezeu are nevoie de oameni principiali, oameni corecți care lasă consecințele în seama lui Dumnezeu. Fie ca noi să fim astfel de oameni prin harul Său.

0: O lucrare de reformă este, iată, capitolul pe care îl studiem astăzi, capitolul 26 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Dacă doriți și dumneavoastră să citiți această carte, aveți la dispoziție codul QR de pe ecran, îl puteți scana și ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit această carte. De asemenea, dacă o doriți în format fizic, o găsiți la librăriile Sola Scriptura sau o puteți comanda direct de pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Suntem, iată, în fața unei lucrări speciale, iar capitolul începe cu un subiect care pentru unii este dificil, poate mai greu de înțeles. Vorbește despre sabat și despre de ce ar trebui să respectăm sabatul, ca zi de odihnă, sâmbăta, mai exact. Ce este așa de special cu privire la sabat?
1: Sabatul este special pentru că prima zi întreagă pe care a trăit-o prima familie creată de Dumnezeu, a fost o zi de sabat. Dumnezeu a dat omenirii două daruri speciale, darul familiei și darul sabatului. După ce a oferit familiei omenești tot ce era în jur, de la vegetație și faună, până la un dar special, s-a dat pe sine însuși ca dar. Astfel, sabatul este ziua, aș putea să spun, dublei ordinațiuni. Dumnezeu se oferă pe sine omului și omul se oferă pe sine lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Adu-ți aminte de ziua de odihnă. Atunci când la Sinai a fost proclamat decalogul, această poruncă nu începe ca celelalte, să nu faci asta, să nu faci asta, ci adu-ți aminte. Iar când citim cu atenție Sfânta Scriptură, o să găsim în Exodul capitolul 16, deci înainte de Sinai, că în fiecare zi de sabat, mana nu cădea pe pământ pentru evrei când mergeau să-și culeagă hrana, să-și adune hrana toate zilele. De asemenea, mana pe care o adunau în fiecare zi, dacă o păstrau pentru ziua cealaltă, se strica. Dar mana care o adunau vinerea, în ziua de sabat,

0: respect și închinare mai presus de toți ceilalți Dumnezei. În afară de această poruncă, în Decalog nu se mai află niciuna care să arate prin a cui autoritate a fost dată legea. Când sabatul a fost schimbat de puterea papală, acest sigiliu a fost scos din lege. Ucenicii lui Iisus sunt chemați să-l reinstaureze prin înălțarea adevăratului sabat la poziția lui legitimă, ca monument comemorativ al Creatorului și ca semn al autorității sale. Vorbim de sabat, dar nu vorbim doar de sabat generic, ci vorbim de sâmbăta, ca zi de odihnă, ziua 7-a a săptămânii.
1: Îmi place foarte mult cum face un comentariu la porunca aceasta Roberto Benigni, marele regizor, actor italian. El are un comentariu foarte interesant în 2014, pe marginea celor 10 porunci, și când ajunge la porunca sabatului, el spune: aceasta este favorita lui Dumnezeu. Nu este una dintre cele 7, ci este sabatul. Și în felul acesta vorbim despre alegerea lui Dumnezeu. Modul în care este organizată săptămâna creației, modul în care este organizat mijlocul de derularea zilelor și de venire zi, noapte, zi, dimineață, seară, arată că Dumnezeu pregătește momentul acesta al zilei sabatului. Și de asemenea, dacă citim cu atenție în Geneza capitolul 2, versetul 2 și 3, observăm că lucrarea creației a fost încheiată nu în ziua 6-a, ci în ziua 7-a. Asta înseamnă că Dumnezeu a creat un timp special și a spus: uite, în ziua aceasta vreau să mă întâlnesc cu tine. Dacă pe tărâmul relațiilor Dumnezeu a lăsat familia ca semn al loialității, dacă pe tărâmul lucrurilor materiale Dumnezeu a lăsat zeciuiala sau zecimea ca semn al loialității față de Dumnezeu, pe tărâmul timpului Dumnezeu a lăsat sabatul. Și atunci când spune că sabatul este sigilul lui Dumnezeu, pentru că este prima poruncă care se spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, eu sunt Dumnezeul care te eliberează. Ei bine, Dumnezeul adevărat este prezentat în Sfânta Scriptură ca fiind Dumnezeul creator. Dumnezeul care creează din nimic și face o lume frumoasă, ordonată ca aceasta, și Dumnezeul care mântuiește, deși omul este condamnat la moarte, acesta este adevăratul Dumnezeu.
0: Dar totuși, problema nu se pune în sensul acesta, adică cei mai mulți nu-și pun așa problema, ci ei înțeleg că ziua de odihnă sau această legătură pe care Dumnezeu o vrea cu omul poate să fie în orice zi. Și tocmai de aceea asistăm, am mai discutat pe parcursul altor emisiuni și vom mai discuta în edițiile următoare despre această schimbare de la sâmbăta la duminica. Cum avem certitudinea că de-a lungul timpului, de la creațiune până astăzi, totuși sâmbăta a rămas ca un fir roșu, deși cei mai mulți nu respectă ca zi de închinare sâmbăta, ci duminica?
1: În primul rând și în primul rând trebuie să ținem seama că Adam nu era nici evreu, nici român, nici era strămoșul tuturor. Și lui Adam, prin exemplu, Dumnezeu a oferit această zi. Da? Deci când citim Geneza, capitolul 2, versetul 2 și 3, în mod automat, vedem că Dumnezeu este model etic. Adică, el spune: faceți ce ați văzut la mine să faceți. Apoi, când mergem mai departe, tot în cartea Genezei, și citim cu atenție, de exemplu, în capitolul 18, versetul 18 și 19 din cartea Genezei, se vorbește despre Adam, despre Avram, care este apreciat de Dumnezeu, că va transmite poruncile sale, valorile sale generațiilor următoare. Iar în 26:5, tot în Geneza, se vorbește despre faptul că el a fost credincios în poruncile, în legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Iar apoi în Exodul, în a doua carte a Bibliei, în momentul în care se vorbește despre sabat, unii s-au dus să culeagă mană, sâmbătă, n-au găsit, și Dumnezeu spune în capitolul 16 cu versetul 28 din Exodul: până când aveți de gând să nu țineți poruncile și legile mele? Exact ce se spune despre Avram. Deci este o anumită continuitate între Adam, Avram, deci patriarh mai târziu, apoi poporul evreu.
0: Și de la Iisus încolo, mergem, asta este de fapt
1: exact,
0: partea mai grea.
1: Mergem mai departe până la Domnul Iisus, care spune: în ziua sabatului, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Deci era un obicei al Domnului Iisus. Iar eu sunt creștin, înseamnă că trebuie să merg pe urmele Domnului Iisus. Eu trebuie să mănânc ce mânca Domnul Iisus, trebuie să respect ziua pe care o respecta Domnul Iisus. Da? Deci sabatul a fost făcut pentru om, spune. Iar el este domnul al sabatului, se declară Domnul Iisus, citând acum din Matei 12 cu 7 și 8. Ei bine, mai departe, după ce Domnul Iisus se înalță la cer, în Cartea Faptele Apostolilor, observăm că se întâlnesc în sinagogi în fiecare zi de sabat, iar acolo unde nu este sinagogă, pentru că mulți spun: păi da, domnule, se întâlneau în sinagogă sâmbătă pentru că erau evrei. Dar uite că erau și situații în care nu erau evrei. Când au venit în zona Europei,

0: în zona Macedoniei, și acum citesc cumva din memorie capitolul 16, 13 la 14, într-o zi de sabat, pentru că nu era sinagoga acolo, s-au dus pe malul unui râu să cheme numele Domnului acolo. Deci, tot într-o zi de sâmbătă au continuat închinarea. Nu găsim nicăieri, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, că Dumnezeu a spus vreodată, exact expres, cum a spus să păziți sâmbăta, să păziți duminica. Nicăieri. Ba mai mult, noi știm istoric că în 135 după Hristos, împăratul Adrian, în urma unei revolte a evreilor, a fost un revoluționar pe atunci, Simon Bar Kokhba, care a luptat împotriva romanilor, romanii s-au răzbunat și au spus, interzicem cultul ebraic. Nu mai aduc jertfe, nu mai țin sâmbăta și e pentru prima dată când creștinii considerați fiind o sectă a iudaismului, unii trec imediat la duminică. Oricum, duminica, prima zi a săptămânii, Dies Solis, da, ziua soarelui, aceasta era în Imperiul Roman, în mod automat încep să respecte prima zi a săptămânii. Unii respectă sâmbăta și duminica, iar alții continuă mai departe să respecte sâmbăta. Asta se ajunge până în 321, când Constantin cel Mare, când dă decretul duminical cu adevărat, nu face nimic altceva decât să întărească ceea ce împăratul Adrian făcuse cu 100 ceva de ani în urmă. Din momentul acela, pentru că devine oficial în Imperiul Roman să fie respectată duminica și sâmbăta să fie dată la o parte, au mai fost și alte cauze. De exemplu, a fost un anumit antisemitism de genul acesta. Dacă evreii aveau zile de post marțea și joia, creștinii au pus zile de post miercurea și vinerea, ceva din subietatea zilei de vineri se ducea peste sâmbătă, duminica era ziua liberă, sărbătoare la romani, și au spus, domnule, noile generații, neștiind cum să respecte sâmbăta, au umbrit cumva ziua aceasta de sărbătoare pe care Dumnezeu a lăsat-o și au trecut la duminică. Dar de-a lungul istoriei, fie că vorbim despre anumiți creștini din zona etiopiană, fie că vorbim despre anumiți creștini din zona europeană, valdenzii, de exemplu, sâmbăta a continuat să fie un fir roșu. Astfel că în momentul în care se produce marea deșteptare de la jumătatea secolului XIX, nu se face nimic altceva decât să se continue procesul reformator, început reformator cu sute de ani înainte, și să spună, domnule, trebuie să aducem ordinea morală la locul ei. Pentru că marile probleme ale omenirii, oricât de mari ar fi ele, au la bază probleme de ordin moral, spiritual, și acestea se rezolvă întorcându-ne la cuvânt.
1: Cum ați răspunde astăzi cuiva care are această întrebare? O să citesc un pasaj. În final este o întrebare la care vă invit să răspundeți dumneavoastră. Pasajul se găsește în carte, în acest capitol 26. Când le era prezentată obligativitatea păzirii sabatului, mulți răspundeau cu tot felul de raționamente omenești. Ei spuneau, noi am păzit dintotdeauna duminica, părinții noștri au păzit-o și mulți oameni buni și evlavioși au murit fericiți păzind-o. Dacă pentru ei a fost bine așa, și pentru noi este. Păzirea acestui nou sabat ne va pune în dezacord cu lumea și nu vom mai avea nicio influența asupra ei. Ce poate spera să realizeze o mică grupă care păzește ziua a șaptea, spre deosebire de lumea întreagă care păzește duminica? Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare. Pentru că și astăzi este exact această realitate. O mică grupă care păzește sâmbăta față de o majoritate care păzește duminica.
0: Tatăl meu a fost ortodox. Aveam vreo 4 ani când el a devenit adventist. Mare fiind, m-am întrebat dacă eu aș fi ales să cred ceea ce cred, ce a crezut tatăl meu, dacă nu aș fost în locul în care am fost. L-am apreciat foarte mult pentru că, deși n-a avut decât 4 clase, a luat Biblia pe care a găsit-o la soacra lui, a început să o citească și a avut curajul acesta să facă ce spune în Biblie. Este vorba despre autoritatea omenească și autoritatea lui Dumnezeu. Eu cred că a rămâne ignoranți în privința aceasta nu ne aduce nici liniște și nu ne aduce nici o perspectivă sigură cu privire la viitorul nostru. Ci e vorba despre a-L onora pe Dumnezeu. Eu sunt creștin și dacă sunt creștin, atunci trebuie să trăiesc cum a trăit Hristos. Repet ce am spus. Este foarte bine să mă întreb cum a trăit Hristos? Și aici mă refer la spiritul său. La spiritul său de modestie, la spiritul său de smerenie, de umilință. Dar de asemenea mă refer la principiile lui Hristos. Iar el spune foarte
1: și
0: clar...
1: la practica lui, la practica de zi lui. Cu zi.
0: Să nu credeți că am venit să desfințez legea. Ba, dimpotrivă, am venit să împlinesc legea, să vă fiu exemplu, să vedeți cum se împlinește legea aceasta. De asemenea, dacă cineva spune, păi da, domnule, este legea iubirii. Da, legea iubirii. În momentul în care exemplifică poruncile, de exemplu, când spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți, dar eu vă spun, că orice ce spunea propriul lui său, prostule, a și căzut sub pedeapsa hienei. Cu alte cuvinte, el a exemplificat în propria lui viață cum trebuie să fie trăite cele 10 porunci.
1: Și în cazul poruncii a patra, ce a semnat exemplul său?
0: Iar în cadrul poruncii a patra, aș vrea să urmărim, pe de o parte, în sâmbătă el mergea la sinagogă, sâmbătă îl găsim la spital, îl găsim la diferite, la scălătura Siloamului, de exemplu, acolo unde erau bolnavi și iar a vindecat în ziua sabatului. În ziua sabatului găsim în casă la prieteni sau îl găsim în mijlocul naturii.
1: Sau în mormânt, odihnindu-se.
0: Sau, exact, adică așa cum la ziua șaptea s-a odihnit de lucrările creației sale, la fel în momentul când a încheiat tot ce avea de încheiat în planul lui Dumnezeu, în ziua sabatului s-a odihnit. Iar urmașii săi n-au spus, acum putem să facem ce vrem, pa dimpotrivă, au continuat mai departe să respecte sâmbăta. Nu este o muftă a lui Dumnezeu. Ci este vorba despre o anumită ordine pe care Dumnezeu vrea să o pună, inclusiv în lumea morală, și este vorba despre faptul că dacă oamenii ar fi respectat ziua aceasta, cum a lăsat-o Dumnezeu, evoluționismul n-ar mai fi avut putere. Este foarte interesant că prima solie îngerească despre care am vorbit la o altă emisiune cheamă oamenii să închine Creatorului. Temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor. Ei bine, descoperirea adevărului despre sabat, la mijlocul secolului XIX, pentru că era în Scriptură acolo, a coincis cumva cu timpul în care Darwin a scos originea speciilor, cartea pe care, mă rog, au luat-o oamenii în lumea științei și au considerat-o de bună pentru a se îndepărta de credința Dumnezeu. Mă întreb și astăzi, ce-ar fi fost creștinismul, ce-ar fi fost lumea dacă nu s-ar fi renunțat la această poruncă din Decalog?
1: Ați amintit de exemplul tatălui dumneavoastră, ați amintit și de Darwin și de lumea științifică și vreau să vă citesc un pasaj care pe mine m-a intrigat puțin din acest capitol și aș vrea să mă ajutați un pic să-l înțeleg. Motivul pentru care el nu alege prea des oameni cu studii și cu poziții înalte ca să conducă mișcări de reformă este acela că ei se bazează pe crezurile lor, pe teoriile și sistemele lor teologice și nu simt nevoia să fie învățați de Dumnezeu. Numai cei care au o relație personală cu izvorul înțelepciunii pot să înțeleagă sau să explice scripturile. Oamenii cu mai puțină educație sunt adesea chemați să proclame adevărul, dar nu pentru că sunt neînvățați, ci pentru că nu se încred în ei înșiși și pot fi învățați de Dumnezeu. Aceasta este o încurajare către mediocritate, către a nu studia, către a nu te duce la școală, către a nu face, nu știu, studii mai înalte?
0: Am spus și în alte ocazii, spun și acum, nu există niciodată o contradicție între știința adevărată și religia Bibliei. Așa după cum un păcătos deștept este un păcătos mai eficient, o persoană mai eficientă în distrugerea lumii noastre. Tot la fel un creștin deștept este o metodă, o unealtă, mai eficientă în mâna lui Dumnezeu de a binecuvânta lumea. Dacă uităm în Biblie, de exemplu, mari oameni ai lui Dumnezeu au fost niște giganți din punct de vedere spiritual și intelectual. Mă gândesc la Moise. Din punctul meu de vedere, lumea n-ar fi ce este astăzi dacă n-ar fi fost un Moise. Mă gândesc la Daniel, de exemplu. Noi vorbim foarte mult despre știința care a avut loc, rădăcinile ei în lumea mesopotamiană, în lumea babiloneană, dar să nu uităm că un fel de ministru al educației în Babilon a fost Daniel, iar Daniel a influențat nu numai imperiul de pe vremea sa, influențează, de fapt, două imperii consecutiv, inclusiv lumea greacă o influențează, când Alexandru Macedon ajunge la porții Ierusalimului, îi se arată surul cărții Daniel. Apoi, marea redeșteptare care are loc la jumătatea secolului XIX are loc pe baza descoperirii cărții Daniel. De aceea cred că este un timp în care lumea să cerceteze profețiile din cartea lui Daniel, mai ales în timpul nostru, care este așa cum este din punct de vedere economic, politic și mai ales religios. Deci, acolo unde este dezvoltarea unui intelect armonios, frumos, Duhul Sfânt are mai ușor acces și poate să colaboreze mult mai mult cu oamenii. Dumnezeu se folosește de oameni needucați în canoanele științei, să zic, după anumiți parametri, tocmai datorită faptului că oamenii aceștia nu se mai lasă învățați. Asta este o mare problemă. Dar când vezi oameni inteligenți, oameni cu adevărat conduși de sinceritatea scopurilor lor și motivațiilor lor, oamenii aceștia sunt maleabili, sunt gata să descopere noi lucruri. Și poate că dacă ne urmărește cineva acum, ar fi bine să ne întrebăm serios de ce cred ceea ce cred și în ce măsură sunt dispus să-mi schimb punctele de vedere dacă acestea nu sunt în concordanță cu Sfânta Scriptură.
1: O altă parte însemnată din acest capitol, capitolul 26 din Cartea Tragedia Veacurilor, tratează pericolul fixării de date în ceea ce privește revenirea lui Iisus și motivul întârzierii sale. Foarte pe scurt, aș vrea să ne spuneți care este opinia autoarei Ellen White despre acest lucru.
0: În momentul în care oamenii fixează date și lucrurile nu se întâmplă așa, totul devine o glumă. Nu mai poți să acorzi încredere nici Scripturii și nici oamenilor care spun aceste lucruri. E foarte interesant că William Miller, nu el însuși a spus pe 21 spre 22 octombrie va veni Iisus Hristos, ci l-a spus în preajma acestei date. De asemenea, el moare cu gândul rămâne o zi și ziua aceasta este astăzi, este acum. El crede că trebuie să trăiești ca și când Domnul Iisus a venit chiar în ziua aceasta. Și asta mi se pare extraordinar, pentru că un om care trăiește cu teamă de Dumnezeu, iubindu-L în mod suprem pe Dumnezeu și iubindu-L pe semeni, este pregătit în fiecare zi să vină Iisus Hristos. Deci, pe de o parte, se banalizează evenimentul. Pe de altă parte, se strică încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în momentul în care aceștia văd că nu se împlinește ceea ce ei au spus, vor ajunge să spună, va veni peste 100 de ani, peste 200 de ani.
1: Totuși, ce știm din Scriptură despre revenirea lui Iisus? Avem un timp sau ceva indicații legate de timpul revenirii sale?
0: Din punctul meu de vedere, sunt mai multe profeții care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Poate că este evenimentul spre care și Vechiul Testament și Noul Testament îndreaptă cel mai adesea atenția, însă Matei 24 poate să fie o hartă specială a desfășurării evenimentelor finale. Din punctul acesta de vedere, Matei 24 vorbește nu neapărat despre o dată anume, pentru că dacă punem înainte o dată, oamenii pierd din vedere dimensiunea evenimentului. Adică, imaginați-vă, Iisus Hristos spune, când va veni Fiul Omului în toată slava sa cu sfinții săi îngeri, cu toți îngerii, va fi un eveniment cosmic pe care nu putem să ne-l imaginăm și nu putem să rezistăm în condițiile actuale. Da? Deci, când punem date, ne concentrăm asupra unui element fizic, unei date limitate și pierdem din vedere dimensiunea acestui eveniment. Cu toate acestea, avem niște semne clare care ne spun nouă despre când va fi, cum să ne pregătim pentru atunci. Foarte mult pune accentul Domnului Iisus despre cum să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus. E bine, pe scurt doar atât, în Matei 24, versetul 9, se vorbește despre o polarizare a creștinismului și a lumii și o persecuție universală înainte venirea sa. În al doilea rând, despre o cercetare și o verificare puternică a creștinismului, dacă vreți, credința fiecăruia va fi verificată în lumina evenimentelor care se derulează, iar în al treilea rând va fi o evangelizare universală, ca toți oamenii înainte venirea Domnului Iisus să ia în cunoștință de cauză o decizie pentru una sau pentru alta.
1: Exact asta spun.
0: Scuzați-mă, îmi cer iertare că vă întreb. Cred că aș vrea să spun acest lucru tocmai datorită faptului că lumea se pregătește cumva pentru a doua venire în timpul în care trăim noi. Dar pentru că nu se studiază Biblia cu sinceritate. Oamenii dau mai mult crezare unor tradiții în cercetare. Cea mai mare înșelăciune va fi contrafacerea acestei reveniri.
1: Tocmai de aceea este nevoie să ascultăm Scriptura și în aceeași măsură este nevoie să spunem mai departe ceea ce ascultăm, în ceea ce citim în Scriptură. Îmi place foarte mult modul în care autoarea Ellen White îmbină aceste două elemente. Ca parte din această lucrare de reformă la care suntem iată chemați cu toții. Pe de o parte ascultare și pe de altă parte predicare. A spune mai departe despre revenirea lui Iisus Hristos. Suntem la finalul emisiunii. Am ales ca de fiecare dată un pasaj foarte scurt pe care aș vrea să-l avem ca o concluzie a discuției noastre. Pasajul meu preferat din capitol ar fi acesta. Lumea își datorează marile ei reforme oamenilor de principiu, de credință și de curaj. Tot prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă pentru timpul prezent.
0: Eu am un citat, l-ați amintit cumva, dar scurt. Numai aceia care au legătură personală cu izvorul înțelepciunii pot înțelege sau explica Scripturile. La ce se face aluzia aici? Dumnezeu nu descoperă secretele sale unor străini. O relație continuă, permanentă, cu acela care este izvorul înțelepciunii, ne ajută să înțelegem bine și Scriptura și profețiile.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră la următoarea noastră întâlnire și până atunci m-aș bucura tare mult dacă ați citi împreună cu noi capitolul 27 din această carte, Tragedia veacurilor, autoarele Noait. Dacă nu aveți cartea în format fizic, o puteți comanda de la librăriile Sola Scriptura sau o puteți comanda de pe site-ul editurii Viață și Sănătate. De asemenea, o puteți citi gratuit accesând codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran și puteți citi cartea în format electronic absolut gratuit. Vă aștept și data viitoare pentru a continua studiul nostru și pentru a învăța și mai bine cum să rămânem de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Deci urgență aveți?

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei, aproape de Mari Deac, psihoterapeut. Aș vrea să vorbim astăzi despre tăcerea în cuplu. Se ridică întrebarea, ce se întâmplă între parteneri de ajung să evite conflictul în cuplu? Sau care este tipologia acelei persoane care preferă tăcerea în schimbul conflictului sau a discuției?
2: În general, persoanele care au în povestea lor un model în familia de origine în care exista violență, exista unul din părinți dominant, care aplica, conflictele escaladau și apăreau momente tensionate și de violență. Învățăm, de fapt, ăla e creuzetul în care creștem, da? Familia de origine. Și învățăm de cele mai multe ori, preluăm de acolo modele și tipare și le aplicăm în relațiile noastre, le ducem cu noi în viața de adult. Regula spune că devii un evitant atunci când n-ai fost conținut emoțional, când erai în pericol.
3: Așadar, o persoană poate deveni evitantă atunci când, așa cum spuneai, n-a existat o persoană pe care să se poată baza, la care se poată apela atunci când este în pericol.
2: Se tensionează.
3: Se retrage.
2: Ne retragem.
3: Da, și mă mai gândesc și la poate copii care au crescut în familii extrem de conflictuale și care poate își spun, la mine acasă nu va fi niciodată așa, cu orice preț. Și prețul s-ar putea să-l plătească prin retragerea sau tăcerea
2: prin
3: lor.
2: Prin evitarea conflictului. Era o imagine. Armistițiu nu înseamnă pace. Și da, putem aborda și sub forma asta și auzim de multe ori. Noi nu ne certăm niciodată. Cât de profunde sunt discuțiile atunci, relația, cât de vulnerabile noi, cum nu este despre conflict și ceartă, ci este despre discuții lămuritoare. Cu siguranță avem nevoie, avem păreri diferite, opinii diferite și avem voie să avem opinii diferite.
3: Și înțeleg, important este cum se încheie, da?

0: dacă...
1: Cu repararea.
0: Da, că dacă o discuție generată se încheie cu o tensiune și mai mare, atunci s-ar putea să evităm.
1: Da, doar că din nou nu-i sănătos. Cred, sigur, acum noi idealizăm inclusiv în discuția noastră, pentru că am vrea ca ambii parteneri, sau înțelegem noi, ambii parteneri sunt dornici, de fapt, să fie auziți, conținuți, văzuți, în siguranță, autentici.
0: Și la rândul lor să răspundă.
1: Exact, să poată primi și să poată oferi din perspectiva asta. Dar, da, dezvoltăm diverse mecanisme. Am pus foarte mult accentul pe discuțiile rămuritoare. Acum, pe măsură ce ne maturizăm emoțional și creștem, știm că putem amâna discuțiile rămuritoare, pentru că atunci când apare o tensiune, nu-i sănătos să o alimentăm, ci poate e sănătos să, știu, ne gândim, să ne luăm un timp în care ne gândim care e perspectiva, ce ne-a activat, apropo de muzica înfricoșătoare, de tiparele vechi, ce ne-a activat, să liniștim sistemul și să ne reconectăm sau să revenim asupra subiectului într-o etapă ulterioară. Avea păstorul nostru un tipar bun. În primele 24 de ore nu răspundem unei situații provocatoare, pentru că și în realitate se mai așează lucrurile în inima mea, în inima celuilalt, dar discuțiile purtate.
0: Ce-i sugera unei persoane căsătorite, un partener de cuplu care sesizează această tendință în sine, sesizează această problemă în relația lor de cuplu?
1: Cred că primii pași pe care i-aș sugera ar fi: stai un pic cu tine și vezi acea introspecție. De fapt, ce se întâmplă acolo? De ce nu vrei să vorbești? De ce nu există nimic de spus aparent, pentru că tu nu ai nimic de adus? Care sunt motivațiile? Care sunt fricile? Acele conștientizări care ne ajută. Până în momentul în care nu facem conștientizări, nu putem face schimbări. În momentul în care reușim să încetinim și să vedem ce se întâmplă cu noi, putem merge mai departe, să vedem ce ne dorim să se întâmple cu noi și în relația de cuplu. Din nou, idealizăm, pentru că am vrea ca ambii parteneri. Și știi ce? Chiar e foarte fain, pentru că în mod real sunt cupluri care, în momentul în care vin în cabinet și încetinesc, se conectează ca și când e cel mai bun moment al îndrăgostirilor.
0: Deci e posibil.
1: Da, este posibil. Sigur, sunt și situații mai conflictuale.
0: Așadar, facem o conștientizare, încercăm să înțelegem ce este în lăuntrul nostru și mai apoi știm și care este intenția pentru relația noastră. Îți mulțumesc mult pentru aceste gânduri frumoase împărtășite și te aștept cu drag și la alte întâlniri ale noastre. Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Roma în pragul colapsului. După izbucnirea celui de-al doilea război punic, confruntarea dintre Roma și Cartagina capătă o amploare fără precedent. De această dată nu mai este vorba doar despre teritorii sau influență comercială, ci despre supraviețuire. Planurile celor două puteri sunt radical diferite. Roma pregătește o invazie în Africa, dar Cartagina lovește prima și o face într-un mod care va intra în istorie. Cartagina îi încredințează lui Hannibal Barca o misiune îndrăzneață, să ducă războiul chiar în inima Italiei. Pentru a face acest lucru, el alege un traseu neașteptat, traversarea Alpilor. Este o decizie riscantă. Hannibal încearcă să atragă triburile galice de partea sa, dar succesul lui este limitat. Unele triburi se alătură, însă altele îi se opun violent. Timp de două săptămâni, armata cartagineză înaintează prin munți sub un atac constant. La începutul expediției, Hannibal dispune de aproximativ 50.000 de infanteriști, 9.000 de cavaleriști și 37 de elefanți. Traversarea Alpilor se dovedește devastatoare. Frigul, terenul dificil și atacurile galilor reduc drastic efectivele. La coborârea în Italia, armata sa este aproape înjumătățită, aproximativ 20.000 de infanteriști și 6.000 de cavaleriști. Și, în mod surprinzător, elefanții supraviețuiesc trecerii. Roma reacționează rapid. Comanda este încredințată lui Publius Cornelius Scipio. Prima confruntare are loc pe râul Ticinus în anul 218 înainte de Hristos. Hannibal obține o victorie clară. Scipio este rănit și scapă cu greu, salvat de propriul fiu, viitorul Scipio Africanul. În scurt timp, un al doilea consul, Tiberius Sempronius Longus, îi se alătură. Împreună, romanii încearcă să oprească înaintarea cartagineză la Trebia. Hannibal profită de condițiile meteo și de teren și obține o nouă victorie. Pierderile sale sunt reduse, dar aproape toți elefanții pierd în urma bătăliei. Iarna îl găsește pe Hannibal în nordul Italiei. Între timp, Roma își reface forțele, dar generalul cartaginez nu-i oferă răgaz. Traversează Apeninii și împiedică unirea armatelor romane. Urmează o nouă lovitură devastatoare. La lacul Trasimene, Hannibal organizează o ambuscadă și distruge armata consulului Gaius Flaminius. Apoi se îndreaptă rapid spre nord, forțând și celelalte forțe romane să se retragă. Panica cuprinde Roma. În fața pericolului este numit un dictator, o măsură excepțională. Alegerea cade asupra lui Fabius Maximus. Strategia lui Fabius Maximus este radical diferită. Evită confruntarea directă. Ordonă evacuarea populației rurale, distruge podurile și devastează terenurile pentru a lipsi armata lui Hannibal de resurse. În locul unei bătălii decisive, adoptă o tactică de uzură, hărțuiri constante fără angajamente majore. Hannibal însă nu se grăbește spre Roma. Traversează din nou Apeninii și se deplasează spre est, apoi spre sud, stabilindu-se pentru iarnă în Apulia. Strategia lui Fabius nu aduce o victorie rapidă, dar reușește un lucru esențial, adică împiedică atacul direct asupra orașului. În anul 216, înainte de Hristos, Roma decide să schimbe tactica. Noi consuli, Marcus Terentius Varro și Lucius Emilius Paulus, aleg confruntarea deschisă. Adună cea mai mare armată mobilizată până atunci, peste 80.000 de oameni. Hannibal are aproximativ 50.000. Diferența numerică este evidentă. Dar la Cannae, pe 2 august 2016, generalul cartaginez demonstrează o genialitate tactică remarcabilă. Încercuiește armata romană și o distruge aproape complet. Este una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria Romei. În paralel, conflictul se extinde și în Hispania.
Acolo, romanii încearcă să slăbească baza de putere a familiei Barca. În 218, înainte de Hristos, obțin o victorie la Cisa împotriva unui general cartaginez. Publius Cornelius Scipio ajunge în peninsulă și încearcă să recucerească Saguntum, dar fără succes imediat. În anii următori, romanii își consolidează pozițiile la nord de râul Ebro. În 212 reușesc, în cele din urmă, să recupereze Saguntum, dar ofensiva lor este fragilă. Într-un moment critic, Scipio își împarte forțele, ceea ce constituie o decizie fatală. Cartaginezii profită și îl înving, iar comandantul roman își pierde viața. Războiul continuă, iar balanța rămâne instabilă. După dezastrul de la Cannae, Roma pare în pragul colapsului și totuși nu cedează. În ediția următoare vom vedea cum cetatea își regăsește echilibrul și cum, treptat, inițiativa începe să se schimbe în favoarea ei într-un conflict care va decide soarta Mediteranei.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: La 25 iunie 1979, posturile de televiziune din America transmiteau în premieră absolută un proces. 250 de reporteri de pe toate continentele urmăreau cazul în sala de judecată. Pe rol era procesul unui prezumtiv asasin solitar, cu 3 crime și 2 agresiuni sângeroase, comise în aceeași noapte într-un cămin studențesc de fete. Acuzatul, un student în drept de 32 de ani, asistent al directorului Comisiei pentru Prevenirea Crimelor din Seattle, se afla chiar în boxa apărării, avea să fie propriul său apărător. Îmbrăcat ales, cu fața frumoasă, cu ochii inteligenți, răsfoia indiferent un roman, volumul Arhipelagul Gulag, de Solzhenitsyn. Numele lui, Ted Bundy. Dosarul lui avea recomandări bune. Salvase un copil de la NEC și prinsese spectaculos un hoț de poșete. Majoritatea publicului american îl susținea cu simpatie. După o lună întreagă de deliberări, în ciuda pledării sale ca nevinovat, probele au condus incontestabil spre Ted Bundy, drept autor al halucinantelor crime. Între 1979, când a primit sentința condamnării la moarte, și 1989, anul execuției, Ted Bundy a recunoscut treptat alte 30 de asasinate sadice de ale lui cu deamănuntul, cu scopul de a mai trage de timp. Pe 23 ianuarie 1989, în ajunul executării pe scaunul electric, Ted a dorit să se confeseze psihologului creștin James Dobson, directorul și speakerul programelor de radio Focus on the Family. Mărturia lui, existentă pe YouTube, dezvăluie secretul care l-a motivat în macabra sa aventură. Am fost o persoană obișnuită și am dus o viață normală, cu excepția unui mic, dar teribil de destructiv secret: pornografia. Din adolescență am fost prins de soft porn. Treptat am fost mânat spre mai mult. Ca într-o adicție te trezești dorind ceva mai puternic, mai stimulator, până când ajungi la punctul în care în viața ta nu mai există decât pornografia. De când stau în pușcărie, am descoperit că deținuții care au produs acte de violență, toți, fără excepție, sunt consumatori abisali de pornografie. Documentarele vin să completeze dosarul pornografiei cu mărturia altor criminali în serie ca Jeffrey Dahmer sau Brian Mitchell. 33 de studii diferite evidențiază faptul că pornografia stimulează comportamentul agresiv și induce patimi violente. Și noi suntem oameni normali, cu înclinații bune, ca Ted Bundy. Un lucru esențial, printre altele, ne va ajuta ca să nu ne trezim pe nesimțite dincolo de punctul fără întoarcere a patimilor violente. Ia decizia solemnă a omului stăpân pe alegerile lui: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragi prieteni. Mă bucur să fim împreună și în această ocazie. Aceasta este emisiunea în care încercăm să înțelegem marile schimbări ale lumii în care trăim și felul în care acestea modelează omul, familia și societatea. Dincolo de știri și de ritmul alert al actualității, ne propunem să privim în profunzime și să descoperim ce rămâne esențial atunci când tendințele și trendurile trec. Astăzi abordăm un subiect care îi privește nu doar pe părinți, ci și pe bunici, profesori și pe toți cei implicați în formarea unei generații. Niciodată în istorie părinții nu au avut la dispoziție atât de multe informații despre creșterea copiilor. Cărți de parenting, podcasturi, psihologi, influenceri, cursuri, conferințe, aplicații, comunități online și cum completați dumneavoastră lista. Pentru orice întrebare există zeci de răspunsuri și probabil sute de recomandări. Cu toate acestea, un paradox atrage atenția cercetătorilor. Mai multe studii recente arată că nivelul de anxietate parentală este în creștere, iar mulți părinți declară că se simt mai nesiguri decât generațiile anterioare în privința propriilor decizii. Cercetările American Psychological Association și US Surgeon General au atras atenția asupra stresului și presiunii tot mai mari resimțite de părinți în ultimii ani. Spre exemplu, în 2024 a fost publicat în SUA chiar un aviz oficial privind stresul parental și impactul acestuia asupra familiilor. Cum am ajuns aici, ne întrebăm astăzi. Cum este posibil ca, având mai multă informație decât oricând, să avem mai puțină încredere în propriul discernământ? Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor și autor. În activitatea ta, Dan, ai lucrat ani la rând cu tineri, studenți și familii și cunoști foarte bine provocările formării umane. Bine ai revenit la Conexiuni, Dan Sherb.
2: Mă bucur și eu să fiu din nou împreună cu tine.
1: Hai să vedem contextul pe care l-am așezat, Dan. Astăzi există impresia că orice decizie parentală poate fi greșită și că întotdeauna există cineva care știe mai bine. Când m-am documentat și eu, atunci când am aflat că voi fi mămică, am acumulat atât de multe informații pe care am sorbit-o din toate părțile, că la un moment dat eram cu capul calendar, eram supra-saturată de informații și parcă nu mai știam ce e mai bine de făcut. Cred că în situația asta se află mulți părinți astăzi și întrebarea pe care ți-o adresez este cum am ajuns ca atât de mulți părinți să avem mai multă încredere în experți decât în propria relație cu copiii noștri.
2: Da, și cred că ceea ce ai făcut este normal și foarte mulți viitori părinți fac lucrul ăsta. Încercăm să ne pregătim, simțim că trebuie să fiu pregătit ca să fiu părinte și adevărul e că atunci când apare copilul ne dăm seama că nu există așa ceva, adică e foarte bine să ne informăm, hai să fim corecți, e foarte bine să ne informăm, să citim, să punem întrebări, cred că experții au rolul lor atunci când este nevoie de sfat, mai ales din punct de vedere medical, dar întrebarea este foarte, foarte importantă pentru că uneori, datorită avalanșei de informații pe care o avem, cu toată informația care o acumulăm și datorită faptului că suntem limitați în a implementa tot ceea ce citim și exact la momentul potrivit și exact în modul care trebuie, apare o anumită nesiguranță. În trecut aveam părinții mai aproape, primeai câte un sfat de la o mătușă și era informație care o primeai, sfaturi care le primeai, dar nu erau chiar atât de multe. Știu că de multe ori, da, așa s-o cu voi, dar noi facem așa, noi știm că probabil se aplică mai bine în situația noastră, dar totuși ascultam sfaturile respective și încercăm să le implementăm. Mai este încă o chestiune. Am devenit o societate a profesionalismului. Tot ceea ce facem trebuie să ne informăm și să fim profesioniști în domeniile respective. Și într-un anumit fel am început să facem și din parenting lucrul ăsta, a fi părinți. Trebuie să fim părinți profesioniști, trebuie să știm exact de la ce fel de cărucior cumpărăm, la ce fel de formulă de lapte dacă nu se alăptează, sau, mă rog, toate aspectele astea încercăm să fim cât mai informați. Și poate că uneori pierdem din vedere faptul că fiecare copil e unic și fiecare părinte e diferit și fiecare situație e diferită. Ca să revin la întrebare, deci avalanșa informațională, de asemenea trăim într-o societate în care ne comparăm unii cu alții foarte mult. Tu ce carte ai citit? Da, stai că îți dau eu o carte care e foarte importantă. Și, bineînțeles, platformele sociale cu tot felul de informații și experți peste noapte care au tot felul de sfaturi. Cred că trebuie să înțelegem că, și îmi place expresia asta, copilul nu este un proiect standardizat. Și spuneam puțin mai devreme, copilul trebuie iubit. Sunt unele lucruri care le faci din instinct. Sunt unele lucruri care le facem greșit și din alea învățăm. Și așa învățăm cum e copilul nostru, ce îi place, ce nu îi place, de ce plânge. Îmi aduc aminte că uneori era într-o anumită situație un părinte care se panica de fiecare dată când copilul începea să plângă. Dacă este un bebeluș și începe să plângă și pe aia poate că îl doare ceva, așa se exprimă sau nu are cuvinte și uneori nu trebuie neapărat să te panici. Să nu plângă. Vai că dacă plânge e ceva greșit cu el. E presiunea asta pe care o punem asupra noastră și pe urmă la fiecare cotitură, în loc să încercăm noi să învățăm din experiență, hai că trebuie să vedem oare ce spune expertul despre lucrul ăsta. Am întâlnit prea mulți părinți care cred că este ceva greșit cu copilul lor. Și nu înțeleg, stai puțin, copiii trec prin diferite etape ale vieții, la diferite timpuri, nu sunt exact. La vârsta de un an, fiecare copil trebuie să facă așa. Nu e adevărat. Unii o fac la 2 luni, alții la 1 an jumate, 2 ani. Fiecare e diferit și trebuie să îi iubim, să îi încurajăm, să îi acceptăm și, da, să luăm și sfat, dar în același timp să ne asumăm și responsabilitatea să fim părinții copiilor noștri.
1: Văd în faptul că avem tot mai mulți experți în foarte multe domenii, în somn, în alăptare, în diversificare, în dezvoltare, motorie, intelectuală și așa mai departe. Văd un dar și este un timp extraordinar, se trăiește într-un foarte mare volum de informație. Poți să știi orice astăzi, la un clic distanță. Cumva văd și o capcană în situația asta și nu putem să contestăm că psihologia, pediatria și neuroștiințele au adus și aduc în continuare contribuții extraordinare în înțelegerea dezvoltării copilului. Dar eu am ajuns să mă simt așa de mică pe lângă experții ăștia, încât nu mi se părea că e ceva neregulă cu copilul, ci cu mine, că eu nu fac lucrurile cum ar trebui sau că acei pași nu au fost respectați cu strictețe ca al meu copilaș să doarmă bine toată noaptea și de ce nu doarme toată noaptea nici la

0: să ne informăm și din surse corecte. Pentru că, din nou, când vorbim despre avalanșa informației, sunt tot felul de informații. Și uneori oamenii la disperare, că nu mai știu ce să facă cu un copil care plânge toată noaptea, încearcă tot ce există acolo și pe internet. Și aia nu e neapărat, este nevoie de un spirit de discernământ și din punctul ăsta de vedere. Creșterea unui copil nu este o știință exactă. Am fost binecuvântat să am 3 copii, fiecare e diferit. Și dacă fetița cea mare, când era copil, era o păpușă, stătea în pătuțul ei, nu, dimineața te duceai la ea să vezi dacă s-a trezit, era trează, se uita la tine, zâmbea și am zis, păi, dar oare ce se tot plâng oamenii ăștia, părinții cu copiilor, ce ușor e să ai copil, până a venit al doilea. Și atunci a fost cu totul și cu totul o altă poveste. Și când a crescut Emma, de la vreo 2 ani, s-a schimbat, au fost și... În momentul în care să spunem că începi cu un bebeluș care poate e puțin mai liniștit și după aia, în timp ce crește, devine mai agitat, mai activ, mai... Și aproape că te panichezi. Oh, ce-i greșit cu copilul meu? Adevărul e că dacă din punct de vedere medical avem suspiciuni că ceva ar putea să fie greșit, da, consultă un doctor. Asta e foarte important. Dacă copilul tușește tot timpul sau, mă rog, are temperatură, nu știu, câte zile la rând, poate și chiar câteva ore, trebuie să te informezi. Dar în ceea ce privește alte aspecte ale dezvoltării, da, e bine să ne informăm și în același timp, pentru mine, cel puțin la început, a fost o chestiune, hai să descoper această nouă ființă care a apărut pe planeta asta și în fiecare zi am posibilitatea să descoper ceva nou despre ea, despre el. Și e o binecuvântare, un privilegiu să avem acest dar. Uneori te gândești, oare e chiar un privilegiu? Și trebuie să treci și peste perioada aia. Cred că pe lângă informare, acum poate intru în ceva diferit, dar pe lângă informare e bine să ai și un sistem de suport, cineva cu care să mai vorbești, cu alte mămici, cu alți tătici. Și nu neapărat să compari și să încerci să faci copilul tău să fie copilul perfect, după cum e al celuilalt, că uneori când împărtășim. Oh, da, copilașul meu e bibelou. Dar să ne informăm în sens, da, uite, deci și alții trec prin ceea ce trec. Ne sprijinim unii pe alții, ne ajutăm poate cu un sfat, mai încercăm una alta. Experții au rolul lor, însă părintele trebuie să rămână principalul formator. Și trebuie să ne asumăm această responsabilitate și trebuie să ne rugăm pentru discernământ. Ce să facem, când și cum. Și încă un lucru care l-aș spune, să fim puțin mai răbdători cu noi înșine. Să acceptăm că mai facem și greșeli, să încercăm să nu ne acuzăm până în momentul în care aproape am văzut și situații în care părinții renunță să mai fie părinți, pentru că sunt un părinte rău. Să avem grijă ce ne spunem noi înșine. Greșim, învățăm, creștem împreună cu copilul nostru. Și de câte ori n-am auzit, spuneam cu fetița, la următorul, gata, știu exact ce să fac la fiecare, da, de unde? Pentru că fiecare copil e unic.
1: Despre parenting vorbim astăzi, dragilor, și în mod special ne adresăm o întrebare esențială. Mai știm să fim părinți într-o lume care ne spune permanent cum ar trebui să fim? Alături de noi, în dialog, este Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie. Dan, rețelele sociale creează imaginea familiei perfecte și a copilului perfect. Există riscul să transformăm creșterea copiilor într-un proiect de performanță? Să ne lăudăm cu ceea ce știm să facem și ceea ce am reușit să aplicăm în viața copiilor noștri și uite ce rezultate avem?
0: Cred că este una dintre cele mai naturale dimensiuni ale unui părinte. Să se laude cu copilul lui. Pentru că sunt extremele, vorbeam de cel care spunea, sunt un părinte atât de rău, alții care cred că au secretul la toate aspectele creșterii unui copil. Trăim într-o societate foarte competitivă, unde există presiunea comparațiilor, unde avem posibilitatea să ne afișăm, vorbeam cu altă ocazie despre imaginea proprie și, bineînțeles, imaginea de familie, imaginea copiilor noștri. De când eram mic, mi-aduc aminte, adică mamele vorbeau, băiețelul meu e cel mai cel. Dar când ajungeau acasă, era altă narrativă. Cred că autenticitatea este foarte importantă, trebuie să fim reali și realiști și să avem foarte mare grijă, pentru că uneori copilul poate să devină ca o extensie a succesului părinților

0: sau chiar și uneori părinții vor să se împlinească în și prin copiilor. Îmi aduc aminte cum tata îmi spunea, zice, uite, eu dau la șaibă ca tu să poți să înveți, pentru că eu n-am avut posibilitatea asta. Asta e sănătos și cred că e un lucru bun. Dar ca să o faci pentru că n-ai avut posibilitatea și să încerci să-ți trăiești idealurile și visurile prin copilul tău, nu cred că este cel mai bine. Am vorbit cu foarte mulți studenți și am întrebat câți dintre voi studiați acum la facultate ce vreți voi să studiați. Și foarte puțini au ridicat mâna. Și am zis atunci, ceilalți, care e problema? Păi, majoritatea au spus. Părinții au zis că trebuie să studieze asta. Am întâlnit aici în străinătate și sunt anumite culturi și nu vreau să generalizez și să intrăm să vorbesc despre stereotipuri, dar sunt în anumite culturi. Trebuie să studiez medicina. Trebuie să devii profesor. Nu există. Deci dacă nu, e o rușine pentru familie. Trebuie să avem grijă. Demnitatea umană cred că are foarte mult de a face cu a face ceea ce îți place, ceea ce iubești. Unele profesii sunt mult mai presus decât altele. Au un prestigiu mult mai mare. Și nu e vorba că câștigi mai mulți bani, dar i-auzi cum sună. Fetița mea e, băiatul meu, și atunci când, dacă după ce spui, urmează o profesie, Mi-aduc aminte, micuța, când era la școala primară, și a fost în primul ei an, cred că am mai spus odată chestia asta în una din emisiunile tale. Când am mers la ședința cu părinții, a spus printre altele că e bună la școală și așa, dar zici, e o fetiță cu o inimă foarte mare și e foarte sufletistă. Se îngrijește întotdeauna de cei mici. Pentru mine, ca părinte, aia a fost un lucru extraordinar, pentru că mi-am dat seama că crește ca un om complet. Și trebuie să avem grijă, să nu fim obsedați întotdeauna doar de rezultate, de performanță. Mai presus de orice, copil are nevoie de siguranța afectivă, să știe că este iubit, este acceptat și că este unic.
1: Absolut. Uite, mă mai gătesc, Dan, și la ce mai învățăm de la bunici. E clar că generațiile anterioare au crescut copii fără acces la literatură de specialitate sau mai puțin acces la astfel de ajutoare pe care noi astăzi le avem la îndemână. Cum putem să valorificăm experiența generațiilor trecute fără a idealiza trecutul, dar totodată fără a respinge progresul științific și cantitatea de informații de care beneficiem astăzi în urma studiilor și în urma expertizei unor oameni care s-au preocupat de domeniul acesta.
0: Da, e adevărat. Multe din generațiile anterioare nu au avut acces la informații așa cum avem noi. Dar cred că copiii au petrecut mult mai mult timp cu părinții. Vorbeam cu o colegă de aici, de la universitate, și îmi spunea, zice, când eram copil, veneam de la școală, petream câteva ore la școală și când ajungeam acasă, după aia ne apucam de lucruri care trebuia făcute în curte. Și întotdeauna cu mama mi-a arătat cum să gătesc, tata mi-a arătat ce să fac asta și a fost o prezență și o modelare prin exemplu. Și cred că asta este extraordinar de importantă. Și s-a cam pierdut puțin din aspectul ăsta. De multe ori copiii astăzi petrec mai multe ore la școală decât acasă. Cu alte cuvinte, creșterea lor se întâmplă mai mult în afara casei decât acasă. Și pe urmă, când vin acasă, au o grămadă de teme și după ce au terminat temele, se relaxează. Cum se relaxează? În camera lor, pe telefon sau pe tabletă. Și prezența, aproape că trebuie să faci un efort, să fii prezent, să te vadă, să învețe de la tine ce înseamnă integritate, ce înseamnă să nu minți, ce înseamnă să vorbești frumos alte persoane și așa mai departe. Deci nu a fost informație, dar a fost un alt lucru care a fost foarte important, care noi trebuie acum, ai absolută dreptate, că trebuie să încercăm, fără a idealiza trecutul, că au fost timpuri dificile. Vorbeam cu tata meu, care s-a născut tocmai după al doilea război mondial, și cum a fost și n-a fost ușor, deci nu a fost ușor. La vârsta de 15 ani, mi se pare, a trebuit să plece de acasă, să lucreze într-o uzină ca să poată să contribuie la întreținerea familiei. Erau 12 copii. Deci, da, să nu idealizăm, să apreciem ce avem astăzi, dar să găsim un echilibru între ele. Iarăși, sunt convins că am vorbit noi cu altă ocazie despre dialogul între generații, cât de important este să facilităm lucrul ăsta, apoi familia să fie acel spațiu al transmiterii valorilor. După cum spuneam, să vadă ce înseamnă să nu minți. Că poți să-i spui la un copil să nu minți, dar după aia când vine la tine, putem să facem asta și asta? Nu, dar de ce, tati? Păi pentru că. Și știe că nu e cazul și atunci, aia e o minciună, nu vrea să fie cu mine. trebuie să avem foarte mare grijă ce fel de valori transmitem copiilor noștri. Și echilibru între cunoștința științifică și înțelepciunea care este transmisă de la părinți la copii, de la bunici la nepoți, să facem cât mai mult efort să nu se rupă firul ăsta între generații. Podul.
1: Trebuie să menținem această legătură între generații, să învățăm din trecut, să rămânem updatați cu ceea ce se întâmplă acum și să nu ne dorim atât de mult, poate, să fim părinții perfecți, căci mulți adulți trăiesc cu sentimentul că nu fac suficient sau își doresc să facă, poate, mai bine decât au făcut părinții lor sau decât s-a făcut în trecut, căci acum avem mai multă informație și putem să facem lucrurile altfel și mai bine decât înainte. Dar dacă ar fi să reducem totul la esențial, te întreb, Dan, de ce au nevoie copiii cel mai mult din partea noastră a părinților?
0: La întrebarea asta vreau să răspund punctat, fără prea multe explicații, pentru că mi se pare evident la ce ne referim, de esențial. Vorbeam de multe ori și asta e foarte importantă, prezența, să fim prezenți. Și nu numai în cameră, dar să fim prezenți în momentul acela când suntem cu copiii. Să le acordăm timp, o iubire consecventă, limite sănătoase, vorbim despre disciplină. Copiii nu se mai disciplinează cum eram noi disciplinați, dar trebuie totuși să existe disciplină. Și poate că unii părinți nu mai știu ce înseamnă disciplina. Pentru că dacă nu mai este disciplina corporală, atunci ce fac? Trebuie să ne educăm și aici intervine sfatul experților. Foarte important, stabilitatea emoțională. Copiii în timp ce cresc, merg la școală, sunt buliți, sunt... Noi nu știm exact prin ce trec ei acolo. Cineva râde de ei, cineva îi insultă, cineva îi lovește, poate ei sunt cei care fac lucrurile astea la altcineva și noi trebuie să le conferim acel spațiu de stabilitate emoțională. Și exemplu personal, o credință, spun eu, vorbind din punct de vedere al unei vieții de creștin, o credință autentică. Să vadă că avem principii și trăim o viață de care să fim demni și de care și ei să fie demni.
1: Hai să ne îndreptăm atenția către dimensiunea spirituală, Dan. Biblia vorbește despre familie înainte de apariția oricărei teorii moderne despre educație. Cum poate credința să îi elibereze pe părinți de presiunea perfecțiunii și să le redea încrederea în misiunea lor, aceea de a îndruma, de a îngriji, de a educa?
0: O expresie care îmi place foarte mult și de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta și parcă acum încep să-l trăiesc tot mai mult, copilul ne este încredințat, e un dar. Noi nu putem să posedăm copiii, nu putem să-i avem cu noi pentru totdeauna. Copiii cei mari au rămas în Dublin, din când în când, în telefon, când weekendul ăsta Emilio a dat telefon și a fost așa o bucurie extraordinară și mă gândeam, acum 2 ani, era în casă tot timpul, acolo era și aproape că eu, în mintea mea, credeam că o să fie acolo tot timpul. Să înțelegem lucrul ăsta, avem timp limitat să împământenim în ei, să înrădăcinăm în ei și folosesc intenționat aceste expresii, lucruri care să îi ajute în viață. De asemenea, îmi place că tu ai subliniat de câteva ori că nu suntem chemați să fim perfecți, că niciodată nu o să putem să fim perfecți, dar cred că din punct de vedere al Bibliei, ce ne spune Biblia, noi suntem chemați la credincioșie. Să facem ce știm cât mai bine, dar să ne informăm, dar să fim credincioși în ceea ce facem pentru copiii noștri. De asemenea, Dumnezeu trebuie întotdeauna să facă parte din familie. Ca un membru al familiei, să fie nelipsit atunci când încep ziua cu o rugăciune. Prezența lui Dumnezeu trebuie să fie ceva la care ne gândim. De multe ori vorbim despre har, vorbim în contextul mântuirii, că suntem mântuiți prin har. Familia și mai ales în relația cu copiii este probabil mediul cel mai bun prin care putem demonstra ce înseamnă harul atunci când un copil creșește. Adevărul e că dacă un copil îi scapă un pahar cu lapte pe podea, în reacția noastră de cele mai multe ori, noi îi dăm mesajul copilului că ne pasă mai mult de pahar decât de el sau de mizeria care a făcut-o. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Astea sunt accidente. Greșelile de obicei sunt accidente. Uneori greșelile sunt o tentativă a copilului să ne facă să ne atragă atenția și sunt și eu aici. De asemenea, o relație în care să știe că sunt acceptați și iubiți. Nu contează ce s-ar întâmpla. ei întotdeauna vor rămâne copiii noștri. Așa cum pentru Dumnezeu suntem copiii Lui, nu putem să greșim cu nimic ca să nu mai putem fi copiii Lui. Da, putem pierde mântuirea și asta o să-L îndurereze pe Dumnezeu foarte mult, dar niciodată nu vom înceta să fim copiii Lui.
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru acest dialog și pentru echilibrul pe care l-ai adus în această discuție. Într-o perioadă în care părinții sunt asaltați de sfaturi și de standarde, de trenduri, ai reamintit un adevăr esențial. Educația nu începe cu perfecțiunea, ci cu o relație vie, responsabilă și plină de dragoste. Dragilor, provocările părinților de astăzi nu se referă la lipsa informației. Experții sunt importanți, cercetarea este valoroasă, știința ne ajută să înțelegem mai bine dezvoltarea copilului, dar niciun studiu nu poate înlocui iubirea unui părinte. Nici o carte nu poate substitui timpul petrecut împreună. Niciun specialist nu poate construi în locul familiei relația care se formează în fiecare zi. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi la Conexiuni. Dacă această conversație v-a făcut să priviți cu mai multă încredere și liniște rolul de părinte, atunci scopul nostru a fost atins. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim și la următoarea ediție, în care vom continua să căutăm acele conexiuni care dau profunzime vieții. Pe curând!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară ne-am propus să aducem înaintea dumneavoastră teme de actualitate, doar că vom căuta ca aceste teme să le aducem dintr-un unghi care s-ar putea să pară ciudat multora, însă trebuie să recunoaștem că în ultimul secol și dincolo de ultimul secol au existat gânditori care au fost fascinanți din multe puncte de vedere, dar în același timp vorbim de gânditori ai istoriei care au avut o abordare extrem de complexă a realității. De aceea, în această seară vreau să vorbim despre criza sensului modern sau să vorbim despre problemele timpului nostru, plecând de la un filozof care a trăit într-un secol al extremelor. Vorbim despre un filozof și despre o gândire care a schimbat psihologia, a schimbat arta, a schimbat teologia, însă vorbim în același timp și despre un gânditor pe care nu ne-am propus în această seară să îl epuizăm, având în vedere faptul că are o gândire care ar depăși limitele emisiunii noastre din această seară. Vorbim în ocazia aceasta despre Martin Heidegger, vorbim despre gândirea lui, vorbim despre impactul pe care el l-a avut, vorbim despre epoca în care el a trăit, vorbim despre conceptele pe care el le-a promovat, dar în același timp vom încerca să vorbim și despre ideea aceasta, sau încercăm să punem personajul în contextul istoric pentru a înțelege ce a trăit, pentru a înțelege orientările ideologice pe care el le-a avut, dar în același timp pentru a înțelege soluțiile pe care el le-a propus. Alături de mine în această seară în platou se află pastorul Gelu Poenariu. Gelu, bun regăsit!
2: Bună seara!
1: Și de asemenea domnul Laurențiu Gheorghe, lector universitar doctor, dumnealui predă la Facultatea de Filozofie din cadrul Universității din București. Bun revenit și mă bucur că sunteți alături
3: de noi. Bine vă regăsesc!
1: Bun găsit! Vorbim despre cel mai influent filozof, poate cel mai influent filozof al secolului 20, însă vorbim în același timp și despre o filozofie care a trecut prin extrem de multe evenimente, vorbim despre o gândire care a suferit mai multe schimbări de-a lungul timpului. Haideți să începem cu lucrul sau aspectul principal, cel fundamental. Înainte să intrăm în filozofia lui și înainte să vorbim puțin despre principalele referințe ale vieții, aș vrea să pornim din unghiul acesta. De ce credeți că ar fi importantă gândirea lui Heidegger astăzi în contextul timpului sau în contextul secolului în care noi trăim? Ne-a influențat, ne mai influențează, are vreo semnificație pentru secolul 21, cel în care noi trăim?
3: Dacă îmi permiteți, cumva ar trebui să dau un răspuns. E evident, unul dintre oamenii care au marcat secolul 20 și e că vorbim doar din perspectiva filozofiei continentale, adică ceea ce s-a întâmplat pe continentul european, pentru că în paralel există o filozofie, să zicem așa, care are un alt tip de dezvoltare. El este figura centrală a filozofiei europene la, să zicem așa, mijlocul secolului 20, iar prin descendenții săi, probabil că e unul dintre filozofii care a influențat cel mai mult secolul 20. Adică descendenții săi ajung până acum, ceea ce bazele filozofiei și reinterpretărilor pe care le pune el ajung până la, în momentul de față, de exemplu, gândirea lui Martin Heidegger prin descendenții săi filozofici are un impact în zona tehnologiilor, inteligenței artificiale, de exemplu, în zona studiilor despre mediu și protejarea mediului, în ceea ce privește viziuni cu privire la ce înseamnă locuirea într-un oraș modern. Deci nu vorbim doar de impactul la nivelul filozofiei academice sau la nivelul filozofiei profesioniste, ci vorbim de un impact mai larg chiar la marile dezbateri contemporane, uh-huh, pe care îl aduce Martin Heidegger, pentru că Martin Heidegger reprezintă într-un anumit sens e culminarea unui arc, să zicem așa, de tensiune filozofică creat de Friedrich Nietzsche, care reușește prin Martin Heidegger să, să spun așa, readucă în centru preocupărilor noastre ceea ce noi credeam că nu mai e important, o reîntoarcere la ceea ce spune la ontologie, la problema ființei. Punând, repunând problema ființei, dar din perspectiva actuală, o serie întreagă de, cum să spun, de direcții de gândire se redeschid. Și practic el este cel care pune acut societatea noastră sub semnul unei întrebări cu privire la sensul ei și la autenticitatea ei. De aceea el a influențat foarte multă lume. El e un autor într-un anumit sens ecumenic. În ce sens? În sensul că din el se revendică gânditori de stânga, din el se revendică gânditori de dreapta, din el se revendică gânditori conservatori, din el se revendică gânditori progresiști, ceea ce e caracteristic filozofilor și gânditorilor cu, de o mare profunzime. În general, când descendența ta este atât de variată, înseamnă că ai ajuns într-un punct esențial al dezbaterii filozofice. Și nu în ultimul rând, în mediul academic, de exemplu, vreau să vă spun, el este unul dintre filozofii care reușește să aibă un impact nu numai în Europa, evident un impact deosebit de mare în culturile europene, cultura franceză, cultura germană, dar nu în ultimul rând cultura spaniolă sau cultura română, chiar cultura italiană, era un impact și în zona academică de peste ocean, în universitățile americane, este un autor studiat, este un autor care naște o serie de interogații foarte pertinente. Și un autor care, în ciuda controverselor, și o să discutăm și despre ele, reușește încă să atragă, încă să deschidă perspective celor care se apropie de el. Sigur, controversele sunt foarte importante și, din păcate, el are un trecut nu tocmai ofertant din acest punct de vedere. Dar, bun, e o situație, nu este specifică lui. Sunt mai mulți oameni care au trecut prin acest malaxor al secolului 20, un secol care a fost foarte polarizat, un secol care a opus o serie de ideologii, să zicem așa, radicale, unei modificări fundamentale a civilizației noastre. E civilizația noastră în secolul 20... facem un salt nemai întâlnit. Adică dacă stăm să ne gândim un pic, în decursul unei vieți de om, am trecut de la încălzirea cu lemne și mersul cu calul la rachete balistice intercontinentale, un om pe lună, și vorbim acum despre diverse chestiuni, cum ar fi teleportarea fotonilor și așa mai departe. Deci un interval de timp în care au avut loc niște schimbări uluitoare, fără precedent în istoria umanității, și în acest secol nebun, secolul 20, umanitatea nu a știut cum să facă față acestui ritm, și atunci în spatele acestei dezvoltări uriașe a științei și tehnologiei a avut loc o eclipsă a dezvoltării noastre interioare. Această eclipsă a dat naștere, în opinia mea, acestor ideologii
2: extremiste,
3: care cumva își trag seva din secolul anterior, dar ele ajung să producă efecte catastrofale, devastatoare în secolul 20. Iar Martin Heidegger este prins cu toată gravitația sa extraordinară, cu toată forța sa fantastică, filozofică, este și el prins în siajul acestei confruntări. Își alege o parte, din păcate partea pe care și-a ales-o nu a fost
2: cea mai bună,
3: partea cea bună, să spun așa, ceea ce a avut un impact asupra percepției, mai ales în ultimii 20 de ani a operei sale.
2: Poate că și aici, iar la momentul potrivit, sper să ajungem la acest moment potrivit, poate ar trebui să vorbim în ce măsură filozofia unui astfel de om sau filozofia unui om poate fi trecută printr-un astfel de filtru, și anume, din moment ce un om aderă la o filozofie, la o ideologie nazistă care presupune ceea ce știm toți, în ce măsură filozofia lui mai poate rămâne în picioare atâta timp cât el aderă în timpul acesta la o mișcare care presupune anihilarea vieții. Da, nu. Cred că e un aspect din spectrul celor controversate la care bănuiesc că v-ați referit și nu ar fi singurul. Te rog.
4: Când mă gândesc la Martin Heidegger, pe de-o parte îl privesc cu mare admirație și impactul pe care l-a avut în gândirea secolului 20 îl consider a fi pe de-o parte, adică fenomenal. Hannah Arendt, cea care a fost elevă și ea este filozoafa care introduce problematica aceasta a banalității răului mai târziu, când este judecat și el la procesul, adică la procesul de la Nuremberg, ea propune termenul acesta, sau după procesul de la Nuremberg, văzând cât de simpli și banali sunt oamenii care au făcut răul în cel de-al doilea război mondial, mă refer la filozofia nazistă și cei care au creat Holocaustul. Bun, închid paranteza aceasta. Hannah Arendt, care a fost elevă și pe de altă parte a fost și amantă, este una dintre cele patru amante evreice ale lui Heidegger. Hannah Arendt spune așa despre el, vreau să pornesc de aici când îl prezint. Heidegger nu se gândește niciodată la ceva, ci gândește ceva. Evident că îl privea cu admirație și atunci când a venit momentul judecății lui sau analizei lui dintr-o perspectivă foarte critică și a fost în momentul în care a fost acuzat de nazism, ea este cea care cumva încearcă să ia apărarea și să explice cât de valoros este el pentru gândirea secolului 20. Deci, pe de o parte, îl privesc cu mare admirație, pe de altă parte, ceea ce spuneai și tu, se ridică întrebarea asta. Răul se limitează la om sau se extinde și asupra operei sale? Și atunci când ne aplecăm asupra operei unui om, privim doar cu admirație și privim doar, adică acceptăm tot ceea ce propune, analizând doar valoarea ideii, sau punem filtrul acesta al alegerilor. Este practic al alegerilor lui, care au consecințe negative, evident. Este cumva ciudat ca Martin Heidegger, care vorbește atât de mult de viețuire autentică, de autenticitate, să fie cel care trăiește atât de neautentic prin compromisul pe care îl face cu ideologia nazistă, atât de neautentic prin modul în care se raportează la relația lui de familie împreună cu soția lui, pe care spune că o iubește, dar în același timp patru alternative pe parcursul vieții putem considera, cel puțin dintr-o perspectivă creștină, că sunt de neacceptat. Soția lui credincioasă este protestantă, iar da, deci un fel de disonanță cognitivă am atunci când îl privesc pe Heidegger. Pe de o parte admirație, pe de altă parte nu pot trece cu ușurință peste aceste elemente care pătează în mod semnificativ biografia lui.
2: Vă rog, dacă sunt...
3: Aș spune că ce interesant la el, sigur, există această discuție care nu apare doar în filozofie, ci peste tot diferența dintre autor și opera sa. Și avem autori care nu scriu lucruri extraordinare și au o viață de o moralitate mai mult decât reproșabilă. Și, bun, dacă în literatură, să zicem, e ușor de acceptat, domne, omul avea o viață depravată, dar în momente așa de...
4: Artiști.
3: Așa, nu, a creat o chestie, nu? Și avem o oarecare înțelegere, da? Nu, poetul damnat, scriitorul care își pierde averea și averea nevestei la ruletă, dar scrie idiotul și...
4: Așa.
3: Cum îi spune, frații Karamazov, nu? Lucruri de o extraordinară profunzime și care arată o înțelegere profundă a relației cu divinitatea. Deci dacă pe de-o parte pentru artiști avem acest gen de înțelegere, la filozof e un pic mai diferit.
4: Este.
3: Și nu numai la filozof, ci și la teologi. Adică cu câte apropii de, cu câte esențiale în viață devin lucruri precum adevărul, precum ființa, precum Dumnezeu, da? Să spun așa, aceste subiecte, aceste discuții, aceste tipuri de relaționare cu lucruri care sunt dincolo de, să spunem așa, înțelegerea comună și dincolo de emoție, au o anumită greutate și atunci a filozofilor li se cere realmente un standard moral și cu atât mai mult teologilor un standard moral mult mai ridicat. Și atunci pe lângă standardul moral, da, pentru că și filozofia ca și teologia e un mod de viață totuși în ultimă instanță. Adică nu e doar o disciplină academică, citim cărți și știm diferența de Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Luca. Nu, e un pic mai mult decât atât. La fel și filozofii, chiar dacă unora nu li se pare, filozofii își conectează viața la lucrurile pe care le... Mă refer la filozofii reali, filozofii autentici. Ori Heidegger era un filozof autentic. Heidegger nu era un om care să ia lucrurile așa în glumă, în joacă. Și angajamentul său față de filozofia lui e un angajament total. Problema pe care își o pune el nu este o problemă, să zicem așa, de cunoaștere academică. Este problema lipsei de sens și felul în care poți trăi cu sens într-o lume care își pierde sensul. De asta el este și atât de influent în lumea teologiei. Unul dintre cei mai influenți filozofi din secolul 20 în lumea teologiei, mai ales, și în Occident, dar și în
4: și începe și în, prin teologie. În partea
3: el,
4: de formare.
3: El vine el are o familie de pastori, el are în ADN-ul său, nu? Are o relație cu...
4: și studiază teologia în prima parte a vieții, înainte de filozofie.
3: Exact. El vrea să ia această, să-și urmeze această vocație, dar se produce o mutație și își dă seama că ceva lipsește fundamental. Acest ceva care lipsește e foarte interesant, că dacă stăm să ne uităm, și asta e o discuție pe care apare și nu numai la el, apropo de sentimentul religios pe care îl avem noi acum, față de cum îl aveau primii creștini, de exemplu, da? Sau cei din perioada Antichității. Și acolo e evident că ei trăiesc într-un orizont religios mult mai profund decât trăim noi. Adică pentru ei relația cu Dumnezeu, cu Zeul, este fundamentală. Ea nu este un aspect, ci aspectul fundamental al vieții. Și la un moment dat, Heidegger are la un moment dat un eseu în care pornește la ideea că și aici sunt zei. Deci și în orice obiect chiar și cel mai mundan, și aici este un zeu. Tot ce înconjoară omul antic este în relație directă cu divinitatea. Deci nu există lucruri care să nu fie. Chiar și lucrurile cele mai triviale. În casa tatălui meu multe vase sunt unele de cinste, dar toate sunt acolo. Uh-huh. Ori noi privim lucrurile în modernitate și acest sentiment apare din ce în ce mai acut odată cu secularizarea societății. Noi separăm lucrurile ca și când ele
2: spaciu
3: ar putea
2: sacru
3: exista
2: și profan.
3: Da, separat. Ceea ce nu pentru un om de atunci, un om profund religios, ar fi un sacrilegiu. E, pentru noi e o, cum să spun, e vineri. Adică da. Până de luni, până joi fac de toate și vineri nu mai fac, sau sâmbătă, sau duminică. Și e ok. Și luna e de la cap.
2: La ei totul era sub spectru religiei.
3: Totul era
2: religios.
3: Sub spectru relației cu zeul.
2: Bun, dar poate ar trebui pentru cei de acasă să clarificăm un lucru. Care este concepția despre divinitate pe care el o are? Bun, am mers în antichitate, dar aici cred că trebuie să discutăm puțin care sunt ideile despre divinitate, despre Dumnezeu pe care el le combate și care era percepția existentă în perioada respectivă. De fapt, el ia o filozofie de la Platon până la momentul lui și analizează această concepție despre Dumnezeu de la Platon până în prezent. Ce caută el, ce îl preocupă pe el să corecteze în imaginea pe care oamenii au cultivat-o și au hrănit-o, au alimentat-o despre Dumnezeu în toată această perioadă de timp? Gelu?
4: Până la el, vorbirea despre Dumnezeu era ca despre un obiect suprem. În schimb, în momentul în care el începe să vorbească despre ființă, el zice așa, pericolul mare este că Dumnezeu devine doar un concept, o piesă într-un sistem, un ceva explicabil, însă Dumnezeu este transcendent, Dumnezeu este departe, Dumnezeu nu poate fi atins. Și, practic, nu vorbește direct despre Dumnezeu. Dar modul în care vede el ființa nu lasă percepția ca Dumnezeu este ființa ultimă. Dumnezeu este ceva ce pot cunoaște direct uitându-mă la mine. Am mai vorbit noi în trecut despre modul în care Dumnezeu este ființa ultimă, sau dacă privești la Platon, lumea ideilor, sau la Aristotel.
2: Poate și spre Toma.
4: Deci privești într-o lume ideală și îl găsești acolo pe Dumnezeu. Adică înțeleg că Heidegger îl plasează pe Dumnezeu într-o zonă a neînțelesului, într-o zonă cumva inaccesibilă pentru om și păstrează cumva misterul. Nu știu dacă am înțeles bine, dar...
3: E o problemă fundamentală care apare în filozofie și, practic, e perenă. Da? Diferența dintre Dumnezeu, să zicem, adevărat și Dumnezeu filozofilor. Da? Pentru că filozofii tind să construiască un Dumnezeu sau să încerce să-și dea seama de Dumnezeu folosind arsenalul conceptual. Practic, problema lui Dumnezeu este problema metafizicii. Metafizicii inevitabil duce către un anumit tip de concepție despre Dumnezeu ca fiind într-adevăr un obiect ultim.
2: Dincolo.
3: Într-un fel. Care poate nu e accesibil, poate... Dar el e un obiect al gândirii, că e un obiect al gândirii, dar e mai mare decât gândirea. E un paradox. De când experiența lui Dumnezeu și felul în care teologii și, în sfârșit, non-filozofii vorbesc despre o cu totul și cu totul alt tip de experiență. Deci e un alt tip de experiență.
4: Bazată pe
3: o legătură care este supra-rațională. Dincolo de... Dumnezeu nu poate fi prins în concept. Și pentru Heidegger, care e un foarte fin exeget al lui Platon, și nu numai, și a filozofiei antice grecești, el încearcă să identifice momentul în care se produce această ruptură între, să zicem, realitatea ființei și punerea ei metafizică ca problemă. Adică ființa în ordinea gândirii noastre. În ființa ca realitate la care ai un anumit tip de relație. Și problema extraordinară a lui este că, și de asta vă spun că el e în descendența lui Nietzsche.
4: Nietzsche, da.
3: E că înțelege ceea ce și Nietzsche detectează ca fiind misterul ființei sau misterul divinității, hai să zicem ființei, cum îi zice el, este că ea e simultan în afara timpului și în timp. Oare asta e o chestiune foarte complicată de înțeles. Cum e ființa în timp? Adică, logic, nu? Anticii ziceau, domnule, ființa nu se transformă, e eternă, are toate atributele astea. Ea nu se schimbă, nu știu cum. Bun. Da, nu se schimbă, dar ce facem când ea ajunge în timp? Cum ajunge în timp? Că timpul înseamnă schimbare. Cum înțelegem noi chestia asta? Ce înseamnă? Este istoria în care se întâmplă ființa un accident? Sau e ceva ce noi nu înțelegem? Atunci Heidegger încearcă să elucideze această problemă. Această problemă a ființei aruncate în timp. Nu? E aruncată în lume. Și e o întreagă filozofie aici. Faimoasa problemă, ființă și timp. Da? Uh-huh. Cum rezolvi problema? Adică, nu, Parmenides și zice, domne, ființa e ceva așa, nu se mișcă, nu se schimbă, nu se nu știu ce. E acolo, perfect statică. Că asta înseamnă perfecțiune. Că ești perfect, nu trebuie să te mai schimbi. O, dacă vine timpul, te schimbi.
4: Deci, Dumnezeul lui Aristotel, acel mișcător nemișcat, ființă ultimă, nu?
3: Care, mișcător nemișcat, adică o contradicție fundamentală. Că...
4: care generează.
3: Dumnezeu, el a făcut tot, dar el e perfect, el stă, dar el l-a făcut, dar el se mișcă, dar nu se mișcă. Dar... Asta de ce? Pentru că noi nu putem gândi chestii de genul ăsta. Adică problema lor, de exemplu, era să nu ajungă la, cum îi spune, regresie la infinit. Adică, bun, și pe tine cine te-a făcut? Pe mine m-a făcut tata. Și pe taică tu cine l-a făcut? Taică.
2: Da, și să tot. Și
3: te duci. Și atunci, e evident că nu se poate întâmpla, adică nu se poate întâmpla, o gândim prost, noi oamenii, dacă se întâmplă. Așa, trebuie să găsești o modalitate, ceva ce e din totdeauna, adică nu e un moment în care n-a fost, că dacă e un moment în care n-a fost, da, și acum e imperfect. Da. Plus că spui problema, dar acum de nimic a apărut ceva. Deci ai o problemă. Și, pe de altă parte, problema asta, schimbării. Că, gândiți-vă la o întrebare foarte simplă. Că, dumneavoastră, ca pastor, știți foarte bine, vine lumea, mai ales să-și tătire și zic, Doamne, de ce l-a făcut Dumnezeu totul perfect? Adică să nu mai fie toate nenorocirile astea. Să iasă din băgă, nu, el se pricepe. Trebuie să-i explici o întreagă teorie despre cum, ce. Ori, vă dați seama că e greu de înțeles asta. Filozofia a încercat să o rezolve cumva. Mai că ei rezolvând au devenit prizonieri. Asta spune și Nietzsche și spune și Heidegger. Au devenit prizonierii unui mod de a pune problema care este impropriu realității ființei. Adică lumea categorială, categoriile minții noastre. Adică și când noi spunem, nu, domnule, că e supra-categoria minții noastre, nu e tot o categoria minții noastre, dar cu negații. Cumva noi jucăm pe un teren pe care nu îl putem părăsi. Și intuiția este, domnule, la realitatea în afară acestui teren. Ăsta e un teren micuț aici. Kant are faimoasa intuiție a acestei chestii. Și, domnule, da. Nu putem să... Noi jucăm aici niște simțuri, niște condiții, spațiu, timp, condiții.
4: Nu prindem esența, numenul.
3: N-avem cum să, pentru că ne blochează construcția noastră. Suntem construiți într-un fel care nu ne permite să avem acces la niște chestii care depășesc limitele constructive ale noastre. Și atunci întrebarea mare este ce face? Că asta e o discuție extraordinară, dacă stai să te gândești. Adică, odată ce ajungi la concepția asta, ai o anumită smerenie față de tot. Natural. Te prind. Băi, stai așa. Chestia asta nu-mi cape mintea mea.
2: Nu te prind? Da, sunt finit.
3: Sunt finit. Vorbim de o chestie infinită. Și nu e doar ca o aplicație mecanică a unui algoritm de negație. Adică cum definesc infinitul? Printr-o negație. Finit înseamnă că se termină, știu că nu înseamnă că nu, zic nu se termină. Dar când i-a spus nu se termină, nu știu ce e. Eu nu am experiența infinitului ca atare în condițiile mele. La mine totul se termină. Deci e un obiect al gândirii ăsta, infinitul. Și mai sunt, în sfârșit. Și atunci ce face el? De asta îl iubește toată lumea. Teologii îl iubesc foarte mult. Teologii îl iubesc foarte mult pe Heidegger. De ce îl iubesc pe Heidegger? Pentru că el încearcă să pună această problemă care este fundamentală a teologiei într-un limbaj filozofic modern. Adică ăsta e ultimul limbaj al filozofiei. Limbajul fenomenologiei, limbajul, nu știu, prin Brentano, Jaspers, el ajungi la culmea limbajului subtil al filozofiei. Și atunci ai un filozof care vorbește și încearcă să elucideze niște chestiuni pe care teologii le știu, evident, le știu și le discută în limbaj concept teologic, dar cumva separați de acest corpus al filozofiei.
2: Cum vi se pare ideea asta? E o întrebare cumva adresată pentru amândoi. Cum vi se pare faptul că totuși peste un secol, hai să ne referim la anul de grație 2026, astăzi oamenii au simțământul că îl stăpânesc pe Dumnezeu și că Dumnezeu practic este în buzunarul lor, este al lor, ideea de reverență, ideea de mister, ideea că Dumnezeu este dincolo, eu sunt aici, El este infinit, eu sunt finit. Chiar și ideea asta a faptului că oamenii astăzi, la o distanță atât de mică de ceea ce scrie Heidegger, nu mai operează, vorbim la nivel popular aici și nu numai la nivel popular. Oamenii nu mai operează cu astfel de concepte despre Dumnezeu. Putem vorbi despre o regresie a gândirii teologice din perspectiva aceasta sau putem vorbi despre o suprasimplificare a noțiunii de divinitate în contextul timpului nostru?
4: Cred că mai ales în mediul neoprotestant e vorba de o suprasimplificare. Adică omul simplu vrea un Dumnezeu cald la care în fiecare seară să se roage, nu trebuie să înțeleagă prea multe despre, ci să fie acea sursă de rezolvare a problemelor lui profunde. Și nu cred că e vorba de o regresie a gândirii, ci modul în care neinițiatul sau neofitul înțelege pe acest Dumnezeu, preferă să privească doar latura lui imanentă, aproape, caldă, și mai puțin latura lui transcendentă, de departe, acea ființă fundamentală, ființă supremă. Preferă să răspundă la imediat și să nu-și pună marile probleme. Nu se gândește la problematica răului, nu încearcă să spargă nucile tari, ci să gestioneze imediatul. Și, de fapt, nevoia imediată, boala pe care o am, și Dumnezeu este sursa care poate repara, grija pe care o am.
2: Da, eu mă gândeam și la, ca să adaug un element care are legătură cu biografia, cu viața lui, o viață încetată, hai să spunem, relativ recent, 1976.
3: Aproape 50 de ani, se
2: da, fapt, adică...
4: Nu putem vedea pe YouTube. Am urmărit unul dintre interviurile.
2: Nu e o perioadă atât de îndepărtată. În clipa în care îl citeam, mă gândeam la concepția pe care el o are despre Dumnezeu, pe care el a propus-o. Mă gândeam de asemenea și la părintele Stăniloae, care tot...
3: Îl critică.
2: Da, exact. Însă, imediat, mi-a venit în minte un alt aspect, și anume concepția filozofică despre Dumnezeu și concepția populară despre Dumnezeu. În ce măsură credeți că la nivel popular sau la nivelul omului de rând i s-ar putea crea o dorință de a merge spre sau de a înțelege un Dumnezeu care este nu al filozofilor, pentru că presupune să lucrezi cu anumite concepte, mm-hmm, și acestea pot fi dificile, ai nevoie de niște rădăcini, ai nevoie de un background și așa mai departe, dar totuși să aspiri spre tipul acesta de cunoaștere este o așteptare ideală?
3: Acum, eu aș împărți lucrurile în așa două categorii. Unu, noutatea radicală pe care o aduce creștinismul. Adică creștinismul e un alt gen de relație cu Dumnezeu. Uh-huh. E un Dumnezeu întrupat. Deci,
4: da.
3: Nu, Dumnezeu ăla complex și complicat intră într-un om. Deci dintr-o dată ai un alt gen de relație cu Dumnezeu. Adică nu e un nor care vorbește și trage cu niște așa. E un om. E născut din femeie. Adică trece prin toate experimentele umane. E de-a nostru. Tu aici, la Tecuci, s-a născut aici un pic mai sus. Așa, da. Nu, cum spunea... La Fălticeni, așa zicea Țuțea. Domnule, toată lumea știe, Hristos s-a născut la Fălticeni, nu e clar. Da, dar în esență, Iisus Hristos este un om. Are, nu? El trece prin toate experiențele a umanității. A naștere, suferință, moarte.
2: Și acum, Dumnezeu, cealaltă categorie, greci.
3: Asta e o noutate, într-un anumit sens. Mai existau câteva chestii de genul ăsta, că Dumnezeu a murit și a înviat, l-a recompus, l-a făcut, nu știu ce. Dar nu era om, era altceva. Era un om. De asta și scandalul creștinismului. De ce e greu de înțeles creștinismul de fapt, logic. Pentru că e acest scandal, nu? Dumnezeu care e atot, nu? Infinit, nesfârșit, nu știu ce, se coboară într-un om finit, sfârșit.
2: Practic sfidează.
3: Sfidează logica.
2: Și sfidează și noțiunile cu care...
3: Și conceptele.
2: Exact, cu care se opera.
3: Și atunci creștinismul are un loc aparte. În creștinism există această relație caldă cu Dumnezeu. Nu? Și mie îmi place foarte mult... La un moment dat, când eram mai tânăr, mă deranja, mi se părea așa foarte... era o rugăciune aceea cu dulcele meu Hristos. Sunt niște rugăciuni în canoane ortodoxe. Prea dulcele meu Hristos. Și mi se părea așa un grecism. Că ăștia de la greci, ăștia cu dulce și cu dulceață și cu așa multă dulceață. Și zicea, Doamne, Hristos, cum e că dulceață, Hristos dulceață? Mi se părea ceva ne la locul lui. Dar după aceea mi-am dat seama că e adevărat. E realmente dulce. Adică când ai un copil, da? Un copil, da? Și îți săruți copilul. E copilul tău, da? E un anumit tip de dulceață. E o dulceață. Realmente e un simț. Deci ideea în creștinism că Dumnezeu a trecut prin simțuri. E fantastică. Adică nu e un concept, nu e... cum se duc ăștia așa printre cum îi spun, beții gașe și aruncă. Nu e un ceva cu care n-ai o relație. Ai o relație. Nu? A fost ținut în brațe de mama lui. Da? El a mângâiat pe... Nu a atins și a mângâiat și a vindecat. Deci

0: de înțeles. Și e un Dumnezeu rece.
1: Și nu există suprapunere totală cu partea asta a revelației Bibliei. Filozofia nu vorbește aceeași coordonate cu Dumnezeu. Da. Dacă ți-aduci aminte când vorbeam de Augustin și cu acele argumente de demonstrare a existenței lui Dumnezeu, nu te duce la Dumnezeul Bibliei.
2: Da,
1: deci nu te duce, Augustin, nu te duce până la Dumnezeul Bibliei și argumentele astea logice te duc până la a accepta că nu venim din nimic și există o cauză a tuturor lucrurilor până aici. Dumnezeul Bibliei e de o altă factură. De aceea, răspunzând la întrebarea ta, cred că nu e un ideal pentru creștin neapărat să caute Dumnezeul filozofilor. Creștinul caută Dumnezeul Bibliei, revelat acolo. În schimb, filozoful încearcă să facă sens. Și încearcă să facă sens din realitate, din existență.
2: Dar acum, 39 de minute mai avem din emisiunea noastră.
3: Puțin, de-abiam început. Cum? Mai regie, măriți puțin.
2: Situația e în felul următor. În ce măsură Dumnezeul ăsta pe care Heidegger l-a înțeles a fost relevant pentru epoca în care el a trăit? De exemplu, el acoperă o perioadă foarte mare de timp. Tot voi repeta chestia asta. 1889... 1976, adică vorbim de o grămadă de evenimente, vorbim despre evenimente mari, majore, prin care Europa a trecut și care pe alocuri a presupus și schimbarea uneori a orientării filozofice pe care el a avut-o. Nu decisiv, dar totuși, odată cu depășirea unor anumite evenimente istorice, se mai adaugă anumite nuanțe la filozofia lui.
3: Bun, el e activ cam din timpul primului război mondial, cam un pic mai înainte, așa. Uh-huh. Devine filozof el și începe să scrie, să-și construiască sistemul, ca să spun așa. Bun. Și evident că secolul 20, chiar și la nivel de teologie, are niște schimbări spectaculoase. Una dintre schimbările spectaculoase este sfârșitul primului război mondial, care forțează elitele ruse să emigreze în Occident. Și dintr-o dată ai în limba franceză, la Saint-Serge, acces la întreaga teologie răsăriteană, care devine un obiect de discuții, adică a fost o ruptură mare, nu? Filozofia occidentală se dezvoltă în paralel cu gândirea scolastică, gândirea catolică, urmează criza protestantă și practic în Occident limbajul filozofic e un limbaj prins în această realitate religioasă protestantă și catolică. Ori când vin rușii și fac Saint-Serge și încep să țină conferințe, lucrurile astea se schimbă. Și e o întreagă serie de teologi catolici, de exemplu, care sunt influențați de repunerea în discuție a unor lucruri pe care ei credeau că le-au închis. Inclusiv Heidegger, la un moment dat, Walter Bimmel, care este elevul lui, care e de originar din România, a fost invitat la facultatea de filozofie când eram eu student și ne-a povestit că la un moment dat îl tot întreba Heidegger despre Stăniloae. Heidegger îl întreba pe Bimmel despre Stăniloae și află că Stăniloae, părintele Stăniloae, traduce Filocalia și îi spune, zice Walter Bimmel, zice, domnule, asta este cel mai important lucru care se face în secolul 20. Faptul că traduci Filocalia. Și îți dai seama că... Bun, acum, dincolo de toată chestiunea asta, Filocalia e un manual despre cum să trăiești efectiv cuvântul lui Dumnezeu. Adică, e oameni care și-au dedicat toată viața lui Dumnezeu. Nu sfinții părinți care scriu între ei, nu, diverse asceți își răspund la diverse întrebări. Și întrebări privind rugăciunea, relația cu Dumnezeu, relația cu... Adică, foarte tehnice. Tehnice și practice. Practice de trăit într-o mănăstire. Adică, bun, tu pleci în pustiu. Iei cartea și zici, uite, domne, gata, nu mai vreau să fac aia, nu mai vreau să fac aia, nu vreau să ajung ca în marile vaiuri, nu, că nu mai pot. Și plec. Și pleci și faci ce?

0: E întreagă gândire de cum articulezi practic relația cu Dumnezeu în viața de zi cu zi. Și Heidegger zice, dom'le, uite, asta e o chestie extraordinară, că se traduce și se repune în limba vorbită a omului, chestiunea asta. Și îți dai seama că și el face un salt dintr-un moment inițial, într-un moment și ulterior, apoi această dezamăgire. Complicat de spus, dar cum să vă zic? Ce se întâmplă după al doilea război mondial? Da? În primul rând, e o catastrofă, dintr-un anumit punct de vedere. Da? De ce e o catastrofă? Pentru că cei care câștigă al doilea război mondial sunt văzuți de acești oameni care pierd ca fiind, nu, anihilarea relației cu ceva fundamental. Fie vorbim de bolșevism, comunism, Uniunea Sovietică, care, bun, e atee, e în toate felurile, fie că vorbim pe partea cealaltă de capitalism, industrializare, relații moderne, impersonale și așa mai departe.
1: Lucruri pe care Heidegger nu era.
0: Care sunt niște dezastre din punctul lui de vedere. Da. Adică cine câștigă? Fix forțele cele mai materialiste, cele mai lipsite de spiritualitate, cele mai anti-umane într-un anumit sens. Și se pune problema, bun, unul, cum a fost posibil? Dacă nu cumva Dumnezeu, n-am înțeles noi, nu? Ei au crezut că nu, ei aveau scris Gott mit uns. Adică, știi, toată lumea crede că e cu Dumnezeu. Asta e evident, toată lumea crede că e cu Dumnezeu. La un moment dat când vezi că lucrurile merg în alte direcții, începi să-ți spui problema, băi, poate n-am fost cu Dumnezeu. Poate ce am făcut noi nu era ceea ce vrea Dumnezeu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, se pune problema unei schimbări fundamentale a lumii căruia tu nu mai ai ce să-i mai oferi. Adică, dintr-o dată, tu nu mai ai un discurs care influențează structura de putere a lumii. Puterea se rupe de discursul tău. Tu devii irelevant ca discurs.
1: Asta simți Heidegger?
0: Sigur că nu știu dacă a simțit. N-am stat să citesc jurnalul lui, dar cred că la un anumit moment dat, de fapt, eu cred că el a avut revelația asta chiar înainte de sfârșitul. Deci imediat după acel an în care a fost rector al universității, 33. Numit de noua conducere nazistă, el se rupe de... își dă seama că, de fapt, ea nu l-ascultau pe el. Toți filozofii au problema asta. Toți filozofii cred că ăștia care vin îi ascultă pe ei. Și n-ai Ionescu credea și toată filozofii. Platon chiar credea.
1: Soția lui voia să-l facă un Führer al Führerului.
0: Da, deci filozofia au senzația asta că Platon ne-a învățat asta, ne pare rău, cer scuze. Platon ne spune, domnule, trebuie să conducă filozofii. Și unii filozofi cred. Majoritatea.
1: El s-a potolit de vreme, 34 de mii.
0: El se potolește, adică își dă seama că ce credea el că vor oamenii ăștia n-are nicio legătură cu cum sunt ei de fapt. Ei, erau niște grobieni.
1: Aici poate trebuie analizată chestiunea, e o trădare în raport cu propria filozofie, e o trădare în raport cu așteptările pe care el le avea de la viață, e o trădare în raport cu o anumită moștenire pe care el o avea, ideea de împotrivire față de tot ce înseamnă industrializare, urbanizare, având în vedere contextul în care el a trăit, viața liniștită, spre care, adică unde ar trebui căutată aici problema legată de atitudinea lui după cel de-al doilea război mondial?
0: Eu aș spune în 34, da? În 34, când are prima dezamăgire.
1: Da.
0: Prima dezamăgire este, ține și de orgoliu. Adică el crede că ăștia o să îl asculte.
1: Da, da, că nu are influența pe care...
0: Și de fapt își dă seama că ăștia nu o să asculte. Ei nu ascultau de nimeni.
1: Da? Ăștia însemnând cine?
0: Puterea nazistă.
1: Bun, dar totuși rămâne membru de partid până în 45.
0: Rămâne membru de partid.
1: Da.
0: Rămâne membru de partid, dar își dă seama că Acum, filozofia lui e interesantă, pentru că multă vreme s-a crezut că el, bun, filozofia nu are nicio legătură, dar în Caietele Negre se pare că are legătură. Gândirea lui era de un anumit tip și în gândirea lui există o anumită atitudine față de viață, refuză ființa.
1: Da, domnule profesor.
0: Și cei care întruchipează această atitudine sunt cei care se opun activ ființei. Și asta e scris. Adică asta este... nu-mi place de X sau de Y. E o chestie de structurală. Acum, ce să vă spun?
1: Păstrați ideea, vă rog, pentru că este importantă. Vreau să o leg și de următoarea. Cum se poate rezolva cel puțin aici o presupusă sau o aparentă contradicție, după unii o contradicție cât se poate de reală, și anume dorința lui și filozofia lui, care a fost orientată pe o direcție, ce înseamnă să fii om, pe de-o parte...
2: Să fii om autentic.
1: Despre autenticitate și pe de altă parte ororile și grozăvia celui de-al doilea război mondial. Adică noi nu putem separa, hai să numesc, să recur la un termen tehnic, noi nu putem separa antropologia din filozofia lui de o antropologie care există la nivelul societății și pe care el o susține și care e strâns legată de ideologia nazistă.
2: Eu nu cred că el a anticipat până unde va merge nazismul. Și pe de o parte, sunt trei etape. Niciodată nu se dezice total de nazism și părerea mea este că nu o face din mândrie. Dar în 33 este numit rector de către naziști, în 34 își dă demisia și activitatea lui politică se diminuează. Se retrage, își vede de cursuri, stă mai mult în pădurea neagră, da, meditează. Până în 42, asta e a doua etapă de dezicere, până în 42 toate scrisorile personale, încă credea în nazism, toate scrisorile personale sunt semnate cu Heil Hitler. Îi scria mătușii și semna Heil Hitler. Din 42 nu mai semnează Heil Hitler și este membru de partid până în 45. Acum, cred că inclusiv din Caietele Negre nu vedem antisemitism la el și din faptul că a avut patru amante evreice și Anna Arendt rămâne atașată de el și îl apără la finalul vieții lui, adică
0: sunt mai mulți dintre elevii lui evrei care îl apără.
2: Arată că latura asta a nazismului atât de urât antisemită nu era
1: neapărat, nu l-a caracterizat
2: sau cel puțin, cu siguranță a fost acuzat de multă lume și de antisemitism, dar cel puțin elevii lui evrei pot privi dincolo de acuzațiile care i s-au adus.
0: Asta este un subiect foarte delicat și o să vă spun și de ce e delicat și controversat. Pentru că dacă citești Originile totalitarismului și pe Hannah Arendt, când e problema ce se întâmplă în a doua jumătate a secolului XIX, de se naște acest antisemitism, cum se ajunge aici? O să vedem acolo o părere foarte interesantă și foarte nuanțată. Pentru că și părerea asta e o părere pe care nu are numai ea, vine și din altă parte. Pentru că adoptând viziunea specifică europeană a conceperii națiunii evreiești ca națiune în sensul politic, nu ca națiune în sensul popor al lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu e altceva. Nu, poporul lui Dumnezeu nu e o națiune, nu e Elveția sau Franța sau România sau, nu? Nu e poporul lui Dumnezeu România sau Mongolii, mai știu eu pe cine, nu? Atila Hunu, biciul lui Dumnezeu. Când faci această schimbare de la o
2: noțiune... Ca percepție noțiune... toate poporile sunt poporile lui Dumnezeu.
0: Da, ca, exact.
2: De sine, toți,
0: da,
2: ne vedem.
0: Toți ne vedem aleși și într-un lui sens. Da? Din punctul ăsta nu e nicio diferență, dar această trecere, și ea zice, e o trecere care i-a antagonizat pe ceilalți, atât timp cât ei nu erau văzuți ca o concurență pe zona asta de identitate pur națională, nu religioasă, nu era o problemă. Bine, era o problemă cu alte chestii. Și aici, asta e o subtilitate și chiar am fost la o dezbatere în care Există o încercare a celor care se ocupă de moștenirea operelor lui Heidegger și tot corpusul ăsta de opere editat de ei. A apărut o carte, a fost tradusă în limba română de colegii mei de la Facultatea de Filozofie, de la Institutul de Filozofie a Academiei, un fel de apărare a lui Heidegger față de acuzațiile care au fost aduse în urma publicării Caietelor Negre. Și ei încearcă să explice, e foarte greu de
1: digerat.
0: Da. O diferență pe care eu înțeleg filozofic. E diferența dintre, cum să vă spun eu, deci vine modernitatea și schimbă ceva, da? Schimbă un raport cu lumea. Și când se schimbă acest raport cu lumea, unii adoptă această viziune mai devreme decât alții. Da? E cartul ăsta, viteza asta de racordare la un alt tip de realitate naște un soi de antagonism. Și acum, întrebarea este, nu toată lumea din interiorul acelui grup adoptă această sincronizare. E ca și cum, nu știu, de mâine începe lumea să poarte pantaloni, da? Că a fost la un moment dat, că aveam ișlic, giubea, nu, și haine așa și încep unii, doi, trei bonjuriști să poarte pantaloni. Și la un moment dat cineva zice, bă, bucureștenii ăștia, pantalonarii ăștia, dar nu sunt toți bucureștenii, sunt câțiva. E, ce spune el e ceva de genul ăsta, că există ceva care e profund modern și anti-ființă, să zicem, într-un anumit mod de a te raporta la lume. Și că evreii, de exemplu, adoptă modul ăsta. Dar nu ca evrei. Adică nu ca religios vorbind.
1: Știți? Politic.
0: Ci ca o comunitate politică, cumva. Dar el sugerează că e o chestie mai profundă, adică că ei nu se pot, credeva că nu pot primi revelația și atunci neprimind chestiunea asta, ei sunt deschiși către alternative la asta. Ori asta este o discuție, vedeți noastră, e o problemă, genul ăsta de discuții așa foarte cumva abstracte. În momentul când intră pe mâna unora, e exact situația care s-a întâmplat cu sora lui Nietzsche și cu moștenirea lui Nietzsche și partidul nazist. Vine Nietzsche, spune niște chestii, care sunt niște chestii pe care oamenii culți le înțeleg. Și vine altcineva și zice, a, nu, că de fapt putem să interpretăm într-un mod foarte...
1: De fapt, nazista aia ce a zis aia.
2: Exact. Face mici modificări ca să-i se potrivească filozofie nazistă.
0: Exact, ce potrivescă cu chestia asta. De asta, în general, când te pronunți cu privire la chestiunile astea, trebuie să fii foarte atent. Mai ales într-un context, cum era contextul ăla din anii respectivi, în care toată lumea a încercat să dea vina pe cineva. Dar putem să o vedem un pic altfel. Mie mi se pare că e o chestie foarte interesantă din perspectiva asta. E o lume care moare. E o lume care moare gradual. Deci lumea asta, să zicem așa, unei Europe medievale, legată de divinitate, de autoritate, de mit, de poveste, moare. Vine tehnologia, vine știința, vine ateismul, vin banii. Banii contează mai mult decât orice. Dintr-o dată nu mai contează să fii cavaler, nu mai contează valorile, nu mai contează să te rogi la Dumnezeu, nu? Nu mai contează poezia, contează să fii bancher, să ai bani, să investești, să cumperi, să vinzi, să iei, să... Nu, cine sunt capitanii sfârșitului secolului IX? Mari capitaliști. Nu mai, nici oamenii de litere, nici militarii, nici geniile, nimeni. Mari capitaliști. Și cumva peste tot se simte, nu, că se dislocă un mod de viață. Un mod de viață este scos din firescul lui. Noi am trăit așa de 3.000 de ani, de 5.000, de 200, de 500. Și vin ăștia cu nenorocirile lor. puteți să le vedeți în literatura română, da? Sadoveanu, Hanu Ancuței, e foarte ilustrativă chestia asta, nu? Când povestește unul dintre cei de acolo despre viața în Germania și ăștia spus să ne lasă ăștia cu trenurile lor și cu leșia lor amară, că noi cu vinul și cu țara Moldova. Cam așa era toată Europa. Deci se schimbă ceva. E un șoc, sunt o serie de șocuri succesive. De exemplu, în momentul când Franța pierde secolul XVIII cu o bătălie în Europa, în timpul războaiele religioase, cred cu Anglia, nu, un șoc. Cum a putut Anglia, o țară de shopkeepers? Ne-au bătut precupeții. Păi noi suntem cavaleri. Ne-au bătut niște...
1: Acum Heidegger, la ce s-ar?
0: Vine o lume în care nu mai contează ce conta înainte. Contează tehnicitatea asta. O lume care omoară zeu.
2: De asta e cumva un post-metafizician sau e anti-metafizic.
0: Și el zice, cum s-a ajuns aici? Păi din cauza metafizice s-a ajuns.
2: Da. Îl urmează pe Nietzsche. Împreună cu Nietzsche, critică metafizica tradițională.
0: Cum ați ajuns voi la chestia asta? L-a scos pe Dumnezeu, a scos totul, scos ființa din orice, vă interesează doar raporturile formale. Păi unde ați greșit?
2: Trăirea neautentică.
0: Dar e neautentică. Păi ați greșit atunci, acolo. Când voi ați defini ființa cum ați definit-o, cauza, și toate astea. Ați definit-o pur formal. Și acum vă treziți că nu mai are sens nimic din ceea ce faceți. Și că în locul vostru
1: Pentru unii ar sună foarte bine.
0: Asta vă spun, că bucuria unor e tristețea altora.
1: Da.
0: Pentru alții, de exemplu, sună ca sfârșitul tuturor controverselor stupide, nu? Pe care le-am avut până acum, teologico, metafizico și așa mai departe. Și acum există unii care spun că metafizica este nomina odiosa. Acum, în momentul ăsta. Alții redescoperă metafizica și zic, nu se poate fără metafizică. Alții au un reviriment spiritual. Citeam de curând, din ce în ce mai mulți intelectuali redescoperă creștinismul, nu? Redescoperă pe Dumnezeu. De ce? Pentru că noi n-am ieșit din această criză. Criza s-a accentuat. Ceea ce Heidegger vedea ca un pericol al tehnicii.
1: Era doar începutul.
0: Era doar începutul. Noi acum suntem... Gândiți-vă doar la următorul. Asta spunea că chiar în discuțiile despre inteligența artificială, rolul lui este extraordinar. Discipolii lui și cei care continuă gândul ăsta de analizele fenomenologice pe care le face el. Pun problema asta. Ori noi am ajuns acum în loc... Exact ce spune el. Că el spune la un moment dat asta. În loc noi să transformăm mașina, mașina ne transformă pe noi. Noi ne transformăm după chipul mașinii. Adică noi ajungem să facem ce face... ce fac instrumentele noastre. Noi devenim instrument. În loc ca noi să menim instrumentul ne colonizează pe noi. Ori vă dați seama că pentru un filozof, pentru un om care, un umanist, da? Un om care își pune problema sensului existenței omului, este un dezastru, este o catastrofă. E o catastrofă. Dispare umanitatea din noi, dispare această chestie, este senzația, ființa în timp.
1: Dacă l-ar fi citit pe Harari...
0: Toți cei care... Adică, bun, unde leșul acolo sunt și... sunt mulți cei care îl continuă. El a fost un filozof și un gânditor foarte profund.
1: Tocmai prin faptul că se află la această bifurcație și în gândirea lui filozofică, fiecare orientare găsește câte ceva din ceea ce are nevoie. Zice el.
2: Încercam să mă concentrez pe întrebarea pe care o pui. Nu aveam ceva de gând.
1: Aici cred că la punctul ăsta noi cred că ar trebui să discutăm cel puțin filozofia din ultima parte a vieții lui, legat de tehnologie, legat de urbanizare, împotrivirea pe care el a avut-o. Toate acestea vin ca o filozofie care vine zi.
2: Nu e antiștiințifică. El nu e antiștiințific și nu e antidezvoltare. Dar constată că tehnologia și dezvoltarea, prin dezvoltarea asta tehnologică, noi uităm de noi înșine. Dispare viețuirea autentică. Viața noastră...
1: Gelu, totuși, poate fi el clipa în care îl citești și în clipa în care îi studiezi viața și stabilești o conexiune între conceptele lui filozofice și epoca pe care el a parcurs-o, ai simțământul în unele ocazii că este o filozofie de rezistență, de opunere a rezistenței.
2: Adică pentru că simte că se pierde ființa. Ieșim, suntem doar în rutină, suntem doar pe șințe, pe șine, suntem doar afectați de tehnologie și doar reacționăm la tehnologie, nu o controlăm. Nu este doar o unealtă pe care o folosim într-o dezvoltare a ființei, ci este cea care mă introduce în acea viețuire autentică, pentru că n-o mai controlez. Și cumva legat de Nietzsche, aici se vede dorința noastră de putere, care devine Dumnezeul nostru, e totul pentru noi, dezvoltăm din ce în ce mai multă tehnologie cu scopul de a avea din ce în ce mai multă putere.
0: Putere.
2: Da, și pur și simplu, eu nu l-am înțeles a fi anti-dezvoltare tehnologică, ci critica lui este la pierderea viețuirii autentice. Sau încetez să mai pun probleme, da. Încetez să mă mai întreb. Și știi, da, noi trăim în rutină zilnic. Când ești în rutină și nu te oprești să privești lucrurile de deasupra, cu zoom out, uiți de tine și în cele din urmă viața trece, fără sens, fără scop, se stinge. Momentele de oprire, el spune că orice om ar trebui să petreacă mai mult timp în cimitir gândindu-se la ființa într-o moarte, cu moartea în față. Omul, asta îmi place foarte mult la el, pentru o viețuire autentică am nevoie să mă opresc, am nevoie de acel zoom out în care să privesc adânc în mine, în ființa mea, în care să pun întrebări, în care să mă bucur de toate percepțiile pe care le am, în care decodez realitatea. Dar pentru asta am nevoie de o oprire, o viață asemănătoare cu a lui, în pădurea neagră, meditând, privind natura, departe de tehnologie. Nu că tehnologia ne ajută, nu că este un rău în sine, dar absorbiți totalmente de tehnologie. 8-9 ore, un membru al generației Z și Alpha au între 8 și 9 ore ecranul telefonului pornit. Ei, este clar că ființa s-a dus. Nu? Este clar că e viețuire neautentică.
0: Deși vreau să vă spun că acum chiar și pe telefon avem Bible chat.
1: Da.
0: Jesus AI. Că ființa vorbește prin RLM-uri, nicio problemă, n-avem.
2: Bun, dar și Bible
0: cât de autentic e.
2: Da, și unealta aceasta mă poate stăpâni pe mine și poate opri gândirea critică, pentru că îmi livrează instantaneu răspunsuri simple, sau nu neapărat simple, chiar dacă sunt complexe, dar sunt generate automat fără să mai am eu o căutare a mea. Fără să mai pun eu întrebările. Cineva mi le livrează instantaneu. Nu mai am context. De exemplu, dacă întreb inteligența artificială și rog să-mi facă un rezumat despre, vine cu o sinteză instantanee în 5 secunde, eu aș fi avut nevoie de cercetarea 15 cărți și 2 săptămâni să ajung tot acolo. Dar dacă eu chiar petrec cele 2 săptămâni, atât de mult context am în căutarea pe care o fac, atât de mult context reușesc să procesez, încât mă îmbogățesc cultural enorm de mult. Versus un rezultat instantaneu, pot livra un răspuns dacă cineva mă întreabă, dar nu am o înțelegere profundă.
0: Asta e ființa în timp. Exact asta. Adică ființa în timp este fix asta. Doamne, filozofii au vrut să scoată răspunsul prin metafizică, prin gândire, să iasă pac pastila. Ori, nu ăsta e răspunsul în realitate. În realitate, petrecerea, trecerea, prezența în orizontul temporal al morții îți dă o perspectivă și un context care modelează activ înțelegerea ta. Și faptul că ești limitat, adică vedeți, noi vedem limitarea ca fiind ceva greșit. Dar nu e ceva greșit.
2: Pentru el dă valoare ființei.
0: E ceea ce dă valoare ființei. Uh-huh. Adică, cumva, noi ni s-a spus, doamne, dacă mai au un timp infinit și am studiat, așa, ce minunat ar fi.
2: Ne-am jucat pe calculator la infinit.
0: Da, dar nu zice, nu, asta e chestiunea. Pentru că tocmai că ni se dă, el zice o chestie foarte deșteaptă, zice, doamne, Dacă n-ar fi la infinit, n-ar mai avea sens, dar pentru că există finit și există moarte, are sens. Uh-huh. Se organizează în
2: viața și nimicul, nicht, da, nimicul dă sens ființei exact. Și existenței, prin contrast.
1: Încep de la moarte
0: și te întorci către viață. Viața. Adică viața ta contează tocmai pentru că e finită. Că dacă ar fi fost infinită, nu contează. De asta îmi place mie cu teoria asta cu reîncarnare. A, domnule, las că nu o testez chinui mult în viața asta, că vine viața următoare. Bine, și acolo, știți că nu poți să ai o viață așa.
2: Bine, perspectiva, perspectiva eternei reîntoarcere a lunicii e mai interesantă dacă e tot vorba de... Pentru că îți retrăiești eșecul.
0: Îți retrăiești eșecul până când înveți ceva.
1: Dacă înveți ceva.
0: Ori, tocmai asta e chestiunea este extraordinară. Și ce a spus este fix ce încercăm să le... Acum, noi... din profesorii, nu numai universitari, toți profesori, suntem practic am fost îngenunchiați de tehnologie, adică ce eseu filozofic, scriu academic, nu, s-a terminat, nu, e o glumă, e realmente o glumă. Nu eseu, articolul, cartea, glume, că scrie CGPT 5 cărți mai bine decât tine. Îl învăț ce am scris și îmi scrie a cincea carte. Nu, Jordan Peterson este celebru, zice, domne, l-am întrebat pe CGPT să continue cartea. Avea 12 întrebări, 24.
2: I-a mai făcut 24.
0: Domne, a luat, mi-a făcut și citeam și îmi dădea asta cât de deștept sunt eu. Dădea întrebări. Numai că eram de acord, dar eram și surprins cât de bine a scris. Da. S-a terminat, din punctul ăsta de vedere, s-a terminat. Și atunci ce o să conteze? O să conteze nu cartea, nu produsul ăsta metafizic ieșit din algoritmi. O să conteze povestirea la persoana întâi a experienței efective. Și dacă ne uităm acum, lumea nu e proastă. Oamenii cred că lumea e proastă, dar lumea nu e proastă. Lumea e foarte deșteaptă. Oamenii normali simt autentic mult mai bine decât noi.
1: Corect.
0: Oamenii simpli...
2: Îl decodează. Da. Chiar dacă nu au concepte, dar
0: n-au
1: e fals sau nu.
2: Categoric.
0: Și la ce se uită ei acum? Nu se mai uită la aia, nu se mai uită la aia. Se uită pe TikTok la unii care își povestesc experiențe. Sigur, sunt experiențe deja să... Înțelegeți? Da. Nu sunt marile experiențe.
2: Poate sunt marile povești, nu, e poate nu sunt metanarațiuni, ci sunt micronarațiuni.
0: Da,
2: micronarațiuni. Dar perspectiva personală.
0: Care în centru au experiența personală, individualizată a persoanei respective. Da, persoana respectivă zice, eu mi-am dat cu șamponul ăsta. Nu, șamponul are nu știu ce calități. Nu, da, eu,
2: Gogoță, la fel.
0: Mi-am dat cu șamponul ăsta. Și lumea zice, uite, domne, și-a dat cu șampon. Adică e o experiență reală, autentică, trăită. Sigur, unile se joacă cu asta. Dar lumea are poftă de povești reale. Și știți, din experiența pastorală, nu?
2: Exact.
0: Vine cineva și îți povestește cum a trecut de la A la B povestea lui și toată lumea zice, a, extraordinar. Când îl vede pe om, zice, domne, uite, e un celebru, cum îi spune, predicator, nici nu știu cum.
2: Așa.
0: E, că, călătoria mea de la Hristos, de la nu știu ce la Hristos.
2: Hristos, ok.
0: Da? Și a trecut prin nu știu ce chestii și povestește călătoria asta. Și de câte ori are audiențe pline, fantastice.
2: Dar și narațiunea devine mai importantă decât metanarațiunea pentru omul de astăzi.
0: Exact, da, exact. Deci, micronarațiunea. Oamenii se întorc la poveștile reale.
2: Da.
0: Poveștile reale, asumate reale. Am un prieten care, îi fac reclamă acum, nu-i zic. Ce, a trecut printr-un moment cu pandemia, cu nu știu ce, a fost foarte aproape de moarte și în momentul ăla a încercat să țină, în sfârșit, o disciplină, să țină post într-un anumit fel. Măi, și din experiența aia, dar experiența lui trăită și notată, a scris o carte. Extraordinar, toată lumea îi cumpără cartea. De ce? Pentru că cartea aia nu e scrisă de un specialistul X sau Y.
1: Nu e scris de chat cartea.
0: Nu e scrisă de un om care a zis, mâine nu mănânc fasole. Și ce se întâmplă dacă nu mănânc fasole? O săptămână, o lună, trei luni, cinci luni. Și el nu spune, nu mâncați fasole, cum ar spune un specialist. Doamne, a tras concluzia, am făcut un studiu, nu mâncați fasole. El zice, domnule, eu n-am mâncat fasole și
2: mi-a făcut bine
0: asta. Da. Uite, dacă vrei, poți să încerci și tu. Eu nu spun să nu mănânci fasole sau să mănânci fasole. Ori genul ăsta de autenticitate în sensul, și vorbește de asta culmea, nu un teolog, Nassim Taleb, da? Nicolas Nassim Taleb, faimosul...
1: Da. Culebăda.
0: Culebăda, da? Are o carte despre superfragilitate. Și tot acolo discută despre chestia asta, to have skin in the game. Mm-hmm. Adică, ce înseamnă skin in the game? Skin in the game este, nu, e o decizie și consecințele deciziile suferă altcineva. Nu? Eu i-am spus pacientului să nu mănânce fasole și pacientul n-a mâncat și uite că a trăit. Nu, nu mânca tu fasole. Vezi dacă trăiești. Și dacă trăiești. De ce cu fasolea? Filozofia o problemă cu fasolea. Pitagora, nu știu dacă știți, a murit din cauza fasolei. Noi avem o problemă cu fasolea asta. Dacă audiența nu știe de ce mă refer la fasole, le dau această notă de subsol. Și... faptul că tu te pui... Și gândiți-vă ce profund cristic e chestia asta. Hristos nu vine să spună o poveste...
2: Nu vine cu teologie, cu întruparea, logosul întrupat.
0: El zice, băi, eu am venit, am trăit, m-ați omorât, am înviat. Salut!
2: Da.
0: Și lumea crede povestea rea... Adică un om care a trecut prin chestia asta.
2: Da, creștinismul trebuie să învețe de aici.
1: 4 minute.
2: Creștinismul trebuie să învețe de aici. Dacă creștinismul vrea să aibă impact asupra omului postmodern, care renunță la metanarațiuni, atunci trebuie să știe să lucreze cu micronarațiunea, să fie autentic, să știe spune povestea de viață. Ce a făcut Hristos în mine personal și cum a impactat el viața devine mai relevant ca prezentare pentru omul postmodern decât, decât studiul teologic.
0: Da, sau decât argumentele sau complexe, decât argumentele, gen discuțiile astea între care sunt, oare bun, sunt interesante, așa, mari atei, cei patru cavaleri ai ateismului și cei cinci corifei ai creștinismului.
2: Bun, deși sunt interesante disputele între...
0: Pentru noi sunt interesante, noi îmi place, dar eu nu cred că...
2: Sam Harris și Peterson,
0: exact,
2: sau...
0: Da. Eu nu cred că se conversește nimeni la ateism, nici la creștinism, urmărând genul ăsta de dispute. În schimb, un om care a trecut prin moarte, care îți spune povestea lui real. Și culmea este că ăsta era creștinismul la început.
2: Da.
0: Ăsta era vino și vezi, nu? Vino și vezi, ce atâta vorbărie? Cum se poate să vină cineva din Galileea? Ia vino și vezi. Ia vino aici lângă mine și stai și uite.
2: Da, creștinismul practic rezolvă ecuația morții. Asta e noutatea lui. E o tanatologie, orice religie e tanatologie, dar creștinismul știe să o facă foarte bine pentru omul de rând. Da, și revenim la Heidegger.
1: Mai zic, păi nu, că oricum ați rămas pe Heidegger, doar că n-ați adus aminte de numele lui.
2: Da, da, da, trăim murind.
1: Deci
2: zice
1: despre
2: el.
1: Autenticitate tot despre
2: deci, noi
1: el a
2: nu
1: fost
2: vom muri, apropo de ființă într-o moarte de la Heidegger, da. Noi nu vom muri, ci noi trăim murind tot timpul cu moartea asta în fața ochilor. Meditația în cimitir, tot timpul. Și asta dă sens existenței mele. De aici ies întrebări, întrebări referitoare la ființă, la ce are sens, la ce este ființa. Și nu reușesc să înțeleg până în profunzim ce este ființa. Eu simt că este precum lumina, care descoperă tot ce este în jurul ei, dar nu se trădează pe sine.
0: Pe sine, da.
1: Domn profesor, un minut.
0: Nu pot să cred că
1: da, un minut într-un minut. Ce învățăm de la Heidegger? Oricum ați presărat idei de-a lungul emisiunii. Ce credeți că este greu de acceptat la el? Ca nu, n-am pus întrebarea în așa fel încât să sune evaluare. Cel puțin în urma dezbaterii pe care am avut-o, nu suntem cel puțin la momentul ăla în care să evaluăm opera lui, pentru că nici emisiunea noastră nu a avut această direcție, ci a fost doar de familiarizare. Care sunt limitele celui om bun? Un minut.
0: Pe scurt, aș spune extraordinară lui cultură și acrivie, efortul extraordinar de a înțelege esența textului și esența textului în context, asta ca disciplină intelectuală. Hermeneutica lui, care este senzațională, și seriozitatea cu care face demersul. E un om care încearcă să răspundă cu instrumentele academice unor întrebări fundamentale. Ceea ce mie mi se pare că lipsește foarte mult. Noi punem fie întrebări academice, răspundem la întrebări academice cu mijloace academice, fie la întrebări fundamentale cu mijloace non-academice. Răspunde la o întrebare fundamentală cu mijloace academice este ceva extraordinar. Și de asta este extraordinar de mare. deci un om care merge până la capăt cu instrumentele cele mai sofisticate, ce n-aș lua este orgoliu intelectual de a fi coerent cu tine însuți. Asta este un pericol enorm. Ne paște mai ales pe ăștia care trăim din scris și din vorbit și din gândit, mai puțin din gândit, dar din scris și din vorbit, sigur. Orgoliul ăsta de a fi coerent cu tine chiar atunci când realitatea îți spune că ai greșit.
2: Bun, trebuie să fie totuși un deziderat, să fii coerent, să fiu coerent cu mine, dar trebuie să nu este orgoliul și recunoașterea...
0: Trebuie să fie un deziderat să fii coerent, dar trebuie să fii mai prieten cu adevărul decât cu tine.
2: Cu tine însuți, da, așa este.
0: Adică, dacă în momentul când a fi coerent cu tine duce în dezastru, duce în a accepta niște atrocități sau a justifica de nejustificatul, pentru că asta se întâmplă foarte des. Nu suntem înregimentați ideologic într-o parte, partea noastră comite niște lucruri și noi le scuzăm. De ce? Că partea noastră e cea bună. Nu. Dacă frații au greșit, spunem adevărul. Frații au greșit.
1: Ok. Un
2: vreau
1: minut.
2: Să închei cu niște versuri ale Adei Mirea, care surprinde foarte bine ce propune el și admir eu la el. Spune așa: suntem așa departe de noi încât lumina, în loc să vină, merge înapoi. Încât credința noastră nu se vede în noi. Caut să mă regăsesc și nu mă întâlnesc. Doamne, de ce mă simt bine când sunt departe de mine? Asta e pierderea ființei la Heidegger. Aș mai putea spune că până la el filozofia se întreba ce este adevărul, ce pot cunoaște. De la Heidegger încoace ne întrebăm ce înseamnă să exist, cum trăiește omul în lume, ce face viața ca să fie autentică. Și pare că filozofia lui, prin aceste întrebări pe care le pune în secolul 20, este cumva next level.
1: Dragi prieteni, alături de noi în această seară au fost Laurențiu Gheorghe, lector universitar doctor, dumnealui predă la Facultatea de Filozofie din cadrul Universității din București. Mulțumesc mult.
0: Mulțumesc
1: pentru ajutor. Pastorul Gelu Poenariu de asemenea a fost alături de noi. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru, în mod deosebit, pentru faptul că nu ați ocolit această sarcină din această seară grea de a discuta despre un filozof care încă mai este dezbătut și care nu cred că se va termina foarte curând perioada aceasta în care conceptele lui vor fi analizate. Mulțumesc mult pentru că ne-ați ajutat să ne familiarizăm, să înțelegem mai bine ce a gândit el în contextul epocii și poate ce am putea lua sănătos de la el. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară liniștită, toate cele bune!

0: O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală într-un alt format. Această nouă rubrică ne ajută să înțelegem, sper eu, mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Aflăm, căutăm informații, înțelegem și acționăm. Cred că este o etapizare logică într-o lume care se schimbă rapid și foarte divers. Îmi propun ca în fiecare săptămână să vă aduc în atenție o idee, un gând, o problemă care să constituie o treaptă, o etapă în încercarea de a ne orienta în înțelegerea, chiar dacă doar parțială, a vârtejului de idei, de credințe, de întâmplări și evenimente din lumea în care trăim. Sper ca această rubrică să ne fie utilă în orientarea în această lume a post-adevărului. Am ales pentru început o temă mult dezbătută, compromisul. Sub umbrela lui largă se petrec multe. Cum îmi plac definițiile, am căutat și iată ce am găsit. Compromisul este o înțelegere sau un acord reciproc în care fiecare parte implicată renunță la o parte din cerințele, dorințele sau interesele sale pentru a ajunge la un rezultat acceptabil pentru toți. Da, este o soluție de mijloc folosită frecvent în relațiile personale, în negocieri, în politică, în afaceri sau în atâtea alte situații în care opiniile și interesele diferă. O, și cât de largă poate fi înțelegerea și practicarea compromisului. Pe mine însă mă interesează atitudinea creștinului și viața bisericii. Ce și cât? Altfel spus, de ce ne diferențiem atât de mult noi creștinii în fața unor alegeri? Creștinul modern se confruntă cu dileme pe care generațiile anterioare nu le-au avut. De la bioetică la inteligența artificială, de la redefinirea familiei la ecologie. El, creștinul, este chemat să răspundă nu cu judecată, ci cu înțelepciune și iubire. Nu este suficient să repete doctrine, el trebuie să le înțeleagă, să le trăiască și să le poată explica într-un limbaj accesibil, coerent și credibil. Dar apar multe diferențe de gândire, nu de la o doctrină sau alta, ci în probleme cu care se confruntă societatea. În societate apar dispute și discrepanțe până la fracturări sociale când oamenii ajung să se confrunte violent. Și în biserică se aud multe voci. Știu, acolo nu ar trebui, dar nu vreau să mă diluez în divagații, așa că vă propun o discuție la care vom asculta opiniile asumate ale unor invitați în emisiunile realizate la Speranța TV. Și sper că ceea ce ne spun ne vor ajuta să ne concentrăm și să ne conturăm propriile noastre opinii. Iată ce ne spune doamna psiholog Paula Persida Popescu, invitată la emisiunea Fără Compromisuri, realizată de Sorin Dinu.
2: Din punct de vedere psihologic, te-ai gândi că dacă oamenii aceștia care aparțin aceluiași grup, aceleiași credințe, împărtășesc valori comune, ar trebui să existe așa un soi de unanimitate,
3: armonie
2: și chiar nu doar în declarații, ci și în comportament. Numai că, din punctul meu de vedere, este o premisă greșită, pentru că este practic imposibil ca într-o lume atât de diversificată, cu personalități atât de diversificate, să găsești așa un soi de uniformitate în vorbire și în acțiune. Deci de la bun început ne așteptăm să găsim diversificarea opiniilor și curentelor chiar în interiorul aceleiași familii. Și hai să luăm un exemplu foarte, foarte simplu. Avem gemenii care au împărtășesc aceeași genetică, da? Monozigoți. Te-ai aștepta, fiind crescuți de aceeași familie, în același context, ei să aibă o evoluție oarecum asemănătoare. Și te surprinzi tu ca părinte cum aceiași copii ai mei, crescuți în aceeași familie, în aceleași condiții, cu aceeași dragoste, cu aceeași expunere la informație și mai mult decât atât, care au plecat cu o bază genetică identică, au o evoluție diferită. Uneori ajung să se polarizeze, pentru că mai devreme ai adus în discuție și această idee a polarizării. Deci de la bun început, cred că o premisă corectă ar fi că până la urmă fiecare dintre noi este unic, este special și chiar dacă împărtășim valori comune, sunt foarte multe alte lucruri care ne diferențiază. Felul în care noi percepem informația care vine către noi este foarte mult alterată de experiența personală, de nivelul de maturizare spirituală la care eu mă găsesc. Este foarte posibil eu să nu văd decât prima treaptă a, nu știu, a cunoașterii din punct de vedere spiritual sau prima treaptă în orice tip de înțelegere asupra lumii și asupra vieții. Alte ori aș avea capacitatea să văd mai mult, doar că am niște răni cu care vin din trecut și care nu îmi permit să văd realitatea așa cum este, pentru că ceea ce vine din urmă îmi blochează ca un văl, pur și simplu. Iar eu am o obsesie și nu văd decât ceva ce eu fie produc în mod fals în mintea mea pentru a-mi alina propriile mele lupte interioare, și aici sunt mai multe mecanisme psihologice de care noi ne folosim, dar plecăm de la această idee că o premisă corectă ar fi că deși împărtășim valori comune, deși trăim într-un mediu comun, este aproape imposibil să fim trași la indigo și să avem, repet, afirmații comune, manifestări comune, simțiri comune.
4: Fiecare om este creat unic, cu un amestec irepetabil de daruri, trăsături, slăbiciuni, dar și potențial. A fi creștin nu înseamnă a ne pierde identitatea în uniformitate, ci a ne pune individualitatea în slujba comuniunii și a comunității. Uniformizarea, imitarea mecanică, religiozitatea de suprafață pot ucide autenticitatea credinței. A fi creștin nu înseamnă să te dizolvi în mulțime, ci să te înalți în comuniune, fără a-ți pierde chipul și fără a-ți dilua personalitatea.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Iată, s-a încheiat anul școlar. Tot mai mulți dintre noi am observat, dacă nu chiar am avut în familie, copilași care au purtat coronițe, premii, diplome. Este o festivitate pe care o îndrăgim, o așteptăm pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Discutăm despre felul în care ne pregătim în fața examenelor, cum gestionăm emoțiile pentru examene, dar în același timp ce rol are performanța, cât de bine le este copiilor să se bucure de premii, de diplome și cum îi afectează pe cei care, deși au muncit, nu au parte de o astfel de premiere. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Alina Munteanu, care este psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati. Bine ați revenit!
3: Bine v-am găsit!
2: Pentru că sunteți foarte familiarizată cu ceea ce am amintit în introducere legat de felul în care sunt premiați și motivați, să spunem, sau apreciați copiii sârguincioși, copiii conștiincioși, care și-au făcut bine treaba pe parcursul anului școlar, am considerat că merită să discutăm despre aspectul psihologic legat de această festivitate. Tocmai aminteam și cred că săptămâna trecută cu toții am fost asaltați, dacă nu de prezența la serbări de genul acesta, cel puțin de fotografii pe rețelele de socializare, în care am văzut tot mai mulți părinți încântați de reușitele copiilor lor. Cum comentați, din punct de vedere psihologic, această afirmare sau etalare, cât de bine, cât de destructiv ar putea fi?
3: Creierul uman are un sistem de recompensă care este foarte important în adaptarea omului la condițiile de viață. El este foarte important și în momentul în care copiii învață și, bineînțeles, că se așteaptă să fie apreciați. Așteaptă un feedback, să vadă că ceea ce au făcut ei este corect și este bine și merită să meargă înainte. Deci, dacă proiectat de la nivelul creierului uman și nu numai oamenii și animalele au acest sistem de recompensă, este clar că așa funcționează mintea umană. În permanență mergem înainte în momentul în care suntem motivați pozitiv, că suntem intrinsec, adică vine din interiorul nostru aprecierea, pentru că noi evaluăm în funcție de ceea ce ne dorim, de scop, de obiective, că ceea ce am făcut e bine, fie că vine din exterior, sub formă de premii, de aprecieri verbale, de stimulente, aprecierea este esențială și este acea motivare care se adaugă la ceea ce îți dorești tu pentru a merge mai departe și pentru a-ți continua evoluția. Deci este un pas important.
2: Cu toate acestea, aminteam despre faptul că există copii care poate nu au avut aceleași posibilități, da? Mă gândesc acum la mulți copii care merg la pregătire, au parte de meditații pe parcursul anului, de implicarea părinților în efectuarea temelor. Și în felul acesta ei la final au parte de evaluări foarte bune, urmând și aceste premii. În timp ce alți copii, de unii singuri, duc această responsabilitate, încearcă să învețe cât pot de mult, însă ei nu sunt apreciați la nivelul acesta. Există această frustrare, dezamăgire, neîncredere în propria persoană, pentru că eu, iată, nu sunt premiat, nu sunt recompensat în felul acesta?
3: Putem să premiem rezultatul final, performanța finală a studiului, care este reprezentată de o medie generală, da, sau de o notă la un examen, sau putem să premiem competența pe care copilul respectiv și-o formează și pe care o demonstrează, însă fără performanțe la fel de înalte ca ceilalți. Eu mi-amintesc foarte bine ce spunea Nicolae Steinhardt, că drumul spre reușită este esențial, nu rezultatul. Și este foarte simplu, pentru că rezultatul este trecător. Ceea ce este esențial este competența, este acea cale cognitivă pe care tu ți-o creezi prin învățare și pe care o poți transfera dintr-un domeniu în altul. Deci este vorba despre competențe. Într-adevăr, la examenele de bacalaureat, la examenele de clasa 8-a, pe care, bineînțeles, știm foarte bine că urmează săptămâna aceasta să le susțină copiii, foarte important este rezultatul. Nu putem să nu vedem și meritul rezultatelor în partea de selectivitate, de competitivitate. Dar nu, acestea înseamnă întotdeauna totul. Știm foarte bine că sunt copii care, deși sunt foarte bine pregătiți, din cauza emoțiilor, au rezultate mai slabe la examen și atunci ajung prin repartizarea pe care, computerizată, dacă nu mă șel, a rămas în același sistem, ajung în locuri pe care nu și le-ar fi dorit, la liceele pe care nu și le-ar fi dorit și asta iarăși nu este o apreciere în tocmai bună. Dar asta nu înseamnă că sunt mai slab pregătiți sau nu au competențe, ci nu au o capacitate de gestionare a emoțiilor bună sau un autocontrol bun.
2: Până să discutăm despre examene, aș vrea să amintesc ceea ce scria psihologul Mihai Copăceanu legat de interesul acesta pentru diplome, pentru premii și exagerarea pe rezultate școlare. Psihologul spune astfel: ce mesaj îi transmitem copilului când îi solicităm rezultate școlare sau premii? Competiție, luptă, cifre. Al meu este mai deștept decât al tău? Să ai note maxime la toate materiile. Dacă la desen nu ai luat 10, pentru că da, nu ai talent, nu ești geniu universal. Și, spune el, proful este de vină. Cum să-ți strice media? Auzi ce expresie. Să ne motiveze diriga toate absențele. O altă pretenție a copiilor și uneori a părinților. Întrebarea cum 9 la purtare, vai al meu, este cel mai bun. Probabil că dumneavoastră, în calitate de cadru didactic, v-ați întâlnit adesea cu astfel de pretenții, să spunem, din partea copiilor sau a părinților. De asemenea, solicitarea să fie mărită media, că, da, este copilul a unui om cu o anumită reputație sau un statut social bine văzut și așa mai departe. Ce se încurajează de fapt? Un elev spunea: notele nu reflectă inteligența mea. Aș vrea o școală în care să nu existe note, medii, teze, premii, cupe și nici diplome la final de an, coronițe. Să fie competiție, dar să nu fie ierarhie stupidă. Să nu ne batem joc de colegiu, că nu au, de colegii care nu au obținut premii sau mențiune. Să ne respectăm indiferent de rezultate. Să învățăm prietenia și studiul în comun, nu egoismul și individualitatea. De altfel, psihologul Mihai Copăceanu vorbea despre faptul că la Universitatea din Oxford, unde a studiat pentru o vreme, în primul an nu se susțin examene, nici măcar un examen. Nu contează examenele, ci să citești foarte mult, să petreci mult timp în bibliotecă și să lucrezi întâlnindu-te cu profesori și cu colegi alături de care să faci anumite proiecte. La noi învățământul este altul, însă se pare că și promovăm aceste, da, idei, ca să nu spunem non-valori, și atunci când ajung acești copii obișnuiți cu premii, cu diplome, cu acea recompensă despre care vorbeați la maturitate, așteaptă la fel, dar nu numai că așteaptă, luptă și sunt într-o competiție continuă.
3: O să revin asupra ceea ce spunea domnul Mihai Copăceanu și anume a faptului că la Oxford în primul an nu se dă examen, în al doilea de-abia se dau examene. Același este sistemul și la noi. De exemplu, în momentul în care accesează copilul școala pentru prima dată. În clasele pregătitoare, clasa 1, copiii nu au niciun fel de examene, mai ales dacă ești la un liceu vocațional și treci fără niciun fel de problemă. Baza se pune pe competențele de bază din învățământ, da? De comunicare, de relaționare, cele sociale. Iar în clasa a noua la fel se procedează. Deci în clasa a noua, dacă ești la un liceu vocațional sau cu anumită, o să fii și la științele naturii, nu poți să rămâi repetent sau să pleci din liceu dacă ai notă mai mică decât cea admisă. Pentru că ți se dă o șansă să te familiarizezi. Același sistem este și la noi în învățământ. De-abia în clasa 10-a se face selecția după 2 ani de studiu.
2: Și se cunoaște lucrul acesta? Se că cunoaște? În clasa 9-a au interes elevii să studieze? Există competiția? Cum observați?
3: Clasa 9-a se familiarizează. Tocmai de aceea este gândit așa sistemul. Pentru a te familiariza, pentru a citi, a practica, depinde de ce domeniu. Că dacă ești în domeniul, de exemplu, științele sociale, sau științe naturii, trebuie să citești, să studiezi. Dacă ești la vocațional, trebuie să studiezi în funcție de arta respectivă și să te familiarizezi cu ea. Deci sunt 2 ani în care tu te poți familiariza și după 2 ani de-abia, în clasa 10 la sfârșit, dai un examen selectiv în care se decelează dacă tu ești potrivit pentru acest profil pe care ți l-ai ales sau nu. Și atunci dacă iei sub media 6, că aceasta este minimă pentru a continua studiile, ești reorientat spre un alt profil care ți este mai bun. Practic este și o modalitate de a proteja copilul. De ce să mergi într-o direcție în care oricum se pare că aptitudinile nu te ajută sau motivația, că sunt mulți care nu sunt motivați, își dau seama că își doresc altceva. Aceasta este un aspect. Un alt aspect ar fi următorul. Din moment ce creierul uman este, după cum am spus, creat pe această diadă între ce fac și ce primesc în schimb, nu am cum să elimin acea evaluare sub formă de teste, sub formă de discuții, sub formă de activități în care copiii să-și demonstreze competențele și eu să le dau un feedback. Feedback-ul este necesar, că este sub forma unor note, a unor calificative, a unor rapoarte individuale. El trebuie dat. Copilul trebuie să știe ce are de îmbunătățit. Nu putem să excludem aceasta din învățământ. E ca și când eu merg cu mașina de aici până la Paris, da, încalc toate regulile, fac ceea ce vreau, pentru că oricum nimeni nu-mi spune nimic.
2: Da, însă ideea aceasta de a fi o diferență vizibilă, faptul că știm unii despre alții ce note au luat, ce premiu a luat, cât de mult ne ajută să consolidăm relații, să ne ajutăm unii pe alții, să-i apreciem pe ceilalți chiar dacă nu sunt la nivelul. Da, pentru că tendința este să privești și să spui nu este cel mai bun din clasă, nu este premiant, dacă eu sunt, nu mă asociez cu el pentru că aș putea să cobor și eu standardele. La fel procedează și unii părinți. Le spun copiilor să fie prieteni cu cei mai buni decât ei pentru a avea de unde să învețe și așa mai departe. Dacă observă că s-a asociat cu cineva care nu e foarte bine văzut la școală, da, știm cât de mult contează anturajul, însă atunci când anturajul este creat pe baza performanței.
3: Cred că e mai complicat să fie pe baza performanței, pentru că, în general, cei care au performanțe foarte bune sunt și foarte înalt competitivi și nu știu cât de prieteni sunt între ei. Problema care se pune este următoarea. Dacă vă uitați la ce se întâmplă după 18 ani în acele firme, în corporații, nu? Și în alte firme, veți vedea sistemul din școli replicat la nivel profesional în continuare. Dintr-un anumit punct de vedere, nu cred că școala este cea care a venit prima cu promovarea competitivității atât de acerbă, ci
2: se pare că a venit... Asta, se pare normal să continuăm, nu?
3: Din păcate, părinții în ultimii ani sunt cei care, investind mult în educația copilului, doresc aceste aprecieri și de multe ori chiar exagerează. Deci nu școala este cea care a promovat. Vă spun că sunt în învățământ de la vârsta de 18 ani și am 49, deci am văzut evolutiv acest lucru. În ultimii ani, părinții sunt cei care vor recunoaștere. Ei trag de școală să fie trimiși copiii la concursuri, deși aceștia obosesc și de multe ori explici părintelui. Este foarte mult, este un concurs mic, nu cred că ar merita să obosiți copilul, să-l încărcați cu atâta numai pentru acest concurs. Da, părintele dorește să-și justifice fondurile pe care le investește în copil. Cred că se pierde un aspect și anume se pune foarte mult accent pe rezultate, în loc să se vadă, de fapt, ce câștigă copilul din toată această învățătură pe care o are, atât din punct de vedere cognitiv, cât și din punct de vedere atitudinal. Pentru că acest copil va relaționa cu alții, va avea o anumită atitudine care îi va atrage pe ceilalți sau îi va respinge și, în final, poți să fii cel mai bun profesionist într-un domeniu. Dacă nu ai prieteni, o să fii nefericit. Deci performanța niciodată nu o să-ți asigure fericirea și starea de bine. Ori tocmai asta este rolul performanței. Să te adaptezi undeva, să fii cât mai versatil în rolul pe care îl ai și să ai o viață bună, echilibrată și social și profesional. Ori accentul pe aceste rezultate nu duce acolo. Duce la un individualism extrem. Acum, individualismul există, nu putem să spunem că nu e corect, dar nici nu trebuie să fie corect sau incorect, deci el există din moment ce suntem unici și fiecare dorește să fie cel mai bun în domeniu, nu neapărat în raport cu ceilalți, ci el este într-o autocompetiție, într-o competiție cu el însuși să meargă înainte, să vadă până unde. Individualismul există. Deci nu putem să spunem că e incorrect. Deci e o discuție care nu și are sensul. În schimb, trebuie văzut cum aducem acest individualism astfel încât să nu fie dăunător, să nu aibă partea cealaltă pe care o vedem în momentul
2: putem
3: de față.
2: Putem să le îmbinăm pentru că aceasta este într-adevăr tendința. În momentul în care ești în competiție, nu cu tine, ci cu ceilalți, să-i consideri pe ceilalți dușmani și să fii tot timpul atent, peste umăr, ce face cel din stânga, ce face cel din dreapta. De altfel, așa cum aminteați, și părinții sunt cei care promovează și nu de puține ori și știm foarte bine când ajunge copilul la casă, îl întreabă pe lângă ce notă a luat el, ce notă a luat și un alt coleg, o altă colegă. Da? Tocmai pentru că pe de o parte spunem că este justificat. Părintele vrea să știe unde se situează copilul său. Însă și aici poate ar merita să discutăm care este motivația din spatele acestei dorințe a părintelui.
3: Motivația din spatele părintelui este una care n-are legătură cu școala, are legătură cu proiecția propriei persoane în copil. Deci părintele face o slabă distinție între propria lui persoană și persoana copilului. De multe ori e atât de greu să înțeleagă că eșecul este al copilului și nu al lui, încât traumele pe care le are părintele sunt mult mai mari decât cele ale copilului. Și în momentul în care în cabinetul de consiliere îți vine părintele, deci vezi un om distrus, iar copilul lângă el nu are nicio treabă, mai ales dacă este în ciclu primar.
2: Și părintele spune copilul nu este conștient.
3: Da, copilul nu-și dă seama.
2: De câte consecințe vor fi ca urmare a acestui eșec.
3: Pe de altă parte, cum am putea să-i punem pe acești individualiști, nu? Așa. Egoiști și acerbi, așa, într-o concurență acerbă, să-i punem să lucreze împreună. Pentru că lucrând împreună într-o echipă pentru un produs finit, fiecare va vedea, fără să vrea, trebuie să vadă ce părți pozitive are celălalt, ceea ce nu are el și are celălalt, cum se completează cu ceilalți. Trebuie să vadă că el nu este întreg. Fără ceilalți este un individ minunat, incomplet. Pentru că o muncă de echipă este completă, este o sistemică și te ajută să-ți vezi și limitele tale, dar și meritul celuilalt. Lucrând în echipă, de exemplu, așa rezolvăm noi la clasele primare conflictele între copii, care, atenție, sunt între părinți și se reflectă asupra copiilor.
2: Și mă gândeam în același timp că, da, poate că sunt proiecte comune pe care nu le realizează copiii, ci părinții.
3: Și asta este adevărat.
2: Pentru că uneori sunt atât de complexe sau atât de solicitante încât părinții consideră că este prea mult pentru copil și că ar necesita prea mult timp, da? Și poate nici nu vor să-l supună la un efort foarte mare și atunci părinții decid ca să formeze acea echipă de lucru și să finalizeze un proiect. Își dă seama profesorul, nu? Că acest proiect a fost realizat de părinți. Ce atitudine poate să ia și cum sunt încurajate în continuare astfel de activități?
3: O să vă spun din ce am auzit, pentru că eu nu dau proiecte, da. Pentru că proiectul nu mi se pare că ia din timpul liber al copilului, uh-huh. Și la psihologie, disciplina pe care o predau eu, prefer să lucreze cu mine, pentru că acasă oricum nu citesc și pot să-i mai ajut. Problema este în felul următor. În momentul în care vezi un proiect foarte bine gândit, se vede clar. Părintele are minte analitică mai dezvoltată pentru că este adult. Deja a trecut prin mai multe nivele de învățământ și normal că este așa. În acel moment depinde de profesor. Unii profesori acceptă și merg mai departe, pentru că a dezvolta o discuție pe tema cine a făcut proiectul înseamnă că îți creezi un blocaj de comunicare între tine și copil, copilul va nega și nu duce nicăieri discuția. Drept pentru care merg mai departe sau pot să opteze să facă în clasă, să împartă timpul astfel încât împărțim pe echipe copiii să facă un proiect mai mic, cu probabil mai puține idei fabuloase, dar cu idei prețioase pentru că sunt gândite de copii în comun. Și cred că asta ar fi soluția. Munca mai mult la școală și pentru acasă, eventual, să aplice ceea ce învață la școală. Ca să rețină formulele la matematică sau ideile la științele sociale.
2: Și așa cum spunea, să se cunoască între ei și să știe fiecare pe ce parte a proiectului excelează și poate să-și aducă propria contribuție. Și în felul acesta ei să se aprecieze unul pe celălalt. Problema este că și în direcția aceasta, de multe ori, echipele de lucru se formează între cei mai buni și cei mai slabi. Enum. Și atunci, iarăși, acum depinde cât de atent este profesorul să îi aranjeze în așa fel încât să se realizeze.
3: Acum, aranjamentul acesta nici n-ar trebui făcut de profesor. Trebuie date niște criterii clare. În momentul în care faci acel proiect, spui: când vă aranjați în trei echipe, să spunem, trebuie să aveți în vedere următoarele criterii. Trebuie să aveți, spre exemplu, un copil care să deseneze foarte bine, unul care să se exprime și să poată să prezinte, altul care să scrie, altul care... Deci toate sarcinile din proiect trebuie enumerate, astfel încât mie e tare greu să cred că ei se vor aranja după competențe înalte, pentru că poți să ai competențe într-un domeniu, ai cel mult în două, dar nu în toate.
2: Deși... Da. Se accentuează foarte mult ideea aceasta de a avea performanță în toate materiile, la toate materiile, și știm foarte bine supra-solicitarea copiilor. Nu vorbim, nu aș vrea să generalizez, dar există și astfel de cazuri, mai ales în zonele urbane, în care presiunea este mai mare, părinții își permit sau au anumite pretenții. Poate vom vorbi și despre aspectul acesta legat de așteptările părinților, de standardele ridicate legat, da, în contextul special al examenelor. Iată, trecem de la note, premii, concursuri, competiție, la da, proiecte în echipă și imediat ne concentrăm și asupra examenelor, pentru că aici deja ești tu cu tot ceea ce ai acumulat în fața unui examen care ar putea să fie primul din viața ta. Sunt aceste simulări. Cât de mult ajută simulările? Pentru ce sunt create?
3: Teoretic ar trebui să fie ca o pregătire psihologică și o evaluare a nivelului de cunoștințe pe care copiii le au în momentul în care dau aceste simulări. Spre exemplu, pe fiul meu, acum ceva ani, când a dat prima dată simulările pentru clasa 8-a, l-au ajutat foarte mult, pentru că știu că a luat 7. Și atunci și-a dat seama ce anume nu m-a înțeles bine și ce trebuie să acopere până la examen într-o lună jumătate. La examen a luat 95. Deci iată diferența. Deci este ca un feedback. De exact ce spuneam mai devreme. Este necesar, pentru că copiii aceștia trebuie să știe ce trebuie să îmbunătățească, să optimizeze și ce trebuie să lase așa. Și ei se optimizează, ca dovadă că există, dacă faceți un studiu, veți vedea că cei interesați, mai ales cei care se duc la licee de top, în momentul în care iau la simulare o notă, ea crește vizibil la examen, ceea ce înseamnă că s-a autoanalizat, vorbim de metacogniție, nu? Să văd cum am învățat, ce n-am știut, ce n-am făcut, și se actualizează cu ajutorul unui profesor sau singur, ceea ce înseamnă că, iată, poate și singur să se ajute, să se autodepășească. Nu cred că mai contează foarte mult ce fac ceilalți copii. Se duc aici pentru a lua o notă, pentru a da tot ce pot mai bine, da? Ca să se ducă la un liceu unde își doresc ei să studieze mai departe. Nu știu dacă mai componenta asta concurențială este în momentul în care se face acea repartizare, dar ei practic merg conform unui standard, o notă. Mm-hmm. În fiecare an ei văd, fac o medie sau văd ce notă minimă a fost cu anul trecut și ei practic concurează cu nota respectivă, nu cu alte persoane. Deci ei se raportează la un standard.
2: Mm-hmm. Vorbeați despre experiența fiului dumneavoastră. În cazul în care, iată, vorbim despre un copil, da, un adolescent, poate singur să se recalibreze, să înțeleagă exact ce trebuie să mai învețe sau are nevoie de ajutorul unui profesor?
3: Depinde. Când vorbim despre copii care învață și au această componentă a studiului individual dezvoltată, ei pot să vadă unde sunt, dar cer. Deci ei văd unde au probleme și cer ajutorul unui profesor. Asta este extraordinar. Faptul că ei observă ce limite au și solicită. Indiferent,
2: nu intră în panică, nu se pot speria cu atât mai mult, pentru că până atunci au considerat că știu, poate că chiar au avut medii bune, rezultate bune, iar în fața unei simulări, deși aici e clar, nivelul de stres este mai mic decât ceea ce înseamnă examenul în sine, și aici aș vrea să discutăm puțin ulterior despre stres, despre gestionarea stresului atunci când da, îți dorești, mulți dintre copii își doresc să meargă la un liceu tocmai pentru a continua împreună cu un grup al lor de prieteni. Se întâmplă adesea lucrul acesta. Alții, poate că dacă sunt aceia competitivi despre care vorbeați, care sunt mai singuratici, nu pun accent pe grup. Însă, cum reușesc să se concentreze și să facă față la această presiune legată de dorința lor de a merge acolo unde...
3: În fața unui examen, copilul care la examen când se duce în dimineață, veți vedea copiii, dacă ar putea să fie vizibil bagajul din spatele lor, ar fi așa. Probabil că 70% stresul mamei, al tatălui, al mamei în general. Pentru ei, 30% probabil mai rămâne, pentru că deja este foarte mult cel perceput din partea părinților. Deci ei practic duc o greutate foarte mare, pentru că în momentul în care nota nu este cea așteptată de părinți, după ce trece stresul, da, încep reproșurile. Pe de altă parte, mai este și această presiune pe care ei și-o pun, da, cea de 30% nu este neapărat un procent mic, este destul de importantă pentru ei. Vor să studieze undeva anume, pentru că, practic, liceul este rampa spre o facultate, spre o anumită profesie pe care mulți dintre ei deja o au dinainte de a intra la liceu, de aceea se duc la profilele respective.
2: Credeți că e chiar așa de relevant cum se pune accent? Pentru că, iată, din experiența noastră putem vorbi despre faptul că în trecut, oriunde voiai să înveți, puteai să o faci, nu? Așa am spune noi.
3: Dacă este presiunea părintelui, da, este important, pentru că este extrinsecă. Ori la vârsta de adolescență deja te aștepți ca acel copil să fie pe o motivație intrinsecă, pentru că deja a conștientizat și deja este dorința lui. Motivația extrinsecă nu este atât de puternică cât este cea intrinsecă. În momentul în care el își dorește drumul respectiv, este motivația intrinsecă. E mult mai puternică, este un, cum spune englezii, drive, mult mai puternic în viața copilului. Adică, probabil că mi-aș dori mult mai mult să mă duc undeva pentru că îmi doresc eu decât pentru că își dorește mama. Este foarte simplu.
2: Și atunci stresul este mai mare, la nivel
3: presiunea
2: personal.
3: Este
2: da,
3: mai mare, stresul este mai mare, da, și șansele să greșească, cum a greșit copilul meu la adunări de genul plus 2 plus 2 egal 5, sunt foarte mari.
2: Deci, însă, la lucruri simple.
3: Pentru că atunci mintea este mai relaxată și permite să fie mai relaxată. La cele complicate nu este deloc relaxată. De aceea greșesc copiii la cele simple, la examene. Și nici nu vă greșea la când se corectează. În același motiv. Da.
2: Părinții în timpul examenului vorbeați despre un procent mare al stresului părinților, însă știm cu toții ce se întâmplă ziua aceea, cum stau în fața instituțiilor de învățământ unde copiii susțin examenele și așteaptă și sunt cu emoții mari, oare s-au descurcat, să afle și ei care au fost...
3: Lucrează deja subiectele,
2: pentru că vor să știe dacă sunt... Au căzut pe subiect copiii, cum spunem noi, da? Faptul că îți știi părintele afară implicat la fel de mult ar putea fi un motiv de stres suplimentar?
3: Nici nu știu dacă se mai gândesc la asta când se duc la examen. Nu cred că mai există. Nu știu dacă există. Mie nu mi-a spus niciun copil că ar mai exista această presiune în timpul examenului. Majoritatea cei care știu clar ce traseu au, se concentrează pe ce au de făcut. Nu mai există lume exterioară între ei. Sunt de multe ori foarte absorbiți de ceea ce lucrează.
2: Pe de altă parte, faptul că au susținut examenul, au ieșit din examen și nimeni nu-i mai întreabă ce ai făcut, cum a fost, poate să fie pentru unii o relaxare. Dacă părintele nu a fost la fel de implicat, nu știe exact care au fost subiectele și cât de bine le stăpânea copilul, sau poate să fie o dezamăgire că în comparație cu ceilalți colegi, ai căror părinți au fost atât de implicați, al tău a fost...
3: Și asta poate să fie, sau poate să fie o ușurare. De ce nu? Pentru că, de exemplu, eu mi-amintesc din experiența mea, niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta, pentru că întotdeauna apăreau alte puncte de vedere. Exact. Da, cum n-ai scris
2: poate
3: și aia?
2: Poate și conflicte.
3: Da, da, conflicte. Drept pentru care, da, sunt copii care acceptă, cărora le face bine sau nu, faptul că trebuie să discute ce au făcut. Dar ei, clar, să știți că fiecare se uită pe fișa respectivă și știe în mare parte cam cât ea. Da. Deci se autoevaluează, clar. Chiar dacă nu-i spune mamei, chiar dacă mama nu se interesează, ei știu, în general. Estimează așa, în jur de un punct, un plus sau un minus. Dar e o estimare bună.
2: Am întrebat despre părinți pentru că aș vrea să continui pe ideea aceasta și să întreb care ar fi atitudinea sănătoasă și cea mai bună, susținătoare pentru copil în momentele acestea.
3: E o atitudine sănătoasă din Biblie. S-a terminat, sunt convins că ai dat tot ce ai putut, vedem, așteptăm rezultatul.
2: Practic nu mai putem face nimic la momentul ăsta.
3: Păi, bineînțeles, deci nu se mai poate face. Acum, pentru momentul acesta, nu se mai poate face nimic. Pentru viitor, cu siguranță se poate face. Deci, întotdeauna trebuie lăsat o ușă deschisă, pentru că nu putem ști ce rezultat obține copilul. Și pentru a nu-l ajuta să intre în depresie, există și în viitor situația de a putea trece la liceul pe care ți-l dorești, dacă înveți, știți, cred că știți lucrul acesta. Da. Dacă copilul obține media anuală în clasa 9 mai mare decât ultima medie de la liceu unde dorește el și sunt locuri, poate să se ducă acolo.
2: Bine, să spunem că un examen de genul acesta e cu o miză mare, dar nu la fel ca bacalaureatul sau admiterea la facultatea la care ai visat, pentru care te-ai pregătit. Aici, deși considerăm că sunt mai mari copiii și deja au învățat să-și gestioneze emoțiile, să știe cum să se pregătească pentru examen, cum să se încadreze în timp și toate celelalte, știm că emoțiile sunt foarte, foarte mari pentru cei care susțin acest examen al maturității.
3: Pentru că atunci îl asumă ei total. Părintele nu mai este, chiar dacă presează, nu mai este de mult în peisajul motivațional al copilului. Practic, copilul este cel care își desenează, nu își creionează viitorul prin rezultatul de la bacalaureat și apoi mai departe. Este responsabilitatea lui. Deja este, înțelege ce înseamnă un examen și, într-adevăr, este un examen de maturitate. De aceea este mai dificil. Și pentru că de multe ori, de ce nu își dorește să fie în competitivitate cu el însuși? Ia să vedem doar atâta pot, ia să vedem cât pot.
2: Tocmai această vârstă este și una foarte controversată, delicată și aici există multe conflicte. Părinți care insistă, vor să-i conștientizeze pe copiii de această responsabilitate, de importanța acestui examen și copii care refuză total să accepte sfatul părinților, cu cât simt că este mai multă presiune din partea părinților, cu atât ei se detașează mai mult. Sunt copii care spun și dacă nu iau, care e problema? Și atunci părinții intră în, în alertă, ca să nu spun altfel.
3: Asta e un mod demonstrativ, nu exact. Cred că... Deci asta o spun pentru părinți, pentru a-i enerva și a-i, ca să-i lase în pace. Dar nu, să știți că niciunea nu este indiferent faptul că pică la bacalaureat. Nu, indiferent, chiar dacă tu nu ai învățat, dar te faci de râs față de cei, în fața celorlalți colegi, deci... Acel lucru este spus pentru a-l enerva, a-l irita sau a-l îndepărta pe părinte.
2: Dar ideea în sine, psihologic vorbind, odată cu această necesitate și tendința de a fugi de ea, atunci când ți se spune trebuie și când conștientizezi că trebuie, vrei să eviți.
3: Da, pentru că trebuie întotdeauna a fost folosit în educație limitativ și directiv. Iar în momentul în care unui adolescent îi spui trebuie, dintr-o dată se simte încorsetat de niște limite pe care altul le pune asupra lui. Nu? Aici problema, cred că în momentul în care avem adolescenți, trebuie să-i facem pe ei să înțeleagă că acel trebuie să vină de la ei, nu de la noi. Da, cunosc, am un elev care spune același lucru, ce înseamnă să mi se spună trebuie. Și am zis, nu te minți. Că trebuie ăsta există, da? Trebuie să traversezi strada pe verde. Treaba ta dacă o faci pe roșu, dar trebuie. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, s-ar putea să te trezești în alte părți. Da, trebuie. Aceste limite trebuie să vină din interior, să fie conștientizate și aplicate de el, nu să-i se spună. Deci de aici trebuie o comunicare mult mai strânsă între profesori și elevi, între părinți și profesori, între părinți și copii. Trebuie un parteneriat între școală și familie. Pentru că acest trebuie să nu mai pară că vine numai de la școală sau numai de la părinte. Ci acest trebuie este trebuie al vieții, da? Pentru că viața însăși este construită pe niște limite. Copilul trebuie să învețe de mic că sunt anumite gărdulețe pe care nu trebuie să le sară. De ce? Își face rău. Nu îl duce, gărdulețul acela nu îl duce undeva unde este bine. Asta este problema. Aici este partea dificilă de a comunica cu ei. Dar dacă găsești altceva și nu spui trebuie, poți să spui dacă. Poftim. Dacă faci acest lucru, e posibil să ai acest rezultat. Dacă nu-l faci, cu siguranță rezultatul pe care tu-l aștepți nu se va atinge. Că n-are cum. Deci, întotdeauna trebuie puțin asertivitate în comunicare. Dar să nu ne mințim, trebuie, există. Există.
2: Important este ca această comunicare să existe anterior acestor momente decisive până la urmă din viața copilului nostru. Însă poate până atunci nu sunt semnale atât de mari de alarmă și părintele și copilul continuă, da, în parametrii normali, relația, comunicarea, însă în momentul în care urmează examenul și nu te mai înțelegi cu adolescentul tău și vezi că el, în loc să se concentreze pe învățat, se concentrează pe distracție, pentru că aici iarăși este un conflict al intereselor și al priorităților. Este exact perioada în care ei vor mai multă libertate, în care au deja sunt pe picior de maturitate, da? Unii își serbează majoratul atunci, alții deja au o experiență de un an în urmă și se consideră pe propriile picioare. Vor să fie autonomi, vor să nu îi deranjezi tu cu ideile tale expirate. Și atunci este cu atât mai dificil să gestionezi momentele de criză care sunt cu o miză foarte mare.
3: Da, probabil că tocmai aici apare componenta de autocontrol. Când ai mai multe scopuri concurențiale, nu? Și nevoi exact. Concurențiale pe care vrei să le atingi, să le îndeplinești, să le împlinești, nu? Că asta este vârsta. Dincolo de toate momentele acestea când se duc în cluburi și când își fac aceste, își sărbătoresc majoratul, am observat de-a lungul timpului că așa cam cu o lună jumătate înainte de bacalaureat, toți intră în vrie și toți încep să învețe. Probabil că atunci când se duc în perioada aceasta undeva la un club, este o descărcare pentru cei care învață, că sunt și mulți care renunță. Ați văzut că rata este din ce în ce mai mare de abandon. Adică de a nu mă duce să dau bacalaureat pentru că nu mă simt pregătit. Dar pentru cei care dau, cam cu o lună jumătate înainte încep și învață. Și să știți că, surprinzător, nu pică. Deci chiar reușesc să se motiveze și să se mobilizeze foarte bine. Ceea ce înseamnă că, da, se simt responsabili și chiar sunt.
2: Și ceea ce arată că, totuși, pe parcursul anilor anteriori au acumulat informație, de aceea, în acea o lună și jumătate, reușesc să se concentreze pentru a-și reactualiza informația și a o putea pune în valoare.
3: Da, da, da. Cred că mai mult, de fapt, ar spune competențe de a memora, de a analiza un text, de a gândi critic. Mm-hmm. Cred că mai mult competențe, că informațiile atunci le învață.
2: Atunci
3: își fac scheme. Da, da. Își fac atunci scheme. Dar atunci, având din urmă
2: totuși,
3: toate aceste...
2: Volumul este foarte mare pentru o lună și jumătate, dar...
3: Reușesc, pe termen scurs, să știți că reușesc.
2: Pentru cei care, care au încrederea aceasta și curajul de a nu abandona, tocmai pentru că au ajuns pe punctul aproape de final și este prea târziu. Aș vrea să discutăm acum, în ultimile 10 minute, despre eșec. Despre felul în care ne pregătim noi, adulții, pentru eșec și îi pregătim pe copiii noștri. Despre modul în care ne raportăm în familie la un eșec. Poate să

0: alte aspecte care pot apărea pe parcurs sau nu reușește să gestioneze emoțiile.
1: Sau nivelul la care s-a pregătit exact. Nu este...
0: corespunzător.
1: Este corespunzător, dar nu este în acea ierarhie pe care este obligat să o înfrunte. Dacă vorbim de medicină, mai ales că ea este, se pare că e singura care a rămas, nu cu concurența aceasta și cu, da. Eșecul este o parte a vieții. Avem de atâtea ori eșec încât probabil că uităm. Eșecul trebuie asumat. Nu am reușit de data aceasta, da, după ce trece supărarea, pentru că probabil sunt etapele doliului, când refuzi să crezi, când ești furios, când încerci să înțelegi și accepti, da? După această perioadă de trăire a doliului, a pierderii pe care o testezi, cred că ar trebui făcut acea autoevaluare, da? Acea metacogniție, da? De a sta să vezi unde anume ce n-ai înțeles, unde anume ai de acoperit alte lipsuri, nu alte lacune, etc. Despre asta vorbesc, asta trebuie formată încă din școală, de aceea nu putem să renunțăm la evaluare, din acest punct de vedere. Și în acel moment, când copilul vede, da, își mai reactualizează odată motivația, ia să vedem, chiar îmi doresc să mă mai duc și la anul să mai am același tip de examen selectiv, să mai văd iarăși că vin și cei din urmă, nu numai cei care n-au intrat din generația mea, să mai încerc odată, și dacă și-l asumă, ar fi bine să se motiveze suficient de mult încât efortul pe care îl depune să fie la nivelul respectiv. Pentru că efortul acesta de a atinge o performanță este foarte bine legat de motivație și de voință. Dacă motivația e micuță și mai ales e din exterior, s-ar putea să fie și efortul destul de mic. Nu e simțit din interior. Deci cam asta este. Se asumă eșecul și se merge mai departe întotdeauna.
0: Dacă n-ai fost învățat, iată, ai fost doar premiant până atunci...
1: Asta este partea a doua, că asta încerc eu să explic învățătoarelor. Da, avem toți premii, dar în momentul în care anul viitor Ionel nu va mai lua premiu, nu va face depresie și mama și tata, toată lumea, toată familia va fi în depresie și o să vină la mine la cabinet să le explic că, de fapt, este normal ce se întâmplă. Pentru că nu putem să fim tot timpul foarte buni și că putem să fim foarte buni anul viitor și nu putem să fim premiați dacă nu suntem foarte buni, pentru că premiile pentru asta se dau, dar putem să luăm premii pentru altceva, pentru comunicare foarte bună, pentru colegialitate. Uite, asta n-am văzut. Am dat doar eu la generația de la Capsali, că am fost dirigintă acum 6 ani, pentru toate calitățile de personalitate care mi s-au părut deosebite la fiecare. Le-am făcut cât un mesaj pozitiv și copiii le-au și acum. Deci, pentru fiecare lucru minunat pe care îl are fiecare copil, am putea să dăm o diplomă. Nu să dăm o diplomă cu premii pentru toți de învățătură, pentru că îi păcălim. Deci este o greșeală. Nu păcălim copiii. Le arătăm celor care au avut rezultatele foarte bune, că au avut acele rezultate, și pentru ceilalți le arătăm că noi am văzut anumite lucruri minunate în ei și pe care merită să le dezvolte mai departe. Și o să facem trecerea aceasta de la rezultat la ceea ce formează învățământul în copil, la atitudini, la calități de personalitate, la personalitatea însăși. Deci cred că așa ar trebui să fie echilibrat puțin.
0: Cumva, dacă înțelegem rolul eșecului în dezvoltarea noastră, pe parcursul anilor nu mai există această dezamăgire despre care vorbeați, care poate conduce către depresie. Lucrul acesta se întâmplă cu atât mai mult la vârsta adolescenței, a maturității, când este atât de sensibil subiectul stimei de sine.
1: Da, da, dacă stima de sine vine numai din acea diplomă de la învățătură, da, cu siguranță că o să pice stima de sine. Dar noi asta trebuie să-l învățăm pe copil. De fapt, ce este sortit eșecului? O calitate pe care o am, că sunt bun comunicator, că sunt empatic, cred că niciodată, pentru că este o constantă a mea. Eșecul este sortit un rezultat într-un anumit moment. Mă doare capul, mi-e foame, mi-e sete, doamna care mă supraveghează are o privire ciudată, mă doare piciorul sau Dumnezeu știe ce. Există atâtea cauze pentru care rezultatul acela nu reflectă exact ceea ce am. Competența care m-a ajutat să-l am, asta este esențială. Și voiam să vă dau un mic exemplu, dacă îmi permiteți. Da. Am fost într-un proiect Erasmus.

0: Erasmus, apropo, pune foarte mult accent pe competențe transferabile. Exact pe asta, îl înveți pe copii să facă ceva, nu le evaluezi numai în disciplina aia, îl duci să facă și cu alți copii din alte state același lucru împreună, să aibă un rezultat comun. Iar proiectul acesta se numește Teachers for Swan Z, e pentru copiii de la balet, care deja au competențe în dans și care împreună cu copiii de la o școală din Ruse, Nicolae, am uitat cum se numește, da. Veselo ceva, da. Da, și cu Viena, școala de balet din Viena și cu Uniunea Grecilor din România, ce au făcut? Au dansat, au învățat să danseze dansul popular de la fiecare popor, dar ce înseamnă competența? Acești copii, deja având competențele de a dansa, au învățat foarte ușor și au trecut de la comunicarea verbală la cea culturală. Exact ceea ce este baza unei societăți multiculturale și nu numai în prezent. Comunicarea asta culturală depinde dacă ai la bază competențele formate. Și asta vreau să spun, este un exemplu foarte bun de cum poți să transferi competențele din domeniul tău în alte contexte sociale, culturale, religioase și asta te poate duce la relații foarte bune sociale, la comunicare foarte bună, la exact zona aceea pe care învățământul în general o uită.
1: Aceasta mă gândeam pentru că dumneavoastră aminteați de experiența dumneavoastră în care i-ați premiat pentru anumite competențe. Din păcate ajung copiii chiar în cabinetul terapeutului, psihologului și spun, nu știu la ce mă pricep.
0: Exact, da? Exact.
1: Deci ei nu-și cunosc competențele.
0: Și nu știu ce sunt, de ce sunt eu bun, la ce sunt bun. Asta este exact ce spun ei.
1: Și sunt deja mari și nu știu către ce direcție să se îndrepte, tocmai pentru că nu văd ce este valoros în ei, care sunt acele competențe transferabile.
0: Și asta, și nu văd cum pot să folosească. Știți că mă întreabă tot timpul copiii, dar la ce îmi trebuie mie să învăț formula binomului la pătrat? Dar la ce îmi trebuie mie? Că nu mă duc la piață și folosesc această formulă. Zic, nu. Dar drumul acela cognitiv pe care îl faci tu, de fiecare dată când aplici această formulă pe cazuri particulare, te ajută pe tine la piață să nu scoți calculatorul cum îl scoți și să faci cu creierul, cum fac eu, că eu când le fac medile, le fac folosind creierul. Și vai, doamna, puteți. Cum să nu pot? Am făcut și eu, nu? Școala. Despre asta este vorba. Nu li se explică. Nu există contexte de viață socială, cum v-am dat mai devreme, sau culturală, în care ei să aplice ceea ce au învățat la școală. Dacă ar fi, să știți că ar învăța mult mai simplu. Ar zice, da, mie îmi trebuie asta, o învăț. Da.
1: Suntem chiar pe final și aș vrea acum două idei pe care să le transmitem atât copiilor care urmează să participe la un examen, cât și părinților. Pentru copii, cum să facă față acestei zile de stres, de tensiune?
0: Pur și simplu se duc undeva, e ca și când te duci undeva și arăți tu ce poți. Ești în formă maximă și arăți ce poți. Te duci pentru tine la examen. Întotdeauna i-am spus copilului meu, te duci mai pentru tine, nu te duci pentru mine. Te duci pentru tine și faci ceea ce poți, te relaxezi, dai ceea ce poți acolo. Fii numai tu și foaia și gândește-te să oferi tot ce poți. Deci dacă ei se duc pentru ei, numai pentru ei, acolo, ca să arate ce pot și să se descarce și să fie în formă maximă, e perfect. Dacă se duc și pentru părinți, ar trebui să fie presați. Deci este practic examen, este o, așa se definește în pedagogie, este o examinare solemnă. Deci este ceva solemn, copilul trebuie pregătit, este un moment solemn în viața ta, un moment important, în care tu demonstrezi ce poți în momentul respectiv.
1: Și un gând
0: și ești cel mai important în momentul respectiv, apropo, pentru că tu demonstrezi ceva atunci.
1: Pentru părinți? Un gând?
0: Să sprijine copiii, să le zâmbească și să-i încurajeze, pentru că, practic, este ziua copiilor, nu? Examenul.
1: Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog Alina Munteanu, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și mult succes în tot ceea ce realizați.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, vă dorim succes pentru copiii, pentru nepoții dumneavoastră, la examenele care urmează și înțelepciune de la Dumnezeu, încredere. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!
2: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea este înregistrată la Sighișoara, în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Este o campanie de sănătate și prevenție. Trăim într-o perioadă în care informațiile despre sănătate sunt mai accesibile ca oricând, dar paradoxal, bolile cronice afectează tot mai multe persoane. Diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile cardiovasculare și afecțiunile legate de stres au devenit, din păcate, o realitate a vieții moderne. Ne întrebăm adesea de ce ne îmbolnăvim, cât de mult contează stilul nostru de viață. Putem preveni boala înainte de a ajunge în cabinetul medicului? Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, îl avem astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Cătălin Pel, cu medic primar medicină de familie, un profesionist dedicat îngrijirii medicale și promovării sănătății. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Suntem aici la un proiect care știu că vă este foarte, foarte drag și anume proiectul Din Grijă pentru Tine. Care sunt sentimentele dumneavoastră față de această campanie? Cum ați ajuns să fiți atât de implicat la rândul dumneavoastră să organizați și în alte locații evenimente Din Grijă pentru Tine?
2: Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și bun venit tuturor în mijlocul acțiunii. Lucrul acesta a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, participând la un proiect Din Grijă pentru Tine la Târgu Mureș. Acolo am descoperit genul acesta de proiecte, mi-a plăcut maxim, a fost dragoste la prima vedere și am spus că trebuie să repet lucrul acesta. Trebuie să repet sentimentul pe care îl am atunci când mă implic în ajutorarea celorlalți, în colaborarea cu colegii noștri și, în primul rând, în faptul că este un proiect benevol, este un proiect în care noi doar oferim ceva celorlalți fără să avem niciun fel de beneficiu. Nu pot să explic sentimentul, pot doar să spun atât. Vrei să trăiești asta, trebuie să vii în așa ceva, pentru că doar aici poți să guști asemenea lucruri. Este fantastic.
1: Mulțumesc foarte mult. Cum a fost atunci când ați organizat la rândul dumneavoastră un proiect Din Grijă pentru Tine?
2: Primul proiect organizat de noi a fost în luna octombrie în anul 2024. Atunci ne-am făcut botezul în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci ceea ce învățasem la celelalte proiecte am avut ocazia să aplicăm la proiectul nostru. Să învățăm din plusurile, din minusurile pe care le-am văzut la alte proiecte, astfel încât la fiecare ediție a proiectului Din Grijă pentru Tine să avem o versiune mai bună, mai cuprinzătoare și mai utilă semenilor noștri.
1: Care este cazul sau cazurile care v-au impresionat consultând aici în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine?
2: Am întâlnit persoane care spuneau că nu au făcut niciodată în viața lor o ecografie abdominală. Oameni care sunt trecuți de 40 de ani. Oameni care au fost la doctor ultima dată când au născut în urmă cu 15 sau 20 de ani, de exemplu. Oameni care nu și-au făcut analize de 10 ani. Vin cu multiple surprize la noi, pentru că le descoperim în momentul în care îi consultăm. Unele lucruri sunt foarte vizibile, altele sunt doar aparente și clar necesită investigații suplimentare. Oricât de multă bunăvoință am avea, nu putem să acoperim într-un asemenea cadru toate investigațiile necesare. De exemplu, nu poți să faci un CT aici, nu poți să faci un RMN sau alte investigații în altă specialitate, nu poți să faci analize mult mai complexe din sânge. În afară de faptul că noi facem o glicemie sau un profil lipidic din sângele capilar, oricâtă bunăvoință am avea, ne oprim la atât, dar trimitem pacientul mai departe pentru investigație.
1: Pacientul este încurajat și acum are o motivație în plus să se prezinte la medic, aceea care deja cu un diagnostic sau o suspiciune de diagnostic care trebuie să fie confirmată.
2: Da.
1: Cum ați observat disponibilitatea oamenilor de a continua investigațiile? încep să aibă încredere în sistemul medical, vor merge mai departe sau vor merge acasă cu rezultatul ecografic, îl vor pune într-un sertar și poate după mai multă vreme, când situația se va agrava, se vor prezenta în cele din urmă la spital.
2: Îmi este greu să răspund foarte detaliat această întrebare, pentru că nu am reușit să păstrăm legătura cu toți pacienții care se prezintă aici. Nu avem un feedback al stării lor de sănătate. Noi am descoperit ceva, am ridicat niște suspiciuni, i-am trimis mai departe la investigații, dar nu știm exact ce s-a întâmplat cu mare parte dintre ei. Am încercat mai multe abordări. Pe unii am încercat să-i speriem, pe alții am încercat să-i responsabilizăm. Cu alții nu am comunicat foarte mult, dar am luat legătura cu aparținătorii lor și le-am spus, uite, tatăl tău sau mama ta are o problemă. Te rog frumos, du-te și investigează la, să spunem, gastroenterologie. Du-te și fă niște analize de sânge. Du-te în altă parte, fă ceva cu mama sau cu tata sau cu copilul tău, pentru că ceva nu este în ordine, iar eu aici nu pot să-mi dau seama până la capăt despre ce este vorba.
1: În ceea ce privește bolile populației, observați schimbări în ultimii 10-20 de ani în ceea ce privește bolile cronice și prevalența lor?
2: Da. Într-adevăr, numai în ultimii 10 ani am observat o creștere a incidenței bolilor maligne. O creștere a incidenței bolilor...
1: Da, cancerelor.
2: Cancerelor, cancere, leucemii, limfoame și alte boli care intră la capitolul acesta. O creștere a incidenței bolilor alergice. Sunt din ce în ce mai mulți copii care, de exemplu, au rinită, care au dermatită, copii care au intoleranță alimentară.
1: Diverse, da, alimente...
2: Exact. Exact. Sunt tot mai mulți copii care au nevoie de regim alimentar special. Copii care intolerează polenuri, nu pot ieși afară, pentru că dezvoltă rinită sau conjunctivită ori dermatită alergică prin contact cu diferite substanțe. Am observat, de asemenea, o creștere a incidenței bolilor metabolice. Din ce în ce mai mulți oameni au valori crescute ale colesterolului, ale trigliceridelor. Oameni din ce în ce mai tineri cu boli cardiovasculare. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de cardiopatie ischemică, tineri care fac accident vascular, îi fac miocardic acut, persoane care suferă de anemie din ce în ce mai mult. Obezitatea este tot mai frecventă, numai în ultimii 10 ani.
1: Deci tabloul este unul destul de sumbru, poate chiar alarmant, și ar trebui să identificăm care sunt factorii care au dus la degradarea sănătății societății și la apariția anumitor boli la o vârstă din ce în ce mai tânără.
2: Nu putem identifica toți factorii de risc, dar incriminăm câțiva. De exemplu, noi, generația aceasta, suntem mult mai sedentari decât părinții noștri sau decât frații noștri mai mari. Noi ne mișcăm mult mai puțin. Că mergem pe jos la școală sau la locul de muncă, că ieșim la plimbare, că ieșim cu bicicleta, ne mișcăm mult mai puțin decât generațiile
1: suntem
2: puțin mai mari decât
1: noi. De gadget-uri, de
2: exact.
1: Device-uri, de tablete.
2: Suntem mai legați de gadget-uri, suntem mai legați de un birou la locul de muncă, poate petrece mai mult timp la școală, pentru că acum vedem cu toții cât au de
1: De la de 16 ani deja
2: copii.
1: Poți să ai o mașină și să
2: da.
1: Eviți a face...
2: Exact. Suntem și mai comozi. Lucrurile acestea contează. Stilul alimentar, de asemenea. Adică odată că stai și nu te miști prea mult, doi la mână, regimul alimentar este mult mai dezechilibrat, este mult mai problematic. Chiar dacă avem alimente mult mai gustoase, sunt mai procesate, poate aportul de carbohidrați este mult mai mare, aportul de lipide este mult mai mare și aici cred că putem adăuga și alți factori de risc din regimul alimentar, lucruri mai complexe, care nu ne sunt în avantaj.
1: Aș vrea să discutăm astăzi, pentru că ați amintit, despre anemie. Este un termen pe care îl auzim destul de frecvent. Cum ați explicat pe înțelesul telespectatorilor noștri ce este anemia și de ce reprezintă o problemă de sănătate?
2: Anemia este, simplu și popular spus, situația în care devii palid, în care ești obosit, obosești din ce în ce mai des la eforturi normale, îți cade pofta de mâncare în mod paradoxal, pentru că te-ai aștepta că dacă ești anemic, corpul să ceară mai mulți nutrienți, dar nu se întâmplă așa. Ești mai slăbit, poți să-ți cazi în greutate, iar lucrul acesta de cele mai multe ori înseamnă că nu ai suficiente globule roșii în sânge. Mai simplu spus, Cel mai adesea, lucrul acesta se datorează lipsei de fier. Orică alimentația noastră este săracă în fier, orică din anumite motive, fierul pe care noi îl consumăm din alimente nu se asimilează. Trece prin sistemul digestiv, dar nu se absorbe la nivel intestinal și se pierde. Mai sunt și alte boli cronice, de exemplu o gastrită cronică, o boală intestinală.
1: Pentru că majoritatea oamenilor asociază anemiile cu anemia cu lipsa de fier.
2: Da.
1: Dar nu este
2: singura.
1: Aceasta singura cauză.
2: Este cea mai frecventă, într-adevăr, dar nu este singura. Mai avem, de exemplu, anemie prin lipsă de vitamina B12. Mai avem anemie prin lipsă de acid folic. Mai avem anemie datorită anumitor boli ale măduvei osoase, pentru că noi știm și învățăm asta la școală, că în măduva oaselor începe procesul de fabricare al globulelor roșii. Dacă o boală inflamatorie sau infecțioasă sau boală malignă ne afectează cumva măduva osoasă, aceasta nu mai produce globule roșii, chiar dacă noi avem suficient fier în corpul nostru. De asemenea, bătrânețea înseamnă o uzură complexă a organismului nostru și mulți vârstnici, printre altele, în acest proces de îmbătrânire, au și anemie. Nu că nu mănâncă suficient fier, nu că n-au un aport suficient de vitamina B12 sau acid folic, ci pentru că corpul lor nu mai este capabil să fabrice suficiente globule roșii și să lege anumite proteine cu fierul și de aici să rezulte globulele roșii care ne sunt nouă foarte utile în corp.
1: Deci există mai multe feluri de anemie și există mai multe mecanisme prin care aceasta poate să apare.
2: Da.
1: Anemia unde trebuie tratată, de către cine trebuie tratată și când trebuie tratată?
2: Depinde cine o diagnostichează. Noi spunem așa, anemia intră în acea categorie de boli ușor tratabile, cel puțin la prima vedere. Sunt situații complexe, alteori anemia este doar vârful unui iceberg mult mai complex și mai mare, compus din mai multe afecțiuni, dar o anemie simplă poate fi...
1: În contextul unei afecțiuni maligne, unui cancer, pierdere de sânge, oculte și pacientul crede că este o simplă anemie, dar de fapt, așa cum a spus, este doar vârful icebergului.
2: Până la urmă, atunci când descoperi o anemie, indiferent care este cauza ei, tu ești dator ca medic să o tratezi. Și eu ca medic de familie și dumneavoastră ca medic chirurg vascular aveți această posibilitate când identificați o anemie la prima vedere să încercați să o tratați. După care vom identifica prin investigații și mai multe consultații acea cauză care a condus anemie. Poate a fost doar lipsa de fier. Îi dăm fier omului, oricum. Poate omul pierde sânge. Da? Poate este vorba de o femeie care în fiecare lună pierde mult sânge și atunci trebuie să îi atragem atenția că periodic trebuie să ia suplimente cu fier pentru ca să completeze acea rezervă de fier de care are nevoie și care la dumneai se golește mai repede decât la alți oameni. Bineînțeles, trebuie să meargă și la un medic ginecolog să vedem ce se mai întâmplă. Poate este vorba de o persoană care are un polip intestinal care mereu ficură, mereu sângerează. Îi completezi nevoia de fier ca să-i tratezi anemia, dar trebuie să mergi nu doar la efect, ci și la cauză. De ce sângerează? Cauți cauza. Exact.
1: Este foarte important să fim atenți la micile detalii, să nu încercăm să tratăm acasă o patologie care la prima vedere pare ușoară pentru că mulți se tratează singur, fie cu fier, fie cu diverse suplimente alimentare, pentru că așa au auzit de la o persoană sau la alta, trebuie să rămână această idee că anemia poate să fie o afecțiune banală sau poate să ascundă o patologie foarte serioasă, motiv pentru care trebuie investigată până la capăt. Care sunt pacienții la risc a deveni anemici? Sau putem vorbi de o asemenea categorie la risc?
2: Așa cum am amintit deja, sunt câteva grupe de persoane mult mai vulnerabile în această situație. Am spus ceva mai devreme despre vârstnici. Corpul lor nu mai asimilează cum trebuie nutrienții. Sau, dacă asimilează nutrienții, nu mai poate folosi în aceeași manieră eficientă cum se întâmplă în corpul unui tânăr. Deci, prima grupă, pacienții vârstnici. A doua grupă, femeile tinere. Că sunt la vârsta fertilă sau aproape de menopauză, ele pot fi la risc să piardă mai mult fier prin menstruație sau, în cazul celălalt, datorită unei sarcini, pentru că sarcina consumă mai multe resurse, de asemenea, gravida este o persoană la risc. Din acest motiv, noi gravidelor, cel puțin în primul trimestru de sarcină, le dăm acid folic. Unul la mână, ca să nu dezvolte anemie, doi la mână, pentru ca să scadă foarte mult riscul de malformație cerebrală la viitorul bebeluș care se va naște. O altă categorie este vorba de copii aici. Copiii pot dezvolta mult mai ușor decât adulții anemii. Anemii carențiale sau anemii de altfel care necesită mai multe investigații.
1: Anemie carențială? Să le explicăm părinților care ne ascultă ce au de făcut și ce este o anemie carențială.
2: Recomandăm părinților ca periodic să efectueze investigații copiilor. Chiar dacă ei par sănătoși, trebuie investigați. Dacă un copil este și mofturos la mâncare sau este mai palid, dacă obosește mai repede, atunci, cu atât mai mult, acel copil trebuie investigat. Ce înseamnă carență? Înseamnă o lipsă în organism. Poate că este o carență, adică lipsă de fier. Poate este o lipsă, ori carență de proteine. Poate este o lipsă de lipide sau alți nutrienți, calciu, magneziu. Poate copilul are o boală tiroidiană pe care n-am investigat-o. Lucrurile acestea trebuie căutate. Dar începem de la simplu și mergem către complex și ne oprim atunci când avem un răspuns.
1: Grupele care sunt la risc, este bine să efectueze o analiză foarte simplă. Care este aceasta?
2: Începem cu hemoleucograma, pentru că în această investigație destul de complexă ne sunt identificate câteva lucruri foarte importante în sânge. Globulele roșii. Câte sunt la număr și ce calitate au ele? Hemoglobina. De asemenea, este substanța care, efectiv, în interiorul globulei roșii, leagă molecula de oxigen de la plămâni, o duce la țesuturi. De acolo preia dioxidul de carbon, îl aduce înapoi la plămâni ca să fie eliminat. Dacă nu avem suficientă hemoglobină, adică dacă suntem anemici, transportul gazelor de la plămâni către țesuturi și invers se face mai greu. Dacă nu avem suficient oxigen în corp, deci nu avem arderi, atunci nu avem reacții celulare suficiente și eficiente. Nu avem energie și atunci obosim mai repede. Pentru că avem prea puțin transportori de la până la și înapoi pentru gaze.
1: În ceea ce privește această simptomatologie de care vorbeați, ați amintit despre oboseală. Odată cu scăderea hemoglobinei, țesutul este mai puțin oxigenat, se instalează mai repede oboseala. Sunt și alte simptome care ar trebui să ne alarmeze?
2: Da. Aș vrea totuși să termin ideea de dinainte, pentru ca să nu rămân doar cu ideea de hemoleucogramă. Este foarte important să măsurăm și valoarea fierului, sub formă de sideremie, feritină și mai sunt câteva alte investigații pe care le facem ulterior pentru a înțelege ce se întâmplă. Vitamina B12, vitamina B9, numită și acid folic, lucrurile acestea, de asemenea, ne ajută foarte mult să înțelegem anemia.
1: Iar să controlăm un tablou.
2: Să controlăm un tablou. Iar în cazuri extreme, recurgem și la alte investigații, sub îndrumarea medicului hematolog, medic internist și așa mai departe, dar deja intrăm în lucruri mult mai complexe. Revenind la ceea ce m-ați întrebat ultima dată, care sunt simptomele? Da? Cum se manifestă anemia la un om? Cum identificăm lucrul acesta? De multe ori, oboseala, cum spuneam și mai devreme, poate să fie un simptom posibil determinat de anemie.
1: Dar trebuie să...
2: Dar nu numai.
1: Exact.
2: Dar
1: pentru
2: nu numai.
1: Că oboseala aceasta la efort poate să apară și în contextul unei afecțiuni cardiace.
2: Exact. Sau poate că ai o boală respiratorie cronică. Nu poți să te oprești doar aici cu investigație. Ai oboseală. Sunt câteva lucruri posibile pe care le ai. După care începe să restrângem paleta, făcând și alte investigații sau punând câteva întrebări, consultând pacientul, ca să încercăm să restrângem totul, dacă se poate, la un diagnostic. Este oboseala. Culoarea pielii. Cum este? Ești mai palid? Da sau nu? Există aici o mică capcană. Sunt oameni care sunt mai palizi, să spunem așa, pentru că așa este culoarea tenului. Sunt oameni care sunt mai bine bronzați. Și nu o să-ți poți da seama niciodată că ei sunt anemici doar uitându-te la culoarea pielii. Dar dacă te uiți la palme și la tălpi, întotdeauna acestea sunt nepigmentate. Indiferent de rasa din care faci
1: adică
2: parte...
1: Adică nu au roșeață, n-au pigmentul
2: exact.
1: Acela, n-au...
2: Te uiți la palmă și compari cu mâna ta, considerând că tu totuși ești bine. Și te uiți, dacă palma ta este mai în roz decât palma pacientului, foarte probabil avem de-a face cu un tegument, o piele palidă. Deci anemie. Omul are poftă de mâncare? Da sau nu? De asemenea, este un lucru care ne poate deja ghida diagnosticul către o anemie. Dar nu poți să pui diagnostic de anemie doar pe parte de consult, doar pe simptome. Uneori poate fi foarte sugestiv lucrul acesta, alteori poate fi derutant. dar trebuie să recurgem mai departe la investigații.
1: În afară de această situație cronică, pot să existe situații alarmante de scădere a hemoglobinei care trebuie să trimite pacientul la medic?
2: Da. Anemiile care se produc într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, omul să devină foarte palid, foarte obosit, pot fi alarmante. Pentru că trebuie să te întrebi cum și pe unde a pierdut omul atâta sânge. Ce s-a întâmplat? Cum s-au pierdut ori s-au distrus niște globule roșii? Care este procesul din spatele acestui simptom alarmant, cum ar fi paloarea sau oboseala? Cum a ajuns omul aici? Și trebuie din nou investigat. Și ceea ce ne-am spus mai devreme, dar este util să amintesc acum, printre alte investigații, atunci când încerci să determini o anemie, este și un test de determinare chimică a urmelor de sânge în scaun. Se numește test de hemoragii oculte. O analiză chimică și se determină urme microscopice de sânge în scaun. Scaunul poate să arate normal.
1: Nu este invazivă, nu este dureroasă, poate să o facă oricine.
2: Exact. Și poate să spună multe, pentru că dacă testul hemocult, cum îi spunem noi, este pozitiv, urmează o colonoscopie sau un computer tomograf abdominal ca să vedem ce mai e pe acolo.
1: Poate să pună din timp în evidență o anumită patologie care, tratată la timp, salvează viața persoanei respective. De aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic și anemia să fie tratată de un medic. Și pentru că vorbim de tratament, cum putem să tratăm această patologie?
2: În primul rând, stabilind care este cauza anemiei. Dacă, de exemplu, anemia este o greșeală alimentară, prima discuție cu pacientul este despre alimentația lui. Poate omul, în mod greșit, a încercat să practice un regim nutritiv pe care nu l-a înțeles și nu l-a aplicat bine în viața lui. Poate că alimentele lui nu conțin suficient fier sau suficientă proteină. Poate că alimentele lui sunt sărace în vitamina B12. Și aici trebuie schimbat ceva. De ce să fie nevoie să-ți dau eu fier când tu poți să schimbi alimentație lucrul acesta? Este mult mai simplu și mai natural să faci această schimbare.
1: Mai ușor tolerat de organism.
2: Bineînțeles. Și normal să fie așa. Și atunci, dacă eu, de exemplu, identific un pacient care este vegetarian și fac această observație, n-am nimic cu vegetarienii. Este un lucru foarte bun să fii vegetarian. Dar este foarte important să-ți alegi alimentația în mod foarte atent. Să înlocuiești proteina animală cu proteină vegetală. Să-ți alegi foarte atent sursele de alimente care conțin suficientă vitamina B12. Acesta este punctul vulnerabil al vegetarienilor. Foarte mulți nu își dau seama că alimentele pot fi sărace în vitamina B12, pentru că, din nefericire, pentru vegetarieni, vitamina B12 se găsește în cantități destul de mici în alimentele de origine vegetală. Dar nu e totul pierdut, pentru că noi avem în intestinul nostru, în microbiom, în flora intestinală, bacterii producătoare de vitamina B12. Nu toți, dar mulți avem aceasta. Și de aceea nu toți vegetarienii dezvoltă anemie prin carență de vitamina B12, chiar dacă alimentele pe care ei le consumă sunt sărace în B12.
1: Am înțeles. Acestea sunt doar câteva aspecte ale tratamentului pe care trebuie făcut. Ce greșeli observați cel mai frecvent la pacienții care iau un tratament sau altul pentru anemie?
2: Ori iau insuficient fier. Să spune că omul a înțeles greșit felul în care trebuie să administreze schema de fier. Noi ne place să administrăm fierul, de exemplu, în cure scurte și repetate. S-a observat că fierul se asimilează mai bine dacă lași organismul după aceea să îl absoarbă, să îl depoziteze și apoi să fabrice din el globule roșii. Și atunci, dacă eu trebuie să vă administrez dumneavoastră 30 de zile de fier, n-am să vi le dau toate pastilele una după alta timp de 30 de zile. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună de fier. 10 zile luăm fier, 20 de zile lăsăm fierul din corp să fie folosit în anumite procese de fabricare a hemoglobinei și a mioglobinei. Să nu uităm că și mușchii au nevoie de fier. Apoi, vedem ce alte lucruri lipsesc. Dacă lipsește vitamina B12, ne gândim la alimentație, cum spuneam, încercăm să administrăm suplimente, pastile sau injectabil. Dacă lipsește acidul folic, încercăm și aici să suplimentăm timp de câteva săptămâni lucrul acesta, dar aici este mai ușor administrat. Nu e nevoie de pauze. Dăm constant umplem rezerva și ne vedem de viață, urmând să repetăm analizele peste o perioadă de timp.
1: Ce impact are anemia asupra activităților din fiecare zi, asupra procesului de învățare, asupra capacității de concentrare la muncă și în altă parte?
2: Haideți să ne amintim ceea ce am spus mai devreme. Hemoglobina pe care noi o verificăm și care este parte din anemie atunci când este prea puțină, este responsabilă de transportul gazelor în corp. Dacă ea transportă oxigen la țesuturi și este prea puțină, atunci ajunge prea puțin oxigen peste tot în corp. Nu mai e forță musculară. Inima pompează mai greu. Pielea se regenerează mai lent. Creierul lucrează mai lent. Spunând lucrurile acestea, încerc să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți logic care este rolul fierului în corpul nostru și de ce este atât de importantă ca anemia să nu fie parte din viața noastră, să nu fie o normalitate. Dacă creierul este mai puțin alimentat cu oxigen, clar, procesele noastre de gândire, procesele cognitive, emoționale și tot ce vreți, sunt mai lente. Ești mai obosit, dar te odihnești și tot la fel de obosit te trezești. Te concentrezi mai greu, obosești mai repede în procesul de învățare, nu te concentrezi cum trebuie, deci, per ansamblu, ești mai ineficient. Obosești mai repede și când urci scările, obosești mai repede și când cari un bagaj. Ești mai slăbit din toate punctele de vedere. Practic, anemia îți scade eficiența pe toate planurile.
1: Motiv pentru care trebuie să fim atenți, să o tratăm din timp și o deosebită concentrare și focusare pe stilul de viață, pentru că din nou ne întoarcem la aceeași poveste și la aceeași adevărată problemă, știm sau nu, să adoptăm un stil de viață corect. Vă mulțumim, domnule doctor Petcu, pentru informațiile clare și foarte utile pe care ne-ați transmis astăzi telespectatorilor noștri. Am înțeles astăzi că anemia nu este o boală care trebuie ignorată și că organismul nostru are propriul limbaj prin care ne transmite că ceva nu este în regulă. Oboseala persistentă, paloarea, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare nu trebuie considerate întotdeauna o consecință normală a vieții moderne. Sunt Ana Maria Zamfir, vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că prevenția rămâne cea mai bună formă de tratament. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre inventarea roții. La Identități Culturale, vi-l prezint succint pe Iulius Cezar. Iar la Repere de Literatură Universală, vă vorbesc despre romanul lui Hemingway, Bătrânul și Marea. Istoricește vorbind, roțile sunt o invenție recentă. Antropologii au păreri împărțite în legătură cu cei care le-ar fi folosit pentru prima dată. Printre candidații la dreptul de autor al roții se numără și strămoșii românilor. Totuși, cea mai veche roată recuperată este una de lemn și provine din Slovenia. A fost datată cu o vechime de vreo 5.000 sau 5.350 de ani. Poate că roata a fost descoperită mai demult, dar potențialul ei a fost pus în valoare abia odată cu inventarea osiei. Materializarea conceptului necesita un grad de finețe care putea fi realizat doar cu unelte de metal, iar acestea au început să fie folosite de-abia în jurul anului 4000 înainte de Hristos. Rubrica Identităților Culturale îl prezintă pe Iulius Cezar, care a fost un conducător politic și general roman și una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. A provocat războaie de cucerire fără acordul Senatului Roman. Cucerirea Galiei plănuită de Cezar a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 înainte de Hristos, Cezar a lansat prima invazie romană în Britania. Rolul său a fost esențial în înlăturarea dictaturii la Roma, în lichidarea democrației Republicii și instaurarea Imperiului Roman. Prietenul lui, Marcus Brutus, a complotat pentru a-l asasina în speranța salvării Republicii. Dramatica asasinare din Idele lui Marte a fost catalizatorul unui al doilea război civil între cezarii Octavian Marcus Antonius Lepidus și republicanii Brutus, Cassius și Cicero. Conflictul s-a încheiat cu victoria cezarilor în bătălia de la Filipii și stabilirea formală a unui al doilea triumvirat, în care Octavian, Antoniu și Lepidus au preluat împreună controlul asupra Romei. Tensiunile iscate între Octavian și Antoniu au condus apoi la un nou război civil, care s-a sfârșit cu înfrângerea lui Antoniu în bătălia de la Actium, iar Octavian a ajuns liderul absolut al lumii romane. Rubrica Repere de Literatură Universală va aduce în atenție una dintre marele opere ale lumii, și anume romanul Bătrânul și Marea, a lui Ernest Hemingway. Deși romanul a apărut în anul 1952, subiectul i-a fost cunoscut scriitorului încă din anul 1936, când a publicat în revista Esquire un articol intitulat Pe apele albastre, scrisoarea de pe Gulf Stream, în care descrie cum un bătrân pescar, a cărui pradă fusese devorată de rechini, a supraviețuit. Mai târziu, după publicarea romanului, Hemingway va scrie: aveam impresia în același timp că totuși n-aș fi în stare să scriu această povestire. Am început să studiez satul Cohimar cu atenție. Când, 13 ani mai târziu, m-am apucat să scriu cartea, cred că știam totul despre acești oameni. Cum trăiesc, pe cine iubesc, pe cine urăsc și ce le este indiferent. Cunoșteam fiecare familie din sat și viața fiecăruia. Am considerat necesar să iau doar o părticică din viața lor, un crâmpei prin care am încercat să exprim toată căldura acestor oameni.

Roata s-a dovedit a fi una dintre cele mai durabile și mai utile unelte ale tehnologiei umane. A fost inventată probabil în mileniul al IV-lea înainte de Hristos și a devenit extrem de utilă pentru transportul greutăților. Din rațiuni care țin de concizie, ne referim întotdeauna la inventarea roții, dar importanța ei s-a dovedit abia în combinația dintre roată și osie. Arheologii își dispută prima dovadă a existenței roții. În timp ce unii promovează descoperirea din Slovenia și o consideră cea mai veche, alții afirmă că prima dovadă arheologică a existenței roții este cea găsită în Mesopotamia și datată în jurul anului 3500 înainte de Hristos. De fapt, este vorba despre o roată de olar. Primele roți au fost cilindrii de rulare realizați din trunchiuri de copac și folosiți cu mult înaintea sistemului roată-osie și au servit la rularea unor materiale grele, cum ar fi bucățile mari de pietre pe distanțe scurte. Combinația roată-osie a redus frecarea dintre sol și cilindrul de derulare și a unit-o cu o platformă stabilă. Primele roți erau bucăți solide de lemn, înainte de introducerea spiței din lemn în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Există discuții cu privire la locul și momentul în care a fost inventată prima combinație ax-roată. Au fost stabilite Mesopotamia și diferite zone ale stepelor euroasiatice în perioade cuprinse între anii 3300 și 3000 înainte de Hristos. În aceste zone ale lumii, vehiculele cu roți ar fi fost trase inițial de boi, dar domesticirea calului și a măgarului sălbatic în jurul anului 3000 înainte de Hristos a determinat o mai mare putere de tracțiune. Și n-a trecut mult timp până când carul agricol a fost adaptat pentru război și a devenit car de luptă. Vehiculele cu roți au început să fie folosite în China în mileniul al doilea înainte de Hristos și ulterior într-o mare parte din Eurasia, dar n-au fost niciodată utilizate de americanii precolumbieni, probabil pentru că nu aveau animale de tracțiune. Lama, un animal din neamul camelidelor, nu este suficient de puternică pentru a trage un car. Bizonul nord-american n-a fost domesticit, iar în ceea ce privește caii sălbatici, aceștia au dispărut din America cu cel puțin 6.000 de ani în urmă. Mustangii filmelor western și ai romanelor lui Karl May sunt cai de rasă arabă sălbăticiți, aduși pe continent de conchistadorii spanioli.

Gaius Iulius Cezar, faimosul lider militar și politic roman, s-a născut la Roma în anul 100 înainte de Hristos, într-o perioadă de extraordinare frământări politice. În secolul al doilea înainte de Hristos, după victoria împotriva Cartaginei din al doilea război punic, romanii stăpâneau un imperiu întins. Dar războaiele provocaseră fisuri în sistemul social și economic al Romei, iar mulți țărani își pierduseră pământurile. Senatul roman se dovedea incapabil să guverneze eficient și corect un imperiu așa de întins. Corupția politică era în floare, iar lumea mediteraneană suferea din cauza proastei guvernări a Romei. În capitala imperiului, începând cu anul 135 înainte de Hristos, existaseră multe perioade de tulburări. Politicienii, generalii și demagogii se luptau pentru putere. În ciuda minusurilor sistemului republican, totuși majoritatea cetățenilor optau pentru menținerea lui. Iulius Cezar a fost probabil primul lider important care a văzut limpede că guvernarea democratică a Romei era de domeniul trecutului. Cezar provenea dintr-o veche familie patriciană. Primise o educație aleasă și intrase de tânăr în politică. În anul 58 înainte de Hristos, la vârsta de 42 de ani, este numit guvernator a trei provincii stăpânite de Roma. Sub comanda lui se aflau la vremea aceea patru legiuni romane, care totalizau vreo 20.000 de oameni. Între anii 58 și 51 înainte de Hristos, Cezar și-a folosit forțele pentru a cuceri Galia, un teritoriu care cuprindea Franța și Belgia din zilele noastre, părți din Elveția, Olanda și Germania. Deși forțele lui erau inferioare numeric, el a reușit să învingă triburile galilor și să anexeze tot teritoriul până la Rin. Cucerirea Galiei a făcut din Cezar un erou foarte popular la Roma, poate prea popular și prea puternic, după părerea adversarilor lui. Când i-a expirat mandatul de conducător militar, senatul i-a ordonat să se întoarcă la Roma ca oricare cetățean, adică fără armată. Însă Cezar s-a temut că, dacă se întoarce la Roma fără trupe, adversarii politici vor profita de ocazie ca să-l distrugă. Prin urmare, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie

să întroneze despotismul luminat de care avea nevoie Roma. S-a întors în capitala Imperiului în octombrie 45 înainte de Hristos și a devenit dictator pe viață. În februarie 44 înainte de Hristos i s-a oferit coroana, dar el a refuzat-o. Totuși această renunțare nu i-a liniștit prea mult pe oponenții lui republicani, având în vedere funcția de dictator militar pe care o deținea. Așa că, în ziua de 15 martie a anului 44 înainte de Hristos, Cezar a fost asasinat la o întrunire a senatului de către un grup de conjurați. În timpul ultimului an de viață, Cezar inițiase un vast program de reforme. Preconizase stabilirea veteranilor armatei și a săracilor urbei în noi comunități din Imperiu. Extinsese categoria persoanelor care aveau dreptul la cetățenie romană. Plănuise un sistem unic de guvernare a tuturor orașelor din Italia. Concepuse un amplu program de construcții și o codificare a legilor romane și multe altele. Dar n-a reușit să pună la punct un sistem constituțional de guvernare a Romei și asta a constituit probabil principala cauză a căderii sale. Dintre toate reformele lui, aceea a calendarului a avut cel mai durabil efect. Iulius Cezar a fost una dintre cele mai harismatice personalități politice ale istoriei. S-a remarcat ca politician de succes, ca general strălucit, ca excelent orator și scriitor. Cartea scrisă de el, De Bello Gallico, adică despre războiul cu galii, care descrie cucerirea Galiei, este considerată o operă literară clasică. S-au formulat adesea critici la adresa caracterului lui Cezar. Era ambițios, ahtia de putere și în mod sigur a profitat de posturile pe care le-a deținut ca să facă avere. Totuși, spre deosebire de cei mai mulți politicieni ambițioși, n-a fost nici necinstit, nici mincinos. A dat dovadă de cruzime și de brutalitate în luptele cu galii, dar a avut o atitudine extrem de mărinimoasă față de adversarii săi romani pe care i-a învins. Totuși, influența lui Iulius Cezar nu este pe măsura imensei lui faime. Este adevărat că a jucat un rol esențial în căderea Republicii Romane, dar importanța lui în această privință nu trebuie exagerată, fiindcă guvernarea republicană era deja compromisă. Cea mai importantă realizare a lui Cezar o constituie cucerirea Galiei. Teritoriile anexate de el aveau să rămână sub stăpânirea Romei aproximativ 500 de ani și în acest interval au fost complet romanizate. Franceza din ziua de astăzi derivă din latina vorbită în acele timpuri. Cucerirea Galiei de către Cezar a avut o mare importanță pentru Roma însăși, pentru că i-a asigurat securitatea împotriva atacurilor din nord timp de câteva secole.

După scurta prezentare pe care am făcut-o în introducere a motivelor care l-au determinat pe Hemingway să scrie romanul Bătrânul și Marea, să vedem acum care este subiectul romanului. După 84 de zile pe mare, fără să-i cadă vreun pește,

Bătrânul pescar Santiago trăiește cu speranța că a 85-a zi îi va aduce noroc. O încredere pe care o mărturisește lui Manolin, un copil de pescari, atașat de bătrân. El spune, 85 e un număr cu noroc? Ce-ai zice să mă vezi venind cu unul din cei grozavi de peste 500 de kilograme? Ajutat de băiat, a doua zi, cu mult înaintea zorilor, bătrânul se avântă în larg, lăsând departe de tot luminile Havanei. Norocul pare a nu-l ocoli, căci un marlin de aproape 700 de kilograme s-a prins în una din undițele lăsate în apă. De acum va începe o luptă îndârjită între peștele captiv și Santiago. Pe de o parte, peștele este viclean și puternic, dar bătrânul pescar are o experiență de o viață întreagă. Orele zilei și ale nopții și iar ale zilei treceau chinuitor de încet, căci încordarea, greutatea funiei trecută peste spate și ținută cu mâinile amorțite și rănite, foamea și setea îi creaseră și momente și stări de amețeală sau de somn și era la un pas de înfrângere. Gândurile lui Santiago îndreptate voit spre anii tinereții, compasiunea față de peștele captiv, dar și admirația sensibilă față de mare, umplu de frumusețe paginile povestirii. El este om și e conștient de diferența de inteligență dintre el și peștele uriaș. Dar este conștient și de puterea adversarului și de faptul că poate deveni ușor o pradă a oceanului. După ce a prins peștele cel mare și l-a legat de barcă, când primul rechin a atacat peștele, bătrânul a simțit mușcătura de parcă fiara și-ar fi înfipt colții chiar în trupul lui. Bătrânul Santiago a mai găsit totuși rezervele necesare să lupte cu primii rechini, dar aceștia au devenit din ce în ce mai mulți, iar pe bătrân l-a apucat regretul, spunându-și în sinea lui, și totuși îmi pare rău că am ucis peștele. După ce i-au mâncat carnea, rechinii au atacat și scheletul peștelui, așa cum cineva ar aduna firimiturile de la masă. După ce barca a ajuns în port, purtând și răspinării peștelui mare, lungă și albă, care se termina cu o coadă uriașă, bătrânul s-a dus la coliba lui și a adormit. Când s-a trezit, a văzut lângă el chipul lui Manolin, senin și încurajator. Romanul Bătrânul și Marea impresionează prin mulțimea de idei pe care trebuie să le sesizeze cititorul. O primă idee ar fi aceea că omul este supus unor neîncetate încercări din partea naturii, indiferent de cât de frumoasă ar fi și nu uneori este strivit de ea. Marea este atrăgătoare, cu farmece deosebite, dar lumea acesteia, cu pești și rechini, nu este accesibilă întotdeauna omului. O altă idee este aceea că individul care acceptă să fie singur, să aibă demnitatea solitudinii, e cuprins de neliniște și simte înstrăinarea apoi ca pe o povară. Bătrânul Santiago regretă în repetate situații absența lui Manolin, dar băiatul este prezent în gândurile lui. Povestirea stăruie nu numai asupra aventurii de pe mare a bătrânului, ci și a relațiilor dintre el și ucenic, între ei existând un sentiment de încredere reciprocă. Bazându-se pe băiat, eroul lui Hemingway depășește condiția tragică a existenței umane și manifestă chiar optimism, încrederea, dar mai ales reintegrarea în comunitatea umană se naște din dorința de continuare și de transmitere a experienței personale. Manolin, ucenicul, își formulează clar aspirația, de altfel tonifiantă pentru bătrân, căruia îi spune: de acum înainte pescuim împreună, fiindcă mai am încă multe de învățat.
să te vindeci repede, pentru că am de învățat multe și mă poți învăța atâtea și atâtea. Personajul lui Hemingway nu-și pierde, deci, individualitatea. El trăiește o regăsire care îi va da sens vieții.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Epistola lui Pavel către Efeseni este titlul sub care această carte din Noul Testament este publicată în edițiile românești ale Bibliei. Deși unii dintre comentatorii Bibliei au susținut că nu Pavel a scris această epistolă, există totuși suficiente argumente în favoarea recunoașterii acestui apostol ca autor al scrisorii adresate efesenilor. Apostolul Pavel este menționat în textul epistolei la început și în capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor. Ideea că autorul a fost întemnițat pentru Domnul se regăsește și în capitolul 4, iar conexiunea cu istoria lui Pavel prezentată în Faptele Apostolilor, de unde știm că Pavel a fost întemnițat din cauza activității sale de predicare și răspândire a Evangheliei, este ușor de făcut.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Alături de noi se află doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit la microfonul Speranței.
2: Bună ziua!
1: Suntem din nou împreună și de această dată aș vrea să continuăm discuția noastră despre psihooncologie și să vedem ce putem face în cazul intervenției psihologice pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Am vorbit în edițiile anterioare despre tehnicile de relaxare, despre restructurarea cognitivă, despre modul în care tratăm insomnia și cum creștem abilitățile de a lua decizii și de a gândi corect în astfel de cazuri. Aș vrea să vedem acum în ce măsură poate ajuta autocompasiunea și să ajungem în final și la credință și rolul ei în vindecare. În primul rând, ce este autocompasiunea și care ar fi rolul ei atunci când vorbim despre o boală care sună atât de dur pentru mulți dintre noi?
2: Autocompasiunea se referă la grija pe care merităm să ne o acordăm propriei persoane. Se referă la orientarea atenției către noi, către propria persoană, cu grijă și înțelegere, cu empatie, exersarea abilităților de a empatiza cu suferințele noastre, în cazul cancerului, exersarea abilităților de a accepta cu această suferință, de a ne accepta pe noi, de a ne ierta pe noi și pe ceilalți. Multe ori nu știm cum să facem asta singuri și aici vine rolul psihologului. El poate ajuta pacientul să înțeleagă că este normal să aibă momente de tristețe când trăiește evenimente de viață dificile, evenimente de viață care implică pierdere sau amenințare. Ar fi nefiresc și ar fi artificial să încercăm să ne păcălim creierul, că de fapt noi suntem ok să ne arătăm veseli sau indiferenți. Nu ar fi credibil nici pentru cei din jur, nu ne-am păcălit nici pe noi. Indiferent cât de mult ne-am repeta că suntem bine, fericiți sau mulțumiți, eu nu am crezut niciodată în repetarea frazei sunt bine, sunt din ce în ce mai bine, mă simt din ce în ce mai bine. Cred că creierul are nevoie de ceva în plus ca să fie convins că este din ce în ce mai bine.
1: Autocompasiunea înseamnă a-ți plânge de milă? A te victimiza, a cere din partea celorlalți o atenție sporită?
2: Autocompasiunea înseamnă a accepta faptul că în anumite momente de pierdere vei reacționa cu tristețe, dar fără a te ancora de această tristețe și fără a rămâne acolo, ci doar să îți dai voie să o simți, să accepți că vei simți și emoții negative și că este normal și adaptabil în anumite situații să fie așa.
1: Spuneți-mi, atunci când sunteți în situația de a sta de vorbă cu un pacient care este diagnosticat cu cancer și vine și la dumneavoastră, la medicul psihiatru, observați în dreptul lui o

0: înclinare, o tendință mai ridicată față de alte situații, de a pomeni despre Dumnezeu, de a vorbi despre credință, de a se ancora în aceste aspecte ale vieții care poate au fost neglijate de-a lungul vieții și într-o astfel de situație de criză capătă o altă dimensiune?
1: Credința devine deseori o resursă de echilibrare pentru persoanele care se confruntă cu diagnosticul de cancer. Acestea devin dintr-o dată mai conștiente de limitele existenței lor. Încep să acorde atenție unor aspecte pe care poate înainte nu le apreciau în aceeași măsură. Încep să își pună mai multe întrebări despre sensul și scopul vieții pe pământ. Ar vrea să scape de frica de moarte, dar nu știu cum să o facă. Își dau seama că ar fi bine să învețe cum să ierte pe cei din jur sau să se ierte chiar și pe ei înșiși sau să învețe să accepte ceea ce nu au puterea să schimbe. Și credința și relația cu Dumnezeu poate să îi ajute în toate aceste întrebări. Atunci când ne confruntăm cu situații nefavorabile și le depășim și ieșim schimbați într-un mod pozitiv din acestea, se cheamă că învățăm ceva din experiențele trecute, că reușim să ne dezvoltăm. De aceea oamenii au nevoie să acorde o semnificație experiențelor din viața lor, inclusiv cancerului. De ce a trebuit să trec pe aici? La ce mi-a folosit? Cum pot învăța? Ce pot învăța din asta? Sau cum mă poate schimba în bine acest lucru? Boala poate fi o ocazie de a te împăca cu sine și cu ceilalți. Poate a fi ocazia de a regăsi sentimentele de iubire pentru sine. Nu toți știm cum să ne iubim. Sau de a învăța lecția răbdării. Poate fi ocazia de a te împăca cu limitele existenței pământene sau de a te întreba cum stai tu în relație cu Dumnezeu. Fiecare are nevoie aici de propriul său răspuns.
0: Și observați că răspunsurile corecte la aceste întrebări influențează inclusiv modul în care răspunde corpul la tratament sau modul în care apare sau nu vindecarea?
1: În primul rând, credința în Dumnezeu determină un nivel mai bun al calității vieții. Are un impact mai bun asupra sistemului imunitar, asupra modului în care se adaptează la toate fazele tratamentului pacientul. Credința nu garantează dispariția cancerului, însă toți am auzit de anumite vindecări miraculoase pe care nimic altceva nu le-a putut explica. Nici credința, nici relația în Dumnezeu nu ne asigură că vom scăpa cu bine de o boală sau de toate bolile, ci ne garantează că nu vom trece singuri prin boală și că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată.
0: Cred că acesta este cel mai frumos final pe care îl puteam face pentru această serie de discuții pe care am avut-o despre psihoncologie. Într-adevăr, Dumnezeu nu ne părăsește niciodată și cred că pornind de la această experiență a credinței putem trece mai bine peste toate etapele bolii. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența împreună cu noi și astăzi la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă doresc o zi bună mai departe.
2: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
5: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
6: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
2: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: A cincea cea mai mare insulă din Marea Mediterană și cea mai mare aparținând Greciei este Creta, o insulă de vis. În Creta poți admira trecerea unor civilizații care și-au lăsat amprenta, poți explora plaje superbe cu nisip fin și pe alocuri roz, te poți bucura de peisaje montane spectaculoase și de chei abrupte care pur și simplu te lasă fără cuvinte, oferind unele din cele mai bune vederi, imagini ce rămân imprimate parcă pe retină. Creta este situată în sudul Greciei, iar la 35 de kilometri de ea, mai jos, este insula Gavdos, considerată cel mai sudic punct al Europei. Se găsește practic la intersecția drumurilor ce vin dinspre Asia, Europa și Africa. În mitologia greacă, este locul nașterii lui Zeus. Creta are 8400 de kilometri pătrați, peste 1000 de kilometri de coastă, iar de pe muntele Ida privești spre Mediterană de la 2456 metri înălțime. Capitala insulei este Heraklion, iar azi eu voi povesti despre câteva plaje din nord-vestul și vestul Cretei. Cu adăugirea că probabil cel mai plăcut timp de plajă este spre sfârșitul lunii septembrie, chiar toată luna octombrie, când soarele nu mai arde așa de aspru, ci este mai blând, iar apa este încă suficient de bună pentru baie. Cred că și primăvara este potrivit și plăcut, dar apa puțin mai rece. Deci, să mergi în Creta toamna, da, poate fi revelator. Foarte utilă în Creta este o mașină pe care o poți închiria de la oricare dintre centrele de închiriere auto. Cât despre asigurările extra la mașină, acolo chiar e bine să-ți faci una, pentru că pot apărea diverse situații. De exemplu, capre aproape sălbatice, cam nerăvașe. Și apoi mai este vorba și despre Balos. Laguna Balos, care este dată ca exemplu cam pe toate site-urile de închiriere atunci când se notează că nu ai voie să conduci mașina de la ei pe drumuri off-road sau dirt road. Și în paranteză găsești ca exemplu Balos. De fapt, parcarea de la Balos era plină cu mașini închiriate. Iar atunci când plătești și o asigurare extra, nu-ți mai spune nimeni că nu ai voie cu mașina la Balos. Laguna Balos este poate imaginea reprezentativă a insulei Creta, deși nu pretind că numai acest loc este acel ceva ce definește insula. Apele turcoaz și nisipul alb dau imaginea de exotic locului acelui în spatele căruia se întinde mai departe marea de un albastru intens. Laguna este situată la 50 de kilometri de Chania, în nord-vestul insulei, între capul Granvousa și mica peninsulă stâncoasă Tigani. Între acestea se întinde o fâșie subțire de pământ care face legătura cu restul Cretei și formează astfel laguna. Apa este ireal de frumoasă acolo. Poți ajunge la Balos fie pe apă, fie cu mașina și apoi ai cam 10 minute de mers pe jos de la parcare. Dacă nu te încumezi să mergi cu mașina, dar totuși vrei pe uscat, poți face o drumeție. Dacă nu ești pe grabă, ar fi chiar interesant, un efort ce va fi răsplătit. Și dacă vii pe apă, trebuie musai să urci puțin pentru imaginea cea mai frumoasă a lagunei. După Balos, mergând spre vest, este plaja Falasarna, o plajă mare, generoasă, cu nisip fin, adăpostită într-un golf. Este formată, de fapt, din 5 plaje consecutive, toate amenajate cu umbrele și șezlonguri, dar este loc suficient și pentru cei care preferă să-și pună propria umbrelă și prosopul pe nisip. Se spune că apusul se vede tare bine de acolo. Sunt multe plaje frumoase în Creta, dar rămânând în partea vestică a insulei, cam la 75 de kilometri de Chania, nu rata Elafonisi, una din plajele cu nisip roz. Nu te aștepta să vezi nisipul chiar atât de roz ca majoritatea pozelor de pe internet, dar totuși se observă pe alocuri o tentă roz pe nisipul foarte fin la marginea apei. Uneori poate fi mai vizibilă. Culoarea roz se datorează unor microorganisme asemănătoare stridiilor, numite foraminifere. Când acestea mor, cojile lor se calcinează și sunt spălate pe nisip, amestecându-se cu acesta și dându-i diversele nuanțe de roz. Pe hartă, Elafonisi apare ca o insuliță foarte aproape de țărm. De fapt, o leagă de acesta o fâșie de nisip fin. Când nivelul apei este mai mare, pare a fi într-adevăr o insulă. Zona dintre această insuliță și țărmul Cretei formează o lagună cu apă foarte mică și liniștită. Este arie protejată și pe acolo cuibăresc țestoasele. Nu ai voie să iei nisip, scoici sau alte amintiri de acolo. Fă doar câte fotografii vrei. Mergând pe plajă în dreapta, apoi prin apa mică a lagunei, treci pe lângă niște stânci sau dune de nisip și ieși într-o altă parte a plajei, parcă ar fi alt loc, un loc ascuns, de unde te poți bucura de un apus grozav, parcă în secret, liniștitor. Dacă mergi apoi spre Ceania și dacă vrei să o iei pe drumul care traversează munții, vei trece prin Topolia, un sat mic de munte unde cred că toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Acolo este un restaurant unde ar trebui să oprești, nu-i mai știu numele, este la șosea, pare un local foarte simplu în interior, are și o mică terasă la stradă. Poți mânca acolo cea mai bună salată cretană pe care o poți găsi pe insulă. În multe locuri ce am cerut ca fiind salată cretană semăna salată grecească, dar nu, acolo este altceva. Călătorește pe calea aceasta gastronomică și o să-ți placă.

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros.

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 este ca o gură de aer proaspăt în mijlocul psaltirii. Dacă majoritatea psalmilor sunt plini de dramatism, strigăte de ajutor sau explozii de laudă, Psalmul 131 se remarcă prin câteva detalii unice care îl fac să fie un fel de rebel tăcut al Bibliei. El se diferențiază radical de ceilalți în patru aspecte. În primul rând, în aproape toți psalmii lui David există un complot, o boală, un păcat greu sau un dușman care îl urmărește cu sabia. Se lasă cu lacrimi, cu strigăte de scapă-mă, Doamne! Dar în Psalmul 131 nu există conflicte externe. Nu sunt dușmani, nu e nicio criză politică sau militară. Singurul câmp de bătălie este propria minte. Și bătălia aceasta este deja câștigată. Astfel, este un psalm al păcii absolute, nu al salvării din criză. În al doilea rând, Psalmul 131 este de un minimalism extrem. Mulți psalmi sunt lungi, repetitivi, construiesc argumente teologice complexe sau povestesc istoria Israelului. Psalmul 131 are doar 3 versete. În ebraică sunt sub 30 de cuvinte. Este unul dintre cei mai scurți psalmi din Biblie. David nu face teologie complicată, nu argumentează, ci oferă o pastilă concentrată de înțelepciune. Este esențializat la maxim. În al treilea rând, în Vechiul Testament, când Dumnezeu este comparat cu un părinte, de obicei accentul cade pe tatăl autoritar, pe vulturul care își poartă puii sau pe mama care hrănește și protejează. Dar în Psalmul 131 apare singura metaforă din Biblie a copilului înțărcat. David folosește o imagine incredibil de intimă și biologică. Proces dureros, dar necesar, prin care un prunc nu mai depinde de laptele mamei. Și prin acesta, el descrie maturizarea spirituală. Este o trecere unică de la relația de tip consumator la relația de tip părtășie sau înțelegere. Nu în ultimul rând, psalmii de pocăință, cum ar fi celebrul Psalm 51, încep de jos, din groapa vinovăției și remușcărilor, iar psalmistul se roagă să fie iertat și curățat. În schimb, Psalmul 131 începe cu o declarație de seninătate: Doamne, inima mea nu este mândră. Nu e o laudă de sine, ci o constatare a unui suflet care a trecut deja prin procesul disciplinării și a ajuns la liman. David nu cere curățire, ci doar își constată starea de pace. Dacă majoritatea psalmilor sunt ca niște filme de acțiune sau drame intense de Hollywood, cu explozii, trădări și salvări în ultimă secundă, Psalmul 131 are un cadru static, minimalist, cu un apus de soare și un ceai cald. Este echivalentul biblic al unui status de felul Do not disturb, nu deranjați. David a dat mute la notificările lumii și a pus sufletul lui pe modul airplane. Ce anume ar trebui să dăm noi pe mute astăzi ca să putem să ne rugăm? Și dacă ar fi să avem un timp special în care să ne rugăm, ce am cere? Haideți să ne facem acest timp chiar acum și să ne bucurăm de răspunsurile la rugăciune.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.